0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبزه بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبزه.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیت ده.
2: اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبی با همی
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کال که من اجازه کری قلده تیبرا برا شرط کرده.

سلامتان لبه کاتی بولتنی ورزشی ان رول گل ما بن بابتی یعنی نوروز باز دکین بابتی بیانی باشم لا لگل ما بن رنگ لشونی

خوليان الفاريزيان نكري بو قال اگر الفاريزيان كريايا ام كره رافينا ناسو بيشو نابو بس يرج بري سررم اي كان بي بيرج بري سررم ام جول انا شلون اكرا رنگ الفاريز نيكردا بلا ام كردي بو اندر كوم ياري زانات ون لسررم زو كاري كربي ازانه لچو زوله بوچو ان ياري زانكانش ككري يانا بزارانا ويانو بالي چاب اسلا بالي چابانيه كريم اديميه گوردونا وانا شلون كبر كانو بيويسي ام رافينا ني ليا خو جارن هر حزي لقولايبو استا هانزي فليك راينري زيرك پیگاتا کی والا کردو ریال مادرید تازه بیری کوتوتو که هلای کر لنا کرینی رودریگو اما میدیای مادرید خو یاله تازه بیری کوتوتو که هلای کرد لنا کرینی یاریزانک بو هیلی نوند که رودریگو لوتی رودریگو تو شی پیکامبو بال راسیان بتواوتی اوخسوتا پشتو شکاو ایجناکا اما گولر اما دیاز هر کس یک لیدان استفاده نی قادر رودریگو نزانید یک پیکان دریقس یاری زنی شو کو رودرید نه نه بو هلی ناوند و کو کروس و مادریس پلان اشته که بابکا دفتر مو با چوامینیو با کاما وینگاو با والوردیج نکری به بوی یاری که امشو زور زور گرنگا که یو اگه دربن هاندری مادرید چیه که اگر پال پشتی تیپ کپ کا پیچوانه بهشتا کر ریمونتادا به بسر میدیا پال پشتی به اتوانم بلم هانی یاری زنا کان دن لدوای وی که درونیان آرام بو بتوانن ورزه کی باشتان پیشکش کن بلام هر اولو بیان کنو با دشمنی خوتن دل نیابن تا کو کوتای ورز هر بم چشانو با مشکلانو رون حتی خوتانن با دیوار کو اکرن دریت لا لیگا با دزنن چمپیونز لیگ فشلینن ل هر چشانه به جواب روین پیگاتی پیشبینی کراو یاری ک لا سانتیاگو برنابیو که خو ان الان اسا برنابیو قام همو داتی لسره با او برو اچین نو پیگاتی پیشبینی کراو پیشبینی کراو یعنی مش تک دیه بلی تا او که سفر می بیش که استا اتوانم بلم یعنی لکاشمیر نو پیگاتی فرمیت بلم هشتا من فریه نکوتم بوی پیگاتی پیش بینی کرام دانه برادران اگر گرافیکی پیگاتا کم بنه اتوانم لسر پیگاتا کش قصه تنبو بکن بوی که واسی او بکن آیا ریال مدرید چون یاری که که شکنی لچو ابه چو چار سر کن احواد یاره او گرافیکانن یا من خوم لیرو سری اکم باش نخیر و هاو آنج ریمونتا دهن لسر بناکر کورتو على گولا ترنت لبال راست آلن ترنت یعنی آرنولد بس جاره دیار نیه دونفرس یا ترنت بلام با اگری که زورو ترنت کمتر یاری کردو دونفرس دگل هولنده زیادر مندو بو اگری هم اصراحتشی پیبن ترنت یاری که کناته رودیگر کوکوریا بو نبرای هاوسن را گیراو نبرای یاریزانکانی دیکش مندون هشت عملی تایش نگر روات او سر فرمای خوی لب علاقه دیگه او لبینی کوکوریاو مندیا یا خود کاری راسا مندیا برگر روات او برای نکن بلام صد لصد او باور نکم یاری که لبری با سرعت نتونه بیته او الان کاری راس کمتر جولا کمتر یاری کردو او چالشانی اوی که کوکوریا هی بونی ام نی کردو بلام کوکوریا لسه فرمای خوی تی هیز رانر اگلم بارو دوخه با آسانی دست برداری کوکوریا نبی بوی پیش بینی کری کوکوریا بی لره برناردو چوامینی اما دو یاری زنن که امشو پیش بینی کراو یاری بکن لپیش اوانو بیلینگام هی وکو یاری زنی که کریتر لبیا گولر بو راست وینیسیوس بو چپ امباپه بو سر رم هند دیگ لمی دیا کانی مدرید الان امشو وینیسیوس یاری که بس لو ناچه امباپه یاری بکن لو ناچه امباپه یاری بکن ایتر بو مسئله که اوی یعنی پارسگاری دیب کن یا خود اشتا پیکانکی که اوتیان توش بو سات لسات چاک نبوتو من اوی ان نازانم بلام اگر من پیگاته یک دابلیم با پی اوی اسای بینم ام پیگاته دانم جابا چین سر ریال مدرید امشو اتوانه چی بکا ام کشی پیگاته ریال مدرید لناوکانا نیه ام ناوانا مورینیو به الونسو به نوروزش عثمان به هر راهنری که دیکه به ولی کریم راهنری نوروزش بیا نبی که بر راهنری یعنی ریال مدرید ام ناوانی لبردسایو هر ام پیگاته دانی بلام چون یاری پیکی ریال مدرید کشی چی بو ام برزه وتيان اگر الونسو بروا اگر اربيلوا بروا اگر انشلوتي بروا رايلري كينين بتوانيت كيشي بالي چپ چاره سركه خالي بهيزي ريال مدريد ديگلا كدوي انجا مكانه بالي چپ وخالي لا وزير ريال مدريديش لويك يعني كمال ويرانا كبا انجا مكان هر بالي چپ چون فينيسيوس امبابي تاو کو امساتا یگلای نه بو تو بو خودی خو یم کامیان اسری یکمن کامیان ابی زورتری زوله لبالی راستوکات دلنیا بر راینر پلان یم بودانی امباپه تو سر رمی تو ابی اواب کی وینیسیوس تو لوکاتانا چی ته پیشو هزار

0: همه نازم شو ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش او من هبی با همی
1: اوا پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

0: سر کردن و پیکاتندن و دویجه اف پیشهات ریل بر ناکوکین اولی و نتو پرسیه ودکه.
1: هولدان کی پرووکاسیون دبینن یعنی هولین پرووکاسیون هنش برکو هر همو ملت همو کوم همو که
0: بردفکا دم پارتیه دربار روشا لحسه که در راگهاند او جر روشا کو لور دی قومه دلگرانن و هشیاری جدا کو اگر او روش بردام بکه دی آلوزی برفرهتر بکه لکوبانه بازار کرین و فروتنا پیز لواز بیه. سوالدار جید بیجن بلند کرنا بوهای سوتمنی باندوره که راست لسر سکتور سوالداریه جی چکر.

اشتی ده روزان جنازه مامستا حسن کلش لنیزی نفچه چل کوچه ری حتا دیتن. مامستا حسن کلش که ده سیه ویمه ده لباجارو که گرکه لگه جالیه هین کسی نناس و حت بو رواندن و جبو سر بس پردانوی دخوازا ست هزار دولار امریکی جمالبات ده حتا کرن. جنازه وی به کشتی لدر دورا باجارو که تل کوچه ری حتا دیتن. مالباتا مامستا حسن کلش را گهندیا کو جنازه کو بری چند روزان لدردورا تلکوچه ری حاطبو دیتن او شوپا اشکنجه لسر لاشوی هبو جنازه مامستا حسن بخوبو. دویجه مالباتا دای زانی کو اوی ایرو جنازه ور بگرن او دیلی گورستانا گنده سه گرکا با آخی بسپرن. سیه ایلونه لباجارو که گرکه لگی روزاوی کردوسانه مامسته نافدار فلسفه حسن کلش جعالیه چند کسی نناس و حط بو رواندن. لگوری آگاهین کن مالبات بلاف کربون جبو برداناوی داخوازا 300 هزار دولار امریکی حط بو کرن. حسن کلش اف 20 سالن لدبستان بناوی جلی یا لباجارو که رمیلانه مامستاتیه فلسفه ایدکر. کلش لتواهیه هرمی وکی یک جه پروردکارین هرین نافدار ده هاته ناس کرن ده هاته دیتن و به سالان ده بیواری ده خزمتا مزن کر و ده پروردهی ها گلگ نفشین خودکاران ده جه خودی رولا کبر پچاب بو بیارا رواندنا حسن کلش ده نوا مالباته ده نوا خودکاران و حموشینین هرمی ده هات بو جه دلگرانیه امی وی مجاره بزنین که وکی مالباته گوتیه جنازه ایوی ور بگیرن ایرو که هاتیه ور گیرتن با آخی هاتیه سپاردن نوچه گه نامه جی استرانه بی از باورم چوی وی داری حتی آماده به اوی آگاهیان جی وی روژه اوی ایرو بس بکه که دی با آخی بی سپاردن بگشتی روش بوی آوائی بو پشتی ده روژان جنازه مامستا حسن کلش لی نیزی نافچه تل کوچه ری حتی دیتن مامستا حسن گو ده سیه وی مهیده داویا مهاجویی، لبازارو که گرکه لگه جالیه هن کسی نناس و تماشانه جا حتبو رواندن دخوازه 300 هزار دولار امریکی جن مالباتا وی دهاتا کرن بکو بی سربس پرن. جنازه وی بکشتی لدردورا بازارو که تلکو شریعتا دیدن. مالباتا مامستا حسن را دیگینه جنازه که بری چند روزان لدردورا تلکو شریع حتبو دیدن حتبو را گاندن که جنازه گلوی داریه و شوپا اشکنجه اید بیجن لسرلاشه وی هبو بیشن جنازه کوروانه، جنازه مامستا حسنه. مالبات دای زانی که اوی ایرو جنازه ور بگیرن و دیل گورستانه گنده سگرکا با آخی بسپرن. امی وی مجاری بشوب بینن نوچه که هانمه چو بیداری دسیه ایلوانی دیل باجارو که گرکه لگیه روژاوی کورسانه مامستا نافدار فلسفه حسن کلش جعالیه چند کسی نناس و حت بوره باندن. لگوری آگاهیین که مالبات بخو بلاف کربون جبو سربس پردانه وی دخواست 300 هزار دلاره امریکی ده هاته کرن. پره نبو بدن لورجی جنازه ایرو هاته که گیشتی ده سمال باته. حسن کلش اف 20 سال بون لدبستانا جله یا باجارو که رمیلانه مامستاتیه فلسفه اید کر. کلش لتواهیه هرمی وکو یک جی پروردکارین هرین نافدار ده هاته ناس کرن ده هاته دیدن. کو بسالان دوی واری ده خزمته که مزن کر. ده به طایبت پروردکرنا گلگ نفشین خوندکاران ده خودی روله که بر بچاب بیار رواندنا مامسا حسن کلش ده نوا مالبا تاویده ده نوا خوندکاران ده ده نوا حموشینین هرمه ده بو بو جهه دلگرانیه شخو بیارین بوی آوائی تماشوانه جا نابر نابر ده خوامن اوجی به طایبت ده مجارا ورگرتنا فیدیه پره ایکی زیده جو مالبا ته خواستن بری دمکی مدید له هرما کوبانی جی رواندن چه ببون لن هن نفچه اندن جی بیجاری جی اب بیر هیا امی بشو پینن بگو من نوچه گانم اتا آماده دیگه امی بچن جنبی اوی آگاهیان در باره با آخی سپارتنا جنازه امام سحسن شمره را گهین امی بردام من جاری لسر نوچه این خود تماشانه جا لسر ایک کانی آستنگی جی بو 25 مالباتین کوچپر چه بویه کو دخواستن وگرن سر گنده خواه جی کاروانی چارمینی کوچپرین سر کانیه گو هشته وی مه وگر یابون بری سه روز دو روزه 25 مالبات جگنده سعید ال دربو جبر کو گروپین چکتار رندان بکوین ناوا گون نه چارمان لنیزی گوند کنام ودن وی دری چادری ودن
grupin çektar, komen çektar günde el Said el Derbo yeseri kanyeci sala 2019'dan ve kontrol kirne. Nihaji ne eştim bispenc malbaten ku de çarçveye karvane çaremin dat xastım ve gerin bir kevin nava günde xo. Dver revşe de şeniyen gün le holeman, le meydan eman u neçarman ku le nezi günde xo konan vedin. Le bende jimane ku rebuan bedayin ve gerin nava gund u biçin sercih hubare xo. Şeniyen vi gundi didin zani kuç, grupin çektar nahelin ev ve gerin sergunde xo. Malu mulkin wan ji li wan ve na gerin yöndibijin. Koçperan ji aliye tekildar da xas kirye ku desverdana ve revşe bekun u ev revş bikaribin çara serbe u ve gerin sergunde xo. Her vaha gotne ku demsala zivistane ji wa dredeye sermas rusakan te u mayina de bin çadır u konan de ji Dibece jiyanama de gelek zahmet bikin. Levreci be avayi ki lezgin dahvaza çara serkirna ve pırskireke ji aliyen tekildar tekirin.

0: افراد شاكو لحسك جد قومة قالك بوجهن بارتك ونرازبونا هم جواكا كورت سياسة مدارين كورت بارتين كورتيش دوين نابرده هفسروكي بارتية كتية ديمقراطيك بيدي غريب حسو ديدي زانينكو اف حملية نتو پرستي بمابستا تيقدانا آرامية هرمي و أستنجيا چكرنا أستنجي لپيشيا پيواجوية انتغراسيوني درد كيفن هولي هفسروكي بيدي غريب حسو دي داخوياني اكي ديج بو ميديا نيزي پارتيا خو راقهان ديكو آلوزيين كو افچن روجن لنافچه لحسكي بردام دكن روج بروجه جيد بيجي كورتر دبن هر واد بيجي اف زحمت ذهنيتا نتو پرست كو بريجي هبونا كردان رد دكن ايرو دي ساند بيجي دركت يخو هولي ارمانجا وان ايريشان دبيجي اوه كو ريلي بر ديالوك دیالوگا سیاسی و پیوژوی انتگراسیونی بتایبت هر وقت تبلیغ بنا جوکه کردی تبلیغ بنا کردان نوا دام دزگهین شامی داد بگیره هفسرو که پیده دزانین که جبو افراندنا کریزی لحسه که گروپین کومین آلوسکر جهرمین وکه شداد دیرازور تلبراک تین و گوهستن بو نوا باجر او ناکوکیان چید کن غریب حسود دزانین که آرمانجا سرکه یا وان پلانان چکرنا آلوزیه که کور و شرکی نویه ده نابرا گلی کرد و عربانت
1: شروانه که کرده که برخت تو چکل میدانا باجار خویه عقید حسکه به بالداری و برخه خویه کردواریه اولهی دورا خوش اگر مترسیان ده پاریزه و ده بیجکو هن کسین کل دیجی انتگره کرنا وانن دناو حکومت سوریه ده دخوزن پروسه خرابکن لی امره نادن
2: گوی دم جهانی دخوزن خرابکن دنابرا موانده ده گلکن در ریا دخوزن خرابکن بوار نگیا داوی نها دخوزن بگینن مثلا شر عرب و کرداو اف جی دست وان در ناکه و چنگی ناور ده دوریات ای حکومی ای گودر ده کهون یعنی برا ملت ایمه جزانی به دوریه گودر ده کهون نتنه ای حکومتین ایمه جی دوان رانه یعنی دوریات ایمه مشترکن
1: باجار حسکه یه کنها پرانی یا سازین و انتگره نافع حکومت سوریه بونه هولدانا تیک برنا اولهی وی تیدانه دبن ناوی بره و برنا

0: خپېښندنه ژبونه دا خوځه سپاندنه د سلطه دولت لوی بازاري هلک عرب هوله او فکرنه کینه د نوبره کرد او عربان ددن هیزین امنی جد بیجن کو امر ری بوان ندن
1: هنک مخربین هنک تن در باسی بازار بونه خلا نایم ارهابینه رومود د تعدی رموز کردی کردستان است که نما تعدی ملت ورد کې کرد او ام داما کرداد غازن
0: حسکه نمونه یا پرنگیه یا سوریایه ولات یک جی ده زانین کو بره هیچ باوی کی تو جاران عرب الهمبری کردان را نبونه و کرد جی همان تشت جلو راجی دوی او یک واره پاراستن
2: اوی رو دروت اوی مکر چه ملت خستن قلاقه ده دول دوارا کفو که بو ایرو الور بو سبیز نظام الکویده بو یعنی مسیلاک دوی حضاری بو مظاهرات حضاری بو دوی مکر چه نبگل لای مظاهره
0: با اوایکی هف بش امن العام حکومت سوریایی و آسایشا کردی یعن که انتگره بونه به هفرا پارستنا حسکی دکن
3: ده بیجن که امه فرنگیا حسکی و تواهیا پیک هاتین و امه بپارزن و امه ریگریه لهر کسکی که بخوازه هم پیشی لهبونه کردان ده نوا ده سلاطه نویا سوریه دا هم جی بخوازن اولهیا بازار متک ببن امه ریگریه لوام کن بله هزین طيبت الحسكه استر نبی کانال هشت حسكه
4: ام ویگرن سر مجرا با اخی سپارتنا جنازه مامستا حسن کلش گپشتی ده روزان جنازه وی هاتا دیتن مالبات دخواز پریکی زیده ج دخواز پریکی زیده ج مالبات ده هاتا کرن وان چکترین کو اف روان نه لی هری داوی مخابن جنازه وی حتا دیتن نوچه آنها مستران بیل گرکی لگه اوی آگاهیان بدمد در باره ورگرتنان جنازه و بخاص باخی سپارتنا جنازه بخو استرادن باش به آگاهی چه نبردسته کرم که
3: باش ایو به سلاف جبو تجین ها دوان کلیان دا دیار جنازه او ماموسته گرکی لگه بناوه حسن کلش نها گیشت باجار گرکی لگه اگر هفکار من وی دیمانی بده دیار کرن دیار او اوتومبیل امبلانس جی لوه دره یکو جنازه دناوا و اوتومبیل دایه او باشه دیار مامستا حسن کلش بری چند روزان کو آگاهی لسر وی هاتو برین هری داوی جی جنازه وی کشتی هاتا دیتن اف دیمان راست راست یین باجار گرکی لگین کو ترم مامستا حسن کلش نوا و امبولانس داین هاج باجار دیری که گهیشت باجار خوا گرکی لگه کو وین ها بر به گند خوا سیگر کا چولی و وره و حاصل و در بخاکه و وره سپارتنه او دیمانی رکومون دیمانی دیمانی جو باجار گرکه لگه نه کو جنازه ماموسته که اوه چند روزن آگاهی لسر وی قطب بود بریا چند روزن دیمان ماموسته حسن کلش هاتبو بلاف کرن که هنه کسان پره لبرانبری داین اوی دخواستن پشتی وی اکه ای رو مالبات اوی زانی بو که جنازه وی هاتیه دیتن دیاره لسر ریکا گنده دردار هاتبو دیتن سلاوز بوتا ماموسته حسن کلش چی تبو؟
5: خودی نتشتکی مو باشه من ناست کرد
3: تناست کرد چه بو یعنی تزاری بو یار چوا چی
5: بو نب خودی از نزن از رام سب دلاب نب که راس بی با نزن
3: باشه نها ای رو وزانی که جنازه وی
5: ای رو ساعت دور یک بو علم گهاما
3: باشه خاله بری خوب دور نه بری خوب دور مش کرما تربه باشه حتی نها هیزین امنی لسر تشتک گوتنه انو چوا چی بو
5: تشتک نبحث نکرنه حتی نها تعلمی مبخشینینه
3: کسی تشتک نگوتی؟
5: نو تعلمی مخرجی
3: باشه اف چند روز نوان دایا؟
5: خودش یکی هی بیبا اف ده روز چی بویا
3: باشه گلک سپاس کم سپاسیات دکم دست خوش بی دبیجه کو اوا ده روز چی بونا کو مامسته حسن کلش وان دایی بو دیمانه وی ها تا بلاف کرب راستی بریا چند روزان کو 300,000 دلار لهم بر یعنی ام بیجن هاتو بو روانده هنه کسی نناس دو گوتن ام 300,000 دلار دخوازن پیشتی وی ها تا زانین کو برای وی او یا کی جان جوا باشه از استادو چم جان باشه خالو اوکی باشه ای جنازه وی هات بودی تل کو داره لسر ری کا گنده درداره لسر کو داره یا گریدای نفچه یا تل کوچاره از هول بدم کو از خوبی گیم مالباتوی بله از هول بدم دیار کو ترموی برب گندوی سیگر کا واره و گو هاستن اسلامج بوته برایت یا
6: ناکره خالی منه
3: کره خالته سره و صاغبه چی چی بو یم زان
6: والله یا تا رباندی
3: هنکی پیش تور
6: ها تا رباندی بری نه در روزا ما ایرو بلاغ دانم و چه جنازی ناسکرم ابن بشیر
3: هونه ببن بشیر سره و صاغبه هیزین امنی جوار
6: سرتی مسری ملته کرده بساغبه و حسن شهیدی قلمی شهیدی علم شهیدی معرفه و سره و صاغبه
3: گلک سپاس خالو گلک سپاس سره و صاغبه باشا ای اف دیار کنها اتومبیل برید که ونه بر هفکار من واندی منان بده خویا کرن بسدان اتومبیل جه حوالو و دوستن ماموسته حسن کلشکو بخوام ماموسته فلسفه بو کو جنازه وی هاتا دیتن نهاجی بر به گنده وی سگر کچولی و ته و گواسنه دا کو بخاکه و وره سپارتن حوالن وی دوستن وی خوشویستن وی خوندکارن وی دبیجن کو اوا شهید زانسته یا اوا شهید خوندنه یا اجبر کو بخوا به زیده تری 3 سال بونه کو بخوا ماموسته یا تمن وی نیزی 5 سالی ماموسته فلسفه بو خوندن ده راستی ماموسته یا که کرد پرور بو جی لگرکه لگه گلکی یه ناسکری بو اجبون اوا یکی جی بویارا کشتنا اوی ما مستیج بونا خلکن دوره گله که بویا جهه لی پرسینه کو چما خلک دبیجه بی چه سوجو صدم او ما مستیب خواه چه کیشه وی لگل کسی تنبو کو هاتی پشی کو هات رواندن جنازه وی کشتی لسر ریکا تلنافچه یا تلکوچر هات دیتر کو جنازه پشی هاتی کشتنا دیار هاتی شوتاندن جی جنازه وی حتی نا هیزین امنی آسایی شاوی دوره درباری گشتنا ماموسته حسن کلش را هیچ باوایی که تشتک نگوتنا که اف بویار چاوا چی بویا چما چی بویا کی برپرسه دیاره کسین نناسن که اف بویار جالیه وان دا پیک هاتیه مالبات دا خوز مالبات اوه که تحقیقات ورن کرن که لی پرسین و لی کلین ورن کرن بزانن که کسی که کره وان کشتیه کسی کو ها کریه کی نش برکو اف بویر ای رو راسته تنیل همبری ماموسته حسن کلش یه ولاتیه گرکی لگه چی بود لی اواد دبست صدام ها مترسیه که اواد که کو خلق ایدی بترسه یعنی دویشن او ماموسته بر جمال خودرکتیه پیش جمال خودرکتی آگاهی جی ها تا برین دی منه وی جی وکم گوتی بری ها چند روزان ها تا بلاف کرن لی دیاره کو که که بری دیمن اوه هاتی کشتنه یا پشی دیمن هاتی کشتنه اوه این تمامی نه هاتی پش راست کرن لی دیمن اوی دادم که دیمن اوی هاتا بلاف کرن او کسی او رواندی وکم گوتی داخواز 300,000 دلار دکن امی هول بدنه که هم زیده تر خواه بگینن مالبات بلا مالبات مرا بیجه که چه یعنی بری اکو چه گمان وانسر کسی هی یا نه بری اکو ماموسته حسن کلش او بویر ور سره وی چه کسی او یعنی گفلی خوانه یا جیت چه آگاهی اون سر کسی یعنی برز کاری نیری نخوا پار و بکی اگر ده کرم کی سلاف ده ما مستح حسن کلش ناست کر
7: بله راستم ناست کر
3: تو زانه چه چی بود لکو داره بروجا که وصا بود شکنگی با چی بود
7: راستی هم زانه چه بود مشفی جم کچکا خوا یا دکتور و ایدی چو کاری که خواه نما خویا کر شوی هاتا بودا هاتا رفانده
3: باشا دیمان اوی هاتا بو بلاف کرن چود خواستن یعنی گمان این مالبات سر کسی ایتا تا چی ویت حوال اوی
7: والا هم گندی نه یعنی
3: گندی ویت
7: گندی گرکی لگی نه
3: چو کشه اوی لگل کسی ها بون کسی گفلی دخوار
7: اللهی مروفکی گلگی راحت بو براستی تپرز گریکی وی کسی را نبون یعنی من نبیستی تجاره ابدا یعنی تشتامه به هستی سروا کانالین راگهاندنه یعنی فیسبوکا و 300,000 دلار جهت خوازن او 300,000 دلار راستی مبلغ کشتنه نه مبلغ کودانیه یعنی کس کیل هریمه سه دفتری گریده داتینه ماله یعنی
3: الها ها قولك ون قندي وين يعني ون جنيز وادزان قالوا او بريا كو ديماني وي وري بلا فكرون 3000 دولار جواري خواستن هات بو كوشن يان بيش ديماني وي هات كوشتن
7: نا بيشتي
3: بيشتي
7: وي اه هذا تشتان بيت زانن
3: هيزن امني تشتك مال باتر قوتنا ون تشك زان
7: والله ازولون زان براستجي راستي
3: اف دهروج بناك
7: وانا اف بو دهروج اه
3: جنازه ويل سرك غند درداره
7: راستا غند درداره هات يديتن جنازه كشوتي يا براستي
3: شوت عندنا
7: شوت عندنا مقام
3: سري وصل
7: استغبرت اتخوازم اتخوازم دي قوت نبيجم من بيخنبر عليه الصلاة والسلام بجاء موكا جفاكا كمسلمان من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كسيكو برفا أخرى آمن جيان بك بارير روجاناوي هبي وكانوا جيان همياوي بي أم هفيت كنش ده صلاتي هاي في تواني دريخن أشكره بكن و أمن و أمان أسايشا فيدري باشتر بي يعني
3: سري وصاب بزور سباس باش
4: سابر بلي جالك سباس
3: كم من دا خوزوان أواكو أسايش ما في ويل عرده نهيله
4: باشا سباس كم استراد سباس جبا آقاين كتير دان مد بجن دين باش بخبات خوش أم گوتارا که سرکه هریما کردستانه هی دو چارچوه در چونه خوندکارین زنگه ها امریکای سلیمانی ده ام بچن گودار بکن
8: اما لگل که عمر لتشکیلی دوای که حکومت یکی گرته و اما پیک و کاری کارمان کردوا براستی هر او وقتش گوتوم و استاش دیلیم که عمر یکی لو پیوانه بوا که با من زور زور جی ریز و شانازی بوا بوای که پیک ولا گالی ایشم کردوا زور خوشحالم به وای که امر دی بینم به صحتی باش به خیر به کاک عمر زور سپاس بو همو او ایشانی کلا کردستان کردوتا زور زور سپاس براستی جد دیاره حزکم بزانید زور و همیشهش یاد دکین و همیشهش باسی او روزانه دکین به خیر به خوشحالم که ام ایواریا لری رسمی در چونی خلی 11 زانکوی امریکی لعراق سلیمانی پیکوین بجداری لخوشی در چونی 288 گنجی ولاد داده کهیم. لدلاوه پیروزبایی لهمو تاندکم. پیروزبایی لدایکو باوکو خیزانکان تاندکم که همیشه پشتیوان تان بون. لما مستایان تان. لزانکوه کتانو لهمو اوانهی لم سرکوتندا لگل ایوا بجدار بون در چوانی عزیز هر نویک آلنگاری و برپرسیارتی خوی برانبر به سردم و ولاتکی هیا نوی ایما لقوناغ اگداجیا که گورترین آلنگاری تیدا پاراستنی کردستان ناسنامه خبات لپیناو آزادی بنیاد نانوی اوی که شرکان ویرانیان کردوه دامزراندنی دامزراوکان و کردنوی درگای ولاد بو بروی جهان دا. بلام ایوه لقوناغی که جیواز داو لبردم پرسیاری نویدان. چون آبوریه که برهمهنر بنیاد بنیم که در فت بو گنجان برخصید. چون حلکان راست بکینوه و دامزراوکان من باشتر و کاراتر بکین چون سود لتکنولوژیا ور بگرین به اوی بها مروکان من مروکان لدست بدین هر وها عراق و حرمی کردستان چون دتوانن لجیهان اگده که به خیرائی ده گوره رکابری بکن و برو پیش او بچن اما نه پرسیارکانی نوی ایوانو اولامانی پیش کشی دکن بشه کی سرکی دبن لنخشاندنی داهاتوی ولاتکمان. امرو لجیهان اگداین دتوانین لچن خل اگدا دست بوزانیاریانه بگاد که لرابردو به دست هنانیان روژ و مانگی دویست بلام زوری زانیاری مرچنیه به مانای قولی زانین بید. لبر اوی خالی جیا کروتان ایتر تنیه او نیه که زیاتر بزاند بلکه اویه که بزاند چون بیر بکاتوه چون جاوازی لنوان راستی و بانگشده و لنوان زانین و با چون داب کاد. چون پسیار و پشکنین کاد. پیش اوی بریار یان حکم بداد. امش ببروای من لگرنگترین او بهایانه کدبید زانکو پیتان ببخشید. عقلی کی سر بخو، آزادی و رخنگر، عقلی که بویرانه و بی سانسور پرسیار دکاتو فیر دبید. لهمان کاد دا او بویریه هیا که پیدا چونه و بخوی داب کاتو حلکانیش راست کاتو. در چوانی عزیز، او بروانامه امروری دگرن درکاتان بو دکاتو. بلام او رگیه دیاری ناکات که دیگر نبر. ایو خودتان رگکتان دیاری دکن. مهیلن یکم پرسیار تیان او بید که حکومت چیتان پیش کش دکات. بلکو بپرسن من خوم دتوانم چه پیش کش بکم؟ چه کشه یکه که دتوانم چاره سریان بوب دوزموه؟ با چه کارو پروژه یک دتوانم درفت بو خوم و بو کسانی دیکش برخسینم؟ مانای راستقینه هاولاتی بونیش لیره و دست پیده کاد. نشتیمان باوه گوره نابید که چند لی ورده گیرید. بلکو باوه گوره دبید که چند هاوبشی دکید لبنیادنانی ولاتکه دا. دهاتو من تنیا به سامانی سرشتی دیاری ناکرید. سامانی راستقینه نوتو سامانی جرزوی نیه. سامانی راستقینه امرو عقل و دست پیش خری ایوه. عزیزان، شتیکی گرنگی دیکش های کلم زان که یه دافیری بونو لسر بروانامکتان ننوس راوه. ایوه لشار نوچو کلتوری جاواز ده هاتون. پیکا و فیر بون. پیکا و کارتان کردو یکتریتان ناسی. اما او ازمونه که عراق زور پیوستی پیتی. پیوست ناکات وک یک بین تا پیکا و بجینو ولاد آودان کینوه. جاوازی بیرو بوچون نابید ببه تدابران. هیزی ایمه لفرچشنی دایا نک لحاوشه و بونده. عراق و کردستان پیوستیان بنویه که فرچشنی بکات سرچاوی هیزو پرده به هیزکانی گفتگو لگل بران برکان دا نپچرد. او پردانی لیره درستان کردو لگل خوتان بیان بنه ناو جیانی کرداری. در چوانی عزیز، دزانم زور لگنجان، لگنجانی امرو کاتک دروانن دورو بریان به نیگرانی ولده هاتو دروانن. بیر ل شرابر دوامکان، مترسیکانی گورانی او هواو، آلنگاریکانی تکنولوژیا و AI دکنوا. ام نیگرانیانه مایه تگیشتنه. بلام وک همیشه گوتومانه پیشکوتنی تکنولوژیا دتواند زور ولام مان پی بداد بلام ناتواند ببیتا جگروی بریاری مرویی و نشتیمان. از مونی گلی کردستان فیری کردوین که واقع هرچند سختیش بید قدر اکی نگوری نیه. روژک بسر ام نشتیمانه دا تی پری که تی دا تنیا بیر کردنوه لم قناغی امرو وک خیال دهات برچاو. بلام جیان نوستاو گلکمان لفیربونو بنیادنان نوستان. لبر او دواتان لیدکم. واقع وک خوی ببینن. به همو سخت یکان یوا بردوام بن. باورتان بتوانای خودتان هبید بو گورین. اما او امیدی پیوستی من پیتی. امیدک که کار بر پرسیارتی و دست پیش خری لگل دابید. ناسنامه خودتان بپارزنو هزرتان بروی جیهان دا والاب کن. سرکوتنتان تنیا با وحساب مکن که بو خودتانی بدیده هنن. بلکو با وحسابی بکن که چی دخن سر جیانی خلکو پیش خستنی امولاته. هیوادارم هول بدنو بجوری کار بکن که روژیک بید سیری ام قناغه بکن و بلین نوی ایما تنیا باوا نوستاوا که بوی بجه ماوا. بلکو درفتی گورتری بوناوکانی دهاتوی خوی بدیه ناوا. هر لیروا لم زانکویاو لم شویناوا دموی سپاسو دستخوشی بو رولو ماندوبونی برای برزم دکتر برهم صالح دامزره نری امزان کویو حولکانی لپیناو سرخستنی امناونده اکادیمیه دا دوپاد کموه. جاره کیتر پیروزبایی لعه

de care Jacques Pêche Bré, le ballet brial et collé les années sti ou pêche resté na ganja jebo pêche rojin pêche da loma Irak Irak howl de go ho pêche bré bré pêche resté na dam des gain parwardé ou khondna blend go de gel گود گل پیوستین روزانه و بازار د دګونجن هر وهیا گرینګا گو ام گو زنینګه ما کار بکن جبو پیش بشبو همران کرنا بشین بشان د نو زنینګه طيبته تکنی او یه هجمارتی هر وهای کاریګری گو د گو ابوری عراق پیستا بوان بشان ها هر وها هم گرینګی ام یسر گرینگی ددنا خواندنا پولیتیکی گو هر دو بشان لخوار دگریم گو راستا و خوز زن کو به بازار ولات و گرید و پی هند بر بحره و بابت تایبه دده گنجا دا گو در باسی ناف بازار ببین و رولاوها بده آوا کرنا رو راه ها به دعوا کنه ابوریم هر وها ام ترکیز لسر وی کت کن گوزن کو نه بتن جبو فیر بونیا هر وها ام ترکیز کن گوز نه وندک بو جبو پیش خستن و اوا کرنا نو ان عراقی لا يخفى عليكم ما عاناه العراق الحبيب وشبابه از جو نا و شیرم گول عراق دقل قناغ اندر باص بو یجشر و آلوسیان لین ها وقت هاتی ام دری وکن بر گنجان بریا وکن دریان خون دینه و پیش خستنه خیلی ام جزان اینگه زان اینگه این عراقی یه نفخو درفا دخوازن گو نوندک بیش بو دیالوکی و پیکا و جیانی و دور بین جه ناکوکی سیاسی لو ما هم دخوازن گو زانست جهونی زیکرنه بی پی ورا جهونی زیکرنه بی او یک جه او جه رولا زان اینگه او ام وی جه دخوازن جه زنینگین عراقی خوازن دناف در زنینگه امریکی و زنینگین هریما کردستانی گو ببنه نوون ده زنسته و آماده بینجه با پیشخستنه گنجان دا گو رولا بزن بین گو رولاوان در عراقی در بریا آوا کرنه در چوین ایرو از پیام آرسته که ود کم وقت دایکه که عراقی جن اجتماعی خوش ویست جهرم کردستان جبغداد جهمو پارسگن عراق وقت دایکه که گو وساد ود دبینه وشانازی بی ود که و پی دود پیش روز که زلال دبینه عراق لبند وای عراق لبرهش من دیا وای لبر بیرو که هزری وای لبر لبند بند وای که آگو او تشت ون فیر بونا بکن خدمت عراق ده ون سامان عراقی نم جبو پیش خستن علاقه وی که نکن گو سر دست کفت و دست آنی بکن وست گه داویه بالکم بکن دست پیک کر ریا که دریشتش بو بخشیم دکار خود سر کفتی بی ببین نمونه کسی گنجین عراقی سر کفتی گو باوری به پیش روشا ولاتی خود اینه آج ورد بیشم گو عراق پیوستی بین نوی که نفشه که نوهای دوش ناکوکیان با گو نفشه که بی گو دبینه گو به حزبون نوی بریا خوندینه و بریا خزمتی خوشویستی منه ببینه جه شانازیه جبو گل خواه گودناف گو همو ولاتان شان از یه بکن و ببین نونر دو دداویه دا از پیروز با هیل ود دکم هر وها رزی جمال باتی ورد دیشیرم گو رولوانی هب تای بتی دای که وان هر وها از سپاسیه که جبو کارگریا زانینگیه دیشیرم گو رولا که و گو رولکوایا گرنگ ها وش بو پیش خستن اوان نفشان او گنجان از هیویه که هیویه جوار دخوازم سرکفتنه جوار دخوازم حالو هیوی دکم گو پیام آوا بر دوام بی و ببی ناوندک وکو ناوندک زانسته بر دوام بمینیم

0: د چارچوي ګوتارین کو د بیم پیشکش کړن تماشاونه جا جګری سره حکومت حریم کروسانه خوبات طالبان جی ای ګوتاره کی پیشکش کې د ما پیشکش کړن ګوتاره هات امي جره کړن وګرن نوا سالونا مراسم درچونه خوند کړن ریوبره بره یه راگهانا حسده نوانده راگهانا حسده فرهاد شامی تکلداری آلوزین وی داوی گل باجار حسک روزاوی کرسانه دیار کرکو گف لسر کرد خرسیان و حمو پیکاتین دنیان هرمه هیه و مترسیا جدستانا دسکفتین شر دجی داعش جد بیجه هیه فرهاد شامی بانگا دسوردان و تدبیرین لزگین لرخصن و آلین نابدولتی جکر داکو ریل بر تواندنا آرامی تگدانا آرامی هرمی بگیرد فراز شامی لسر حساب خویا اکسه یا تراج وکی اکسه بالک شان ده سر کریزا اولیکاری یا لحسکی که افچن روزل بیدری دومد که بردامد که اود بیجه او روش فکارن جدی در باره جنو و سر هلدانا تندو تیجی و ناکو کن اولی و بتایبه نیتی اپریسی لحرمی چید که و زیدد که بردفکا دمیجی، پارتیا دمیجی آخافتنی خود وی درباره کرد. درباره بیارین لباجار حسکی یه روزاوی کرسانی ده بردفکا پارتیا دمی آیشگول دوان را گاند که او جویر روشاکو لور دقومه دلگرانن. او دبیجا تشتین که لحسکی دقومن لوی نابچه را ناوسن. و تا بواته یکو او ناکو که اگر بوی آوی بردان بن ده برفرهتر ببن.
1: املوه دره هولدان اکی پروکاسیونه دی بینن یعنی هولین پروکاسیونه هنش برکو هر همو ملت همو کوم همو کس آزاده کو سمبول خواه بکار بینه نحال ویده هن اریش هاتن کرن لسر کردان ام دو بیجن حسه که نه تنب حسه که را سینور کریه ام جنابا پیواجوی که گلک حساس و گرین که در باسته بین ایرو اش بروی که تیش تکل حسک یه ده قومه اش پیشیا بی بلا بی بیرا همی کسی از دخوازم بینم بیرا رایا گشتی جی دما ایریشین لشیخ مخصود و اشرفیه بلا بون همی ده بره دنیایی لکی دره کردک ابو لوی دره او کردرا بیش پیا گو امیکین و ایریشین کل سر

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برای توب زبار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوریه ده
2: اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبی با همی
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده

0: خوشویستانم سلاوتان لبیو امکاتتان باش بخیر بینو با بولتنی ورزشی بلاوام جاره بولتنی ورزشی زور زور جوازه لبروی راستو خو لگلتانم لفستیوالی پاییز لرانیا امریکا که لگورتین فستیوالا کان که همو سال اکری اوی که سر انجراکش بلای او کسانی که یم بو ایر سردانیم فستیوالا کن چالاکی ورزشکانه بوی چالاکی ورزشکان لیره جمعیانیت اوانی که ورزشکارن، اوانی که ورزشکارنین خلقی آسایین ینو چالاکیکن هر هموی تاقیه کنن و اینجا منیش حزکم اصا یکا بیکا رومالی چالاکی ورزشکم بکم بتای بتیش پاراگلایدین اما یکم یعنی دوم یعنی یاری باله که همو خلقی گروی تیه کردو ایتر دو روشا و دریجای دو روش لم فستیوالا همو کسی یم بو ام یاری و خلقی که زور لیره کوبنو یاری که زور سرنجراکش براسی کشکی زوز و خوش است و ایت برو خور آوابون روین باید رک کاتی اوی که چالاکی ورزشی بکرد اصلا من اوی که ای بین لبشت ما با همو دیما نکم پشن بم یکا بیه که اشون بولای چالاکی ورزشی کن لی او کسانی که یاری بالا کن ایتر یعنی هموی بشوازی که زور تایبت رخ را و هموی یعنی آماده کاری بکرا و ماوی مانگه که آماده کاری بکرا تماشا بکن تنانت ام خوالی سر ایرش زور زور جیاوازه هموی بتایبتی بو ام یاریو ام چالاکی ورزشی آماده کرا و جاوکو ابینین امانا بروانا که معنی ورزشکاری تیابید باشه چون که لبیانه و لیرن ام گنجانه هاتون بو ایره خریکی یاری کردن تماشای گرمو گریم که ورقصم بو بکبزانم نایت گرماتانه همو تان ابینم تماشا که همو برادر کان تان همو عرق هم در کدو عرق راشو شین تان در کدو
1: یه عرقی بچه جو بلازه تا خوشا بوی و
0: باشا باشا دست خوش به زو سپاس بر یار ای ایو کستان قسم هم بنا کن نا ورا ورا ورا بزانم دریس لبره نسراو بنگر یاری زانی وایا
1: آره والا
0: یاری زانی پروفیشنالی چنه که یاری یکی
1: الا سه ساله
0: سه ساله باشا لدوین او فستیواله که دستی پیگه هم برادر کن تماشا تکن
1: بله بله
0: لکی او خریق یاری کردنی؟
1: سه دانه ساله
0: نه ازانم بس لم فستیواله
1: لسعانوی بانیو
0: لنوی بانیو
1: آره والا
0: ای کسیت فیر کردو هل هاو رکانه؟
1: آره والا همه فیر کردن
0: باشا اتوانی که بگلی اصا و رساکانم که بلی که زور آسانه هم یاری داو فیر کردو؟
1: واقو چی؟
0: اخ بونم اونه اصا بلی آوا توپا کم هاو آوا دستت بالی بکن
1: ازا دیاره
0: دیاره؟
1: ایچی
0: آسانه
1: آسان آسان
0: باشا بس من دوایی که توپا کم لیه يعني دسم عزتي ليش؟
1: يا أخدي بإيرة تبي.
0: إيرة.
1: أي شو؟
0: أي وين يك نيل يا ساكن؟
1: باي شو؟
0: كباشا. بس كي خط بوك بزام لهي شو بعلا واني شو شتك بجداري داري تكدو.
1: الله لا دوري بنقدر بج داري إن دورك أزور.
0: باشا.
1: بقوتها. هم شارك هم بج دارم. بنقدر جشتو تقو تايل قال قالوا قوتها نبين شو ما يدكري.
0: أم فين شو؟ هل إيرة لم في السبالة؟
1: لا لا لا هولي بنقدر.
0: لا هولي بنقدر. وام زين لم في
1: السبالة. لا هولي بنقدر.
0: باش ایدم فستیوال پیو چون کار چاله کی به انجام بده
1: ریم
0: چون که خاله کی لیره یعنی یاری کش نزنه بلام هریت حزیله تماشا کرد
1: آره ولی که ابراد زیبی کور دگری او هم خوشش ها
0: باش ناو چی بو
1: الان
0: الان چند سال بی الان
1: 16
0: هوا دار زور زوره چاپلی کی بله دست خوش توش سانه کی ورب زنم ناو چیه؟
2: نام بارانم
0: باران؟
2: بله
0: شارزای دمیاریه؟
2: بله
0: چند ساله؟
2: ها؟
0: چند ساله
2: دو ساله
0: دو ساله باش بو حزد لباله؟
2: والله لهمو یاری زانه کن خوشتره لهمو یاری
0: لهمو یاری کنی
2: آره والله
0: ای امانه له هاوره کن بو چی پی پی کن ورن ایوش ورن
2: والله ارخا اوه دو پر پیر دیو
0: باشا
2: خور را بین لگه یاری
0: خیلی ای برادر کن لیره فیر کردو اوه هاوره کن لیره فیر کردو
2: اوه آره بست اوه او فیر گیده سخو مانه
0: آه هاوره کان دلیل نخفر نکردم وایا
2: برا و دیو خود در نخاله پیش سعی خالص
0: یعنی هم تاو
2: عادی دوی دل خاله کم راه داره
0: باشا باشا بران اوم بو باس که بزنم سخال که کیزور عالی رکوبونه تو همیان هاتون پیشتر لفستیوال پیشتر سدانی فستیوالی تو کردو یعنی آوا یاری به هزت بینی با
2: سه ساله دکرتو هر سه ساله کی
0: هر سه ساله که بعدی دی آوا خالق زور یعنی وکو
2: امسال بس پر زورتر خلق دیهات چون که شونه کشی گوره تر بود
0: باشه بو ای ام سال چی تر
2: ها
0: ام سال چی تی شونه
2: کار ام سال پر دتوانی خلق دتوانی کمپین کلی را بس خلق نه توانی دو کمی دتوانی تم کمپین نشتی که
0: باشه ایتر سالی دهاتو جواب ادبینی نولی ان شاء الله هر آواز
2: چاپ
0: کوتنه لگالا کم هر بشی دستان خوش بید برای خوش بزنم سلامت لبه
3: سلامت
0: جانم سلامت چیه؟
3: هنس
0: باشه توش به همه شبا یاری که هکید؟
3: بالا
0: یاری زنی؟
3: بالا نه اولا یاری زنی بلا هم حال دارم اما یاری زن
0: باشه خلقی کی خود؟
3: خلقی بنگردم
0: بنگرد هلیره باشه راست چه لسر فستیوال که جاری اون پیبل بود؟ دیابتی والله... چاله که ورزی شکن؟
3: واللهی به هم خوش را دست خوش تنه دکم با فستیوال که
0: باشه
3: بزاری یاری به علاقه زوزو خوش کردو به هم زاری یاری بوکسنگ کنه و اوشتانه کمپی کنه و زوزو خوشه شتی که به هم خوشه یعنی
0: همون ورزی شکنی که تاقی کردو تو یعنی بس باره
3: نه والا بس باره سکوی همون عزم نباله
0: باشه دست خوش به زوزو سپاس اگم زوزو سپاس بله خوش ایشتان و خوبینی تن و ایه موبولتان بله خلق کی زول لیره هاتون حسکن قسم

باشه خوشویستان اوی که بینیتان و بشک بولا دیمنکان بشک بولا چالاکی ورزشکان لفستیوالی پاییز که خلقی که زور براسی هات نه یعنی اوی که من گم لیبو زوزو وصف چالاکی ورزشکان یعنی زو بلان و جوان بو بلان و جاواز بو اینجا لیر کوتایی ناید کنال هاش هر بردوام لباسنوی سر جنو چالاکی کن پاشکم اکی دیکا هاو کارم رناس لگلتان بردوام بی لیمن ملاوه

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

سرق قانيا أصلاً جيش بو بس بينش مال باتن كوش برشي بو كو وغيرن سر قندين خواه ري بوان نهات داين جكارواني چارميني كوش برين سرق قانيا كو دهشتي ومهيدا وغير يابين بس بينش مال باتن جغندي بناوي سعيد الدر بو جبير كو گروپين چكتار ري ندابون بكوين ناوا قندين خواه نچارمان لنزي قندين خواه كونان ودن كومين چكتار قندي سعید الدربو یه سرکانی جسال 2019 و کنترل کرده. نهایی نهشتن 25 مالباتن کد چارچوب کاروان چارمین ده جیه دگرتن بکنن نوا گنده خو. دوی روشه ده شنین گند ل هولمان ل میدانمان و نچارمان ل نزی گنده خو کنان ودن و ل بنده بیمینن کنگید کارم وگرن سرجه خو. شنین گند دیار دکن کو گروپین چکتار نهلن وگرن سرگندن خو و مال و ملک انوان لوان وگرنن. کچپر جه آلین تکلدار دخواست دکن که دسوردان و روشه بکن و او بکاربن وگرن سرگندن خو. هر وحا حتا گوتن که دمسال زوستان جی نزیگد به و ماینا دبن کنان دی جی جیان آوان گلکی زحمت بکن.

0: مامۆستا يعني جنازه وی هات دیتن ایرو سره سبه ما مالباته وی گوت کو ام هاتنا آگاه دار کنه گو جنازه یل سر ریکا گنده درداره یه گریدای نافچه تل کوچر نافچه که عرب نشینه تل کوچر گوت رکل سر ریکا وی گندی جنازه وی کشتی هاتی دیتن از لگل مالباته براستی من جوان پرسی مگو دمه و جنازه دیت چاوا بو گمانه وال سر کسی هنه لگوری آخاف خافتنا کو مال بات به خوژ مرا کریج ګوري او خافتنا د و دایکا وی د و زارو کن وی ګوتر کو جنازه وی هاتیه پشت هاتیه اشکنجه کرن هاتیه شوتاندنو ګوتر کو دست وی جل پاش پشت وی گریدای بو و دیاره کو هاتیه شوتاندش بر کو حتی هیچ چاوی وی جی گریدای بو یعنی دمی دما کو هاتیه شوتاندن جبوه یکی جی اف جنازش کنگی وان لسر ریکا وی گوندی هاتا دیتن بریا چند روزان هاتا دیتن نا اف والاتی کنگی وان دابو ایوب دسیه هیوه دا سی هیوان نهان دا واتا ایرو روزا یانزده روز در باز دبن کو ماموستا حسن کلش یه ج گونده سیگر کاچولی یه گریدای باجارو که گرکه لگه سی هیوه دا دما کو دچه یعنی جمال درد که وی روژه ایدی ونا گره مال جوه دمی دا مال باتا وی لیکولین دکه پیشتی وی به چند روژان لسر ریکا گونده دردارا جنازه یکتی دیتن لی او نزانن کو او مامستا حسن کلاش یعنی کسی جمال باتا را نگوتی کو او مامستا حسن کلاشش برکو جنازه هاتی یا شوطان دن باشم بریا چند روزان دیسا دیمنه وی مامستهی هاتا بلاف کرن هاتا بلاف کرن او مامسته دبیجا کو از جتا هات من رواندن کسی که او مامسته رواندنه دبیجون کو ام داخواز از 300 هزار دولار امریکی دکرن جبو کو ام مامسته رزگار بکر یعنی ام بر سربست بردن یعنی لی دیاره کو او جنازه کو هاتیه دیتن هنه مالبات بیجون بری دیمن بو هنک جوان دبیجون نا پشتی دیمن بو یعنی هر هنک براستی تشتی که دبیجن یعنی دبیجن کو راستا و کسی کو مامستا حسن کلش گرتنه دا خواز 300 هزار دولاری کنه لدیار کل بند داینا پرانجی نمانه یعنی یکسر او کشتنه او شوتاندنه حتی نها لی پرسین در حق و بویاره دا بهوردی دوام دکه آسا ایش گود کو دمجمیر پیشتا و انجام در کفنه یه راستیش از جی چاوره ما حتی وکیلیه جی از باورم تو انجام در نکتی از و بویاره دا خوز مالبات دنها دا اوکو تایبت سوجدارن کو اف بویاره اونه سر مامستا حسن کلش کو ورن سزادان مامستا حسن کلش بخود تمن نیزی پینجی سالیه زیده تیری 30 ساله ویه کو او مامسته ماده فلسفه یعنی کسی که کرد پروره مج حوالین ویجی پرسی مج دوسته وی پرسی مگود هیچ یعنی پرسگری که وی انگو گمانه ول سر کسی هنه گود هیچ با اوائی که مامسته که گلک یعنی افندی متوازی دناو گنده دناو خلکی ده گلک دهات حس کرن خونده کارین وی گلک جی حس دکرن یعنی گود چه کشه وی تنه بون چما هاتیه کشتن حتی نه کس نزانه ایوب هگر کو از درفت بدی من بس از میزه بکم که او داخیانی آسایش بلا فکری یا نه برکو اگر هیا آسایش داخیانی بلا فکری براستی جی او بویر جبو خلکی بو جه نرازی بونه که گلک نزیده یعنی ده بیجن کو ده جهه که وکه اگر که لگه ده چاو بویره که وسا ده جهه که تام کردنشین ده چاو بویره که وسا چه ده به اف بویر طبعا حتی نهات داخویانی نهات نبلاف کرنه
1: باش
0: اف بویر جی ده بویرین وسا اف ده مکه زیده ده قوامن ایوب طایبه ده واسال داویی ده لکوبانی لحسکه لآلیه ام بیجن لگر که لگه اف بویر برو ده یعنی دکارم بیجم ای سال بدهان بویرین یه رواندنه یعن کشتنه یعنی دیتنه جنازه یا لسریان برای هیچ یعنی براستیش ده سال ده ما دستلات رو بریا خسر ده یعنی پرکیم بلکی چند سالان جار که بیاره که بسا هاته با دیتن یا جی نه هات با دیتن لین ها ایدی بیا برو جانه یعنی کسک نوبر قامش رو حسک که ده نیزی ده مجمیره که هیه گله کس بشب نکانه در کفت بیجن هم درد کفن ای سال به دهان بیارین تشریح کرنه چی بون یعنی ولاتی ده چون ری داده چون هنه کس وان دن سکناندن و تون بیلین وان دبن تو کلو پلین بوان را دبن و وان داویجن سر یعنی یعنی کنا کجن جی تشتین وان حمی دبن براسی خلق دبیجن کو دوی ایدی ریگریل وی یکی واره کرن خلق هنه کی وی ستمه بچو وگری ده دبیجن کو تایبت پشتی بیواجوی انتگراسیون ها بندن کنترول یعنی آسایی شک گیم بونن ها بره الطاخ بطاخي قامش له حر طاخه كي اسئي شكوه طبعا ازدمت بجم قامش له ده كم نمونه للحميد باجراجي.

0: مون سيستم هبون لسه ريان ده ما تدشي شقام شلو حتى حسك تشان بندن كنترول هبون يعني قال لك اصايش بندن كنترول يين اصايش زي ده بون ان ها تاني لسه ريان جشتي بندن كنترول يين اصايش تيرا ديتن جبوي كيج خلق بجن ابويا سدما نقولهية كتايبة نافشاكا كردان ده كجين بره هيج ابويا اللي نقومنا هركز نهاد قرار هاتش جبونا تشتكي بتشوك وره ولاتیا کی بکشه؟
1: هم ادویه چارچویده از در وی وی مجارا بیشین ماموس حسن بخو روش اولی کاریه که افتشان روزن لحظه که دقومه دوباره اولی کاریه ده چه آگاهی هنر روش اولی کاریه بگشتی چیه؟ هزین کو ببوره جد در و آنی بون نوا باجرش بو هزین اولی کاریه هندرین یعنی نوا باجرمانه هات نبجیه کردن اندکی سر روش اولی کاریا حسه کی جاز آگایش تو برگرم
0: ایوب د چند روز در باسپید اج بر آلوزی کل حسه که در کتن خو پیشاندان کو اج عالی هنک عرب تا خغویران و بطیبت در کتن هیزا کزیده یا امن العام سوریای در باسی حسه که بود دهوز سبه و حتی در مجبور ایواری از بخوا جلوی در ایبون ما تجی حاضر بوی من رومالا و روشه منو تا ما هفکاری میدی تر ما به هفدورا دکر جبونه و یکی جی مدید کو هیزا کزیده طیبت جی در وی حسه که جالی شداد اج باجار دیتر در باسی پاریزگاه حسه که بون لدو پشتی کو روش حسه که پشتی دمجمیر شوه کو هات آرام کرن هجماره که زور به دهان اوتومبیلین یین هیزین امن العام سوریه جوی داره در کتن وگریانا جه خواهی بره یعنی گلک جوان وگریانا نووندا نافچه یا شداده کو هیزین امن العام سوریه لوی داره دیبنن هیزین کو بره هر ده حسه که دابون او مانه لیین کو نها زیده تر هین حسه که لفو تفگره وان زیده را بلاف بونه هیزین هاتینه یعنی این گریدای آسایش ها کردینه او اوه که زیده بلاف بونه حسه که نها روشه حسه که آلی امنی دا ایرو باشه لگوری دهو ایرو باشه هنه که کنترول هاتی کردن او کسی که خواست خرابیان درخن تا راده یکی دکارن بیشه که روشه امنی باشه لی تدبیر هر زیده نه یعنی هین لنافه حسه که جی تدبیر زیده نه لنافه دکارن بیشم گشتی باجارن دیتر جی تدبیر هاتنه گرتن جبر که نها لگوری هنک چافکانی کد بیشن هنک کس دخوازن که اولهی آوه دوره تیک ببن گشتی باجارن پاریزگاه حسه که بوی که جی رگری لوی داره تیکرم ایب لیشتر بحث مجاره که بکم بیاره که که ایرو لنافه حسه که رودا لهمبری تیم که راگاندن ل تاخ صالحیه یا بازار حسه که هتی مک رادیویی که کو رادیو روز آوا هگر از بناف بکم او تیم دماد چه کار خویه روز مفانی پیک بینه اتومبیل اکته او ایریشی وان روز نمافاند که انجام در روش روز نمافانه که جوان گرام بکو در باسی اکثر در باسی لشترگریه بول گوری پیوندین که مکرین ها روشوی آرامه یعنی وقت بیجه استقرار بیا روشوی استقره لی چور دسه روز نمافانه دیتر یه بوان راجی هر دیس راست اشکنجه هاتن یعنی براستی جی اوا جبو خلکه جه لی پرسینه یعنی رو ایدی هاتی و آسته که روزنموان یه که به سالان الحسه که کار دکن راستی بیارن تین یعنی ده هم مبخوشی دمک ام الحسه که بون ام راستی بیارن یعنی هولدان تحریک کنه روزنموان بلاد هات داین یعنی دمک ده دیتن لوگو دسمدایه ام کار دکن یعنی ام روشه هی ام ودکو هزن دمک بس بزان یعنی که ام روزنموان یعنی ام کردن یکسر هولدان تحریک کردن همین روز نمافانا ده هاتا کرین یعنی اویال هم بری ما بخوشی ده هاتا پیک آنین لی ایرو هاتی هاوی آسته کو ایریش روز نمافانا کش بو که روز نمافان کار نکن جبو یکی جی راستی جی خلق دا خوزا پر زیده جدی گرتن روش اولهیه دکن
1: گل اکسپاس کم سران نبین چه گانا می لقامش لی آگاهین داویل سر روزه و روزه و بگشتی دا سپاس کم بجندن باشو خبات خوش بی اما دوی چارچوه ده داخویانیین که لسر روش حسه که تندانی و ویداویه هن آگاهی نوچه هنه میویجی بویره پاروه بکن هفصارو که پارتیه کتیا دموقراتیک پیه ده غریب حسو دیار کر که او حمله یا نتو پرستی به مابس تکدان آرامی و هرمی و آستان کرنا پیواجوه انتگراسیونه هفصارو که پیه ده غریب حسو ده داخویانیه که ده جبو مدیا نیزی پارتیا خور راگان که آلوزین که افچن روزن بردام دکن روز بروزه کرتز بن هر واد بیجه اف ذهنیتا نتو پرس که بریجی حبونا کردان رد کر انکارت کر ایرو دیسان درکتی هوله ارمان جوان ایریشان اوه که ریل بر

0: بیانیتن بردفکا پارتیا دمی دی دربار بیارن بازار حزکه ده یا روزاوی کرسانی را گهان که او جویر روشا که لبر دی قوم دلگران هر واد بیجه دشتی که لحسکه دی قوم لبی نافچه راناوستا بواتیا که اگر او روش نی سکناندن دی کار نافچه دنیان روزاوی کرسان و سوریه جی بگره برخو
1: Emlüe dere hevldan eki provokasyon edibinin yani hevlin provokasyon ehenec berku her hamu millet hamu kum hamu kes azade ku sembole xwe bikar bine nahal ve dehin eriş hatin kirin lisel kurdan em dibejin haseke ne tenib haseke re sinor kiriye em jnava pevajo yeki gelek حساس و گرین که در باست بین ایرو اش بروی که تیش تکول حسک یه دی قومه اش پیشی ها بلا بی بیرا همی کسی از دخوازم بینم بیرا رایا گشتی جی دما ایریشین لشیخ مخصود و اشرفیه بلا بون همی دبره دنیای لکی دره کردک هبو لوی دره او کرد را بیش پیا گو ام یکین و ایریشین کل سر گل کرد بر دوام دکنم قبول ناکن ام نحقیه جی قبول ناکن در حقوه یکی ده نرازی بونا خواه آنین زمان ام دی بیجین لوی دره شونا اف هولین پرووکاسیونی دی به هر چی به مسئله بریا دیالوگ دانوستاندنه به چاره سر کرن Gelek birindar hene emjuare şifa khire duhazın. Dibe ev bu yeren hani mazın nebin. Dibe ev bu yeren hani tüm millete neyne peşveri hevdu. Her millete ku irol vedere duhazın bijin liser aha uha dijin aha wabkhaye. U dikarın mafek jiyanek vekhev. Buhazın u bu parizin ji. Jberwe ki hemmi kese ku raye darın. کو به وی مسئله ده دوی با آسته که بلند ده بر پرسیاریه بستینن و جاریک دیده بیجیم ری و ری باز دانستاندنه چاره سریه دیالوگه
0: دکتر ابراهیم سینو لکولر زانستا اسلامی لحسکه جی کانال هشتر آخوی و بحث آلوزی و تبلیهویا که لحسکه ده قومه کرم سینو دازانین که کریارین به وی آوائی او دبن ناو خوبشاندان انده کینداریه خورتر زیده تردکن دوی بیر راوستاندن حکومت او آلین تکلدار ریل بیر وی که بگیرن او یاسایان پیش بخن
2: امجید خوازین دنگی خودگینین کسی ما تماشد که گهدار دکه انو آگری فتنایی که هبه ومرینین یک دا خوازا وی هبه خستنی وی هبه درکه برنگ کی آشتی آرامی گل که خوشه و گرگ پیشی ها کسی نگرتی به وقت بجه تشه جواکی و خوش کیف امروتی اما هک بده دریا خراکرنه ره و تعده و ظلمه الهف دو بکن و یا دور بجوان دارا دزیه و کشنه بکن و یا نا به برنگه که یک داخوازی خواد خوازی با آشتی و با آرامی ده بجه خراکرنه و ویا جیج کسی روسپی تی خواستن کسی روشنبیل تی خواستن کسی زانه کسی روسپی جواکی عشائره الهف دو رونن هف گردن که چیکن دو جه وقت بجه اوی خراکرنه ده بسکنن ویا ملت تفدا تی خواستن و کسی ایرو رو سوشل میدیا به امی بیجن تلفیزیون و قنات بین ایل جامعه خطبات دیده یعنی هر یک وش آلیه خواه گرگ خورتا وان وقت بیجه فیری روشه بکن انو کس خراکرنه نکه و نه وقت بیجه نه دو عواطف خواه ای نوا دل خواه نکه وقت بیجه گرب نبه وقت امی بیجن شیری بکله تعدیل بکه لبره دبه انسان بزانه بون ببین افره هک ما فن هنکه هبه بدریا قانونه ره دریا دگه ها ده محکمه ده وان تشابستینن وقت بیجه بگی حقی خواه و او کسی خراکرنه جیده که تعدیل دکه دبه براسی دریا قانونه ره او جی سجلی ببین و وقت بیجه بی سکناندن و محکمه قانون جی ریا خوب ببینه ده حقی وان کسا ای تعدیل دکه

بریارا که نو یا حکومتا قناغا وگواز از سوریه یجب قدقه کرنا خواننا جنان ده چند بشین بشو پیشین زانگه هنده پیله که مزن آن نرازیبون و رخنین تند لوی

0: ولاتی بخوره آنیه. لگوری بریارن هری داویه ین وزارت خوان نبلند از سوریه گجبو سالا نویا خوان نه حت نه وشاندن حت نه بلا کرن مرجا زاین دیوه که پیوانا قبول کرن لگلک نواندن خوان نه حت یدانی. او یک جی باندوره لزانینگه او پیمانگه نو چیدکه لسروان چیدکه که لشامه حت ناوا کرن. ماموسا او خواندکارن کچ برتکن تند نشانی وان بریاران دیدن او او بریار وکه کریارکه جداهی دن بنافتکن هر واه شیاریج دا که او یک در ریل بر پیشکتنین جنانجی بگیره لسوریه. لشاما پایتخت ورکشوپ جبو نونرین جواکا سویل و اندام ان پارلمانت سوریه حتا ساز کرن. آرمان جبه ورکشوپ ای بو که چاوا جواکا سویل بکار به آلیکاریا گل بکه به گهاندنا دنگیوان به تایبه جی دخوناغا نهاده که سوریه تیره در باست به.
1: یجعل سوریه دوله للقانون.
2: به مبست آواکرنا پرکی دناورا جواکا سویل و سازین حکومتی ده. ورکشوپ هاتا لدارخستن. دو ورکشوپ دا نونرین جواکا سویل و اندامین پارلمان آماده بون. مجاره هری سرکا کوچاوا جواکا سویل بکار با آلیکاریا گل بکا به گهاندنا دنگیوان به تایبتی ده قوناغا کنها سوریا تیرا درباز دبا.
3: بهتر رحنیه بدن که چه خوسته چه هیوی چه ارک وی پرک دن افبران سازین جواکا سویل و پرلمانید آوا ببه چه با آواکی چافداری به چه با آواکی بجداری به چه با آواکی گوکاره به گریدانه که دن اف گل دن اف جواکا سویل و نونرین جواکی نونرین گل وک پرلمان آوا بکن اجبر گو پشتی گو یک دبه اندام پرلمانه بلکی گلک مجار لسر آستا جواکی مچوکیان آستا گل چه دبه یعنی زوبزو پیناب هیزن جواکا سویل بیتر او ارکاوی رولای بزوکا پید حسه
1: تقریبا نفس المواضيع.
2: لسوریا ایتان ها چه دمک جبو راگهاندن آیاسایا پارتیان نهاتیا راگهاندن و او یکا والهی یکا مزن دناورا گلو حکومت دا درست کریا و جبو پرکرنا وی والهی جواکا سویل دخوازا وان گرفتو آستانگین گل و داخوازین وان بگهینا رایدارین حکومتی
4: كان له دور كبير في السنوات الماضيه ونجح
5: جواكا سيفيل دي سالن داوي دا رولكا غرينغليستيا ديوارن وكي كامبانياين بشار كرني اولدانن اليكاري بشغريا جواكيو رفبريدا سركفتنك برچاف بدس خستينا جبروي كي بكار انينا خدمتو تيكلين وان ين جواكي جبوي خباتا برلمانتويو يا سادانان بر غرينغ جبركو او وکی گریدانه کا گرینگ د نیوبرا جواکو پارلمانتوی دا کار دکن
4: نقل مشاکل ناس و مشاریعهم
2: او ورکشوپا د ما درو جان بر دوام کر تیدا چندین نمونه ان ولاتن هاتن باس کرن کو چاوا سوریا سوده جوان نمونه ان بگرا و در انجام ان جوینه ببنه بنگهک بو پیشخستنا کاری پارلمان دلخواز محمد کانال هشت دمشق
0: لهرما کوبانه پشتی سکتورا چاندنی خودیکرنا پز سوالان بگشتیل و هرم یک جدرین هری سرکه این دهاتا مالبات انجوکیه جبر کو هرما کوبانه خودی هرما که چاندنی یا برفره و زوزان این گنجاوه اجالداری جی رولا که گرینگ ده دابینکرنا ده براجیانا همولاتیان ده دلیزه لی لبازار پس یا سوالان یا هریما کوبانی ده مهین داویه ده بتایبه جبر گوهرتنا نرخین دراوان و گرامبونا بوهای سوتمنی تفگیر بازرگانی نوا بازارا سوالان ده جی یا هریمی گلده که گیم بویه
6: افسوکا آجالان لگندوارن کوبانیه و بتایبه تیجی سوکا پازه جبر کمبونا کرین و زحمتین آبوری همه همه سوکا سوالان راوستیایه. تاوی که پز باشن و نرخ وانجی بلندن، لی خودین پز نکارن حیوان خواه بفروشن.
7: سوکا ما دوید که شکل عام تنه، زعیفه یعنی پر زعیفه. وانی هایی رو بیتورشی بنده را؟ تمیر پیده گیوی دوشی دو بینید نه سه دور مفرودن جوی دوری گیشکی سه دور مفرودن ویس بیدن هنی بیعتن نه کوکتن نه و اسباب خوی رئیسی موضوعتا و بابونی موضوعتا یعنی فعلا تحصیل اگر مزن لملاد کرد
6: لگوری بازرگان و خودین پاز تاوی که سالا ای سال جعالی خودی کرنا پاز و سالا که بخیر و برکت بو هر وها بهای ایم پاز جی ارزان بو لیکن بونا پرند دست خلکی دا و کن بونا هیزا کرینه بونا سدم که بازار پاز بی لف و تفگر بمینه
8: سوکا بهای بس کرین و فروتان ترانه موضوع تا بهای و قابش بری گردی و نهافه کرنه کرنا سری دواره که $5 وی دو بره اجراوات خواه قولای دمشون نها چطن کرنا ملت نکنه درباز که دویر جوی هوی دو پر چطن بیه
6: جعالیه که دن و بلندبونا لیچون آوه گوستنه و لیچون اندن ین بازرگانی جی باره گران لسر ملی خودی ان پاس زیده کریه سپاندنا باجن گمرگه لدری سینوری و بلندبونا نرخ سوتامنی جی باندورک نینی لطفگر بازرگانی آجالان کریه.
9: خودی دورم مشکل او بیاشر سواره. او کلی مزاد که مثل 6-7000 کی آخرم دو بی. او که چی بکری چی کار بکیه. نا موضوع که ارزان ببی وی بیاشر جی ببی وی عالم لحب جی بکی وی حق خواجی بحب دلی. از که ناور می بیریم 4000 واتر
6: پشتی چاندنیه خودی کرنا سوالان یک جی چافکانی ان سرکه ین دبارا جیانا خلکی هرمیه جی برویه که راوستاندن بازار پز نتنه باندور لسر خودی ان حیوانان دیکه لی هر وها جیانا آبوری یا گلک مالباتان جی دخبن باندوره پز هنه لی کریدار نینه بازرگانی هیا لی پرد دست خلکی دا کیمه. او روشا گشتی یا سوکا پز لنافچه او گندوارن کوبانیه.

0: بكا بريندارو
1: هفسروكي بارتيا دمية باجارة أنقرة يلماز يلدرمجي كو ده بيرانينا كومكوجيه ده آماده بو جي كانال هشتر آخوي و درباري پيواجوه آشتيه يا ويسر دمي حتى دمان ها بحثا ويكر بالكشان ده سر داخوازن گرينج كو گرينجيا پيويستا آلين ده سلادار دوه چارچوه ده پنگاوان بابجن و ديار كر كو ايرو پيواجوه كي ديروكي ده نوا دست وان ده هيا و دوی همو کس همو آلیک هول بدن دا کو آشتیه در باسی ناوه والاد بکن نشار
2: ده سال اول 2015 دا دیزا پیواجوک دست بکر بو جبوی آشتیه جبوی شهری که کردستانی بردوان بو و جبوی که وره دا ایم کرنه دا پیواجوک دست بکر و پیواجوه آشتیه 2013 و 2015 دوام کر اوچاخ گل گل خرد بو او چونه هلبجارتن ایداجی هدپ اوچاخی دنگی کی گل نزیکی سدی سیزده راو استاند بو دنگ استاند بو هشتی هف وکیل خست بو نمجلس دا آشتی اسندا بو ارتیک آشتی یکه ماینده پیو پیش تا دچو او گل کی خوش دچو اما لی ه روجلاتا نوین او تاریا کو ج دسته ایشی ده خستبونه هوله در روجلاتا ناوین ده او تاری کت سر آشتیا کردستانی کت سر آشتیا ترکیه ایجی چقا آشتیخاز ترکیه کردستانی هنه جبوی که او آشتی بداوی نبه خلاص نبه همو حطبو نوی داره دا دیزا داخازیا آشتی دانی نزمان دالوی داره میتینگک پیک دانین چار پارچه کردستانی ام بیجن ترکیه لهر داره اشتخاص حتمونه وی داره جبوی که پیواجو داوی نبه اما لی ایشید قتیل ایشید جبوی که اوله کاریه که باش نه حت بو در خستن دا دست امیت انقره دا ایشید حت وی داره دا نوا اشتخاص دا دو هف بمبه دو هف مروف ها خود تقان و ست چار هف حواله ما شهید کردن اوچاخی اجی دو دقیقه شوندا الوی داری بون شونا بومبی بوم که از دو دقیقه اول با حتما میداری بلکه ازی جی من زی جیانا خوش دست بدا بدایا ایلی دا خازیا من اشتی حتی نروجا ایرو بداوی نبیه دیزا ایرو پیواجوک دست بکیریه دیزا ایرو اشتی خاص حمول قدانه دیزا اشتی خاص ما املوی دارینه و اشتی خازن
1: اشگویل دوام بردفکا پارتیا دموکراسی و اکیویا گلان پارتیا دمی در چارچوه کنفرانس که روزنامان جوینه که چاپه منیه ده دخواست جد سرو که پارلمان چه ترکیه نومان کرتولمش کرد که لزه بکن در پیکانینا کاروبارن لیجنه چاپ دیریه ده
3: Derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem de
4: en bangla seroke parlamentoya Türkiye'yi numan kurtulmuş dıkın ki Pevajoya avakırına komiteye çevderi ya da Pevajoya yasayda Ba awaya ki kun unertiya parti indinin siyasi, tevlibun u pralibun imiso gerbike u pishkriyeb da pevajoye u ekhort bike tamam bike. En bawer dikin ku dve numan kurtulmuş serdan in khoyin jubu hevzitina bu parti in siyasi ra tamam bike u peşniyar in wan kabul bike. Her uha dve rey u rebazin komiteji warin diyar kirin.
1: Da çarçoya hevzitinin khoda yen bu parti in siyasi in Türkiye'ye اندام این شانده امرالیه یه پارتی دموکراسی و کهویه گلان پارتی دمی به دولت باشلی سرو که گشتی پارتی تفگران نت پرست مه پیرجی جوینک بیکانی پشتو جوینا دوهی یا دگل فراکسون پارتی دادو گشه پیدان آگ پارتی یا لپارلمان توی ترکی اندام این شانده امرالیه لعواهی پارلمان توی ترکی به دولت باشلی ریجی هفتیتنک چکرن شانده که جهر یک جه پروین بولدان پارلمانتر پارتیا دمی آلیکار سروک پارلمنتو ترکیه میتها سانجار پارلمنتر پارتیا دمی و فایق ازگر ارول پارزر عبدالله اوچالان بخو پیکاتو بو جوان پیکاتو بو به هر وحا جلال آیدن بریکار سروک پارلمنتو بوان را جوینک پیکانی پارتیا دمید بیجه دوان جوینین ده نرین دربار داوین پیش هاتین پروسه اچارا سریه هاتین گوهردن. هر وحا پینگاوین ده هاتی جی هاتین گو تو بیش کرن. دوی شانده امرالیه پارتیا دمی به فراکسیون پارتیا دادو گشه پیدان اک پارتیا را جوینک بیکانی بو. دوی جوینه ده گوتوبیش درباره خوناغان نهای پیواجوی و پیکا

0: فستیوالا دربند ایرانی هجی بردام که تماشوان هجا چالاکین دویمین روژا فستیوالا پایزی لدربند ایرانی به سپانسریان میسکه حقوبات طالبانی و به هماهنگی کانال هشتی بخو بردام دکن فستیوال هن چالاکین جور بجور یعن ورزشی، هنری، کلتوری و تشویق کردن هاندانا خودیکاران دیگران نفخه دیگه کم روژه ده نیزی 8000 کسان سردانا چالاکین وی فستیوال کرد
1: ام پایزش در بند ایرانی میانداری حوتمین فستیوالی پایزی کرد ام نوچه گشتیاریا وکشوینی که ارم بخشو گنجاو خوی دنویند تا اوکو گنجانی کردستان لناو سروش دا کوب بنو بجداری بکن لچالککانی فستیوالکا بجدار بوان فستیوالکا وگرگه اکی کاریگر بو هندانی گنجان دبینن
2: والله یکم جرمه یم داخل علی همو سالکانه باشا رکو بیکا جو یکی گنجانی هیا کمالک چالاکی لیا ام جاره هسته کم اوی که لجاران لدور و مطابع ام دکه دیشرا ام جاره خلکی بابلین گنجی ده ورکه زیادر بجداره بزنسمانان بابلین گنجا اشکرکان زیادر لیرن اما جگی دل خوشیه
3: و یکم جرمه بیم بو ام فستیواله و او کسی دست خوشی لیا کم که ریخری ام فستیواله هم و پیشم خوش ام فستیوالانه بردوان بیه کلتوری خو من بناسینین لیره و من پیشنیار یکمی حزکم ام فستیوالانه بی با یعنی پروتوکول اکی گوره بتوان اعلانی باب کنی ولاتانیش بین ام گشت جوانی کردستان ببینین
1: فستیواله که بو چند روش اک بردوامی دبید جماره اک چالاکی جهاز و مجور و اگ ناساندینی سروشتو هندانی خوانکار و چالاکی ورزشی و هنریکان لخوی دگرد اما انچلی اشنا کردنی گنجانه بس روشی جوانی نوچکو در بند ایرانیه
4: با خوشحالی و امسال هفته می ساله که فستیوالی پاییز انجام دادره با پیشگیری جنابی که خوبت هم فستیوال وکو لدوانکه این کش بس من کرد فستیوال که تایبت با گنجان زیادتر جنگه چی آرام و هادی لبو گنجان جگل و جنگه جنزالیه که زور زاروی گنجیه متی داده جی هفتم ساله و کوتم بردوامین و لده هاتوش انشالله بردوام دبیم به فستیوالی گورتور و فراوانته
1: حوتمین فستیوالی پاییز با هماهنگی کنال هشت برای وچو سروشتو کلتور و هنر و ورزش لیک شوین کوب وچوه و با گوری اماری رخری فستیوالکا لیکم روش دا نزیکی 7000 سردانی کار سردانی فستیوالکا ان کرد دالیا جمال کنال هشت در بند ایرانیا
0: باش امجا رانیه بچن خانقینه جخوب وی حفتیه تماشوان انهجا بگشتی جواکی حفتیه که تجی فستیوال بریکر وی جارجی لخانقینی جیه امی بس خانقینی جی بکن فستیوال خرمه او هنری ملی لخانقینی بر دام دیگه دیگه کم روژه دی جی به هزاران کسان دیده بشتاری کر او سرپرشیار فستیوال جید بیجه آرمان جوان جد چک وی

0: سلام عليكم. ماشي فرزم جات متان هيا؟
1: لا استاذ لا والله جات متان
0: تا دست خوش بي سلام توني باشي جات متان هيا؟
2: من شیوان مغدید خلقی نعیه ورتما دستم بو پیشکم زدم که آکما

بهوی وی کنایی ورتی شونه چی گشتیاریا منش کرده استیکانی خوم دبم سیرانگا کنو نمایشیانه کمو دیان فروشم.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیالی که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیده. اما نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوام

کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایک که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیش کشکم

سلطان علي بيزان خوش ويسان يوادارم صاحو سلامت بن امرو لخانقين خانقين جوانو ورنجين جا ما شاء الله فيستيفالي زوزور قرابالغ ليا شون فيستيفالي هنجير مانيا هنار مانيا كالك مانيا خواردنا كردوارا كانو فيستيفالي بايزا مانيا اسايج يكامين فيستيفالي خورما هيلا خانقين امرو يكامين فيستيفالي خورما راجندرا جا لخانقين بيشتر رسالانی را بردوه خانقین ناوند یک کستنتری که بازرگانی بوا بوی که لیره و خورمان هنرده شارکان یریم کردستان و شارکان عراق و دروش کردوه امانش اینوه او زندو بکنه و گرنگی بند و خورمان لپناو دو امانجا یکم بوی که کرتی آبوری یا خود لیره او باخه خورمانی که هیا گرنگی زیادتری هم پی بدریا و لگل اویا گرنگی با گشت هرکانیش بدره و تا درگاه خورمه و لخلق لشارکانی هرم کردستان و خواری عراق و تنان در رجالات و لشوانانی دیکی شو بین بوی کسردانی خانقین بکن جا بینر من بن امرو لگل ام عزیزانه بس لخورمه و ام فیزیفال و چند چالکی کتری هنریان هی همو دیمانکان تن بو گوازینه و تا کتایی بنامکل لگل منابن لخانقینه و

0: خود زانی فیستیوال منظورا
1: اراول
0: کالگ معنی و هنجر معنی و هنر معنی
1: بس خانقینیا
0: بس من خورما یا من خورما خوری
1: انو اراولا انو خورما شویری جورگانی خورما بینی فنیا
0: خورما جواز جواز ای بینی به دارکوا
1: زوشتی که عجیبه یعنی برای
0: سیتو فیستی هاتوی؟
1: لجیان می کم زارش ببینی
0: کم زارتا خانقینج ببینی؟
1: اراولا
0: گرای بنا بازار و شارکه
1: بله زور که
0: زا ماشالله اما یک خلقی که زور لکو بطوا
1: ا ما زانی چی جوانی کردو ام فستیوال براسی هم قوم کان بینی لی
0: ارا والا
1: تکلا
0: عربو
1: برام ازای زاتریش تو چی بلا و جوانا سیما شارکه دا خرما با الوان لتکتوا
0: ارا والا
1: نوعی خرما کان نمو بریز دان را
0: وا
1: با کیفی خود یعنی تو سیره کی حزل سی نوعی حالی بجری
0: وا
1: اما لا چمچمالانی براسی
0: چمچمالانی
1: لما تک خوما نما بس سلیمانی
0: چمچمالانی لا لا لا خوما نیا نا ایتر هرا با خو بخات کی زو زوری له خرما انا ما
1: والله شهر زمین
0: انا نه خرما ای باش لري
1: با خو بخات زور معنی
0: ارا انا دیو می باخه هم می باخه خرما او خرما نو بینو کو تری او علی بالا بخات او داره
1: ارا والله انا علم کم جار
0: لي ما شاء الله والله انا
1: چمچم
0: خرما بس تن صاحب بخير بن بغوت هم برون پیاسی خود هم کن زوز خوش حال هم سای ملی اربان زوز سپاس
2: یکم جاره خوش حالی مرای روز مبارکه یعنی
0: بله
2: همو دناتینا خوش حالی مواتن دانوی فستیوالا هن خرماس طبعا ان شاء الله روز و روز و رو خاستر و خوشتر پیروز بایی همو خانق امیان که من رای احتفالی خوشه ممنون دانی من رای ویشه
0: شارکستان خوش خانقی
2: الحمد لله
0: فرنتویا کرد عربا
2: ترکمان همو خلقیالتی امان و سلامه الحمد لله

0: هنديك تولي ويا توي سربا خانقيدة
1: خانقيدة كنيزات ناويسي لا ديك ما ناوي كنيزات
0: كنيزك
1: كنيزات بلى
0: كنيزك بس شي بشتاري
1: والله نو بهنجون
0: هنجون هنجون كوي شوية
1: هنجون كمي لا دي خومان بما تتقن
0: بسيرة اما صالة صد سرشتية
1: سرشتية وبلغو كوا شهادة صالانية ما فحسكين
0: ياك الزر الشكري ثاني
1: وانا كان فحصه كمان اما برسيات دي سوني ناوي اما فحصه كيسي بفحص يما يفرشي
0: بابا
1: بيد ما هر كسي
0: بزمان
1: بزمان اما بفحص قال سليماني درنا شو دوبر امري بحساب
0: يعني تو بمنتي دا يشكي خوف يشكي ولي باكو جوان وحلاله
1: دوم يشم يكم سالم نيا بابا. من دو زادو هنگوان
0: ما شاء الله دو زادو هر بجي نا تو خب شارزاي لا يشكي خوتا هنگین کلی با چنا؟
1: هنگین با درکه ایدین 30,000
0: 30,000
1: با اگر بیکنه این ایدین 35 ساده کمانیش یک کلی با چلا
0: با چلا
1: سالانه چل 45 و 50 بو بس این سال کمی پاره نیه و کمی خلق دستی کرده کمی
0: داشت کنده نوی کدوا
1: داشت کنده کدوا
0: داشت ساغ ام فیسفالو کن بلاو چونه خود زانی فیزیکالگا خرابالگا یکمین جاره.
1: ما یکمین جاره.
0: جام ماشاءالله خالقی کی زور زوری بیه.
1: خالقی کی زور اگه لی نیه، بس باشه لقاب بزیه، بی خراب نیه.
0: پیتان خوش گریگی ما فیزیکالانه بدریم. بنمونه گریگی به بربوم خواه مالکان بدریم.
1: ما سعی تو دوم بچلیو کردیم و خالق زنی که خالقی خانقین منطقه ای کردیم.
0: انجام من برادرک پیوتم دم فیزیکاله او دی خانقین کاتی خوی سردمانی زود. سنتری کی بازرگانی بود لیرا و لیرا و خورمان نردو با شرکانی ایران شرکانی کردستان یعنی ماشاءالله اونا جگهی کارو کسب بود
1: بود
0: انشالله هر وای لیتو
1: انشالله

0: زور خلاص
1: بیش از اینکه گرم کری لکه
0: بله براسی زور خوش او یعنی شتی خوش فستیوالی بیش نیم چون ملی خورما و آمشتانه تانی موسمی آمشتانه تانی
1: خانقین با خورما بناوبان
0: بناوبان یش براسی ولای شتی گو
1: شو خالقی خانقین بوم باز که من لیر لدایک وی
0: نه من لکلاری ناست
1: کلاری
0: بله بسته خانقین داریشی
1: اجی چند سال داری؟
0: والا تختیه چهار مانگه تازه.
1: تازه. یعنی معلومات زور نیه.
0: خواه زور معلومات نیه، بس هاتوی من زور کسکار من اشتمی و
1: نیمان. ای بیشتر که خانقین لکونه خورمای زور تر بود وکلی است.
0: بله بله زور زور.
1: هنده لبولی و باخانی که باخ خورمای بیاله لناو چون است.
0: بله زور نه. حسب بیشتر من منی، بخواه او کو خال خانقین خال خانقینی بس.
1: بیشتر.
0: آم. بس اول حالیا نیستش من خود ما من ناو باخ.
1: انا باخ
0: بالم باخ خرمایا بالا
1: یعنی خوشا براس جس جس یا بری او بالا برزا خرمایا بالا
0: بالا بالا بیان بدن بلبل قلب کوسوس خلاص ماشي
1: زور راخي اجيت خوشا بس خاص ان شاء الله
0: قرباني
1: خرما خانه يا
0: لا قابز يا الله بقول خما خما علي بس اي خما
1: علي اي بنيا اولي كتو بخوي
0: بالا
1: بس فيك
0: اري ولا
1: اي والله وسع
0: قرباني
1: يا خوال صاف يا حظك يا فيسبال زياده قريب كثير
0: ان شاء الله سالانه او دوباره قشتي خوشا
1: حتى هم
0: شلون قوبي خوشا
1: الله للرجالات وسليماني لهاولير ولكلار
0: كردك زياتر بي
1: كردك زياتر
0: حزين بخات كردي وبي
1: اثر اما
0: كان جزوان
1: كردي توي
0: بالي
1: كردماني لي عربي لي
0: براسي
1: جا كردك اخوا بزاي زورينيا
0: بخا هاكا خانقين كردبي نازا يزيشون دلشكا ودلشكا وتنا وتداب راوكان بس حسك ان شاء الله دوبارو بي خات كردي كردايتي والله كرسانو ام خانقين بيكوجيانا
1: والله
0: بس عرفوا شكر دقيقه
1: ان شاء الله

0: بس بالغا خره بالغا ولقل ويا دنگي گوراني ميوزيك بكردي بعربي بتركماني بردوامه ولقل ام گنجا خوشوستانه يا خلقي خانه خينن مالاويتن ليكين انجا سلاو ليبيا
1: عليك السلام براك
0: شلوني براي عزيزم
1: قرباني خوش
0: ناوتيا
1: مصطفى
0: مصطفى جان قولي شني
1: من يكي بي مانغا
0: يعني بولي يك
1: مرحله
0: قناخي يك زوزر باشا پیروز ازلی کردی تن لب کدرو هر بچی خالدی خانقینی
1: بله
0: اکنون بازی خانقین باب که
1: ولله خانقین به
0: فرخ خوشه
1: آره با خواز زور فرخ خوشه
0: خانقین خوشه اند سویت
1: خانقین طبعا
0: خانقین نهی به همه دنیا
1: نه
0: بله خانقین و همه دنیا
1: خانقین و همه دنیا
0: همه دنیا بسیار مشغولی تو
1: ولله وقتی نت او فستیواله فستیوال خورمایا که همو کلتورا کان تیادایا و با جلی خمانه هاتون که جلی کردیه
0: بله
1: با او فستیواله
0: اینجا اما او گنجانش به هم با جوان بود نه ها علی کوسان هم پیه بود رشتان ساقوی ام گل جوانه ام برای جوانه تو باشی عزیز نکم مایکر نزی کرو لدمت تو ناو چی و بچی و مشغولی و چی رو لسترم فستیواله
2: من محمدم محمد محمد طارقم
0: بله
2: والله هاتينا سف فيستيفال غي وحزكم وزاني خو قسكم
0: خانقين وزاني خو مش حزم لخانقينيه
2: والله هاتينا سف فيستيفال غي خانقين فيستيفال خرمه وكالتوري كرديه كم يريكين رخمان
0: جو خوش اوا
2: والله فرا
0: سبون منا جارجار فيستيفال كريلا هلا بجهنار بون منا كالله كريلا برزنجا فيستيفال ترك كريلا رانيا لسليماني اما تاي ترك لخرم لا خانقینیش ولگل خورما را لیم زیاد کسی آن خورما و آوا
2: خورما خانق
0: لخورماش معنی لخانق
2: خانقین بله
0: عتیا گرینگی زیادی دیپیا بدیا
2: ولله خوی چی خوش بیام سگیا آوا خوش بیام که های نخانقین کلتوری خومن های لخانقین خورما و چشته خود زنی
0: وای خود آن بر همی کشته
2: لحظه چه هنر یعنی بنا و بانگا لشونیتر شونیتر
0: خانقین هنر لشونیتر هنجیرا
2: خانقین هر و خورما و خورما و
0: خورما بنا و بانگا وای
2: او باقی خانقین هر عالم مر باسیه کنی یعنی باقی خانقین آواه و خورما خانقین آواه و دی خوی اوش خوشه حالتی نبود خواهم که می‌وارد به جهت غیر جوی کنیم.
0: وای.
2: به لحاظ زنی. جوی گوریم. جوی گوریم. الله کردستانم لایه زور دلمانه یعنی پی خوشه.
0: خواهم سر.
2: و جلی خوی کردی خواهمان ریل کنیم. الحمدلله آش.
0: الحمدلله. نشتن ساق بیا. می‌بینم کم. بوشی جلی کردی رو برات کدوم؟
3: تا کو دیاریم که بو خالق کان که ایم شان ازی که کردی گردی ای که خواهمان. و جلی کمانو با الله کمان کوار رونه لبرت شودن. با گرانه کاما اگر نکلا واهن دیجار رونی عربیه خانکار. ایم پیام من خواسته گرانه بکنم با کردی.
0: بله، این تنها
3: دارم. دارم دیگه ایم کردی.
0: فرند تویا.
3: فرند تویا ترکمانی، عربی.
0: بوی دلیامیان راضی کن.
3: ها؟
0: بوی دلیامیان راضی کن.
3: همونیان راضی کن. همون من برای نوبیا گوشیانی.
0: رستان سخت. زوزا خوش حالم. ای برای جوان کم تو چونی؟ باشی شکر. چی اولی لسر فیستی فعال که؟
4: ولی فیستی که بخوان خین، اما بکرم زیگ بخوان خین که فیستی خورما تنها نتونی بلند هی هنی لاینه.
0: بله.
4: چون خانقین.
0: ای همو خانقینه.
4: بله لخانقین وقتی زمان باخ خورما منظوره و باخ خورما لوبرج باخ خورما مره.
0: وای.
4: باخی زودی من ولی من بداخه و هموی زوری نه.
0: هندیش یعنی ناوچون.
4: ناوچون. ناوبران ناوچون.
0: بله.
4: بله مثلا تو این آرامزا او همای خانقینی
0: زیدیو کنوا. دستان ساق بیا. ای برای جوانان کاملا کوتاهی است چیته با او خلقی که لشارکانی تروه هاتون با خانقین.
4: ولاد تو هم دست وشیم کم چون که هاتون با شهر و تو هنی نوبگیری که ما شهری که کردیه. کرده.
0: داشتن ساق به. ولی از آن خوشحالیستن. دیار ماشاءالله زور خراب آلاگا و خلقی کی زور لشارکانی عراق و لشارکانی ریمی کدستان و لروشالات شو هاتون بایره. دیار ماشاءالله جمعیت لخلق اینجا امروز بچه تانه یالین هر عوادم به خانقین انشالله همیشه و قربالغ به خانقین که او خانقین عزیزانه بلعن و گرینگ که گرینگی زیادتر بام فیستیواله بدیره و برای الله این چون شهرکانی تر فیستیوال زورتی آگریه و گرینگی با بر بوم خمالکان دریل شهرکانی دیگه هریم کدوسان اما نشانه و لیره و بخورما باشداری ام فیستیوالا بن سالانه بر همکانی خویان پشانی خلق بن و بایی که هم گشتیار رول شعرکب که هم بر همکانی خوشیان فروشی زیادتر بیه شو شوگرتان شاد و مالتان آبی و خواتان نگم

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالی که ایزدی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبته
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکانه لسوفیده اما انا زم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و خمی اوه پیکری شورسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوادا چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکن تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

لكن على شتو وصلوا تان لبيوم كاتا تان باش من نراكم برمتي او كرانم قشتي فراواني هالا كان تان بشكشكم سرطاش جرين ترين نو نشانا كان هشتا پاری موچن نگواز راو تو بو ایتی امکان بریارا که جمر یکی دوانی و روی امرو داباش کرنی موچه دست پیبکا ملیونه کو 16,000 کس لهجماری من و 100,000 کسیش بکاش موچکانیان ورگره بریارم هفته جارکی دی کشان دی دارای هرمی کردوسان بگره تو بغداد اتاو کوستاش بش بودجه هرمی کردوسان و پشکی نوتی خاو ما پیداویستی ناو خلا پروژه اصای بودجه یک لین نکراواتو ارشوکی موشکی کراواتا سر فراک خانه ملک خالید لریاس 12 کس کجراون 309 کسی دی که بریندارن ماوی زوری بریندارکان و سعودیه دعال پزشکانی ولاتا که یکا بگرن و نخوشخانکان دنگدانی پیش وقت با هلبجاردنینی و خلی امریکا لچن ولایتی که ولاته که دستی پی کردو هلبجاردنکه لنیو نارضایتی امریکی کن برانبر با جنگی ایران برهو آچه با پی دوائن را پرسی صدا چلو چواری دنگداران پشگیری دیموکراتکان و صدا سی و ششیشیان پشگیری کماریکانک

با لم آسان کاریه لروی دارایی و سودمن ببن اروها جغد لوشکنو که لنوزده تشرینی یکم واتا لدوی هشت روشی دیکه وادی داشکان نکه کتایی پیه لپاش اوه دانوی قرزکان راستو خوب اوتوماتیکی لگل پروژه روناکیه به که با همو او هاو بشانی قرزی کنیان لاماوتو پویسته لماوی پنجار روشا پاره پروژه روناکی و قرزی کن پیکو بنو اگر پاره کنین اوتوماتیکی کارباکانیان کجن رتو رون کردنوی زیادریشیان خستو تر رو که با هاو بشانی مالان و کشتو کال ماوی دانوی قرزکانکان تاوکو 24 مانگه به کمترین قیستی مانگانه 20,000 دیناره به اوکات با هاو بشانی بازرگانی بچوکیش ماوکی 12 مانگه به قرزکه بنو به قیستی مانگانی 20,000 دینار اروها با هاو بشانی بازرگانی گوره و پیش سازی گوره ماوی گران نوی قرزکان 6 مانگه به قیستی مانگانه ل200,000 دینار کمتر نابه اما لکاتی که لسی آبی امسال هتاوکو دی ایلول نزی که 800,000 هاو بشی کاربا قرزی کنیان گرانو توا و لکوبونوی انجومنی وزیرانش هلا 23 ایلول بریار دراو بنوی کرنوی داشکانی قرزی کنی کاربا با ماوی 25 روش که 24 ایلول تاوکو 18 تشرینی یکم اخاینه.

دوباره سلاو به هیوام تندرستی ملایک زور باش بید سرطه بسی لودکی تندرستی جیهانی تن با اکم که لالمانیا برای واچید لبرلین لالمانیا اینجا امسال لودکه که زور گوره یکم روژی لودکه که بید تاکو سیانزی اکتوبر بردوام ابید لودکه که لچوارسات وانه بیش بکاتو هست تا چوارسات وانه بیش هر یکیان بس لبابت کی دیاری کرا وکن چوارسات قصه کری جاواز لهمان کاتی شا هفته و پینج دانشنی جاواز لخو اگرید نزی که چوار هزار کس تیای بجدار بون لهمان کاتی شا لسرانسری جیهان و بشازه که راستو خو سیر اکریتو بینری هی باشه. اما یکی که لو لطکا زور گرنگانی بواری تندرستی که دوباره ابتو سالانه و لم سالا زیاتر سرنجکان سر بنیادنانی سیستمی تندرستی و داد پروریه لده بشکنی خزمت گزاری کنده چوکه دایمن بس لوا کرد که همو کسیک مافی اوی هی خزمت گزاری تندرستی پیبگت که نخوشه که چاره سر بکرد اگر مترسی نخوشیه که هم کسی مافی اوی هی که بپرز رد لوی توشی نخوشیه که ببید و تا بس لیکسانی دابش کردنی ام خزمت گزاری تندرستیانه اکرد هروها بس لکوتایی هینان بنخوشی 8 سکن یا خود هروها ویروسی HIV اکن تاکو سالی 2003 و بس وکرت بیتیتر لهمولا تکانی جیهانه کار باره گری کردن لبلاو بونو این ویروسه بکره تویتر ویلی بیت این ویروسه ببیت بمیجو وکلوی لیستاش سرکین چنه اکس توشیه بیت و چنه اکس بیت بنا خوشی ایتس لی و با حوشی او گرنه دستین با حوی او توشی نخوشی شر پنجه ابن یعن با منبونی جگر ابن لمن کاتیش یعن با منبونی یکی کلشونه که اینجستین ابن لمن کاتا بس لپرستنی سیسمی تندرستی اکن لو نوچانی که روبروی شروع قیران ابنو اما زانین که لم چند سالی دوائی لهر شوینه که بایمونه لسوریا که شر بو لغزه لم شنانه کاته که شروع پیگ دادان تیه روی ایه سیستمی تندرستی که تیه رک تیک اشکاب لامش بو بو هوی وی که هندک نخوشی درب کون که چنها سالا بنا بر کراونی که کلو نخوشیانش افلیجی من نالان بو بو استلم لوتکه بس لو اکرد تنانت اگر ولاتک شری شیتی عبید عبید کار لسر پرستنی سیستمی تندرستی که بکرد بو اوی او کسانی که ببی تاوان لنام شرانه یعنی پیوی بون عبید خزمت گزاری تندرستی ور بگرن و به چهار سر بگرن. لما که تا بس لدهنانی پزیشکی و تکنولوژیا و چونیتی گندنی دست که تو پزیشکی کنه کن به شوازه که یکسان بو همو لایک و دروش می لوتکی تندرستی امسال بریتیه لکوتایی قیرن و خورا گریزیاتر.

مامۆستیا دپشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرکو تو هجای راستیه ای.

0: بله پاری که لعلو کانه پیانه یعنی بایه ای بینین پیمان سیره لین با رزقله فریا یعنی به تراکتور که یویت چی تماتی بار کردو فریا ایل بروی که حتی کری تراکتور که یو تری او کسانه کری او کسانه که ایرنو کری پینو کری پیگشنی تماتی که یه که اچنا علو کانه یعنی بیفروشنو اینن کری هم پینو اینن پاره هیچ فرقی نیست. واسه ریکیم ویدیو بکن.
1: دمی که داشتی پنجوین با پایتختی تماتو سبته خوراکی کردستان و عراق دناسرت. استا که گرمی پیگیش نی بر همکیا جوتیاران سرقالی چنی نوی برو بومی رنجی سال چانن. بلان برزیت یچوی چندن درنگ چنی نوی بر همکان بهوی بی بازاریو باران بارینی امچن روشی دوایی زیانه کی زوری پیگیندون. بجوریک استاتی چوی برمینان لقازان زور زیاتره
2: تماده امسال بهوی به بازاری و کم دو کوتو بچنین بهوی باران بارینو تماتگان عدم بون لزوکانو همین زور به زوری رزیو
3: بو چی رزیو
2: بو یو باران بارینو رژه کی شی زور دلو سگال لزوکاو ای کا بر رطوبه و شی کی زورو تماتگا خال رشیته به اتقیت
4: بالا طبعا نزل لا يا اخو طبعا تو ام تماتا برو مكي دي بشا ام عزيك يلي تو هاي كلوك تيجي كي دو هاي ونوار دا اخيت هم ام كي كرب رزاني ينو هم شطلك اللي ادنو تو هاي شطلك تو تشن مانيك خزمت يا كيت كي خزمت يا بيت علوكا لا علوكا سعلي خوي ناكا كا او سعلي خوي ساخو خو دي بوي اكا در بيت تماتم داو بچن يعني مصرفة كدر ناكا امرو بازار هبوا لم دو سيروشي بيشوا يك بيجاب دراو بسط هزار دينار
1: لعلوی پنجوین روزانه صدان بار تماتا ساخ دکره بلام نرخی کیلو یک تنها لنوان 400 با 500 دینار ده نرخی که براورد بسال رابردو با زیاتر لنی و دابازی و
5: بده با دست بیشکه این ناشکه وی دستی خود تاقی کرو بزن ناشکه ناشکه
1: هرچنده لشانزه ایلولو وزارتی کشتوکال عراق هاورده کردنی تماتی لدرواز سنوژکان و قدقه کردو بلام هشتا گرفتی ساغ نبونوی بر همین او خوی جوتیاران وک خوی ماو تو
5: باشتی نو ات مانه بس گرفت یک مانه ما حکمتی هرمی کردستان حکمتی عراق هیچ اوکاری که هیچ برا جوتیارا که من ناکه هنرده که بود در وی عراق و هرم بس تنها کشه مانه وی رسخه که تنها زور به حد مانه لعراق و لحرمی کردستانی زیاده یعنی لبر زوری رسخه من با من ساغ نبیتو
1: دشتی پینجوین خوانی زیادتر لحشتاو 1,200 زوی گنجاوی کشتو کالیا که بشه کی زوری سالانه با چندنی تمات ترخانده کرد. بر همی سالانه نزیکی 300,000 تون تماته توانای دابین کرنی لصده هشتای پیداویستی بازاری هیا. بلام نبونی کارگی دوشاو ناجه گیری دوخی کشو هواو به بازاری وای کردو امسال رنجی ام جوتیارانه بکویت مترسیو. لنا وچونا فرحان نصر الدين كانال هشت بينجوين
0: او برهمي تماتي كبداخ وفريري وكولا ديمانا كانا بينيتان برنجو ماندوبوني كي زور يتبرهم ونا عصان يتماتا كانال هشت چيرو كي كار کردني جنجوتياري كي يارتو كا كاجمير بينجي بياني بو كشروحو ساردي بينجوين اچه تسر كار دسكا بتماتا رنين خربان محمد جنجوتياري كا و توی بر همی تماتکی امسالیان زور جوان بود بلام چند روزه که سرمالی یاو رنگ که تیک یاو
6: والا ایم که گیانه حالا بجی تازه و یه انستعاد دونی و لوی داره چین هتایی نپیانجوین لوی بانگ فرمین و جاکی نونان خوین ایتر دوایی نسر تماتکه تماته اچنین بلای بو ساعت دوری پیانج دستکی نیش ایتر به گویی خوان ایشکه یه هینی واهی هرچنه که گره که ایم هر باری که گره که ایم اوانه تماتی بوچنین بس تماتکش والا لحول و زور جوان بویسه توزی سرما تأثیری تیه کردو و توزی تماتکی گوره و رنگی انیا تماتی پینجون زور جوانه بر همکانی خو من زور جوانه داوکر اینیمش لحکومه ده سالانه رگری بکلم شارانه لولاتانه تل ایرانوانه تماته نیت ام دیو با هم فلاحانه خو من استفاده بکن لم برهم جوان والله اوي راسي بيمن امصال هاتو

0: لکاتی که جبهه کرنیس زایل سدار دان لهرمی کردستان لدوزارو هشت و راجی را با کرداری بلام بهوی حال نوشانوی یک جارکی یاساکه پنصت و چلو چوار سزاد راو باوس سزای لنهو چاک سازی کنه سماونه تو لکنفرانسی راجی جیانی با برانگار بونوی سزایل سدار دان با آمده بونی نوی نلسن مندلا یاساناس و چالاکوانان دوان کرد بو با کارابونوی پارلمان با پاراستنی بنا مکانی مافی مروف یاسا که به یک جارکی حل بوشن رتوا.
1: اگر چی سزای لسه داردن لحرم کردستان جه بجه نکرد بلام خود یاسا که هشتا بونی هیا. لدوی سال 2008 و حکومتی حرم کردستان جه بجه کردنی ام سزای با کرداری را گرتو تنها لسر کاغذ ماوتوا. امش وک پابند بونک با بنامکانی مافی مروو پاراستنیش کوی مروویتی. بلام نبونی بریاری حلوشند نوی یک جارکی یاساکا بوتا جگه گفتگوی رخراوکان و یاساناسا.
2: ما دام نیتی جه بجه کردن یا اما داوه دکنی دا صلات تشریعی لحرمی کردستان او سزایه بگوره با سزایه چی اوانی که پی لزمانی قانون دا پیده گوتره سالی بل الحریه واتا اوانی که با سزن کوتای پیده لجاتی سزای لسی داردن که اما دکنی دیارنی تاکیه دکره بکره با حکمی مؤبدو او کاتا بیس سال جوری دا بیو دتوانی او کاتا جیان دستری بکاتا و زاریش که چکا طبیعتی مروف و همه قناق کانی جیانی همان تفکیر نیه همان بیر نیه
3: لحریم کردستان چه پابنده با یه سال رسته کانی مف مروف لحریم کردستان لجر فشاری رخران و دولتکان سزاکت جبجه نکلی لحریم کردستان هرچن او سزای اول محکمه داره چه و ردع و اوانه بو کسکان بلام سزاکت جبجه نکلی
1: لنه کنفرانسی روژی جیهانی با برنگار بونه و حلوشند نوی سزای لسداردان بشداربوان و یاساناسان مانوی یاساکیان با پیشتر کاری برانبر مافی مروف نو نو داوای لابردنی دکن. لنو آمده بوانی کنفرانسه کده نوی نیلسون ماندلا آمده

0: گوتیاران سردانی سروکاتی کوماری عراقیان کردو چشو گرفتکانیان خستا بردم سروک کومار بزی بزی کردنی یاسای گرانوی ملکومال پریار لسروکاتی کوماری عراق لجنه یک پیک بیت تاکو لگل گیشتنی رین مایکان جه بزی کردنکی خیراتر بکن
1: داری تاپوی منطقه که
0: بشدار بوی چی کوبنوکی سروکاتی کوماریش دلیت سروک کومار در نزیک و جوی لگرتین و پال پشتی تواوی بود زوتیاران در بلی مریارا لده هاتویشی نزیکیش دا سروک کومار خوی سردانی شاری کرکوب بکد
1: اما سه داوکاری سره چی منها بوی شانو بکا یا سای جمار سه تعلیمات که در بسه بله نیده که بخوی لگر سروک وزیران حول بده تا و کل انزومن وزیران تعلیمات که به زودترین کاد در بسه لگل چشه چی کش منها بو اویش او بو چشه گری بسته کشتو کاله کن که اوش دبه حول بده لرگی او لیجنه و که حتا و که حالی چی بو بدوزره تو
0: اداری کرکوک آماده در بریوا بو جبزه کردنی یا ساکان و ربوارتها جگری پارزگاری کرکوک رای گیاند جبزه کردنی یا ساکا تنیال سر رین مایکان ما وو تواوی نوچ کردوسانیکان دا گریتا و
2: رین مایکان للاین مجلسی شورای دوله و مصادقه کراوتو ما و تو جاری که دیگه سرک وزیران فرمانی پیدر بکاتو و اوی بیا با پارزگاکان و او قانون جبه جبه گرمه تنها کرکوک نیه کرکوکا خانقین دیالا موصل و شارکان صلاح الدین و شارکان تری عراق شهر ام کرکوک نیه
0: بجوری زنیاریکانی کنال هشت جگل یاسای گرانوی ملکو مال لکوبونوی زوتیاران لگل سرو کماری عراق بریار دراو پلا بکریت لجبه جبه کردنی بریاری جمعه 29 سال 2012 تایبت با حلوشان نوی گری بستی هاوردکانو وزیری دادی عراق راس پیر دراوه کل ریگی امیاسا و بریاره و زیادر لا حوصد هزار دونم زوی بو خواهنکان یانده گرهته و نزیکی نو سال زوتیاران یم نوتیا لم الملانه و روبروبونوی تعریب دان تا اوی یاساکا لپرلمان عراق دنگی لسر درا و پیزانی عرکان یاسای جماره سی سال 2025 استا لانزومنی وزیران عراق و تاوروان دکرت لماوی یک مانگی دا تو دا پسند بکرتو ایدی رن مایکان روانی وزارتو فرمانگا پیوندی دارکان بکرت. یوسف مراد کنال هشت. ناحیه سرگران.
3: لکرکوک پازده تا مدواری ماده هشبر دستگیر کراون دستیش بسر نیو کیلوگرام ماده کریستال و 1500 حبو. سه نارنجوکی دستی و دو دمانچش را گیراو. برای براتی برنگربونوی ماده هشبرکانی کرکوک بلاوی کردو تو زنجیره اپراسونه کی پشوخته انجامیاو. او کسانه ان کردو تا امانچ که تیو گلاون لطاونکانی پیوز به ماده هشبرکانو پازده تومد باری مادی هوش بریان دستگیر کردو. اشلیت، لا اپراسیونکه انا دستیان بسر نیو کیلوگرام مادی کریستال 1500 حبو سه نارنجوکی دستیو دو دمانچو ترازو کلوپلی مادی هوش بری شاگرتو. برای براتی برنگار بونوی مادی هوش برکانی کرکوک جخد لوا شکاتو. اوان بردوامن لا اپراسیون پیش وقتکانیان بو بدواداتشونی زیادری بازرگانان و اشکرا کرنی کوگان نیاسایکانی مادی هوش برکان و چککان. اشلایت سرجم او کسو لانانی که روبروی سزای یاسایی نکنو سرقالی بکارینن و بلاو کردنوی با دهوش برکانو. وزارتی بازرگانی عراق دست بکرنی فروشتنی راست و خوی کرستی بیناسازی به هاولاتیان به شوازی کاشو به قیست را گیندو. آریچ حسین جمیلی برای بریگشتی کمپانی بازرگانی و کرستی بیناسازی سر به وزارتی بازرگانی راگن رای کابلاوی کردو تاو کمپانیا که دستی کردو با فروشنی راست و خوی کرستی بینا سازی با هاولاتیان با من جیده بین کرنی پیداویستکانیان و کم کرنوی برگرانی داراییان اوکات با پالپشتی کردنیان با سقامگیری بازاری نو خوی اماشی بوش کردو با همانگی و هاوکاری لگل کمپانیا کانی کرتی تایبتا کارکن لچوارچوی پروژه هاوکاری بینا سازی با دابین کرنی پولاو چیمنتو و خشتو کرستی جوراو جوری دیکه به نرخی که برکی لبازار این او خواه لگل خیستکان لرگی کی کرده و لماوی دو ساله و تو شیطیم هنگاوه لچوارچوی هولکانی حکومت بو دابین کرنی کرستی بیناسازی بو هولاتیان به نرخی که گنجاو و بو برس کرنوی توانای کرینه انا بطبطی لجر روشنای حلوسانی نرخی آلوگور و کاریگری یکانی لسر نرخی کرستکان لبازار این او خواه یکان بطبطی روشی چوارده حزیرانی 2026 مصطفی نزار وزیری بازرگانی عراق دست به کرنی پروژه سبتی کرستی بیناسازی را گند که سرجم پیدا استکانی پیوندی در به درست کرنی خان و برای لخو گره و با قیست ادره به هاولاتیان. هر به گوری وزارتا که پێشکەشکردنی داواکاری بۆ پرۆژەکە بە شێوازی ئەلکترۆنی و لە ڕێگەی ئەپلیکیشنێکی تایبەتەوە بێت کە لە ڕۆژانی داهاتووە کارائەکرێت، تیایە هاوڵاتی ئەتوانێت ڕاستەوخۆ جۆری کەرستەکان دیاری بکات بە هاکەی بە قیستی 15 مانگ لێوەرەگیرێت. وەزیری بازرگانی عراق داواشی لە سەرجەم ئەو بانکانە کردووە کە پرۆسی تەوتینی موچەی فەرمانبەر و خانشینانیان گرتووەتە ئەستۆ، پاڵپشتی ئەم دەست پێشخەریە بکەن بۆ ئەوەی کە زۆرترین چین لێی سوودمەند بن.

0: بار سلاوتان لبیت سریکا جمره لگال تانا برداوم بم راست و خو اشما کنفرانسی روزنامه وانی دکتریات نقش بندی برابری نخوشخانی هی واقع ساکه باشه کتاب و گوازمو
1: و بتایب تریش هوشیاری لسر او بواره طبعا نیم رویم لیره لگال کاملا عزیز و خوشویست و کسوکاری خومن تو انی من او پیامه به فعلی و با وجودیتی همو او نخوش عزیزانی که پیشتر لنخوشخانی هیوا چرا سری آن ورگرتو او پیامه بگینین که شیرپنجه ممک ایتر یکسان نیه با مردن لخانمانه طبعا بنسبت منو امو شیه با اخود امو تیه با همو شیرپنجه کان ایتریش راسته بلان بحکمی اوی که من گیده ایما زیادر ترکیز من لسر شیرپنجه ممک لخانمان ده و لگلوش ده من لپیشی تیشیتا که منو سیوما شرم که پشکنین که چکا تاکا رگی روبر روبونه با شیرپنجه لهمو جیان ده و بتایبه تریش شیرپنجه ممک بریتیه لهوی که خانمان لکاتی بونی هر نشانی که با گمان یا خود لگل او رین مای پزیشکانی که پیان ده درید لرگی همو او پیجا فرمیانی هم نخوشخانه هی و هم برای برایتی گشتی تندرستی سلیمان یا خود وزارتی تندرستی که او پشکنینی پیش وقتا زور گرنگه بوی من لیره و داوکارم لخانمان همو مندز ده نودستیه که بتوانی اگر تایسش جبه جمان نکردو لم روانه همو او کسو کارانی که همانه لدورو برمان هن یا بدهیم بای پشکنینی پیش وقت بکن که بس پاسا ایستا لناو نخوشخانی شهر سنتری ممکه که دیا بی برانبر اتوان پشکنینی ممو گرامی بکریه ولی ماوی را بردو جمع چند حلمت یک من را گیندو و انشاءالله لداتوی که نزیک شه حلمتی گورتر دبید که بای بتوانیم به همو لایک همو او پیویستیانی که ابید جبه جب کری با اوی که پشکنینی پیش وقت بکری نکتن حال شیرپنجه ممک بلکو لجورکانی تری شیرپنجش که داتوان پشکنی بکن با زنیاری جناب تانه ما همیشه و تو معنی راست شیرپنجه ممک باوترین جوره بلامی که کلو شیرپنجه هنه جاتوان پید بلم که زورینی حالتکانی اگر زود از نشان کری چک ده بیتوا اما با پی او رجعی که همانه سالانه به نزیگی لسا بیستی حالتکان من توجبوی شیرپنجه ممکن لخان من ده بلان بخوشحالی و لگل برزبونه و هوشیاری تندرستی است اوی گرنگ بلای منو زورینی حال دکان که یه نتوانم پی بلم نالم لقوناغی زور زور سرطاییان بلام براورد با دا سالی رابردو زور حتوی نتا پیشوانه که زور جار قوناغ کتایکان بوی ما است ما چار سریب کن با زنیاری تن تیچوی نخوشه که شیرپنجا که لقوناغی یک بیت نخوشخانه هیوا یکم اکو تیچوه که هیچ تیچوی اگنی نتوانم پی بلم به نزیکی 60,000 دینار عراقیه ولګل اوس دا ام خانمه لابردنی مم کله روی درونیو بو خانمه که قرص پیوستی به مجنابه ولګل اوس دا چاګبونوی صد لا صدا بلان بداخه او همان خانم اما به هیواینی من چنه ها نه خوش شیرپنجه من که ولا قناقی پیش کو توش بو چاکیش بو تو یا خود لګن نه خوش که یعنی کی اسای برای کردو بلان من بو دایم براورد کاری کم بو هانی خانمه ام دم بو که پشکنی کم بلان همان خانم اگر قناقی کی پیش کو تو ابه زور جار پیویستی به نشترگریه به پیویستی به هندی جلو چهار سرانه به که هندیک جار استمه لدابین کردین یا خود گرفتی برینی در من رو داده لناو نخوشخانه کن اما نکتن حال هیوا بگره لهمو عراق دا باو شوازه بوی امن لیره و هیوای زوچاک بونو با همو توجوانی شیرپنجه با گشتی و شیرپنجه ممک بتایبتی دخوازم و داوکاریشم لخانمان لگل مانا بن لپشکنینی پیش وقتا بوی به همو امتوانین هیوای بگرین و به همو او حالت شیرپنجه یعنی که روشانه لناو نخوشخانی هیوا تو مرده کرین من جاری اکتر سپاستانه کم دستان خوش به با آماری ورد اگر لاشون به ایما به شیوی که یاسایی لکوتایی سال آمارکان را دگینین بلان بر رجعی پید دلم او من زیاد ل 13 ساله لون خوشخانه متوانم پید بلن به نزیگی لصده 20 حالت کان شیرپنجه ممکن بلام حالتی چاک بونه جوج لناو شیرپنجه ممکن لعاستی که زور زور برزه ولی گلا وجده به نسبت دوی که تمن بیگمان تمن رگر نیه بلام عادتا به پی استان دردانه لدوی تمنی 40 سالی و خانمان پیوسته که پشکنین و به دواده چونی زیادر بکن و با زنیاریش دن یعنی هم پیامه با خانمانه اینسا هم خانمانه دتوان لمالیش و خوان پشکنینی خویی با خوان کن که ما پیوستی به هیچ پشکنینی که درکی نیا خود

0: کردانی سنتری بکار باید زور ریکه هست بوی خانمان به دواده چونی تواو با حالتی تندرستی خوانو به تایبتی شیرپنجه ممک کن من همیشه او تو مایه که لشت جوانکانی شهری سلیمانی او روحیت خیرخوازیه که لناو هاولاتیان و سرمایه دارانه هست طبعا همویان نه بلام زورینه هست من دست خوشی لهمویان کم و قدیش ناو ناتوانم بینم لبروی اگر هر کسی کنم بیرچه غدری کم کردو بلام بگمان لهمو جیانیش دام من خوم و ولاتی که اکو اردنم بینی و که یکی اگل سنتر شرپنجه پیشکو تو کانی تیده لایحه کل واسرا و که نای خیرخوازانی تیده که هاوکاری کن بویا من هیوادارم او هاوکاریانه بردام به بلام لکوتایی اجی حکومتی هرمی کردستان بفعلی وزارتی تندرستیه که کاری جدیب که لسر همو او کمو کورتیانی لماوی رابردو پیویز ناکا باسی کمو بکره و کاری جدیش لسر رو بکره که دعاتی صندوقی شیرپنجه برس بکره تو بوی بتوانین او خزمت گزاریانو بوی بتوانین همو مانی ده صدان و هزاران نخوش و خانم بینی نیرو بخلق بلین شیرپنجه ایتر یکسانیه بمردن سپاس تانکم دستان خوش به زور سپاس
1: باش ما کنفرانسی دکتر یاد نقش بندی بو برای نخوش خانه هیوا بگمان ترپینه نه مانگی هوشیاری برانگار بونوی نخوشی شرپنجه ممکوه مشوکو کنال هشت ستافی دسکی تندرستی ام مانگ کاری که چر رو پری لسرکن ببگمانی باش جواز لن بابتانم نچ مصر بابتی که دی کم پرسی که دی که راجه کم که اویش پرسی دابزینی بهای دینار برانبر بد دولار بگمانم یکی که لو پرسانه که گیرو گرفتی زوری با حولاتیان با هاونشتیمانیان درست کردوه سر رای اوی که نرخی دینار برانبر به دولت گرانکاری به سراحاتوه ایسا لدرواز سنوریکانی هرمی کردوستانیش با نرخی که نوی دولار ادریت با بازرگانان اما واقعات که نرخی کالا اوتوماتیکی برز بیتو لکو تایی اوی که لی زرر منده به هاولاتیان و هاونشتیمانیانی هرمی کردستانه لسر ام پرسه لسر همو او ری کاریانه که حکومتی فدرال یا خود حکومتی هرمی کردستان به همه هنگی یک ایگرنه برلگل میانه کم ورز گیلان حاجی سعید سرو که جوری بازرگانی هولی رقصا کم راست خود لبغداد و لگل ماه که گیلان سلاو لبه هیوادارم باش بیت سر تا با باسه کی اوب کین برستان چون عروان ام گران کاریه لنرخه بگمانم ایک بول رکارکان حکومتی فدرال با پرکردنوی کردهنانی بودجه بلام بوچونی اولی کوتکانیم بریاره چیه بیت آیا حکومتی فدرال توانت بشوی که باش ادامه او با اما سرنکش رو با قیرانه که دور درجو گوره تر
2: سرطا سلاو ریز بود زنابد و بینران و بیسترانی کنال هاشت ام امرو لبغداین بو کوبنوی یچتی جور بازرگانی پیشتازکانی عراق بجداری و هر وها به نامه چی هاو بش من هیا وکو یچتی جور بازرگانی کانی حریم کردستان لکل یچتی جور بازرگانی کانی عراق کارسته حکومتی فیدرال دکین سبارت بو باردوخی که لاستاد هاتو تا عراق سبارت به گرانبونی نرخی دولار لباقی مرکزی بگو من همو من دزانین که حکومتی فدرال ماوی که چند رکاری چی گرتو تا بر بو پرکردنوی کرتینانی بودزا ایچ اگلوانا گورینی پیناسی گومرجی هر وها ورگرتنی گومرجی پیش وقتا لبازرگانان اوش دو بدوی اوش که گورینی نرخی دولار ل 132 و 152 که لراستی دای موکو بازرگان و کوی چتی جور بازرگان یکان پیمانوایا ام بریارا با دراسه چی ورد نکرایا و دبوایا با شوی چی تدریزی بکرابایا که کاریگری که او تونه با لسر بازرگانی و لسر جولی بازرگانی و لما که دا کاریگری گرانبونی نرخ لسر کالا و لسر حوالاتی لکوتایی دا بگو من ایما پیشترش نامه چی نسراوی چی فرمی من دا پارلمانی عراق که روزی پنجشنبه کوبنویان ها بود و دامن به لجنه آبوری سبارت با او بازرگانانی که ماویک پیجستا پارکانی لبانک خواندوا بلام استا بانک داوای جیوازکه ان لیدکا خوشبختانه او بریا دوینه بانک مرکزی بریاری چیده که اما وکو خوی زیبتیه دکرید و دوباره ایمت سن پیشنیارک من آمده کردو با حکومت فدرال سبارت با بارودوخه بوی لیکوتی خرابی نبه لسر بارودوخی آبوری عراق بدشتی و حریم کردستان بتاوید
1: باشا که گیلان وکو خود باست کرد کمالک رکر گیرانو تا برای که گلوشتانه که حکومت فدرال آماجی پی کرد اوه که علی اما امانویت ام گاپا یا خود ام بوشایی که لبینی دولار با نرخی 132 و نرخ کونکی هبو نیهیلین اوی که پیشوتر بازرگانان بابلین سودیان لیوره گرد یسا حکومت سودی لیور بگری با پرکرنوی او بوشایی که لبشا بو جای دروز بوا بلام للایکی دیکه و ترسکه اوی که آیا حکومتی فدرال بای پیویست توانید دولار بخاطه بازار و حتاو که لسطو پنجاویک و پنجاودو با هاون اجتماعیان دابیم کرد و زور زیادتر نبید لو برا اما ریتیه چه؟
2: لراستی دا او حکومتی فدرال اگر بتوانی ام زیاوازی کم بکاتو بگو من کاریگری ارینی دبی بلام لرابردوش ما او تجربه من هیا که ماوی چی زور کرد توانیویتی او زیاوازی پر بکاتو دواتر و کخویلیاتو اوش لوانه چندین یعنی کاریگری تره به یعنی و لوانه چندین ریکار هبه بو ام بابتا لراستی دا حکومت زور زارو هول داد که ام زیاوازی کم بکاتو ولی ام نیتوانیو اما نازانین لدهاتو دا چر ریکار اگ دگریت بر بو ام بابتا ولی ام اگر بتوانی زیاوازی کم بکاتو یا خود نیهیلی او ایش یک لو ریکار نیکا بو باشبونی بارو دوخه که دیکاد و لوانه کاریگری نرین یکانی کم تر بی لسر بازار و حولاتی بلام اگر نتوانی کنترولی امباب تبکا به گمان کاریگری کانی نرینی دبه و کاریگری کانی لسر حولاتی و بازرگانی زیادتر دبه بشه وش نرینی
1: حتی او کسا که گیلان بطاعتی سیستمی اسی کودا لدرواز سنوری کانی هرم جبجه نکران بازرگانان بطاعتی او برا پاره یا خود او نرخ جیگیری دولاری هم پی ندرد که با نرخ حکومتی فدرال خوی باسی که اما تا چند کاریگری نرینی لسر بازرگانانی هرمی کردستانیش دروسه که اما دوائی الان سر انجام خلق زره لکه بس ای بازرگان
2: بله بله بله خوی من باسم کرد اره کارکان به شوی چی دراسه چی ورد نکرا اگر به شوی چی به دراسه چی ورد بکرا باول به شوی چی وا مفاجئ ام بریاره ندرا با لوانه لیکوتکانی به شوی نده بون مونه سیستمی اسی کودان بشه چی عراق که هرمی کردستان لیزی به زنا کره که واتا کمپانیا کانی ایمه دبی چیب کن مدناتر دبن دولار لبازار آزاد بکرن بودا بین کردنی کنو پلکانیا که او دولار به نرخی بانکی مرکزی دستیان نکوی یعنی و کمپانیا کانی ایمه و کهریمی کردستان ماوی چی زور بیبشن لدولاری بانکی مرکزی که به نرخی بانکی مرکزی پیانده درد چندین رکاری انگرتو تبر بداخو با اوی عرقله دروز به کمپانیا کانی ایمه نتوانن سودمند بن لوان او ایچه کلو هو کارانی که کنترل کردنی بازار بو شوی که حکومت فدرالی ادعای بوده که استما لکاتو ساتی استاد و سیستمی اسی کوداش به همان شوی به شوی زیب زیکرا به به همه هنجی لگر حکومت هرین کردستان که اوان همو کاریگری نرینی بون و امرج است کاریگری کانی اند بینین لناو بازار عراق و لناو بازار هرین کردستان و امرو زورترین گرد بونه و احتجاز دکری لبرانبر او بریارانی کدراون ولی برانبر کاریگری نرینی کانی که دکات سر هاولاتی و بازرگانی
1: باشا که گیلان او که جور بازرگانی کان او پیش نیازانی که پیتانه با حکومتی فدرال چین یعنی چی تان خستو تر رو هیچ چار سر اکتان لا دعوه کاری تان چیه
2: لصندقه چی دا هاتو دا لصندقه دا هاتو دا اما کنگریش روشناموانی گوره استاله چی تشور بازرگانی کان و هموی آراسته حکومتی فدرال دکرد
1: باش زور باش زور برس گیلان حاجی سعید سروکی جوری بازرگانی هولر لا بغداد ولا قلما بوي قالك سباس كاكيلا
2: زور سباس
1: دونالد ترامپ سروك امريكا لا لدوانه كابو روشنا موانان لا كوشكي سبي رخني لا هرشكان اوكرانيا بو سر كيلغا نوتيكان و غازيكان روسيا گرتو ارشي توندي شي كردو تو سر فولودمير زيلنسكي سروكي اوكرانيا و توتي پیشنیارا کم اوکرانیا کان سرکردی که نوی الب جرن که توانای گیشتن بر رکوتنی ها بلگل روسیا با کتای هنان با جنگ که. اوکات کیریل دیمیتریف گورا دانوستانکاری روسیا و نردی تایبەتی کرملن بو اوکاری ابوری

لدوای هرشی حوسیکان با سر فرکخانه ریاضی پایتخت سعودیه استا پروسی خوندن لو شاره کراو تا آنلاین. با این مترسی هرشکانه و بگیری رن مایکانی وزارتی پروردی سعودیه پروسی خوندن لسر جم قطاب خانکانی ریاضه با تاوی هفته که اگر ربو خوندنی آنلاین. آژانسی فرانس پرس رای گیندو دایکو باوکی خوند کاران لشاری ریاض لبرارکه وزارتی پروردی اگدار کراونتو لروش یک شمه امرو برارکات چه تا بواری جبه جه کرنو با ماوی یک هفته. هر باوی یرشی بردوامی حوسیکانو اما دوام جاره لماوی کمتر لمانگی که روشون با خوندنی آنلاین لریاز جبه جه بکره. شوی رابردو جاره کی دی که حوسیکان یرشان کردو تصر فروک خانه ریاز باوی دوازده کس کجراون بس صدان کسی دی که برین دار بون. هرچانه تاو کستا حوسیکان خویان بفرمی هرشکان لاستون نگرتو بلام هم هاو پیمانی که همیش سعودیه پنجی تاوان با حوسیکان دریجه که او هرشه که کراوه لرگی موشکی بالستیکی او بو هنک لفیدیو کان پشانیه این کاته که موشکه که بخیرهی که لراده بدر توانی ویتی برگری اسمانی سعودیه تی پرنه و بر یکی که لفروکو یا خود بشی ترمینالی فروکخانه شاه خالی دی نیو دولتی لریازی پایتختی سعودیه بکه اما کردانوی فراوانی نیو دولتی و عربی شی بدای خواه ناو برپرسان ولاتان به تندی سرکونه هم هرشه ان کردو. دونالد ترامپ سروکی امریکا او تویتی ام هرشه قبول کراو نیا لسر ام بابتا قسلکل جنشینی سعودی اکم. لالای خوشی و مارکو روبیو وزیری دروی امریکا دعوی کردو ام هرشه انه هرستا بوستین ره. دلنیایشی او لاتکی لپال سعودی اوسته. نردی تایبتی نتوی گرتوکان بو یمن سرکونه هرشه بردوامکانی دشبه حوسیکانی کردو به همان شوه. دش به جرخانی سعودی و تویتی هرشکان هلکشانه که مترسی دارن با سر اصایشی هرمی سکرتیری گشتی نتوه گرتوکان للایکی دی که سر سرمانی خوی لهرشکه داد بریو سر کنی تون دی ام هرشی کردو و تویتی اما پیشل کرنی اصانی و دولت یکانه امین داری گشتی انجومنی هری کاری کنده و تویتی هرشا تیرورستی اکانی حوسی اکان با سر فروک خانه تاوانه جیانی گشتی اران خراوات مترسیو لنیو یانا ولاتانی عربیش بیگمان کردن اوی فراوانیان با قطر با تندی سرکانی هرشکه کردو با پیشل کردنی سروری سعودیه وصفی کردو هر وحا رای گندو اما هرشی راست و خوی با سر آسایشی نوچکه للاکی دیکو بحرین با تندی سرکانی هرشکه کردو تویتی ام هرشانه پیشل کاری اصانی و دولت یکانه پیشل کردنی رکوتنی شیکاگوی فروکوانی شا به همان شد چکا لیکی اگل فروکو خانکان دراو که زورترین یکی اگل زورترین جمود جولکانی فروکی تیه لعاستی جیهانه لعاستی ولاتانی عرب

العربيه الرياضي بايتختي السعوديه اردن لبال ولاته عربيه كاني ديكا سركوني هرشكي كردو توتي اما بيشل كردني سروري السعوديه هلكشان كي زور مترسيدار اما ما نزغلوي كا حولاتي كي اردنيش بيغمان لا ام هرشيا كوجرا او كوتم بتنها حولاتي السعوديين چونك فروكا خانه بو او غشتياري لبو چندين حولاتي جواز تيابتنانت باس لا هبوني كوجراوي امريكي جو كوتم يكي لا كوجراو كان امريكي باسي بوني قرباني لولاتان ديكا شواكره لا لا كي ديكوا سركوزيراني باكستان كا ولاتكي اندام على ركوتني مكا بالبشتي خوي بو سعوديه دوبات كردوتو بغيري ركوتني مكا بو برغري هاو بشو بو پابندیکانی جایگیر خوی ابوایا یعنی هر یک له ولاتانی ترکیه او سعودیه ترکیه او پاکستان به ګوری امر رکوتنه به ګوری ام رکوتنی کوا جوکرا ولا نیوان ام سه ولاته هرش بو سر هر ولاته کانو کو هرش بو سر دو ولاته کی دی کوا هر همان چون آرتیکل 5G ناتو همان قسیتیا امانش همان بلام اوی کتاو کوستا وکو هاو کاری پیشکشی سعودیه کرا ولا لان ام دو ولاته وا تنها او کاری لوجستی و هاو کاری سربازی بو نکل آستی خودی سرباز یا بلکل آستی دابین کردنی پیداویستی سربازی بو سعودیه که ترکیه لرگی درونو پاکستانیش به همان شوه یک یک لو قصانه که هر دو ولاد دوباره ان کردو تا باسی ان لو کردو توانا بمزوانا لدهاتوی که نزی که هنگاوی زیاتر اگرینه بر برانبر با او هرشا ناروانيك كراونة تسر ها ولاتي هاوسيانك سعودية

0: Voilà, Kekan, il Festival du Pays, la Darbandi, Rania, la Bataille Ben Girt, va sponsoriser nous singer Kubat Talabani, Bahamangi, le canal Ashta, Bardawama, le festival, comme on l'a dit, Chala, qui joue à Jori, ou Kuwarzashi, ou Hunari, ou Kalturi, ou Handani, ou Ankarani, la Hogurt, Tako Tai, ou Zi Pays, la Rojani, Penchama, Haini, ou Shama, festival, la Drejaba, Chala, Kekanie.
1: ام پایزش در بند رانی میان داری حوت من فستیوال پایزی کرد. ام ناوچه گشتیاریا وک شوینی که آرام بخش و گنجاو خوی دنویند. تا اوکو گنجانی کردستان لناو سروش دا کو ببنو. بش داری بکن لاچالکه کانی فستیوالکه. بش دار بوان فستیوالکه وگ رگه اکی. کاریگر بو هندانی گنجان دبینن.
2: والله یکم جرمه یم. لخیلی علیه مصالکانه. باشا ركبيك جاي كي جنجاني هي كمالك تشالاكي ليا ام جارا هست كم ويكل جاران لدورم طبعا ام داك ديش ام جارا خلكي بابلين جنجي دا فرك زياتر باش دارا بزنس مانان بابلين جنجا اشكرا كان زياتر ليران اما جيد الخوشيه
3: ويا كم جار ما بيم بوم فيستيفال او كسيدي داس خوشي ليا كم كاري خريام فيستيفال يا وبيشم خوش ام فيستيفال انا بردوام بي كالتوري خو مع الناس يعني ليرة ومن بيشنيارك مي حزك أم فيستيفال أنا بيبا يعني بروتوكولي كي جورا بتوعني إعلاني بوبكين ولا تانيش بين أم قشتة جواني كردستان ببينين
1: فيستيفال كه بوشن رجك بردامي دبت جماريك تشالكي جهاز ومجور وقنا ساندني سرشتو هنداني خوان كارو تشالكي ورزشو هنري كان لخوي دقريت أما انشلي أشنا كردني جنجانا بس رشي جواني ناوچكو در بندي رانيا
4: با خوشحالی و امسال هفتمین سال که فستیوالی پاییز انجام داده ره با پیشگیری جنابی که خوبات هم فستیوال و کل لدوانه که اینکش باس من کرد فستیوال که تایبت با گنجان زیادتر جنگه چی آرام و هادی لبا گنجان جگل و جنگه زنزالی که زور زروی گنجی امتی داده جی هفتم سال و کوتن بردوامین و لدهاتوش انشالله بردوام دبیم با فستیوالی گورتر و فراوانتر
1: حوتمین فستیوالی پاییز با هماهنگی کانال هشت برای وچو سرشتو کلتور و هنر و ورزش لیک شوین کو بوچوا و با گوری اماری رخری فستیوالکا لیکم روش دا نزیکی 7000 سردانی کار سردانی فستیوالکی آن کرد دالیا جمال کانال هشت در بندی رانیا
0: بافل جلال طالبانی سروکی کتین اجتماعی کردستان روزی دوشنبه لهولر باش داری دیداری سالانه مریکات لا پانل کی تایبتا قصیب با پی اجندای یکم روزی دیداری سالانه مری بافل جلال طالبانی که اجمر 11 و 20 خلک پانلی به لباری بنیادنانی کردستان کی بیستر یک ریزی و آسایش و هاوبشی هرمی گفتگوی لگل آکره دیداری مری کنفرانس کی سیاسی بالا العراق که لپایزی مصالحه ساز کرد کسایت یک کاریگرکانی ناوخو ناوچکا گفتوگوی او پرسانه کن که کاریگریان لسر عراق و لسر هرمی کردستان و لسر روشالاتی ناو راستش بگشتیه بافل جلال طالبانی چند ساله که یکی که لقصه کرد تایبتکانی دیده داره که هر لیکم روژی دیداری مریا لدوانی و رویا نشیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان پانیلی به اروهاش مارگ لکنسولی ولاتانیش ساک انجا لایکی دیکه و جواست لفستیوالی پاییز لتنیشت کارنیشی الوان لخانقین یکمین فستیوالی خورماو هنر ملی کن و بشداری پنجا با خوانی نوچک بروه چه فستیوال که لیان مالی روشنبیری شید سلام به هاو بشی کنال هشت رای خراوه سه روش بردوام بیو آمانجی راکشانی گشتیاران و ساخت کرنوی برهمی با خوانانی خانقینه لرگین مایش کردنی زیادر لسی صد جوری جاوازی خورما و انجام دانی چالاکی کلتوری و هنری.

0: لا هولر برگری شهرستانی است لا حالتی خو آماده کردن و خو باشتر کردن با بره کارکانی پاراستنی ها و نشتیمانیان بطایبتی لورزی سرماو لافا بوی که خوان خواسته لاغری هبونی هر کارسات یکی سروشتی لما انکانی داتوا برگری شهرستانی با طواوی هزی خوی آماده به هاو کارم ای بورتی لا هولر و راستو خو لگل ما به و میوانی هه لسرم باب تخصی زیاد رکا ایوب صلاح و لبه و دارم باش بید فرمو
1: آرام کاتت باش لگل دست بکردنی ورزی بارم بارین تایبد لسرطه منگی نو تا کتایی منجی پینس کمالگ روداوی سروشتی هر وحا کمالگ روداوی زور و زور ودن لحریمی کردستان با موستا حاتومتا برای برایاتی گشتی برگری شهرستانی حریمی کردستان امیوت هندگ با دولات شون که من سرم بزین آمده کاری کان چین بوی که اکار آسان زیاد تو گید با کم کردنوی زیانی مروداوانه و رین میاکانی اوانی بزانین با هاون اجتماعی یعنی حریمی کردستان برس سرکوت کارش و تبیجی برگری شهرستانی حریمی کردستان میوان مکاک سرکوت لگلوی بفرمی و تبیجی بلام پیابه که تمینین چیل نورداو جورا جورا کان دا برای کردو بوی ما بس ما زیادتر بچونی او بزانین و رین میاکانی خویمان و برگری شهرستانی من پیبلید لا هریمی کردستان که اکثر کود من دونیم سپاس بام در فتا
2: سپاس
1: بر دو خیان اما در کاری کن چین بور بر نوی کار سات سروش کن رو داو جورا جورا کن لا هریمی کردستان
2: بله اما کبر برایتی گشتی برگری شهرستانی سر آستی هریمی کردستان با همو ورزک

0: يعني صار بلان تايبتي بخمان من هي و او بلان انا دچته خواره بو سلزم برای برایت یکانی برگری شهرستانی لا پاریسگاو اداره سر بخوکن و پی ورزی سال گوران کاری به سر داد ورزی گرما ورزی سرما امانه هموی هند گرودا و هنه کرودا دن بشه چان گرودا و سروشتین و بشه چان کار ساتو رودا و مترسیا مرو یکانن هموی دگرتو بو اوی کادبی هایولاتی لهر کاتو ساتک با بید جانی خوی بپارزید سلامتی خوی لپیش هموشتی کوه اما بو ورزی زستان که استاما لپایزین برو ورزی باران و ورزی سرما و لفاوه چین پلانکان لپارزگا و اداره سر بخوکان و خوی جبه جده کرد دیوانی پارزگا کن که بنو انجام دن با آماده بونی سرجم برای برایت خزمت بجاری کن برگری شهرستانی هاتو چو پولیس آسای شاروانی او رو امان هر یک بپی کاری خوی انزامی داد با نمون شاروانی پاک نوی او رو کانا برگری شهرستانی او شوینان دیاری دکره که سالان ما ترسیو که رودانی لافاوی لیده بید امان هر یک بپی کاری خوی انزامی داده
1: باشا رنمایی تان بو هم نشمانیان چه به تایبت جاره لسر بابتی کار ساته کنم اینو بود به تایبت با درست بونی لافاو چی بکن لناو شاری هولیر بون لسن شوینه که علا روبار و لزه یکن دورو بری حریم کردستان دیگ جار مترسی که لسر هم نشتمانیان چی لسر هم رنمایی تان
0: بله تایبت بسن تری شاره کند هر چوار پارزگاه و اداره سر بخو کند توانم بلم به رژه چی زور لجر کنترول دا خود اندازانه و او روانه سالانه پاکر نوی بوده کری و فراوان دکری به تایبت لپارزگاه هولیر پارزگاه سلیمانی و پارزگاه دوخو او شوینانه که سالانی رابر دو لفاویلی رو ده دوانه بریم به اندازه چی زور چاره سر کرده و بتایی باتی پارزگاه هولیر که زورترین حالتی لی رو ده لسالانی رابر دو اما نه به نسبت سنتری شهر بود در روی شهر اما با پی او پلانانه هی که لی قایم قامیه تو نحیه کانه وجه بزیده کدی اگر اما به نمونه باسی بکن او نوچانه که روبارو کند و جامی سروشتیان تیده هم به تایبتی لسنوری اداره سوران اداره راپارین و ها بگره همو کردستان ام شوانکارانه لم شوینانه هن و او گندانه که شوین یعنی روی روی آوی سروشتیان تیده اما سود مان لسالانی رابردو ورکت بدا خو که لچن سالی رابردو او شوانکارانه زیانیان پی بردکوت بر اولا فاوانه دکتن لکند و جامی سروشتیان که آوی باران دهد بلام دتوانم بلم است با اندازه ایشی زور انبار دو خش چاره سر کرده چون که نحیه کن و قایم خامیتی کن او شوینانه دیاری دکن و لی نگرین او شوان کارانه لو شوینه نزمیانه بمینه و به تایبتی که ورزی باران و لافاو زور دبید اوش لبیر نکن که گیو بی اما دسته کس ناشی بو مرز زانی هرم من لیره و بسپاس و باسیانه کم اوان رولی سر چانه چون که اوان لهم او موجانه که دی اما لی آگه داگه کنه وکو برای برایتی گشت اما تعمیم نکن بو سر جم برای برایتی پارزگاه و اداره سر بخل کن او مترسیانه که هی لو موجو بارانه نی که دید اگه دار دابن بوی اما دتوان آماده کاری پیش وقتی پیدالین لسروشتی کار کردنی اما آماده کاری پیش وقتانه دکن
1: باشا باکسر که ولیست داده که اون تو گفتو گوکین لهندک شوین هورا روسکه هیا هورا تریشخا رن مایتان شبو هاو نوشمانیان شکل ما را بردو دا کمال خلق به های روداوی سروشتیان به های هورا بروسکه و جانان از دهندش هم دیندارن اگر سر تا پیم بلی امارک مانی هم سالشان به های اما توش بون و دواتریش رن مایتان شد
0: بله بداخه و امسال چند حالتی که جانان از دهند من هب و که به های هورا بروسکه و برینداری شه که به تایبتی او شوان کارانی که لناو چه درشتایی کانن ولو شوینان که هورا بروسکه به هزه بید بریان دکه تو جان لده زدن و حتی حالتی که تریشی دمیولی را آماجه پیوکن که پیش اخافت من لگل یک کرد به تابعتی استا توانیم بریم ورزی وشاندنی جویزا اما حالتی که جان لده زدن من هبو بداخ و سر خوشی لخانه واده که دکن لسنوری اداره سورا که پیویستا او برایانه او کاره دکن لسنوری به تایبت اداره سر بخوش سوران و پارزگای حلبجا و اداره راپرین کم سنورانه خود اندازانن زورترین در جویز لحرمی کردستان لم سنورانه هیا و دبید او کسانی ام کار انجام دن سلامتی خویم بپاریزن چون که در جویز خود اندازان زور برزه که دسته تا ام برزایه ببی اوی خوی ببسته توی ام ببی اوی حیزامی چی سلامتی هبید دکون خواره و بریندار بون من هوا و جان دزدان من هوا هم سال یک حالت من هوا بلام سالان را بردوش و همان شیوا خود خلچی او ناوچه دزدانی که چن مترسی داره بۆ لێرە

0: تو اشاری تو دیارم مبسته که هی و امش ببین مبسته که خوی ببین یه تکه خوی مامالی لگلاکی.
1: يعني ساكا دولار ب 150000 دينار يعني كرينو فروشني بيوكري ببي براري حكمتي عراقي اما ناكا تاويك اللي استان رخل بازار كان بارز بيتوا اقر بارز بو خلق شون اقا داري لا انا بوين داري كان كلام بارز بو نوع
0: وكو اشارتم بيها او مواداني كلنا بازار كان ايمان موادي تازاني موادي بيش او بروارة هاتوا كداخل كراوا بنرخي 132000 بالتشتي كراوا او نرخا ارباحی خوان و نرخی گواسنه و همو مصرفاتی خوان خصوصا سرخ لبازارکان پیشتر فروشتیانه استا شبه به همان شد بفروشم اگر موادی تازه ام بها ول دوای رکوتی هشتی دوانه به منافیستی تازه او بابلی سعی تازه ان لگلاکری بالا کار ساده کلم ما تو برایشی بازه که موادی داخل کردو به هرزان استایی به گرام بفروشه تو اما نیت او ام سیاست او که لصالانی را بر دو هاتو آن عنایت اسرج جبهه چیکن اما رجای پی ناین براسی گلی کی زوش مال لسا کرکا و کار رجای ناین لسا وقصیه کاکا اما قوی خالکا اما تو بازرگانی که سرسر و سرچاون تو کسبی خود که سرسر و سرچاون اما رزیلیا گرینو رکا هم مشتی رکاری خویه بلام تو بی استقلالی بازار که دلاری از 20000 چوبی دستر تو بی زیاتر لو حقی خوی بخی تسر شو اشون من هبو تو اس مثلا بونو منوري جرين طانيه برنج ورغري ل 1200 دولار يعني تو كيسه برنج تشوكيلونيوي زور برز بيتواني 1000 دينار برز بيتو هاتو 2000 خطو تسر يعني استغلال لوشه اكريا ام حركه جرام بوني دولار ام حركه جرام بوني دراوه بن بهمو نوع كان يعني استغلالي كانوا زياتر هاو اوساني بيكن اما ما بسك اما ليرك رجيناين استغلالي خلق بكريا وبردوام الشابين و كان شرك من سزاياوا واوشناني كشكنا وكان الى ما نو هستا با قركاري وشارنوي مواد ودخسني دغا كاني او نشتزاي
1: خلق شلون بيوندي با نوناراني ايو كوچاودري بازرگاني لجنه كاني قائم قاميت يعني شلون ام كونتاكت لقل خلق و هاو نشتمانيان و كريرانا دروسا كان يعني او اگر هستي با قران كاري لنرخا كرت اتواني سقالابكا
0: اما سرچم او اما سرطا لا وكو عرض جانبتم كان روجي هيني هل ما تيقان هبو بو هرزان بازار و سوبر ماركت و همو افرشگانو كمان ماركتاني كالاكالاكانا هن جماري خمانان پيهاون شكا اوان پیوندیان هی لگل کوگا گورکانا اوان داوی مواد کن پیما وتم به هیچ شوی مواد بگران نفروشن بفروشن ام یکم کس ای جاد گواگن جادو یچین بو کمپانی گورکا همیان اگدا کراو نتوان هیچ کمپانی کیش داوی گران کدنی مواد الیک بشماری خو من ناونتی و بشماری خوش مال شونه گشت یکان هيا ک پیوندی من پیو بکنو یم راس خو اجرات خو مال گل او کمپانی امکن که هلا سی بگران کدنی حجم ائتمی بیا ک بیو لرگل رکانو گران فروشیپ کا
1: لگالو یک باسی ام حالت انا ماکر هند رکاری یعنی سزاش تان گوتو تبربران بر بک کمپانی کان یا خاون کار کان بلام هیچ نمونه جوانیش نیه لبکاته لبران برا نمونه جوانیش هيا
0: بیا گمان نمونه جوان من هيا کومل کمپانی من هيا بر دوام بوله کار کردن بلام سکالای هر لسر بو اسم اجراات کی ام او ور بینیشی بو کی مو عرض جناب تم کن دای بسولیک فروشتنی پیج هشتی دیان لیکن فروشتنی دوای هشتی دیان لیکن زین روجی پین شمو شما کاریان کدبی او بیا گمان تاس خوشیان لیکن سپاس یان کین بلای سولیش من هبو کمپانی چاکش من هبو ک سپیچی کردو یا کم روزانه لگروپی واسه با بلاک کرد تو سعر گران کن برای چیکی زور و آنها همه اجرایی لگلاک داره کار مال لگلاک نت بر سواد بچه نبیشتن دستی هش فش بی
1: دست فش بله مزنا رکام بله من حالا کاری نیست نکه بر دوامیه بی و جمعی کی زوری کجا کنی را بسره کنوا و دانه لنزیک و دل نابنو لوی که آیا نرخ کان گران کاری هب و یا خود نه و بسیار شوازک لمسان روزه معامله کرده باوی که دخی بازار ادب چیکی دیب میانه تو یا خود او گران کاری که هم بگویی او برز بونوی بهای دلار یا خود دا بزینی بهای دینار به که حکمت عراقی هنگاو رکارکانی گرتو تبر زیاتر لونه به بوی امریش لانه کاری بردوامو چاودری بردوامی خواهانه کن آره
2: گران لقمان سپاس با زنیارکان تو سپاس با میوانه کشه گران برمتی او کرانم گشتی فراانی حالکانم پیشکش کردن هر شاد بند.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزدیجی توبته بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: Şeye heyva ilune bakaş vergir. Pişkek Juan Karta Banki verne girtiye u pişkek a diji kartin uan tımam ne bine. Ene ser babete ki diji her girday babetin bish buco muço girday babetin aburi u hev rikiyen etna bera Herim u Bagdad, Herim Kurdistan gel Bagdad, Taybetji, ser budget, beş es nüçeye xo dest bebkim mukabat talabani ağvıt cegire seru gözlerin her ma kurdistane embe binin empaşi de vegernef.
1: Bilin işi de serem bernameye kirdu o penavi o zankoyi ki sauz duruska min des xoşiyan le ka muhti xoşi hatim serdanim kirdin la ragandini biro ka kayanu xoşhalım ka este biro ka kayan xerika peri pi edretu pştivani man berdavam bo proje kan.
2: بعد بلان تان هي ام بروجي بو از زانكو كاني دي كبر من زانكو راپاري.
1: والله ما تدخلنا كاين ايشو كاري زانكو كاني تر او انا ابي خوين د سپيش خري خوين يان هبو بيرو كي خوين يان هبو هي و دارم بين سردانه كي زانكو كوي اب كرم زانن چي ايشي كي جوان يان كردو طبعا بيم خوش به همو زانكو كان من گرينگي با با جينگا بدن گرينگي با با كم كرنوي زيانه كان لسر جينگي كردستان بدن باید دست خوشی لزن کوی کوی اکم که پیشنگ بونه لما یعنی زور سپاس
0: باش از دیزور مصر بابت باگوتی بوجه افریکی نابرا هرم کردستان و عراق دا زن دمایی گشه دان سوارت پشک هرم گشه نکی بر شان دی بلنتی هرم کردستان و حفتی دا دشت بغداد بو گنگشه کرنا پشک بوجه هرم کردستان اتناف چارچوه بوجه دوزار و بیست و حفتی عراق دا یعنی بوجه گشتی دا Dilan Gafuri endama lijne ya zarayı lijuvat alınırın Irak'a. Bu kanal haştıra gandı. Bişt me digel şandı bilinti hükümet tarih ma Kurdistan'a bahis kiriye tıştı hatta anuke hatiye misu gergirin. Tini muçe muçe xorin harim ma Kurdistan'a. Arusa gut yeji. Pirsin diyen giriday pişka buca harim ma Kurdistan'a çıtış juan natine misu gergirin. Yani girentiye var natiye gergirin. Udvi haftiye deme şand zıvırta Bağdat. تیگل وزارت داره ی عراق و جوات وزیران دی گنگشه و دانستان دنیل سرگ. بر اینو که جی کنال هشت آشکرا کر بو که گلگ آستانگی کفتینل پیشیا پشکا بوجه هرم کردستان بغداد. سر رای ویجی که شان دی تکنیکی داره ی هرم کردستان تناف بازدال پراندا بهیری داتا رادستی لجنه بلند یا برهفکرون بوجه کرمون لی بغداد دا خوازی داتا نی جشان دی بلند یا هرما کردستانی کریه. شان دی بلند یا هرما کردستانی دی لسر چندین دوسه این گریدای پشکا بوجه اتناف گنگشان دا بت داکو دا خوازین هرما کردستانی دی بوجه دوزار بیستو هفته یا عراقی دا بینه جیگر کرن. ال دیف دیف چونه این کنال هشت. بریاره ایواری روژا دوشنبی شان دی بلند یه حکومت برف بغداد برای بکفت. و پیک دید جه اومد صبح سروگی دیوان جواتا وزیران آمانچ رحیم سکرتیر جواتا وزیران عبدالحکیم خسرو سروگی فرمانگا هفهنگی و دیف چونه ادگل بری کاره وزارت سامان سروشتی و پلان دانانه و ارسان ریوه بری گشتی بوچه لوزارتا دارای و عبوری. اما رحیم سکرتیر جواتا وزیران اوی ده کمبونه خدا دیگل فراکسیون ای کتن اجتماعی کردستان دا تکزی السر ویچنده کریه که گنگشین دوماهی هفتیه در باز بوی دیگل وزارتا دارای فدرال پشیوازه که رجد و آواکر رویه چونه. هنده که خالا بشت بشکفتن یا خواه دیدی. لی چند پرسیم بینگهین ماینه که پیتوی آوام چاره سریا هفپشکی هایی. جبلی پرسا موچهی کومکا پرسیم دی هشتا دیگل بغداد نهاتینه ایکلا کرن و آخسنگی نهاتینه چاره سر کرن. وکی چند خالیه تاین پریزبندی خال خالم دی بحسکین که او آخسنگین پیشیا هرمینه بو پشکا بوچهی یا که اوی دا خواست کر. خالا ایکم بغداد پشک هریم کردستان بر رژه 12.7 جه پروژه بوجه 2027 دا یا دستنیشان کرد یا دیر کرد. لی هریم کردستان دخواز پشک 14.4 جه صده یا پشک گشتی یا عراقی تکید. خالا دوام هریم کردستان دخواز

سكت برقايا خاجيا راس تقينا انفاق فعلي بوجيدا بيتا راكرن ليوكي خويا ما يهشتا سيام خال هرما كردستاني داخوزا ريكفتنا كان نيتكت درباري برهمينان النفطي كوشيانا دوصدو هشتي هزار برميلين روشانا يحي لي بغدا داخوزا 400 هزار برميلين نفطا خاف يا روشانا تكت هروسا دگنگشين هرما كردستاني داخوز هات يكرن بيتوية نافخوز 5000 برميلين نفطي بو برهمين نفطي ينافخوز بانزين غازوائل غازا سبي بنزي دكرن بو كمترين استويجي نوت هزار برميل ملي هشتا بغداد برهفنين اوي بشكي زيد ابكت چارم خال هر ما كردستان داخواز كريا دبوجيا سروريا سياديدا كو بيكتت جه خرجي آسایش براواني سروكاتيان وزارتا درفة نوناراتين درفة هرسان ين نوناراتين درفة ين ولاتين ديجين دركيجي و دادگه بلنتيا فدرالجي بشكا ساده چارده پول چارده بدني شوي بشكي بدني لي بغداد برهفنين بدت هجه تاوي چنده يكو كردان ده هرسي سروكاتيو ده سلاطة دادواريجي ده اوانا بشكي هاي يعني يلويري هاي بینجام خال هر ما کردستان دا خاص دکیت لدیف هجمارا آکنجیان پشکا خواه دا دامزراندن و همیشه یکرنا گریبستان دا هبت دا ویواری دا سوس حاتی دا اگر پاری ترخانگیری با دامزراندن هبت هر ما کردستان جیده وگرد ششم هر ما کردستان دا خاص کریه بلند کرنا بلن فرمان بران ده پروژه بو جای دابیت جگر کرن لی بغداد هریما کردستان تا بارد که دبیشت هریما کردستان بر پرسه جرا وستاندنا پل بلند کرنا فرمان بران دیگل اویج دا سوس حاتیه داد اگر پاره ترخان کری هبت بلند کرنا پلیان ده دست بکتفه با اگر اکی مزن جی اگر افا دست بکتفه جی اک پل دیزی دابت هفتم خال هر ما کردستان دا خوزا 29 تریلیون دیناران وکی پشکا خواد بوجه دا کرن کو 23 تریلیون و 500 ملیار دینار بو موچه بن 2 تریلیون دینار بو خانه نشینا خرجین حکومت بینه دا بین کرن هر بطا دگل 5 تریلیون دیناران بو برهنان لی بغداد برهفنی نوی گجمی مزن بطه هر ما کردستانی چونکی پروژه بودجه عراق جه 217 تریلیون دینار پیکتید و 43 تریلیون دینار کرتینانی هی. هشتم خالجی باش و گمرکو اسی کدن. عراق دبیشت دهات باش و گمرکان یه سروریه دوید بزورتا ناوند بزورتا بغداد. لی هری ما کردستان دبیشت نه یه سروریه. جواتا دولتی جی پشتبانی خواه بو عراقی نشانده. دبیشت سروریه. الديف ديفشون الكنال هشت اگر السر دوسيا النفطي و اسي كودا ريكفتن بيتا كرن دي هلبتا افا دي درفتاكا باش هبت كو بشكا مازن جدا خوازيين هاري ما كردساني بينا جيب جي كرن افا اگر ريكتن هبت بينا سر نوچه اكي دي بانكا نافندية عراقي دا خواز جوان كومباني و بازرگان اندكت كو لپیش هفتی اوه هیوه بو هاورده کرنا کلو پلان دخوازا دولاری گریه ارتسان سردان بکن بازرگان جید بیشن بریاره او بازرگان پیش اوی دمی دخوازا دولاری گری بسادو سیو دو هزار دیناران دولاری بدنوا الچینا سادو پنجیو دو هزار دیناران بو هر ساد دولاری بانکان افندی عراقی دراغاندن آخوده او چنده زلال کریه. دیو دا چون با ایوان معامله این بانقی تکن که پیشی گهاری نا بای آلانگاری که یه حاتی کرن دولاری امتان پیشتر چوابی نکه دا چوابه. او معامله این پیش وی حات نکرن دی دیو چونی بوگن. هر دیسان تک ازی کریه السر دیو چون با هر پاشکت نکی و پیشت راز بونه که تکن لحالتی حواله نکرن دولاری با بازرگانان به بای آلانگاران نکه و بریش.

0: تنا بازرگانی ل سنور پارزگاه دو کې براورد گل سال بوری دا بهای گازی گل گرام بویا دنه ها دا بهای ایک برمیل گازا سپیل سنور پارزگاه دو کې اگر ولاته یک بخو بکرید اگر برمیل کې گازی 200 لتری بیت پدوی 300 هزار دینار بدت هتا بشید برمیل کې گازی بکرید او جی جبر روش خرابه ولات دارایی ولاتیان نشین همی ولاتی نشید گازا سپیب کرید نکام لی بازار بجین او جین میدانی گازیت فروشن لی دو که همید بینین یعنی زور زور یعنی کمی خلق ویرین هم ترومپیلین بجین یه گازی هنه و که اول دیمان پشمن دیاره دیاره یک دو ترومپیلین گازی هنه که جین او برمیل گازی 220 لتر دگرید اگر 220 لتر ولاته یک برمیلی که تجیب کرد دنها دا پیدوی 330 هزار دینار بده تتاب شد برمیلی که گازه اصا بکرد اگر
1: یک برمیلی تجیب 330 هزار دینار
0: 330 هزار دینار لسنور پارزگاه دو که بگشتی یک لتر گازه سپی لسنور پارزگاه دو که دنها دا به 1500 دیناره و روش بروش برای زیده بونه چیده اگر 200 لتری بکتا تیده پیدوی 300 هزار دینار بیدن اول دم اگه ده پار سال وی برمیلی گازی تجی وسا لسنور پارزگه ها دو که نو برا 150 هزار بو 160 هزار دینار بو
1: 150 هزار بو خلکی گه لگی نو که هاتیه 300
0: 330 هزار دینار ده برمیلی که گازی وسا هم برانجی دست بکریه کاجن دوی له د وره برواری بالا بین د ګل اوابونه روجه له سنور پاریزګه دو کی اولاتین د وره چای کو سنور پاریزګه دو کی صدا هفته بجن لرو جغرافي او خلکین پاریزګه دو کی له د وره چای اکنجینا د ګل اوابونه روجه پی دی تو چاکتو پی دی ان زوستانه بکاربنی دنیا ساره یعنی لوری گلک دنیا ساره بر هنده لسنور پارزگاه دو که تایبتی دورین چایی سالانه لورزین زوستان ورزین سرمایه دا ولاتی پیدوی به نیزی که 3 برمیل حتا 4 برمیل تقریبا هندک جیب
1: چند دنی؟ سالانه چند دنوان ولاتی؟
0: حتا نها سالانه یک برمیل گازی دنی بشک جی ناگه توان حتان پار سال جی بش لدورین چای او خوناغی که دست پیکر کو لبستو دوی نه دست پیکر لیکم جا لدوری آمیدی دست پیکر بشک زور شیم بجم صدا تقریبا هشتی ولاتین دورین چای گازا سپیوال گرتن او جی ایک برمیل ایک برمیل تیره چند هی وکی زیتر ناکد یعنی گلی گلی بلاب گتا اگر سوپای دارب کار نه اینه ناگه تا حیوه که برمیله که بلی سوپای دارب کرد اینه او سوپای دار اوات کد کو گازا سپی بجین زیده تر یعنی خوب بگرید بس سوپای پید کرد اینه یعنی بس سوپای دار پیده نشولی اوه هنه اول دمک دا کاجین وکی تا آماجه پیده دیاره جبر دا باش نکرنا گازا سپی لدورین چیایی هم لسنور پارزگاه دو که بشک جوالاتی ناچار بوینه دنها دا دست بکن به دار برینان یان دار کنکن بو ورزی زوستانی تابشین لوی دوری جیان در باز بکن باله
1: آش دست خوش سپاس بون چه گرمه مسعود حدی که دوو که ده گلمه دابیم نبتنه بای گازه و غازه و کاربه و پانزینه و همی تنداف دوو که دا گرم بی بای گنمی و جهه جگرام بی ولی اوه نه ناو دو هو کپ سنید دا نو که نخوشی اوه گواستی با شنگالی جی الویره جی بای گنمی و جهه یه زده بی بزان با چی گرام بیه با چی اف بای گرام بون اوی با چه ود گرد البته چه گهانه من نزیر شنگالی زانیاری لفین اوی کم کرینه اوه دو من بحث کت
2: درن هم له یک جه جین فروتنا عالی کی نه کول بدره چن روزن در باز بی د بهای جو غنم او هم بهای عالی کی یعنی اوای کی برچا بلند بیا کو بهای هندا کا شوانا یعنی بهای هر تنه کا غنمی نزی کی 45000 بها گرام بیا بهای هر تنه کا جهیش نزی کی 40 تا 60000 دیناری هات سر بهای وان بهای علی پزیش یعنی با وای کی برشاف گرام به بزن صد من گرام بنا علی کی چینا میوانا کی من ہے کا خیر و خدا نے ایک جی فروتنا علی کی کا خیر و اس پہ کہ بحث ہے کہ بک سبب چھ بول دم کہ وای کردا اف اف جهو گنم و ایم پی اس صاحب اب
3: خود او شغل نل با ما شغل با مو سلا بری گنم وی ها وین پس سدی بو پس سدو دها بو بو وقت چاندنی و بو وقت الف پیس چو حتاب 417000 دیناری او نل با ما او با موسلا اسعار مرش اسعار منطقه مختلفنا گنم دهل موسل دی 417000 دیناری 25 تن میدان 417000 دیناری جه جهی 505 جه 506 پیسے دیا اسعار دی دوہانہ
2: بری وجہ چندی دا جہ درجہ
3: بری جہی پیسے دی بو 480 بو اف سعر دی بو
2: دو چن ہا سرتن
3: ہا تقریبا 5000 دینار ہا تا سرتن
2: او کو دی ایم پاس یعنی او کو الف او چن ہا سر بہائے
3: او جی نخال جی ہا تا سر نخال تناو 380000 دینار ال ارد خدا او جہی پیسے دو 5 جی او گنمی 420 تا 25 آیا
2: سبب چھو وہ حافظ شاید اسعار دوان بل
3: سبب ام نزان چیا اب نزان سبب چیا نال با ما
2: کرتا وہ اسعار دوان
3: خلالا تقریبا 10 روزہ 15 روزہ آیا
2: باورت کن ہنا کی دیش بہا بلند بابا
3: ابنا وی خود تشتکل عراقی دا نا آ ہویا یعنی مثلا ام نزان ما دولار خلالا دو روزہ چھو 6-7000 دیناری
2: اگر اب بنا بہائی تاثیر بازار ہے ورنہ کہ یعنی خلق کیم نہ کر
3: بھلے والا تاثیر گلگ لے کر عالمہ بلنگاز اب خود ہن جو جو نہ کرن
2: اہ یعنی دلا دو تنا نہ بکرا بری کے سے تا چار تن کرے
3: راست اش بدلا سے تا نہ بکر نہ تا نکیت کرے
2: شکرک سپاس بو اخر خدا نے جو جین افروتنا علی کی کوئی خوش ہم جو یعنی دما دما کیم دا کو اف وہ بازار عالی کی گرام بھی وہ بہائے جو گنب گشتی گرام بھی ہم دمسالہ چاندنی نزدیک بھی ہم جی یعنی دمسالہ وہ کہ کو ایدی کوچرن دور و خدان آجارن دور ایدی یعنی آشارن خواہ ایم دکن لورا یعنی داخوازی سر عالی کی زیادہ بھی وہ ہم داخوازی سر جو گنم جی زیادہ بھی وہ چاندنی وہ کہ جو وکر یعنی کو بہائے وہاں نزدیکی ناورا ہر تنہ کے دا یعنی نزدیکی 5-6000 دیناری بہائیوان گرام بیوار پید شاہ یعنی ہنہ کی دیجی گرام بو اگر وی آوائی برنگا بشا کا زورا وان کوچرین دورین نکار بن وی بشا پیتی وی بو حیوان و آجارین خوب بکرن
1: بس دست خوش بو نچے گھر میں نزیر شنگالی کو دمائی گزانی آری وگہان زن بین سر بابت اکی دی جودا جوان بابتا بابت برواری بالا و حالت سخلمی اتناف فیستیوال برواری بالا تا روی بری اگشتی یا سخلمی یاد ہو که اما را حالت سخلمی ده سی روشن فیستیوال برواری بالا تا را گهاندینه الگوری را گهاندینه روی بری اگشتی یا سخلمی یاد ہو که بیش ده دمی سی روشن دا یعن فیستیوال برواری بالا یا بر همین خمالی هم دزان فیستیوال ملوری وگو هست تیم روی بری وان خزمت گزاری برچافی سخلمی پیشکشی برهم بو این فستیوال کرم دوان هر سه روزان دا چندین حالت این جدا این سخلمی یه تاتین چاره سر کرم رو بری اگشتی یا سخلمی دو که دیار کری اجید فستیوال برواری بالا دا نوتو هشت حالت این جهراوی بونه یه تاتین تومار کرم بچه و جدا بابت این جدا این جهراوی بونه هبینه هر روزا پینجی حالت این پیودان حشراتا هم زان دور دفرکا چیایی کس کاتیلی حشرات لوریت هین مشمور لوریت هین او جیهاتی تو مارکن پینج حالت سر ایشان جیهت هبین 28 حالت انفلاونزا ایت همی پرسیوه 27 حالت نزنبون افشارا خوینه زخت خوینه 22 حالت بلندبون افشارا خوینه و زخت خوینه دمه بلندت بات 17 حالت گیشبونه 15 حالت هاوكرنا حفكي يعني التهابة حفكي أو جيت هبين ده حالة صوتني نه حالة برين داربوني شش حالة تا وبلندبونا بلين كرميش أو جيهاتنا تو ماركرن پلین گرمی مبستیا لشوانا الگوری را گهاندن آره ببریا گشتی یا سخلمیا دوکه کوما گشتی یاوان نخوشن لهر سی روشان حتی ندیتن او چاره سر کرنه گشت نه سی ساد و چل حالت لی خوشبختانه چه حالتین گیانش دزدانه نه حتی نه تومار کرن همین حالت حتی نه تومار کرن حتی نه چاره سر کرن و شروعی تندرستی سخلمی و اتناف فستیوالا برواری بالا دا کوچند حاتینه تومار کردن و حاتینه چاره سر کردن. به نظر جدا جوی بابت فستیوالا برواری بالا بابت سقای به نظر بزند وان روژا دا یدید سقای چوا بود را ببری اگشتی یا سقا ناسیو بی ولر زانیه یا دو که روشا سقای افرو صبحی اشکرا کری بجد افرو صبحی پلین گرمیه نزم بن نزم بینه که برچاب خواهد بینم الگوره را ببری اگشتی یا سقا ناسیو بی ولر زانیه یا دو که روشا سقای سنور پارزگه ها دو که با افرو اکشنبی و صبحی دوشنبی ده بردام بد سر بارانه که نرم پلین گرمیه اتنا برا هفته بو 24 پلین سیلیزی دا دیتا گورین دمکی دا افرو پلیا بلند گهتا 24 پلین صبحی جی ده به همان شوه بد لگل زیده بونا آسته اورا دمه شفه پرنگه کی کو دیمنه کی بارانه به وی دیار بد یعنی بارانه که نرم یهی لی امنا بجن بارانه که زیده بجن بارانه که او سایه درد که بد اورا و بارانه و دیمنه زوستانه دیه ام دی روشانه بینن جبر کو تمام بیدی ورز سرمایه دست بکر باران بارینو بریسیو حتی پشتی ویجد گهتا بفر بارینو.

0: بو ماوي يك حفتيه الغوري هيرشات ين بردوا من حسيان افا دوام جارد ماوي كيم ترج هاي بك دار وجه بو خندنا اونلاين لرياضه تنا جيب جيكر بوش بركو روشا او لهي زيدا يا باشنينا او خندنا تكنا اونلاين داكو خندبان زاروكنوا باراسي اردسان شلايك ديش دا دونالد ترامب دا خواست دیکت سروکه که نوی با اوکرانیای بیت هل بجارد و روسیا جی اخفنا سروکه امریکا به دیروکی وصف دیکت دونالد ترامب سروکه امریکا دا دیداره که دا دیگل روشنامه وانان لکوش کسبی رخنه لحرشن اوکرانیای با سر زوی نفتی و غازا روسیا گردین او حرشه که دجوار کریه سر ولادیمیر زلنسکی سروکه اوکرانیای گوتیه جی از پیشنیار دیکیم اوکرانیا سرکرده ایک نوی بخواه البجرن که شیانا هنده هبت دیگل روسیا بگهنه رکتنه با بدومه اینانا شاری. ده همان دم دا کرل دیمیتریف مزن دانستان کار روسیا هنارتنا هرسان هنارتی تایبت شاندی تایبتی کرملنه با داخوازین آبوری السر تورا جواکی اکسی اوجرا گاندیه که او پیشوازی لاخفنا سروک امریکا دونالد ترامپ دیکنو به دیروکی به نفکریه. عروسا دیمیتری آماشا به چند اجدایه که ترامپ دیگل رأیاوان کساین که دبینن اوکرانیا پیتوی بسر کرده آتیه که راست قینه هایی که تیش که بختصر آشتیه نک سیاست شرخوازیه زیرینسکی. لبران بر به چند اجدایه اندره سیبگا وزیر درویه اوکرانیه. اوی ده پوسته که دال سر تورا جواکیه اکسی برسی با اخفنه دونالد ترامپ دا گوتیه زلنسکی پشتابانیه گله اوکرانیا هی همی مافه که بریاردانه هی و هرسان شایستهی پشتابانیه شی بچه بین اصر بابده که دیشلای که دیوه دنگ دانا بر وقت با حل بجارتنه ناوراست خوله امریکا الچند ولایت نوالاته وان دست بگر حل بجارتن لناف پیلکان رازی بونا امریکا البرانبر شر ایرانه اپریوید شد. رجا اوان کسین که رازی جه دونالد ترامپ سرو که نوکه امریکا گشتیه نزمترین است. الگوری دومایی که راپرسیان آوانده و کلینن پیو که ساده چلوچاری دنگدرین تومارگیری پشگیریه با بربشیر دیمکراتا نشانده. برانبر دا ساده 36 لانگریا کوماریان و صده پازده جی هشتا بریار نداینه.
1: اف ساله هل بجارتن نوراستا خوله یا سروکاتی امریکا دناف دلگرانی و نرازیبون امریکیان دا بره وده چن. نرازیبون برفره لی رو شاولاتی وکریه بربجرن دیموکراتان بجداهی کازالال لی پیش بربجرن کوماریان بن. لگوری راپرسیان اوانده و کولینن پیو چلوچاری ساده جدنگ درین تو مارکری پشتوانی خواب و بربجرین دیموکرات خوازان نشان داینه در برانبر دا 36 ساده یا کماریان نو 15 ساده هشتا بریار نداینه. راپرسی اشکره کرنه که پرس آبوری سنگ محکی اکلای کرنه دنگ دنگ درین امریکیه. لگوریوی اکی که 84 ساده جدنگ درین تو مارکری تأکیل سروی کرنه که روش آبوری و بلندبون بهای سوتمنیه گرنگترین خاله که باندوری لسر دنگین وان هيا.
2: I think they're all important.
3: وكه هر آلية كين از جي دي دربار روش عبوريا نها دلگرانم. از باورم هينك جوان آخافتن انج آلية بار پرسين متن وشاندن روشه كنيني چيتكن و باندوريه كخراب دكه سر بشه كزيده والاتين. جبر وي دوه كار لسر آرمانجين ارني بينكرن.
2: Activity that we are hearing.
1: دلگرانی درباره روش آبوری هفدمه دگل نزمبونا سیه ساده یا رجه رازیبونا دونالد ترامپ سروک امریکا که افجی نزمترین آست رازیبونی برانبر ترامپ دخول دوام یا سروکایتیه دا. 63 ساده جه دنگدران دی بیجن ترامپ کاریگری لسر دنگدان وان هیا بو کنگریسی و هجمارا اوین که دیجی وی دنگی دیدن 44 ساده نو. گلک جوی که زیتره که پشتوانی آوی دکرن که 19 ساده.
2: I'm a professor of political science at
0: راست هل بجارتن نوراست خوله گلک جاراند بنا پیورک بو چوانیا هزرکرنا خلکی بو سروکی نوکه بشیوه اکی گشتید به هل بجارتن دا پارتیا سروکی هندک پشتبانی جدست دایه و سادیاره کو اف سالا جی اف تبگره بردوام دبت نا رجه رازیبونا سروک دونالد ترامپ هندک ده آسته آسایی کم تره. خلیک هندک دلگرانی هنه سبارت با وان پرسین که پیشتر سوزا چره سر کرنه دابو. تایبت جی شلای جیانه و عبوری و بگمان شر ایرانی که هزرا جدال سره.
1: خالکا دنیا برچاف یاوه خوله جداهی آسته شیاری و گرنگیدان آلیگرن هر دو آلیانه به حل بجارتنان. راپرسی اشکرده که آلیگرن دیموکراتان پروژه که برچاف هاتین هاندان بو دنگدانه بونمونه 78 ساده جه پشتوان دیموکراتان دوی باردانه براستی گرنگه که کش پارت کنترولا کنگریسی دگرته دست که اوجی نه خال جه رجه آلیگرن کماریان زده تره. شروعه سیاسی دوی باردانه زده باری ویکی که روشا گشتیان اجتماعی سارو پروژه گازندهان لی برهویو گرمی دنگدرن دیموکراتان دکاره دوی حلب جاتنه دا هفسنگی هیزه برواجی بکه.
0: لدومایی که حیوات موزی بکوم که جبران بره خدا ولات اسپانیا که هجمار آوان 8000 کس بونه. جوی کما که جبران پشکا زیده یاوان چوینه ولات دمی چوینه ولاتی وانا پشکا هر زیده یاوان که جبران سنه لنه. یعنی بجن بین هزارو که مزنادن. نهاجی روشک زحمت یا خراب دانه جهمی روی که جیانه ده. او کجبرین که حتا که نوکه الباجارین سیوتا اسپانیا ماینه که هجمار و نزکی 10,000 کجبران تبت جاوری درفته کنه بوی چنده که ریک بوانا بیتا خوش کرد برف اوروپا بچن.
1: دمه دو حیوانه جاده این باجار سیوتای اسپانیا بوینه لاندکا وان سنلان و جه مغربی ده گل کجبران خوگهاندینه وی باجاری. دیداویا مها تموزه دا نزیکی 8,000 کجبر کتنه سر باجار سیوتای اسپانیا مزنترین خیرانه کجبریه لیوالاتی چه کرن. هر زو ده سلاددارن مدریده دز به شاندنه کجبران کرن بولاتی وان. لهش 6,000 بو 10,000 کجبر ماینو چاوره دلیوه اکی نهیا کو ری بوان بی خوش کرن برف اوروپا پینگاوان باویجن. برپرسن اسپانیا دگل وی پیلا مازنیا کجبریه ریبری آستانگین دجوار بوینه زدباری وی اکی جی کاروبار انوان گلگ بسستی بری ودی چید. هیا کو کجبر بیهیوی ببنو وگرنه ولاتی خواه.
4: I came in here for a better future, better life.
5: اج بو پیش روزه که باشتر و جیانه که باشتر هات میبر. از نه جیانه که باشتر اج بو زاروکین خل ورم. من وها حضر دکر که روشه و هنکی آسانتر به لی پر دجواره. من ده گود پشتی دو هفتیان و روشه باش ببه. لی اف دو مهن هیجی امل سر جاده اندجی.
1: لگوری یاساین اسپانیا او زاروکن کد گهنوی ولاتی دکه نجیر چاودریا سیستم پارستنا زاروکن ولاتی که مافه و حواندن چاودریا تندرستیو دلیوین خواندن بوان دهت دابین کرن. زدباری وی کجی ومان ده خیودگهانو جهن دمکی لسر کناران روشکا جداو نخواستی و کسن مازنو زاروکن جی بهور چی کریه.
6: Lo que nos hemos encontrado ahí es una situación.
0: Oh, Melwana tebini kri ku roshke nashin bishin de asay bikin. Hazaran kes de roshin galek lawas u bebersevdan amrovien gunjay yed betvi mine. Zaro kudvet lje parastin u serperishti edabin le tu shi roshka matersidar u beda salati bune. Beguman even nabit bersva Avrupa bet bu rosha havar hatna amrovi.
1: Da salatdarin dadwari le Espanya le dif باشترین چاره سری دگرن و لکولین لچوانیا باشکرنا روشا جیانو رفتار کرنه دگل کجبرن سنیل دادکن ایا کو پشتراز بن جویه که کو مافنوان هاتینا پاراستن.
0: باجر بغداد گرا چاره فستیوال سامر یا حسب سیاری برای وچو تیدا جماره که زیده یا حسب سیارا جا ولاتین عربی پشک دار بونه. برسان جوانی ولوینن حسب خواهین رسن برای که هفرکی نیشاند.
1: اوه جورن رسنین حسب عربی نه. ویره فستیوال سومر یا جوانی هسپن رسن عربیه لباجار بغدا. جولات جداين عربي حسب سوار بجداري كرينو كبركيا بدز وينانا بلين باج دكن دي كبركيا ده حسب سوار شان نخال سر ولوينن حسبن خو راوستاندن اوانو جوانيا بدن وان نشان ددن دقل بره وچونا كبركيا دنگي برهفبوين دوروبر غورابان بلند بيتو دادوانجي بهيري چافدريا ولوينن حسبان دكنو نمريان بو حسب سواران تومار دكن
7: Here from Baghdad.
8: ام نفرن لبغداد جبو آمدبونه د فستیوال سومری جبو جوانی هسپن عربی همی سالان کاریم پر باش لور تنکرن هر وا آستر خسن سال به سال باشتر ده ام به بردامی پشتوانی بشتر بویان دکن وان جی پیامک جبو نافچه هیا کو او دکارن چالاکین پر نایاب لروجلات ناوین پشکش بکن
1: دیگر چاره فستیوال سومر ده گلک جورن هسپان، بجدارن جوانجی هسپن کحیلان، سقلاوی، عبیان، حمدانی، هدبانو، معنقی. یک جی خودانن کلگه هن پرورده کردن هسپان لبغداد بجید، پیام سرکی یاری خسناوی فستیواله اوه کوهش، عراقی و کلتورا خواه مزن دپاریزن.
9: المهرجانات الخيول العربيه
10: ارمانجا سركيا فستيفال هاسبن عربي غاندنا پيامكي كو ام ويچاندا خويا مازن د پاريزن بدرجهيا صد سالن بوري ما او يك پاراستي ام هاول ددن كو جوانين هاسبن عربي نشاني حمي جهاني بدن او جوار بيجن كو هاسبن عربي رسن
9: جمال نحاول نبرز جمال الخيول العربيه الاصيله
1: هاسبن رسانين عربي گرينگيه كاروشامبيري او پيگه كه مازن هيا ولاتن عربی شانازی پدکنو ایک جوان ولاتان جی عراق کو بدرجاهی دیرو که هوزانوان عراق ده هوزان خدا به شانازی و بحث جوانی و هیزی هسپان کرینه
0: گشت آدم شمیره به دین عبدالمحی کات خوشی دارم

0: او تقریبا لما جی دو ما هاتونی خچی گو بوجی چاندمانه هزه کما چلاوه او ذا کریمات گو بورجا دوای ما جی دوی او ته ما سی او دسمه بتن کو بجاری کردوا تنک ما کرو بجار ما کردوا دوای ول دی کوتینو دی بینو مال دانه کی دی بینو مال بو فروشتن
1: زمان در می باد باد من و زدات جواری نبگوی ببدان هواره دبام بچون بشر دنیا و الله بدارم ایتان مردم ماله آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا
0: وخوی خارجی خینیا او خارجی که در مایلی دی بو دبین ای خومن اسی خومنیا با اصل میته بو سالی شه یکسر اسپیلی دا کرملی دا باش بو ای خارجی وایلی نه شو در مایلی دا ایمه خاون ترا چی خو مال خوشنگ ای درو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: كردستان ضعيف كان للايك او يتريش ما في خلق اخوريتن يعني نمو تشكاني هاو تايا اي شتيكي زور بسيط بلهم هندك موچي او زنداني سياسي وشهيدكاني برياري اندابو لخولي رابردو خولي بينش لبرلمان بو اوي هاو تابكرين لقال اواني
1: واي.
0: ام وزيرة شوية محكمة اتحادي شكايتي كردوا دالي من بارك صرفناك امام ياساينية وفلان يعني حقدك قيشت او حدي تانيا لقلاني سياسي وبارتي ويكاتينية بلان قيشت اوي دانا وخلكي كردستان براستي اما ناكريتن يعني
1: باش كاك فراد بخسكاني جناب تازوز ورون ديارة كابي لا لمنطقة سليماني وانا كشتيك خرابتر رودة دا دالين ساد خوزقمان بكفندس يعني أبي ما خوزق بس أردمي طيف سامي بخوازينا قربم شوية دوخة كبر دا أي أم زان ياريانا أم حق خواردنا أم وكوكو جناب دلي سورة أو سور أما إيهاني بخلقي كردستان وتعداي لخلقي كردستان أما بقيادي كردي جين راوة أما بسر كردياتي سياسي حزب كان تان جين راوة كا لبغداد خريكي تشين خريكي يسكشكاني كردن
0: بله برا بله هموی باسکرا و او برادرانه که دینا بغداد چندین جوار هاتون وفد تکنیکیه که کزولی ازانن جماره هم پی همو لگل قیادات دانیشن چه جنابی سروکی حکمت به جگری جنابی جگری سروکی حکمت به اوانی تر حزبکان هموی آگداری ام تفاصیلانم به طایبتی حکمت براستی شتیکی زور خرابه اگر بمشه و پسند بکریتن شتیکی زور خرابه دبی لیره و کاک بجن ایما به طایبتی دو حزب گورکی کردستان که پارتی و یکیتیه براستیش دبی امجاره ایک حلویز بید دبی پیک و ایشکین دور لخلافات و ناکوکی سیاسی که لبین من هیا اما نالم شتیکی زور سروشتیه بلام هیا همو جاره که ام ناکوکیانه بلام لسر ام بابتا هیچ مجال مانیه دبی یک گرتو بین دبی یک حلویز بین دبی پیک و ایشکین بو اوی زیادترین شایسته و مافو مافی داراییکانی حریم کردستان و خلکی حریم کردستان بدست بینیم براستی ام بابت زور گرنگه و ما حقی خومانه ایما نامه و زیادتر لحقی خومان داوای پیم گود گودم هیچ جاره که ایما داوای شتیک ناکن که نا یاسایی به نا دستوری به یعن حقی خلکی تر بخوین ابت اما ناکن ایما دمانه و حقی خلکی خومان مسوگر بکن گرانتی بکن بطایبتی موچکان يعني معقول نيا لولاتك ام ولاتا محرومت بكلمو شكاك باش كاكتو كشي سياسي تي لقى الحكومة هرم لقى حزبكان لقى الكسكان بلا معقول نيا تو دواز دمو تشابو خلكي كردستان وكو خلكي تري عراق سر الراي اوا مو شكاني مش وكو اوانيا ني بيش مرقا وكو جندي كا ني شهيدا كان ني زنداني سياسي هالرعاية اجتماعي كاك او رجا وزيري خومان برد ما لجنه مالي سروكاتي كوبو نوايكم كلا قليان يعني حبسان اوانيك عربي شنو شيعو سنة قوتيان معقولة لدو هزار وشواردة ويك كستمار نكراوة اي معقولة وهيش رعايك اجتماعي تانية يك خزان لكردستان رعاية اجتماعينية هكا امانة بصدان هزار خزان يعني هلا رعاية اجتماعي والدقرن بتريليونان مانغانا ورده گرن که اما حقی خومانه لوی لکردستان 150,000 لیره زیاتره یعنی براستی گیشت آستک یعنی تحمل ما نمایه وکو کرد لمولاته وشکا که پاره زور دید پاره زور هی راست تو کشته لگه کردستان بس ایمش نالین اوشتانه هموی دوامان کرد و 29 تریلیونه که ولو حقی خومانه او چی کرد و گراه و قرزی لسر من دانه و 12 تریلیون نازم چند تریلیونی تی بی آی و نازم چند تریلیونی نوت و نازم چند تریلیونی ایکا که اگه تو او پاره ببایه و حریم کردستان ناتوانی موچکه خوی بده یعنی موچکانی خلک خوی بدهتن یعنی لو پاره که تو بازده که ترخانه کریتن اگه او قرزانه ببایه و احتمال ایمان بکریتن پیمان بکریتن شش حود موچه بدهین هش موچه بدهین سالی دهات اما غدر لما ظلم لو گورتر نیه براستی لبرا من دوادكم لسركرداتي كرد همو مان بيكوا بطايبتي حكومتي هريمي كردستان كاكا بيكوا إيشكا ناكو كي كان لولا دانن او حق خوتانا ناكو قبن لهريمي كردستان بلام اما بشكي خلقه اما ما في خلقه اما شايستي خلقه يعني براسي اقاتو باسي دامزران دمكي كاك بجار هندیسان لوی قدری کی گورما خلکی کی زور دا مزرن بناوی جیا جیا او با شوازی جیا جیا دوا وکدیت سر کرد لولکا که امکانیت مانی ناتوانی که تو یاسات هيا یک مکانی کردستان تو یاسات هيا اوی که خانه نشین به پاره که ادبی پی بدریتن اما چند سال لیان براو چندین کتاب مان کرد و هول مان دا ما مستای زانکون يعني زو ما مستوى زانك أما حقي خويا ده بدوازدة مكافأة نهاية خدمة ورقي نايدت كاكا دل نايدم بارا منيه باراش يان هيا بو هموشتك يعني تصور كوكو باسم كت شهزدة بوستي وزاري زيادة كي چوار جيجيري ساروك وزيران داني وزارة زيادة كي
1: ما بي مصرفة بس حكمتها
0: موظف يان ده ومدير عام يان ده أما بتسيوك كاس باش اما بناتی دوی، موظفی دوی، بره و بری گشتی دوی، وکیل وزیری دوی، پاره دوی، سیاره دوی، نصریه دوی، سلفه دواله پاره منیه، اما چیه؟ هشتان ما اونجه گیری سر و کمار و نازانم چیه؟
1: تک فره، والا یک شد پرسیاره للم لخ سکاین جناب
0: براستی اما کاره ساته
1: سکاین جناب باشی باستد لو شانده کر که هرمی کرسان دینه رتا بغداد که هم دکتر آماز رحیمی تیده، هم دکتر امید صباحی تیده، هم کمالک خەڵکی پسپۆڕ و شارەزای تری تێدا لەماوەی ڕابردوودا دکتۆر ماکوان جەمیل بەڵام هەست ناکەی قۆناغەکە پێویستی بەوەیە ڕاستەمانە لە ڕووی تەکنیکی و ئامار و ژمارەوە هەموو شتێک بۆ بەغدا دەخەنڕ بەڵام ئیتر ئێستا کاتی ئەوە نیە بۆ نمونە سەرۆکی حکوومەت جێگری سەرۆکی حکوومەت سەرۆکی هەرێم سەرۆکی پارتە زلێزەکان ئەمانە بچنە بەغدا ئەم بابەتانێک لایکەنەوە چونکە ببتێنێتێت واقعەکە وایە کە لە ڕووی سیاسی ئەمە سقڵی گەورەتر و زیاتر دەبێت اما انا رنگ بتوانن بغداد قائل کن به هندک شد
0: زور راسته اوی من بزانم اوان لسر خطن لتفاصیل یعنی بتایبتی سروکاتی حکومت چه سروک حکومت چه جگری سروکی حکومت لسر خطن آگان لتفاصیل یعنی بلام وکو باسم کرد اما اشتان حتی رادیک لبدایتین هیوا دارم گرانکاری تیدا بکریتن و کباسم کرد امشتانه وانه بیتن بتأکید ده بیت اوانه بین سرخط و ده بتأکید ده بیت لگه سروکی حکومتی عراق سبکریتن لو بابتا چوکا ده صلاتی او لگه لعنه سیاسی
1: باشه کاک فرد ولا اکشتی تره بسر ما تینا پر
0: یعنی کاک اساسی اساس بله
1: لدسپیکی قسکان تا اماشت باشتی کرد وطد استا بابتی گرم یکنانی حکومت نک پروژه اسای بودجه که حتی بخصی جناب تابه حتی وزیرکانی تریش مطمئنه ور نگرن و کابینه که علی زیدی تواهم نکره یا اسای بودجه پروژه اسای بودجه لانجومنی وزیران تینا پرن ره چکا قصیه قبل سروی که پانزه مانگه دوام مالاتا
0: اوی من تبگم وایا یعنی سروکی حکومت و حکومتیش و حتی لیان سیاسی کانش زور باسی بودجه نکرد زور کم استهم مقصلا سر تواکردنی کابینه که کی ابیت وزیر و کشلانی سیاسی بشکیک ورگریت و کی قبوله و کی قبولی نیا و خلافاتانه اوی من لی تبگم نه یعنی سرک وزیران به منی گوتبو روزی شما دوین ناوکان انیرم من روزی پین شما لایبم بلام هیچ دیار نیام رویک شما و پیدا چی باسی او دکره که تأجيلي بكريتن بو حفتي دهاتو أما قصية جاري من نظم أكيد نيا بلام لعراق استبابة قرمكا بيكيناني حكومتي يعني تواكردني كابيني حكومتي هيج باسي بو جنا كرت براستي بلام إيما وكو باس مان كرت بي حكومت بيكا وإيش بكين دور لناكو كي سياسي چونك أما بابتي كي دارائي بابتي كي إداري بابتي كي پیوندی های با خلکی کردستان با پید بلیم که هایی که بجار لم بابتا یعنی بابتی بودجه بابتی دارایی بابتی آبوری براستی من لدل و علم وکو کردک نه وکو حزبی نه وکو پوستی که گوره لبغدا وکو کردک علم پلانی که خراب های بو لواز کردن و تیگدانی حرمی کردستان براستیش یعنی بو اوی حرمی کردستان بچوک بکریتن امیان بکار دینن وکو امراضی که زور خطرناک وکو امراضی که زور بهیز دجی حرمی کردستان و لسخر که حرمی کردستان اما خطر براستی ده به آگدار بین چونکه اوی پیان نکرا و بشر و به سربازی استا حول دادن بیکن به دارایی و به پاره و به موچه و لبیر بردنی خلق که کردستان هريمك كردستان يعني نتوي كرد كردستان يعني ميجو كردستان يعني خباتك دور ودريش يعني شهيدان راست بابتي بارا جرنجا بلام اويتريش كرامتي كردش جرنجا اما دبي لبير مان بيتن اما انا ديانوي اما كار بكار بينن وكو امرازك بولا واسكردني هريمي كردستان اما زور خطرناك براستي
1: باشا كيف فرد ولا لقصة كانتا عندك شتت باسكر اما انا بس بكورتي بي بلا يتشكا هلوستي كد لسركر قالتا بكوي قشتي قصة كان يبرستا او نيتيك لبغداد يبرست هستت بي كردوا تا استا تنها موچه اوش بطواوتي ناوكو اما جد بي داگر و قرزوشتان امان لسر بي لاني سالا يندا حوش موچه امان بي بدري اتب لبرس كرنا وو دا مزناد نما مصطفى فرمان براني گريه بستو هاو تاكرني موچه شهيدان و ام بابتانا اشتا هيچ شتيكي اوتو لباريو نگوزره او لبغدا
0: بررسمي هيچ ناكرا وكاك بجاب واوي واضح بم لقالت سيان كردوا ألين تعيناتان أدينة بلام چندا چند نية أما واضح نية أواني شهيدان وكوباسم كرد أواني رعاية اجتماعي إن إستا مثلا خلقي كا ألي بو بيستونو تريليونيان دوا كرد بزورة من ألم زور نية چوكا قرزي كردستانيان كيشي كردستان كالكبوا باري خلق زور لاي بغدا يعني مثلا أواني كا وباسم كرد خانة نشينين أواني كا يعني زور زور تفاصيل تدا لاي برادران اشتي زياد تيانكرا وبلام چندين صالة وكو جناب باسكر بلا برسكردن ترفيعات وترقية اما هموي كردستان لي محرومة ليرا لبغدا خلقيك يعني هموي وردة قري براستيش اما كيشيكي قورا كدواي او بارشا كيدال هو بارا كزورة بيستونو تريليون چون ابي اكاكا تحسابي اوشكا چندين صالة نتشتوا خلق تعين بكريت نتيجت وخلق بلا برز بيت نتيجت وخلق علاوة وترفيعات وأواني ورقري يعني براستي غدريكي قوري يا أما فلا براوة بيش نيارم كرت قلتم كاك اشتيكي زور آسان راستا من أزانم آسانية بلان بابا آساني بيت بلم مو چكاني خلقي كردستان جياب كنوا مو چكاني ايوه لچيا لچب فقريك دانن لسيادي لحاكمة نازم چي لإنفاقي فعلي هي مشلوه دانن دوازدا مانگا دوازدا موچلوی دابنن لگل تفاصیله که ای پلا برس کردن و ترقیه و ترفیه اوی تر ایم اتوانین مفاوضات لسرب که کم زیاد احتمال مشکلی ایکی زور گوره نبه بلام تو محرومم که لموچکه ایکا که مفاوضاتی چت لگل که یعنی بوچ لگل دابنی شم چه استفاده اکم من اوهم و نوتا 250-300,000 برمیر روجانه تسلیمت کم ده تکانی ناخود علیت صد لصدم اوی مناقشه ای که دیر و درجم لگه کردوه دلی پنجا با پنجانیه اما قانون اداره مالی علیه 100% همو پارکانی دهاتی گمرک و ضریبه و اوانه ده بیت بغده ای که اما چه عقلی که اما چه منطقی که بس خوی بمنی گود گوتی که اساسی بودجه که سیاسیه ده بی لره سیاسته و چاره سرک ده برای من علم ده بی قیاداتی کردی لم وقته یک بن ناكو كيه كان دابنا أولا هول بدن لروي سياسيه كوا أرضيه كخوش كان بو أوي برادراني إيما كفنية كانن تكنيكية كانن بتوانن أجر هموشينا بشيكي زور لم كشانات شارة سربكن لقى حكومة عراق ولقى وزارة داراي
1: كاك فرادولاش تكيش ببرسيارة للم بوشي يعني عراق خوي هاتو سجميري كردو لهاري من كورستان خوی انجام کنی راجند و خوی سرپرستی کرد. دوباره مثل اطراف انجام کی نکنی. به پیش سرچ میاریم میگوستن چهارده پوینت. چهارده. با چی است دل ولام دوازده پوینت حد معمولی لگال داده.
0: که اوج دیسم باس مان کرد. ام کابره سیره. الیت و خودان دعوتان کرد و آوانی که لهریمن عربکان که نکردن. یعنی پیالن مقیم آوانی اقامهان هی. لكردستان لدهوك ولهولير ولسليماني ولهمو شوينكاني كردستان ايوه خوتان دواتان كردو امانا لليستك در بينن كدر من هنا بو دوازدا پوينت حفتا قوتن باش اما چه صدفهيكي قوريه او هر ريك در چو دوازدا پوينت حفتا وكو دوازدا پوينت شستو حفتا كجنابي وزير قوتنا برادراني ايوه خووانيا بس لكردستان دريان هنا ونلا كركوك نلا موصل نلا عراق هیچ مقیم و آوانه و قامیان ها که خلقی شارکنین دریان نه نوا تنیا لکردستانیان در هنوا بو آوین رجا کمان کم کم گود جماعتي ايما بيانغو كاكا امانة كارب صرفكن او صرفكن مستشفى بكاردين انجادة بكاردين همو خزمت گزاري اكاني كردستان بكارين و تنيالا كردستان او جمارتان درهناوا ايما جمارة رجمان 14.1 اما احصائي خوتان كردوا دلنا من قد قبولنا كم 14.1 12.7 زياترنيا هيچ ناتوانم خوي وزارتي شلاي خوي انا وزارتي تخطيط هر خوي وابزانم وابزام وزيري تخطيطه بوكالت خوي كتابي بو خوي كردوا كرجي هريمي كردستان 12.7 يما چون اكريتن يعني شو وزارتي تخطيط يعني براستي بهم سيره زور بهم سيره
1: يعني فرصتي انا وكوي كخوي وزيري كسا وزيري داره يا وزارتي بلان دانانيش بوكالت لا برو دوري هر خوی وزی کتابی کردو با خوی ولم لاوتاخی ای کردو ولم لاوتاخی ای کردو رجی هریم کورسانی شی کم کردو تو
0: بزابط بزابط وایا و هر خوی شی سروکی انجمنی آبوری عراق کتابی با خوی کردو کمن و کو وزیری دارایی با جکم پسند کردو و ناردم با انجمنکه لانجمنکش خوی کتابی کردو با سروک وزیران با امانه عمی مجلس وزرای عراق من ام با جم پسند کرد اما ناردم انجمنی وزیران یعنی اما براستی يعني بيكنينم ده براستي وكو آلين المضحك المبكي عرب آلين يعني بيكنينم ده بلام دلم أسوتي أما ما چون ولاتيك چون دولاتيك ناكري أما براستيش دبي إما ديسان آلين بو جاري سيام إما وكو كورت يك هلويز بين با اوپوزيسيون أو با إما همو من كاكا إيش من أو دو هدف من ها يك جارانتي كردني شايستا و پاركاني خلقي كردستان هر چه بید خو اوانه ای که موچه وره گرن همو خلکی تیدایه یعنی پارتی تیدایه کتی تیدایه اپوزیسیونی تیدایه حزبکانی تیدایه اوی فرمان بر بی اوی ماموستا بی اوی دختور بی اوی هر یه همویه اما یک کاکه دو کاکه لانه سیاسیه که امانه دیانوی لکرامتی کرد بن لواز کردنی کردستان لرگای آبوری بداره اما خطره براستی دبی قبول نکن همو من دور لعناوين حزبي دور لناوين شاني حزبي وكو كرد وكو كردستان دبي ما مقبول ناكي كاك بشار ببورا والله كبو نوايكي جرنج ما هي ساعتي
1: والله من زور زور سباس تكم كاك فرات قفتو قوي كي باش من دلنيا برم دار بيت ومن يكت كابو جنابت بو همون يونراني تري كرد لبغدا و بو سرکرداتي سياسي كردش کاتی یکی زور کم مال بردست ده با شرکر دل نصر مافی ها و نشتیمانیانی هرمی کرسند تکایا زور بدل او جنگ بکن زور بدل او شر یاسایی بکن تا او براستی خلقی هرمی کرسند که فراد هیلاکه لدوزار و چوارده و دوخ خراب راکش لگل حکومت و حکمرانه که و ایتر کاتی ها تو توزگ اسودهی پی بخشنی و دارم لسر دستی او نیونرانی تری کرده او بدست به
0: کاکا بجار من و کفرهاد وعده دم اوی پیم بکریتم بو خلکی خو ممکن چونکه ایمش بشکین لو خلکه براستی یعنی براستی او روژا دیسان پرسیاری وزیری نوتم کرد گوتم که که تو میلیونیک و 200,000 برمیل ابایم پالاوگای عراق گوتی بالی وای گوتم چند لتری لی دردهینی گوتی 32 میلیون 30 میلیون 29 میلیون ای گوتم که که معقوله با میلیونیک و 200,000 برمیل که بهرزان پیدا دریتن 30 میلیون لتری در بینی تو داوال من دکی 50,000 6 میلیون لتری در بینم گفتم اگه با رقمانه به تو دبی علاقل 120 میلیون لتر تا به مانگانه نه 30 میلیون 120ش نه با 100 به با 80 به با 70 به با 50 به تو است 30 میلیون لتری در عینی اگر ببیتا 35 ببیتا 40 ببیتا 45 بشی همو عراقیه که که هیچ جوابی نبود یعنی براستی پیمان دویرن دا صلاتیان هیا دولتیان لایا پارهیان لایا ما براستی غدره یعنی بو اما اکی که من نالم اگر وعد ادهی پانزین و نوتیس پی و گازم پی ادهی وکو عراق فرمو هموی تسلیمتا کم 50,000 کشم نام نایکت که من کتابی رسمیم کرد بو وزیری نوت بو سروک وزیران گویتی نسخه اکم بده صورت اکم بده داما اوی رئیس وزاران لسری نوسی من رازیم اصولیا کابره که علی من توانم نیه ولی نود بهرمی کردستان بدم زیادی بکه من تواناشیم نیه پنزین و مشتقاتش بهرم بدم چونکه ایم خوما لقیه
1: ایچی بکنی سلم بین
0: دارم اما دیاره واسه والله زور زحمته که بشه زور زحمته وکو علین ایم لا ایم با بادینی علین رشو بدستت خو يعني اما دبي خومان يكبين خومان يغرتوبين خومان اول بدين لنا كردستاني خومان ام كشانه چاره سر بكين بو او

جاری بدواده چونکانی کانال هاشت دوسی لسطا نواتی خانه نشینانی دفری دوی هزی پیشمرگه تواو کراونو اوانی دیکه مانگی داتو تواو دکرین. کانال هاشت لبرابراتی خانه نشینی سلیمانی و زانیاری دستکوتو. دوسی لسطا نواتی خانه نشینانی دفری دوی هزی پیشمرگه تواو کراون. اوانی هشتا دوسکانی تواو نکراو جماران 10,107 خانه نشینی پیشمرگه و رزامندی انجومنی وزیرانیان بودر چوا. ار به گره زانیارکان بشگلو خانه نشینانه اشتا دوسکانیان نگر راوتو که بریار بو موچه مانگی تشین یکمی داتو ناویان بخری تا سیستمی پیرولو ناوکانیان بو بغداد روانه بکره. لسنوری سلیمانی زیادل 50,000 خانه نشینی سربازی هن که زیادل 42,000 خانه کارتی بانکینو لرگه امریکانی ATM و موچکانی وردگر. اشتزاری کشیان ماونتوا که بریاره با مانگی دا تو اوانش کارتی بانکیان تاو بکره تاو که بکاش موچور نگرن. اوکات پاک تاو کردنی موچه کلکبوی خانه نشینانی سربازی بردام و جماری که زور کمیان ماو که دو موچه و سه موچه ان لای حکومتا. بریاره ام مانگو مانگی دا تو پاک تاوی موچه کلکبویان تاو ببه. روژی نوی ایلول کانال هشتوی بلاو کرده و روژی سی ایلول وک دوائین مولد با تاو کرنو گاستنوی سرجم خانه نشینانی سربازی با سر برابرایتی گشتی خانه نشینی لاوزارتی دارای دیاری کرده بر پرسکی خانه نشینی سربازی جختی لوا کرده و که سرجم خانه نشینانی سربازی دو سکانیان با وزارتی دارای سر برابرایتی گشتی خانه نشینی تواو کرون. تنیا هشت روش با داشکندنی قرزی کونی پیش رو ناکی ماو لنوزده مانگا اوتوماتیکی داشکندنکه کتایی دیدو. پاش اواده پیستوانی قرزی کونیان لماو نه انگراندو تو با حکومت لگل پاره پروژه رو ناکی لماوی 50 روش دا پارکه بدن. اگر نه، ار با اوتوماتیکی کاره بکه اندکو جن ریتو. نوسینگه ای سرکی پروژه رو ناکی اوی دوپات کردو تو، انجمنی وزیران یرمی کورسان لا 24 ایلول تا او کو کاجمیر 12 شوی 18 تشین یکم وک دوام درفت داشکانی قرضی کونی بو ما 25 روش نو کردو که بو ابشانی مالان او کشتو کالی ل 150 بو پیشوران او پیش سازی پچوک ل 125 بو او کا دوان خستو تر او امانجی حکومت دوای زور ترین ها بشی کاربا لم آسان کاری ل روی دارای او سودمند بن اروا جختیان لو کردو تو لنوزده تشین یکم واتا پاش هشت روشی دیکا واده داشکانکه کتای پیده تو پاش او دانوی قرزکان راستو خوب اوتوماتیکی لگه پروژه رو ناکی دبید که بو همو وابشانی قرزی کونیان لاماو بیست لماوی 50 روش دا پاری پروژه رو ناکی و قرزی کون پیکو بدنو اگر پارکن دن اوتوماتیکی کار بکنده کجه تو رون کردنوی زیادتریان خستو ترو که بو ها بشانی مالان و کشتو کالی ماوی دانوی قرزکانکه تاوکو 24 مانگ ده بیتو کمترین قیستی مانگانه 20,000 دینار ده بی هاو که ات بو ها بشانی بازرگانی پچوک ده بید لماوی 12 مانگ ده قرزکه بدنو با قیستی مانگانه 20,000 دینار اروه بو ها بشانی بازرگانی گوره و پیشتسازی گورهش ماوی گرانوی قرزکان 6 مانگ ده بیتو قیستی مانگانه ل 200,000 دینار کمتر نبه. املاکات تک ده ل سی ا بی ام سالتا او کو دی ایلول نزیکی 800,000 ها بش قرضی کونی کاربان گراندوتو او کاد ل کوبونو انجمنی وزیران ل 23 ایلول بر یار درا بنو کرنوی داشکانی قرضی کونی کاربا بو ماوی 24 روش ل 24 ایلول تا او کو 18 تشرین یکم ده خانت.

0: گرفته بوان درست بو یا گرفته هنده که کارتتوانا پاره تدانینه هنده که جی کارتتوانا پاره هاتیه بر حتی نوکه یعنی بشه که وانا پتر نیف دمج میره ویره راستی هایم بشه که دی یعنی چند دمج میره که هنده که توانا جیدین چند خوله که کنده
1: پای خواهر گرد؟
2: نه بلا
1: اول چند تو بودی؟
2: خدا و تقریبا نیم ساعته هیم
1: پیشمرگه یا جی شورسن؟
2: نه بلا از ما مستای خانه نشین
1: پیشمرگی خانه نشین؟
2: ما مستای خانه نشین
1: باشه اول چند تو بودی خواهر گرد؟
2: والله یا به تقریبا نیم فیو دمش میره از در از نرسته
1: خواهر حاتیه بر یا
2: نه؟ والله بیجی نه حاتیه میجی
1: نه
2: حاتیه بر
0: اوا جهازت ایتی ما بجار گله که شوانا یه چه پیشمرگه بن چه جی یه شارستانی بن یعنی بشه که اونی زور کو ته نویره یعنی پتر شنیف دم جمعه ال چاوارت کن بنده کو موچه خوار بگرن لحتانو که پاره توانا نه هاتی نبر کارت توانا کو بشن موچه خوب رگوان ایتی ما وار بگرن یعنی بجار گشتی نبتنه و ایتی امش زور به ایتی امن دو که دا یعنی کو هر کسی کو بهت کارتا خو لب دتن کارت توانا هشتا پاره دام ناتیه بر
1: بس وی اوریشه های یونجی اما
2: گلا جلا جلا وی اوریشه های گلا تا
1: چه جهی دی جربا
2: عزیز چه ما از چه منی فهم جمع حاج احمد ورینا لوی ما رسم نیو گیتی
1: اره ابو جوره چوی
2: اره والا ابو جوره چوی اندای جو اندای جوره ما زنه ورا رسم نیو گیتی مو
1: یا تا کنگلی وی
2: بله یا
1: تا کنگلی وی
2: خود حتا گوت بینا کو دل هیلی بین تا نی ساعت کو دی امو تا
1: جی ور گرت ما بنا ور گرت
0: باش باشه بجار گله که تا تی نویره چاور روی کت کن که پاره بهتر بر کارده تو آن دا کبشن موچه خوار بگیرن چکا بده مکه درجه لویان دا کو موچه خوار بگیرن اتا اونو که او موچه خوار نگیده بشه که زوری وان ای تیم دنو با دوه گدا کو موچه خوار نگیرد یعنی گشتی الپارزگاه دو که بجار پتر جه 153 هزار کسان اتنو با وان ایتیمه دا برکا وان ایتیمه موچه خوارد گرن هم میاد که دوام آد کن همجی اوید که خانشی بونج ما روان پترش 153 هزار کسان لی بیجیم بشه که زوری وان ایتیمه دا با پارزگاه دو که داد افرو که هر دان سپیدل دمجمر 11 حتی نهوجی یعنی بشه که وان زور پاره نهات یا بر خلق چاور رک و پاره بهت بر بشه نو موچه وان مایی بین وار بگرن
3: دست خوش عمران با دیمنکانت هبه لا حلب جو لا رانيو داليا جمال في امريكان الاج لداليا وفرحان نصر الدين لا حلب جو لقلما بن نيورتان باشاورين فرحان دي ملايتو لبشتوت خربالغي كي زوري دابش كرني موچا چون برر دشن
4: سلاو لي ببجار لا سنوري پارزگي حلب جو دازيات لا 8600 كشت لا ريگي اتيا مكانوا موچا وردگريت امروش لا حلب جو لكاجمير يكوا ایتیم مکان کار کرده و موچان تکرده هم نشتمنیان یا موچه خوران نتونه تبردم ایتیم مکان باوی موچه کنی انوار بگیرن تا هست گرفتی چی او تونیه جاوی جگی سرنجا بجار لیره پیاوک لیره و ساوا او کسانی که اینه را نویان نوزه لدوی او لین سرکانی ان بارنه که خاتو باوی بسره هم نشتمنیان یا موچه خوران موچه کنی انوار گیرن پیم خوش لگل خوی اقصاب کم زن مامو جان سلاو لیم
5: سلاو لیم توش جانک
4: نمی چیه نوسی مامو جان
5: اما ناولا برود نزانم اشتکر ریب قوید یعنی نبی بگر لاوجه
4: سرکه ان بور رک خین
5: سرکه ان بور رک خین تا نبی بال پالین و یعنی بشوی که سروشتی خوش یعنی کس دلیل یا کس نیشد
4: باشا خول ساعت شنو لیم
5: خوم اما با برادری که تربو اینوسی او که ماویک به طاقت و تم من اسمه بر برزیراتی مالا گرم تقریبا ساعت و نیو که من انوسم خوشم به تنسول ناوی خوم دا ناو او ناو کما حتا سرم نهات نمتوانی واری گرم امانه نهاتونی سبو نمو
4: ناوکی خوم رقم چند
5: ناوکی خوم رقم هفته و دو بو
4: رقم هفته و دو
5: حتا کو هفته واری نگر هفته و یک واری نگر من هنی خوم ور نگر
4: ایسه
5: موچه که ورگرتوی بردوام ناوی خلق انوسم ناویو برزانه انوسم
4: جاره نارو تو تاکی لیره
5: والله او تم ورخه تا بو جی نابه تو نه بر پرسمو نه ایشی منه اما هر کو پیاوتی او کو ها ولاتیک ده خدمت
4: زور جوانه کتو مشاکه شته کی زور جوانه بل هیچ گرفت یک هیل ای تی ام کی ابور گرتنی مو چیان اسه
5: هيا هيا اوی کارتکی ام ای تی ام تقریبا ای تی بی ار تی بانک کومله بانکی اسلامی هنده کی ترین قوت چه بنا و گمیکا جهاز که وسیله با وای نیف سعه.
4: اما لیرا تنیا آرتی بانک ودی.
5: بله بله بله. ات خلقی ترجیح نازن.

0: روجانی که آگام لی بوده کارتی تری ورگرتوه ناو بنایش کارت قوتیا نیاتوه که کنیا معنای سربو بانقنیه یا لوی اشاره ماجی پی ندراو ورجیرد طبعا نیست خانشینی مدنی پیشمرگیه لوی عازدن خانشینی پیشمرگو او آن وریگرن بس تو لدایری کار با و زرع و شوکو بیر رنگ نو دنیا کات کو نه تو اجمار که نه تو سرق سالگی
1: است آنی لیره بینی زور بیان بتمنن تا چند گرنگ کسی لیره به شهر زاب لکاتی اوی که متشخوران یا متشورگن رن میان که
0: ولی من خم الله کشم هر وام کرد وانه کبرا داری که بدسو و تن آواکیشی بامی تقریبا بسیار سی کسی لپیشو ما بو خسما پیشو نازی نه وکه او تا او جامان است یعنی کم نه ولی آیا کو تسلیم که بو با هوا نه نوسین نم با اسم
1: داره اینکه تان گوری بو هوا
0: آه وکه تر الان که خلق که روشلو تو سعی مزی نیورو نه نوسی و کس نه زن ای تی ام تر وری گری آیا لمالا خوتو یا وات وتاش
1: باشه تا چند گرینگ بلند کسی کی شارزا لیره به که تایبت به بانک که بوی لیره رنمونی او کسانم که به تمنن هاوکاریان
0: اوش باشه یعنی جاران کارمندی که خواهان هات داره بو ایدی بانک و ایدی اتیم نازم جا بو افرادی بگو لذت شد بو او شارزای وردکاریش تکیه سه مگه او بواسیت یه من نازن چایی کن او ایت دستکاری خلا خویه دوک مکان داغریت هر جیازی که اتوماتیک زور چند جاره لیو داریش که که اوسی خواه شد نه اتوماتیک بهتر شیت یکی تو قربانه خداو
1: بشار گرفت کلیره به تنیا و جمعه ایتی مکان ل سنجی پارسگی حالا بجدا کمن وقتی هشت هزارو زیادت ل هشت هزارو شصت کس ل نیو سنجی پارسگی حالا بجدا ل رگ ایتی مکان و متشد وردگر تنها حد ایتی ام ل سنجی پارسگی حالا بجای هیا ل قزاقان ل ناحیکانی چواردوری پارسگی حالا بجا هیچ ایتی امی کی تریلینیه دانشتوانی ناحیه خورمالیش دمی که داره و کن که ایتیم که لواج دارن ریه بوی متشخورانی اون نه حالا بجو یه رقابتی دروز نبی. اوی که هیا رقابتی که اتونی لبر اوی که هم کاتی نخورد نم کاتی پشوا هم استیت رو ورده ورده دوامی فرمانگه حکومت کان طاود بیت فرمان بران دین بوی را بوی که متشکانی آنوار بگن. لو حد ایتیمش تنها سی دانیان عیدی بانکی آرتی بانکا آوانی ترج عیدی بانکا کانی ترن و داواکاری که زور هی لسروی که رژی ایتی مکان هم ل نیو حالا بجز یاد بکری هم ل درو و ل ناحیه و قزاقانی شواردوری حالا بجز ایتی ام دابن رید
2: دست خوش فرحان سپاس بوزانی رکانت با دیمان رکانت بردوان بله گلم دا دست ملای دالیا جمال رانیا دالیا پیان بله دابش کنیمو چه ل رانیا چون بر رو دچه
3: بله بجار هلبت ام دیمنه که لپش منو دی بینید اما دیمنه که مانگانه لکاتی دابش کردینی موچا لبردم ای تی ام مکانی سنور اداره راپرین دی بینید موچا خوران لسنور اداره راپرین بتایبت اوانه که لرگه هجماری منو موچا وردگرن مانگانه دادو بداد یعنی بدست کومل گیرو گرفته و لسنوره که هلبت یکی گل گیرو گرفته کن بجار کمی جماری ای تی ام موچا خور ناچاره لقضاونی حیکانی دی که دروی سنور اداره راپرین بیت لا نو سنتری شهر رانیا موچور بگره بگو منمش هم کاتی زور لیه بعد و هم ناچار رگه که دور ببره اویش نه زندرید که موچکی ورده گرید یعنی جماره که زور لیه موچخول لیره یا که با تو لبانی زور لیره ما وصایگان چند بد لیره وستایی موچو ورگر چو تاو پیستا
4: والله لبانی ورگرم تا اصلا ورمان نگتوا نو والله ها کارتی تی دایو یه تو داره ایس تیانیه
3: پاری تی دانیه
4: پاری تیانیه و تا چیز لیه تو داره اکسر
3: لکان بانکا
4: باقی اگر
3: آرتی بانک پاره دست خوش مام سگان مام سگان قصه تو چیه گیرو گرفتن چیه دواکاری تان چیه
4: والا لیکنه ایچه دینش نمانی کدوستان او آنتی باقی تیدانیه
3: کام بانک پاره تیدانیه آرتی بانک
4: آرتی باقی تیدانیه از دیناری تیدانیه دا دواکار منه اگر تیکن مولا ممنون یعنی پاره گیت یکن
3: چند دوید لیره و سای ماما گیان باران باو بارانی کی بحیثه
4: زم بفقیری هر وایه بفقیری هر وایه بو هزاری هر وایه حد بر راوستی
3: ماما گیان اما گرفتی که همو مانگه که دوباره به تو گرفتانه تانه ری
4: نا والله او قدوانه بو یکم تاری نبو او اره والله همو تاری او دکا
3: کسی لینیه لیره کارمندی جماری من

0: پیوندی تام پیوند کردون
1: نه ولی کسی دیمیه
0: ماما گیان برز پیامه چی داو کاری چیه تانه چی بلند چی گرفتی اکتان هیا
2: الله ایس هیچ هیچ نه
0: کچی
2: حالا چه بریم دیست لوز لکه اینا گورم چه بریم
0: تو لکم بانکا پاره ورده گریم
2: دوی
0: آرتی بانک چند دوید لیره وستاوید
2: لبیانی و ساعت هشتی
0: لکشمیر هشت بیانی و لیره وستاوید
2: نره والله
0: بجار دیاره اما گرفته که همون مانگه دوباره ده به تو اما آرتی بانکه تا اوکوستا بانکه که اکتیف نکراوه هیچ برا پاره که نچو تسر هجماری بانکی آرتی بانک اهلی عراقی شیلیه به همان شو موچه نخراوه تسر
3: والای اوان جیرانی خویانا اهلی عراقی که پاره تی دانیا چکلوانه لسفره بی بس اوان پاره بوها تو انجا نظام وردکه هیناوه یا درشتکه
0: بس چی لکه لسفر
3: والای ام قصه خوم کر اوان دتوان لیکی دیناوه
0: چند دبل لیره وستاید؟
3: والله امن تقریبا نیو ساعت والله من نفری واهیا و تقریبا لبانی و لیره لبانی و هشت
0: وقتان چونه لگل موزع که همو مانگه روبروی ام گرفتانه
4: والله زور به زوری از آنجا نمینا گرفتیه زور به زوری گرفتیه یا زهداری هندکا یست اما لبانی و لیره نیا هاتی او دوانه کارا کلاون او کارا نیا و اید پارکنه هتن دیالی علی حالیا هتی هاو یکیلی ایدن حالیا
0: تام بگراو تو؟
4: نه ولی من تایست من هیچ نامم نه هات تو.
5: این نامی نه. ها کارت کد بچی کم اما. ها ما بود کارت کد بچی.
0: البته بجار متشخوری کی زور لیره کوبه تو قربال گلو دی کی زور لیره هیا همویان گیروگرفتیان زوره ما بس مزیاتر بوچونی آوان ور بگرم داوکاری چی هوا؟
3: ولی داوکاری آمان هیا لخوی بزیاد بپاره چی چه چی بودت حکمت کیم؟ بالام تو آن اوینی سقف کی درس که اگر بفر باری اومیل تجب که لهمو دنیا دل لو ایرانی بس لخانه لخانه 58 ATM میلیا 28 بانکی لیا هموس اوی بوکراوا بلین شوینی اوی حسان اوی بوزستان و هاوین و اوانا بولی را دبی لو باری ادی او خلکت چیا انسان نیا
0: برای زیشت هر همان گیرو گرفتی باش بجار حلبت متخوری که زور زور لیره یا لبانی و لیره لطاروانی و دان که کاشمر یک بانک کان اکتیف بکرین بلام تاو کوستا اما گرفتی که همو مانگی دوباره به تو آرتی بانکو اهلی عراقی هیچ برا پاره نخرا و تسر حسابی بانک کان یعن متخوران لیره لجیر باو باران لطاروانی و دان که بانک کان اکتیف بکرین تاو کو موچان موچکی خویان ور بگرین که چن مانگی ماوی مانگی که لطاروانی و دان همویان پیسیان بایی که موچه ور بگرین با پیدایی سی جیان یعن و او گرفتی که بجار ام چن گرفتی که باسم که لسنوری اداره را پرین بتای بتوانی که لرگه هجماری منو موچه ور گرین ولی همان کاتی جایی که دی که لگرفتی کن کمی جماری ای تی ایما ولی گلوش ده هیچ کرمندی کی هجماری من نبینید لیره تا کورن مای بدات با موچه خورن با ایگری او گیرو گرفتی که هیانه بایان چهار سر بکرد
6: هر بجید سپاس با پیام نیرانی کنال هاش دالیا جمال لا رانیا فرحان نصرالدین لا هلبجا مراد احمد لا هولیر عمران یوسف لا دوکو گوران لقمان لا سلیمانی

با دینا سرپرسی گرفتی کشتوکالان جوتیاری و کشتوکالی لحرمی کردستان ده اوی بسر جوتیارانی برمینری تماتا تو بسر کس نید گشتون تا کتایی ورزو تماتی که سوری آلی جوانیان برمینا بلام بازار یان نیه بوشیان سخ نکریتو شپولی سرما روی لا تماتکان کردو دبید لماوی که کم دا هموی برنن بلام نازانن دوی رنینی تماتکان با چوی برنو با چی بفروشن و ام دیمانه ببینین پیکوانی اما جوتیاری که دشتی پینجوین لجگه وی دلی با جوانی و زوری برم یم سالی خوش بید دلیت دبید خمو خفت برب که نوک تمات اوش دیمانی که دیکه که استدی بینون دیت سرشاشوی کنال هاش که با تراکتور برهمی ام سالیان فره دادن که با داخل ما زور کاد که سالانه دوباره ده بیتا و نزن یعنی کاد وکو نشکری ده بینی یعنی کاد وکو بابتک ده بینی که خرابه هر جوری که بیانیست هم تماته کس لی نکر گری منم جوتیاره کس لی نکر الان خو خوی ده توانید پیز نبه وشکی کاتا او کاتا نرخه کشی زیادر ده بی کارزان تاریخ پیمنیری کنالاش لسلیمانی او کارم لسرم بابتی شکی کردو که تماته با وشکرامی نرخکی سیقات و چوقاتی اوی که با تاری خلق دیکر یعنی جوتیارانم کاران دیکه دزانم نیگرانن دلتونگن بازاریان کما هرشتی که بلا فردانی نعمت یکو برمی که خدایی اما یک کاری که خراب جمعوی که نحقی که گوره برامبر با جوتیارانی شکری بگشتی که تک برمکانی اندبن علوکان با انقست هنده کس با انقصد ام کاره لدجی جوتیارانه که این هیل نو بارکان یا دانا جیرید نرخی شایسته شم پینادرید تاوکو که تاوکو اون ده جوتیاره که لچاروانی دا دیل نو که کاکی جوتیار من دو شکته به کول داده دلید کاکی جیان بچن وریه گرید بس دای بگیره او کد به نرخی که زور هرزان برمکی لیورده گنو یعنی بروات هم به همو من روشانی رمانده که دوکانه بقاله کن او مارکت و سال زواتانی که هیل نیو شهر و کوچه کلانه کن جوتیار زور به هرزان دی فروشه به علوه کن و علوه کنیش هند یک جار به هرزان دی فروشن دوکانه کن بلا ما بشه کن دوکان دارکن که گرانی درسته یعنی او تد ببرچای خودتان رو دی بینن تماته و انده زور بشه که فره داده دیسته برون چلوی تماته بکرن لا دوکانی که لا کلان لا یکی لا گرککانی سلیمانی یا حلب جای یا هولی رو دوک بزن کلی به 1000-1500 دینار نیه ای برای مکه اون زور به بفره بدره او بسته کلی به 500 دینار به دکانه کنده بلا هم زور که دکان داره کنه استقلالی او دکن که کلی اگل علوه دی کرنو به 200 دینار و 300 دینار بلا هم دکانه کنه انده دیدن به 1500-1250 بر همی تماته لحره میکرسن لمانگی ایر تاو کنه و راستی مانگی یانزه پیدگه اینجا دخره تا بازاره کنه لمانگی دو تماتی نوچکانی سوران، چومان، پینجوین همیان پیگیشتون. رزگار همه خدر که رایوشکاری وزارت کشتوکال و سرچاوکانی آو با کنالشتی راگن با جی سر هاورده کرنی تماتی لدروازکان و بردوامه. بلام زوری بر همی تماتی امسال گرفتی با جوتیاران دروس کردو. گوتیشی سر رای زوری بر همی نوخو قدقه کرنی هاورده کردنی بلام لبشگ لدروازکانی نوراست و خواروی راقوا رگه با هاورده کرنی تماتی دراو. جوتیارانی هرمی کورسانیش روزانه بری 700 تن تماته دخنه بازار کانو لمانگ یک ده 21 تن لا حوت مانگ پیگشنی تماته ده بغشتی له هرمی کوردستان 250 و 300 هزار تن تماته برم دین پیوستی روزانش بو تماته 500 بو 600 تن مانگانه دغه ته 500 بو 18 هزار تن او یمنه تو روانی نا راستو خواروی عراق دکره بالا موک دبینن استا بر همه کی زور جوانی تماتل بازار ده اینجا بدر لوی که خلق تماتل با خواردنی روزانه دکرت و با اما دکرنی خواردن بکاری دینه ولی اما ما دتوانین یک شتی تریش کنیم با دزگیروی ام برای جوتیاران من با ای که او بر مکان این ویلینه استا دتوانین هر کسی لشونی خوانه سنوق یک تماته بکرین ام سنوق تماته بیدن لرنه بیدن لعصاره دتوانن لزستان دا تماتی کی تر و بر بو نوش لکان تان بکر بین نوانی بو خود آمده کنی خوار نکان تان بکر بین یا دکرد صندوق یک تماته بکرین وشکی که نوانی که دو اجار امیشر بو آمده کنی خواردن سودی لیده بینو تان و چه جکی زود

0: شی زبیک شتوکالی کانو چاوروانی سالکو هشت مانگ بو جبجه کردنی یاسای گرانوی ملک و مال وای کردو که جوتیاران همو رگایگ بگرنه بر بو چارسری کشکانیان سرگران چقینا کوچکانو نو سال ام خاکا شاهدی ام کشه چارسر نکراویا که رگریکان للاین سپای عراق دکتو خاون ما فکانیش بردوام لحولی چارسر کردنی دانو درگا به درگا دگرین بو پارزگاری کردن لزویکانیان و اما بستش شاندی چی جوتیاران سردانی سروکاتی کوماری عراقیان کردو چشو گرفتکانیان خستا بردم سروک کومار بزی بزی کردنی یاسای گرانوی ملکومال بریار لسروکاتی کوماری عراق لجنیک پیک بیت تاکو لگل گیشتنی رنمایکان جی بزی کردنکی خیراتر بکن
1: داری تاپوی منطقه که کتاب دکا بو
0: بشدار بوی چی کوبنوکی سروکاتی کوماریش دالیت سروک کومار لنزیک اوه جویلی گرتینو پال پشتی تواوی بو زوتیاران در بغی بریارا لده هاتویشی نزی چیش دا سرو کومار خوی سردانی شاری کرکوب بکات
1: اما سه داوکاری سره چی منه بویه شانو بکا یا سای جماره سه تعلیمات که در بسه بلینی دا که بخوی لگر سروک وزیران حول بده تاو کولا انزومنی وزیران تعلیمات که بزوترین کاد در بسه لگل چشه چی کش منه بو اویش او بو چشه گری بسته کشتو کاله کن که اوش دبه حول بده لرگی او لیجنه او که تاو کو حالی چی بو بدوز ره تو
0: اداری کرکوک آماده در بریوا بو جبجه کردنی یا ساکان و ربوارتها جگری پارزگاری کرکوک رای گیاند جبجه کردنی یا ساکا تنیا لسر رین مایکان ما و تواوی نوچه کردوسانیکان دا گریتا و
2: رین مایکان للاین مجلسی شورای دولو مصادقه کراوت و ماو تو جاری که دیکه سرک وزیران فرمانی پیدر بکاتو و بی بو پارزگاکان و او قانون جبجه بکنه متنها کرکوک نیا کرکوکا خانقینا دیالا موصل و شارکان صلاح الدین و شارکان تری عراق شهر ام کرکوک نیا
0: بجوری زانیاریکانی کنال هشت جگل یاسای گرانوی ملک و مال لکوبونوی جوتیاران لگل سر و کماری عراق بریار دراو پله بکریت لجبجه کردنی بریاری جماره 29 سال 2012 تایبت با حلوشان نوی گریه بستی هاوردکانو وزیری دادی عراق راس پیر دراو کل ریگی امیاساو بریارو زیاتر لا 500,000 دونم زوی بو خاونکانیان دا گررتو نزیکی نو سال جوتیاران یم نوچیا لململانی و روبروبونوی تعریب دان تاوی یا ساکا لپرلمان عراق دنگی لسر درا بپیزانی عرکان یا سای جمار سی سالی 2025 استا لانزومنی وزیران عراق و ساوروان دکرت لماوی یک مانگی دا تو دا پسند بکریت و ایدی رن مایکان روانی وزارت و فرمانگا پیوندی دارکان بکریت یوسف مراد کنال هشت ناحیه سرگران
3: لاس نوری شاروانی سید صادق 253 پارچه زوی به سر فرمانبران خاننشینان زندانیانی سیاسی دا بش دکریت و زورینان با فرمانبران و خاننشینان سروکاتی شاروانی سید صادق لباری دا بشکنی زویکان و دلیت روشی چوارشمه لحولی روشنبیری سید صادق به شوی تیر و پشک 223 پارچه زوی به سر فرمانبران و خاننشینان و 22 پارچه زوی به سر زندانیانی سیاسی و هشت پارچه زویش به سر وارسی شهیدان دا دابش دکره سروکاتی شهروانی سید صادق اوشی خستو ترو دابش کردنی زوی لا سید صادق با جاری خالبندی لبرسترین بو نظمترین خال دبه پیشتریش سروکاتی شهروانی سید صادق با چند لیست یک ناوی او فرما برو خانه نشینانی بلاو کرده و که رزامدی ورگرتنی زویانه و داوه لو کسانه کرا که ناوکانیان پسند نکرا و سکالان هیا سردانیان کن

علي زيدي سرگوزيران عراق لا كربلا بردي بناغي راگاني پروژه 1,000,000 پارچه زوی نشته جبوني دانه. نسنگي راگاني سرگوزيران بلاوي کردوتاوا. لا سردانكي دابو كربلا و دوای سرداني مزاري امام حسين و عباس ابراهي لا رو رسمك دا بردي بناغي دا بشکرني 60,000 پارچه زوی نشته جبون دان ناو. دست بکرنی پروژه 1,000,000 پارچه زوی نشته جبونی لعراق راگاند که ناو نراو دست پیشخری نشتی من. دواتریش سردانی پارزگای نجفی کردو با امان شیو بردی بناغی پروژه که دانا و 35,000 پارچه زوی لو پارزگایش ددریت کسانی شایسته. علی زیدی لو تیکی دا لکربلا دوپاتی کردو. هر خیزانی که عراقی خانوی نبیت تا پوی زوی که پیده دریتو حکومت لدرست کرنی خانوکشی دا هاو کاری دکت.

لا رياض وسعودي وبرو قروي هرمس بقدبينن قروي هرمس استال انستو دخاني كانال هاشتا بردوام لا بدواي بستوشت شبات ودسبيكر شكان اسرائيل وامريكا بوسر ايران لا دواي زيانه كاني جنگك كل ريجاني وباز ذكري بردوام باز زيانه ماديو ابوري گور جياني كان ذكري كان راستو خوب ودي بم قروي هرمز و هيك ساي ولا نيوستو دي كانال هاشتا بين رخراوی دریاوانی بریتانی اشکرای کردو که کشتی کی نو تالگر لگروی هرمز کراو تا آمانج. ناوندی اپراسیونی بازرگانی دریاوانی بریتانیا با آمانج گرتنی کشتی کی نو تالگری لا 24 کجمیری رابردو لگروی هرمز را گن. رخراوی که دلید کشتی کی نو تالگر دوی اوی ویستویتی با گروی هرمز دا تیه پارد با موشکی کی نناسراو کراو تا آمانجو لانجام دا گری گرتو. بجوری رخراوکا لازاری کابتنی کشتیکا ببی اشکرا کرنی ناس نامی کشتیکا رایگان لکاتی هولدان بو تی پربون بگروی هرمز لا چپی کشتیکا که کشتیکی نو تلگر بو با امان جیرا بلا هم هیچ زیانی که گیانی نبو هر دوی نه فرمانده ای زیدریای سپای پاسداران ایران هر رشی فراوان کرنی ارشکانی بو سر کشتی اوکانی نوچکه کردو رایگاندو لما بدوا ارشکانی انتانیا لنزی گروی هرمز نوندار نابه. برمانده ایزی دریایی سپای پاسداران گوتیشی هر کشتی اگل سرانسری اوکانی نوچکه بیویت رگای نایاسایی بکار بینید دبیت آمانجی ارشکانی. امجلکات یک دای هزا چکدارکان ایران بردام هشداری دادن و دلین و به مولتی اوان بکارینانی هر روی که دیکه جگه لو دور روی دیاریان کردوه هیچ کشتیک بوی نیه ری رو آوی کان تیپ رینید.

0: حسين سليم عثمان ناسراوبا حسين كوكن يان فرهادي سدي بيستم ام پیاو ناسراوي رجالاتي كرسان كا با پاچو خاكنازو با يق قاچ لماوي نزيكي 20 سال دا چوار خانوي لادلي شخکاني ميگوري لبان روي كرماشان هلکولي امش كوتا سران زراكش استبوتا شوينيكي گشتياري دا تكي بو دروس كرني مزگو تشتر خان كراو حسين كوكن سالي 2016 كوچي دوائي كردو هر لهمان اشکو ده به خاک سپرد را.
1: عدنان مناو کنیش زای حسین کوکن. نزدیک 12 13 سال با ما گرا با ما خدمت اوی برزو توای گردشگران کتیم بویرا حسین کوکان کبیجن باوام ل 20 سال را با راو بو شکاری کو ل نو کولی تا کو اسلا فارس کان جن پیس سنگر شکار ل وی ک منتظر شکار کی اویت تفنگ کی ل دسی در چدی کا با پای کی دوای چن روز کی ل کجا آمینه تو خن رزی گفته که آبی هوش به خلق گرنه شونیا پی تو آور رش به تو دوای ما وی کیون لسلمانی لیراقا پی کبر. اما شامل پذیرایی که لای پذیرایی که لذت راسو انبار که چه و نوتی بوده با دو در دویا که با زمستانه ذخیره تیا کرده چه و نوت شتاین تیان تیا ذخیره کرده آشپز خانه کی واتیا که او عنا میم که کم یادی کم یا خاله میزین لنه چشتو چلای کرده و در نانی درست کرده اول آشپز خانه استفاده کرده که پنجره که جیز برادر لیوه دو کلوش تکلی عده در. او تاکی شیهاتی، او تاکی میوان و ناویه که برای گردشگر که نیم رول راسته یا یاواره یا دانش نسراحتش تا یعنی خواهیم وسیله بود. لنا او دانش نسراحتی که انجام کرده گو است هر وو حالت ماست. اما اتاقی دوم که اطمینان بود سرویس و حمام استفاده کرده. اما کلگرا ام تخصصانه به حالت رخ کنی بگو بیان وسایل و لباس وش نخ کرده. ام رو در رومانه، ام حمام و تاخچا وش تکانش و دریشی که از لگر آروا، ام شکل لامبرو سری سکیسی لخواری شو آروا تنها چاکه. فقط زمستانانه، آو سی مانع سر باعث فدا نکرد گو استی شهر و مگسوبو نه مغر.

امیشه اتاقی سیومی سیکیت و اتاقی خوی تقریبا تا سالی نوچوار ایتر امال لگره کلن جیانی کردن اله داری ام موردیانه سی چوار دانه میخی جیاره که پتوی وست امانو و دل نایلونی که کشار رویا که بو بوروباران پتوکیش تر نیت و او بوروباران جنه رو اتمال اتاقی چوارم یا اتاقی که قورکه ایتیا حال کندو با خویستن کوکن یا باوام تقریبا گورتر لوانشو و تی چون خم و خفتم لنای ام غاروگسو و ملی ام کوا خالیم که گا حزکم مردنشم لنای ام قوراتن کاری آخر و اتاقی آخر مثل را اما لوان هم برستره هم گورتره نظر و فکری او بود که برو اتسر لنا فره برستره پلیلی بذات لأم سره حالتی ویو بالکونی اشته که که امروی هم لنای غارکیت و هم مشرفی با باقاکی با زمانانه که بوروبارانه بوروباران دینکار لنای امیاتو خلقی کش باتانه بوله حوصا او کاری بکنه

0: لبی هر ساعتی نصف هفته درصد لدرآمدی را اکنون خیراتی خوی خرج آوایی بانوره که هر چنین بیت کارمانی بیه 30 درصدش اینی سیک شکانید.
1: گشت ما کوتای و خوی گورتان است بر ما سودمون.

0: چی بابا تو؟
1: نو من و 25 روش لیک جورین فرادیم
0: برز ممزلال کلاشنکو فیچی به دیاری یا بابا تو؟
1: اگر چروتی هم دنیا هم بایتی نفروشم اسم کم صفاح ما بینم حز کم بیخو مری کریم آغا بینم حز کم بیخو
0: بیری چشتی چی برزانی خالی خوزا کهید؟
1: نه توانم بیلم زور خوش مویست خد بیاد ناشی

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیکان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالکی از بهنه برا توپ زبار که سال هنه 30000 ازیجی توپ دره
0: ارا گورترین پرزگای یزیدیکان لا سوفیتا
2: اما نازم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوشو او من حبیب و حمید
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: وندكرنا ويجبون انها سرقه بروي بيرتينن هم جي ام قالك كيف خش يمكن فيسكاري كيور جناف كردا دركتي براستي جاز ناس قالك استيارم مثلا برتوكيوي مقالك برتوكيوي خواندن لي ده هر برتوكيوي ده هر تشيرو كاكوي ده مرف برشاكي جيانا خواتي ده دبينه جبر كوي ايش كردان بيجي وي ايش نخوشي كرد هزار كردان يسر زمان جبر ودا هر كردك هر جنك هر ميرك برتك جيانا خد ناف نبيستي ويد ناف برتوكي ويد دبين
1: كو ايرو دوي روجا غرينغ او خامغين دا ام لجام هافدونا مالبات محمد اوزون ام وك كوملايا ويجاكارين كورد ونفيسكارين ويجاكارين كورد اف برنامه مخوست ام نفيسكارين خواه خودي دار كيفن جبو خودي بينوسين زيرينن و دوي هر وهاجي قيمت ببينن جبركو جبو كدا ويا هيجا كو ويجيا كردي و زماني كردي ره كريه دست بيكا امبيجن ويجيا ندست يعني كردي به جبو كو چاندا كردا پيش فخستيه و ام سپاسيه خو جيردكن و ام هرتم او ببير تينن و ام سپاسيه خو جبو پينوسا ويا زيرينجي دكن
2: ده بیاره ترافیک یا گرانده لروجاوای ترکیه هری کم 11 کس مرن و 27 دنجی بریندار بون. لباجارو که اک حساره یه گریدای پارزگه ها منی سایه ده انجام بیاره ترافیک ده که دنابرا پاسک و بارهلگره که ده قومی هری کم 11 کس مرن و 27 دنجی بریندار بون. بریندارن بیاره جبون نخوشخانه منی سایه و نافچه هاتن را کرن. جبر هجمارا زیده برینداران و گرانی برین انوان ده پایین که هجمارا مریان جی زیده ببه. لگوری هجمار فرمی ای سال ده بیارن ترافیک ده نیزی 1605 کس مرنه و 312,000 کس جی بریندار بونه. تماشان ایجاب رومه ده هفتیا بهوری ده ده دربار پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک که کور جیراد بیجن و پیواجوی ترکیه بی ترور او جی ترکیه وها بنافدکه گلک داخویانی هبون نوچه هبون ده دربار وی مجاری ده هر وها جبو امرالیه جی مالبات چوبون هفدیتن پیکانی بون لی با اوه اکی شیمبر و زلال نواروکا هفدیتنا نهاتو بو اشکره کرن و هر وها حتی نهاجی عالی دولتی تو گابن شیمبر جبو پیواجوی نهاتی نه آویتنه اما وی مجاره مجاره پیواجوی آشتیه به سرحات تمل اندام نواندا سامر عالی کولینه گوتو بیش بکن برس تمل هم خیر هاتم بولتنامه کیف خوشم تبلی بولتنامه بونه بری هر تشتک
3: مرحبالار هوش بولدو
4: هوش بولدو زور سپاس
2: بله برای استعمال نها پیواجو بلگوری نیری نوه ده چه قناخه که ده؟ یعنی عالی دولت ده بیجه ده به پککه به تمامی چکن خود داینه بش رای وگرن ترکیه لی عالی پککه جی ده بیجه بیویسته که دولت هنه گاوان باویجه گاوان شیمبر باویجه یعنی دیار باویجه هنوی قناخه چه ده بینده نها ده؟
5: سرتا با او بلیم که بیستو حوتی شباد تا لسال 2025 دا براز عبدالله و جلان حلسانگان نکی گش گیری کرد و لو چوارچوه دا لآیری 2025 دا پککا خوی حلوشان داو لرگی کنگریک و خوی حلوشان داو رگی اندیسان لدوستا موزی 2025 دا اندامانی پککا لروی سیمبولیو رو رسمه کی چک سودان دنیان انجام داو خواهنداریان لو پروژه کردو بلام با اوی نارونیکان نمیند گوتیان دبی

0: رازگوی خوم و دمه براشکاوی دمه بلیم او ای که ایمش مرق من هی دولت هول داداد چی بکد بداخ او هیچ تک نشانه که برجسته لبردست من هنیه هفته را بردو اردوغان سروک کمر پا همی ارنی دا سروکی فراکسیون پا سروکی پرلمان گوتی پروسکه لقناقی که ارنی دا و پیشدکوه تو هروها وزیرکانی دیگه و بربرسانی دیگه لحکومت لدوانکانیان و لچاپکوتنکانیان لباره پروسکو با چونی ارینی دخن رو دلن چارین برو پیش چه بلام لیرد ده بداخ و گوتار و کردار یک ناگرنو اوی که کشای سرکی امه اوکو اوی امه بید لبر او براستی وکو هاولاتی وکو لکولرک یا خود وکو روزنامه‌وانک حس دکم ببینم و ببیستم آیا حکومت کار بدسته که دیو تو پیمان بلد بوچی ام پروسه دو دخاتو سستی دکت اما تحقیق کردنوی سر راستی و رازگویی نه که این لیره ده اما بشته که اصایش بیکن بلام هر که کتای اگلو باره او دکرد نه ببچه تا قلبی قصو قصالوکو اگی نه اما دمانوید لکاری که اونده جدیده لپروسه که اونده جدیده قصو قصالوک نبید بلکو راستی کن قصب کن هلویستی حکومت چیه برونی باسی بکرد و پککه هلویستی چیه برونی اشکرائب کاتو بلام لدروی قصو قصالوک بید چونکه هر قصه که قصالوک لباره لبرای پروسکو و دکات که خلق متمنی به پروسکو زیادتر نمیند.
1: جله کی باشه برست هم نه هم حموجی هم هن هم ام و جواک بگشتی چی هم جواکا کردی یا ترکیه لبندا یک خاله. خاله یک کمین اوه که دوه قناقه ده دوه پکه که وره چکن خود داینه و وگره ترکیه. یعنی هنه کاندگون مها هفتان مها هشتان مها نهان ام کتن مها دهان جیوها پارلمان توجی و بو لب متش تگ ندی. یعنی لگوری نری نوا اوه دو ساله ده یعنی بریا سری ساله ده پیواجوه که بوها ام ببینن آنه.
0: دوانین بلین که خلق لسرتای پروسکا و خوانداری لیا کردو مطمئنی پی کردو لعاستی و مطمئنی لسکاتو تا استا زور جیوازیه بداخو لقناخ دا هیجانه که جوشو خروشک هبو سبارت با پروسکا استا نمطمئنیه باور نبونه بو اوشی که پروسکا با تندرستی برواتا پیشو دب نه به چهار سری سال کن دبلا مانگی دولا مانگی انزاد حکمت شک بکد آوشی که اما چاو دارید دکه این تاون دید توانی نو باخی پیدا دین دبیت بر لسری سال ایتر پیویستش چک رو بداد باش به خراب به لو زیادر پیویستش چک دست پیپ که تو خلق مطمئنی با پروسه که جاره که دیگه به حزب بیدو چون که ام پروسه لعن خلق و بشوی که پوزیتیف بشداری خلق ده توان رد برای پیش بچید خلق که مطمئنی پینه ما و نتوانی پروسه درجه پی بدهید لبرای پیویست او مطمئنه و بروهای للای خلق دروس ببید و اما چهاروان ما اوین هیوا من اوی تاو کسری سال نشانه برجسته لروی سیمبلوش او بید گرانه و هبید و زمینه سیاسی جبجه بکرید و برخصین رید و لو
1: باره و
0: اما هیوا منه و به بهزی هیوا منه
1: گلک باشه برایز تامر بود و مجارا پشگیری جبو پیواجوی وکر هنوه که نواندار لکولینه که حتی نها و دربار پشگیری جبو پیواجوی ده حتی نها لکولینه کریه وکر ریجه دنوا جواکا ترکیه بگشتی ده کرد ترک وانه یعنی حتی چرا ده که اوه پشگیری لپیواجوه تکرن ده نها در بره زیده بو هیدی هیدی و گود که هنه که کم بویه یعنی مروب دکاره بر رجه بجه صده افقاس ایدی باوریاوان به پیواجوه نمایه
0: با اما او بلین که با اما لباکوری کردستان اما بشهوی که گشگیر کرده که این لطورکیش کرده که این بلا لباکوری کردستان فوکس من لسر باکوره لشهر کردیه کن کرده که این لسرطای پروسکه و لسرو شسته و لسرو نزیکی لسده هفته خوانداری خلقه بو با پروسکه باور هبو مطمئنه هبو بلا لمانگی

0: Hemşaneye ja bulten ame be nüçen Rojava u Suriye berdağım dike. Şehirmende Serukomariya Suriye Mazlum Abdi be şandeya jinan ya Bakure Kurdistan ya Racibiya. De hevditine de gotubez derbare pevajoya entegrasyonu ya le Suriye u pevajoya aştiye le Bakure Kurdistan u Türkiye hatta kirin. Her vaha de cibine de xabaten hevpar yen peşaroje u piştevaniya jibu şaradariyan Rojava hatın nırxandın. Her vaha şandaya jinan ya Bakur be parezgare Haseke Nureddin Ahmed Reci Cibiyah. Laliye kiden Mezlum Abdi Ragahan le darxistina xob şandanan be avaye ki aştiyane mafi hemuyane devlet ji ve le daxwaziyen velatiyan gohdar bike le xarabkari و هولدانن خراب کردن پیوچه انتگراسیون یا کوچیشتی قناغ انداوی نه قبول کردن. شهرمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی دجبین که ده لبازار دربیسیه بانگل همو پیکاتی نهره میکر که هفگرتن آخه خود بکن و جبو پشگیری خباتن اکتیف کردن نابندن دولت لپارزگه دیگ رفیده بن و گوت خرابکاری درخسنا فتنه و پرچکرن نه قبول کردن. شهرمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی تکلیداری گشدان قناغ هایی و آسنگین کو راستی هرمتین به شنین باجار دربیسی را پار بکر. ده جوین ده مظلوم عبدی دیار کر جبو سرکفتنا پیواجوی انتگراسیون و پاراستنا دسکفتیان ده قناغ هایی ده پیشخصنا خباتن هفبش ده بکرن. مظلوم عبدی راگان لدارخصنا خوبشاندانان باوی که آشتیانه ما فی حمویانه. دولت جی ویل دخوازن ولاتیان بنیره لی خرابکاری و هولدانن تک درانه پیواجوه انتگراسیون یا کو گیشت اقوناخ داوی نای قبول کرن. مظلوم عبدی بانگ لحمو پیکاتی ان هره میکر که هفگرتن اخوه خورد بکن و جبو پشگیری خباتن اکتیف کرن نواندن دولت دیگ رفیده بن و به یکیتی اخوه لهمبری حمو هولدانن چکرن فتنه و پارچکرن در بکبن. ل پارسگاه حسکه یا رجواه کردستان 600 اندام اولکاریا گشتی یا حکمت قناغ و گویز از سوریه جهرم درد کبن و ودگرم باجار حمسه. وزارت ناخوی حکمت قناغ و گویز از سوریه ده داخویانیه که در راگان که او هز بره به داخواز پارسگار جبو علیکاری کرنه اولکاری و آرامی باجار حاطبون شاندن. پشتی بدای بنا ارکوان او هیز شارچوبه پلان کنو یا جنوب بجه کرنا هیز نولکاری ده و دگره جه اخوه یه بره و ته پایین دنابا چند دم جمیرن به ده بگیجه باجار حمسه. او نوچه ده دمکی ده اکو او چند روژن هنه کومن عرب لدجی سمبول و آلن کردان خوبشاندانان لداردخن که او یک جیبوی سدما درکتنا آلوزیان لهرمی. درکتنا کاروان پنجمین یه کجبرین سر کانی که دناف ده 381 مالبات هنه جبو تمام کرنا دابین کرنا امورین وگبهستنی و پیدوین وگره جه سبه جبو روژا سیشمی حات پاجدخستن. لگوری آگهین که کمیته کجبرین سر کانی بلاف کرنه برکتنا کاروان پنجمین کجبرین سر کانی جبو تمام کرنا حبجداریان و دابین کردن امورین و گوهستنی جو سبه و تالوخی سیشمی حاطیه کرن. کمیته پناوران ایرو جبو دابین کردن پیدوین بنگهین ین کجبران و دابین کردن پیدوین وگره هفدیتن به مالباتن که دیده کاروان پنجمین دن جه بگرن ده پیکانی. کمیته کجبران سر کانی دیار کر لگوری بیلنچوی داوی اجمار مالباتن کاروان پنجمین 381 مالباتن. او مالبات ده بره خواه بدن گندوارن سر کانی تلتمر و زرگانه. لشامه ورکشوپک جبو نونرین رخصنین جواکا سیویل اندام پارلمنتوی حتا لدارخصن آرمان جبه ورکشوپه او بکو چاوا جواکا سیویل بکار به آلیکاریا گل بکه به گهاندنا دنگیوان به تایبتی ده قناغا نهایا سوریه ده.
1: يجعل سوريا دولة للقانون
2: بمبسط آفاكرنا بركي

0: د ناور اجوا کا سویل او سازین حکومت دا ورکشاپ کاته لدارخستن د ورکشاپ دا نونرین جوا کا سویل او اندامن پرلمان آماده بون مجاره هری سرکه کوچاوا جوا کا سویل بکار با الیکاریا گلبکا به گهاندنا دنگیوان به تایبتی ده قناغا کنها سوریا تیرا درباز دبا
1: بهتر رحنیه بدن که چه خوسته چه هیوی چه ارک وی پرک دن آف بران سازین جوا کا سویل و پرلمانی ده آوا ببه چه با آواکی چافداری به چه با آواکی بجداری به چه با آواکی گوکاره به گریدانه که دن آف گل دن آف جوا کا سویل و نونرین جوا که نونرین گل وک پرلمان آوا بکن اجبار گو پشتی گو یک دبه اندام پرلمانی بلکی گلک مجار لسر آستا جوان که مچوکیان آستا گل چه دبه یعنی زوب زوب پینا بیزن جوا کسفیل بیتر او ارکاوی رول ای بزوکا پید حسه
0: لسوریای تانها چه دمک جبو راگهاندن ای آسایا پارتیان نهاتیا راگهاندن و اویکا والهیه که مزن دناورا گلو حکومت ده درست کریا. وجبو پرکرناوی والهیه جواکا سویل دخوازه وان گرفتو آستانگین گل و داخوازین وان بگهینا رایدارین حکومتی.
2: كان له دور كبير في السنوات الماضيه ونجح
3: جواكا سيفيل دي سالن داوي دا رولكا جرينغليستيا ديوارن وكي كامبانياين اشيار كرني اولدانن اليكاريه بشجريا جواكيو رفبريدا سركفتنك برتشوف بدس خستينا جبرفي كي بكار انينا خدمتو تيكلين وان ين جواكي جبوي خباتا بارلمانتويو يا سادانان بر جرينغ جبركو او وکی گریدانه کا گرینگ د نیوبرا جواکو پارلمانتوی دا کار دکن
2: نقل مشاکل ناس و مشاریعهم
0: او ورکشاپ د ما درو جان بر دوام کړ ته د چندین نمونه ان ولاتن هاتن باس کړن کو چاوا سوریا سوده جوان نمونه ان بګرا او در انجام جوینه ببنه بنګهک جبو پیشخستنا کاری پارلمان دلخواز محمد کانال هشت دمشق
4: لکوبانه پشتی چاندنی خودکرنا آجلان لوی هرمه یک جه چافکانی بنگهین ین دهاته جبرکو هرمه کوبانه خودی هرمه چاندنی ین برفره آجلداری جه رولک گرنگ ده دابینکرنا دبارا جیان مالباتان ده دلیزه لی میدان آجلان یا کوبانه دمهن داوی ده جبر گوهرین نرخ دراف و گرامبونا بهای سوتمنی تفگر اکرین و فروتن گلکی کم بیه
5: اف سوکا آجلان لگندوارن کوبانیه او به طایبتی جی سوکا پازه جبر کمبونا کرین و زحمتین آبوری همه همه سوکا سوالان راوستیایه تاوی کو پاس باشن و نرخ وانجی بلندن لی خودین پاس نکارن حیوان خواه بفروشن
6: سوخو ما دویدکی شکر آن تنه زیفه یعنی پر زیفه وانی هایی رو بیتورشی بنیره که میره پیده که بیتورشی دبینید نه سه دوار مفرودن جوی دواری گیشکی سه دوار مفرودن ویس بیدن وانی بیع تنه کوک تنه و اسبابی خواه رئیسی موضوطه با بابونی موضوطه یعنی فعلا تحصیل اگر مزن لمرد کرد
5: لگوری بازرگان و خودین پاز تاوی که سالا ای سال جعالی خودی کرنا پاز و سالا که بخیر و برکت بو هر وها بهای ایم پاز جی ارزان بو لیکن بونا پرند دست خلکی دا و کن بونا هیزا کرینه بونا سدم که بازار پاز بی لف و تفگر بمینه
7: سوکا بهای بس کرین و فروتان ترانه موضوع تا بهای و قابش بری گردی و نها فکرنه کرنا سری دواره که $5 وی دو بره اجراوات خواه قولای دمشون نها چاتن کرنا ملت نکنه درباز که دویر جوی هوی دو پر چاتن بیا
5: جعالیه که دن و بلندبونا لیچونا و گوهستنه و لیچون دن ین بازرگانیه جی بار گران لسر مل خودی ان پاس زیده کریه سپاندنا باجن گمرگه لدرین سینوری و بلندبونا نرخ سوتامنیه جی باندورک نینی لتفگر بازرگانی آجالان کریه.
8: خودی دورم مشکل او بیاشر سواره. او کلی مزاد تا که مثل 6-7 هزاری که آخر بده.

0: از کسی بکنی چی کار میکنی؟ نه موضوع که ارزان ببه وی بیاشیش ببه وی عالم لحب جب بکه وی حق خواهی جب حب دله از که نوار مبه بری بچار سه هزاری آز کرد.
1: پیشتی چاندنیه خودی کرنا سوالان یک جی چافکانی ان سرکه ین دبارا جیان خلک هرمیه. جبر وی اکی راوستاندن بازار پز نتنه باندور لسر خودی ان حیوانان دکه. لی هر وها جیان آبوری یا گلک مالباتان جی دخبن باندوره. پز هنه لی کریدار نینه. بازرگانی هیه لی پرد دست خلکی دا کیمه. او روشا گشتی یا سوکا پز لنافچه او گندوارن کوبانیه.
2: بابل جلال طالبانی سروکی اکتیان نشتیمانی کردوسان یعنی که روژا دوشمی لحولی ره بشتاری فروما میری دبه و ده پانلک تایبت دا دبه آخبه. لگوری برنامه روژا یکم یا فروما میری پانل بابل طالبانی ده دمجمیر یازده و بیز دقان ده دست پیدکه و ده پانل ده درباره مجارا آواکرنا کردوسان که خورد یک رزی اولهی و هفکاریا هرمی گوتو بیجه لگل وی ورن کرن. فروما میریه کنفرانس که بلنده لعراقه که سالانه ده دم سال پاییزه ده تیل دارخستن و کسیتیم به باندور یه نافخوی و هرمی و بیانی درباره وان مجارن که باندور وان لعراق و هرمه کردوسان و بگشتی لروشالات نابین هیه گوتو بیجانده کن. بابا جلال طالبانی او چند سالن که یک جه آخفینرین تایبت ینوی فروما میریه نه. هر واحد دانه نیوروی روژا یکم یا فرومنا میریه ده جی سرو که هرم کردوسان نیچیروان بارزانی جی ده ده پانل ده با اخبه. هر واحد هجمارک میوان نابخوی و بیانی جی ده تولی ویکی ببین.

0: بجارتنا نافين يا أمريكا اللي كان عيالتين بي ولاتي بريفة دكه وهل بجارتن ده دمك يديك وقلق برتك لهم بر شر إيراني هنا لغوري لكولينان بجغريا دونالد ترامب كيم بويا ويدي جه صدد شلوچوار دنگ درين تو ماركري بجغريا بربجيرين ديمقراط اندكن ولهم بر دجي جه صدد سيوشش دنگ درين تو ماركري بجغريا كوماري اندكن
1: افصال هل بجارتن نوراستا خوله یا سروکاتی امریکا دناف دلگرانی و نرازیبون امریکیان دا بره ودچن. نرازیبون برفره لی رو شاولاتی وکریه بر بجرن دیمکراتان بجداهی کازالال لی پیش بر بجرن کماریان بن. لگوری راپرسیا نوانده و کولین پیو چلوچاری ساده جدنگدرن تو مارکری پشتوانی خواب و بر بجرن دیمکرات خوازان نشان داینه. ده برانبر دا 36 ساده یا کماریان نو 15 ساده هشتا بریار ندهینه. راپرسی اشکره کرنه که پرس آبوری سنگ محکی اکلای کرنه دنگ دنگدرن امریکیه. لگوریوی اکی که 84 ساده جه دنگدرن تومار کری تأکیل سروی کرنه که روش آبوری و بلندبون بهای سوتمنیه گرنگترین خاله که باندوری لسر دنگ نوان هیه.
2: I think they're all important.
3: وکه هر آلی اکی از جدی دربار روش آبوریه نها دلگرانم. از باورم، هینک جوان آخافتن انجا آلی برپر سلمتی نوشاندن، روشه که نینی چیدگن و باندوریه که خراب دکه سر بشه که زده والتین. جبر وی دوی کار لسر آرمان جن ارینی بینگرن.
1: دلگرانی درباره روش آبوری هفته مد گل نزمبونا سیه ساده یا رجه رازیبونا دونالد ترامپ سروک امریکا که افجی نزمترین آست رازیبونی برانبر ترامپ دخول دوام یا سروکایتی دا. 63 ساده جه دنگداران دی بیجن ترامپ کاریگری لسر دنگدان وان هیا بو کنگریسیو. هجمارا اوین که دیجی وی دنگی دیدن 44 ساده نو. گلک جوی که زدتره که پشتوانی آوی دیکرن که 19 ساده یه.
4: راست هل بجارتن نوراست خوله گلک جاراند بنا پیورک بو چوانیا هزر کرن و خلکی بو سروکه نکه. پشیوه که گشتید به هل بجارتن دا پارتیا سروکی هندک پشتوانی جدست دایه و صدیاره که اف سال جیه تفگره بردوام دوید. نا رجه رازیبون آسر و دونالد ترامپ هندک دا آست آسایی کم تره. خلیک هندک دلگرانی هنه سبارد با 1% که پیشتر سوزا چره سرکرنه دابو. تایبت جی شلای جیانه و عبوری و بگمان شر ایرانی که هزرا جدال سرهه.
1: خالکا دنیا برچاف یاوی خوله جداهی آست شیاری و گرنگیدان آلیگرن هر دو آلیانه به حال بجارتنان. راپرسی اشکرده که آلیگرن دیموکراتان پروژه که برچاف هاتین هاندان بو دنگدانه بونمونه 78 ساده جه پشتوان دیموکراتان دوی باردانه براستی گرنگه که کش پارت کنترولا کنگریسی دگرته دست که اوجی نه خال جه رجه آلیگرن کماریان زده تره. شروعین سیاسی دوی باردنه زدباری ویکی که روشا گشتیان اجتماعی سارو پراجه گازندهان لی برهویو گرمیا دنگدرن دیموکراتان دکاره دوی حلب جاتنه دا هفسنگی هیزه برواجی بکه.
0: ده داویات تیرمه ده کشبرین مغربه با آبای که کومی بری خودابن اسپانیای که هجمار آوان 8000 کشبر بون. پرانیا کوچبران جیل عیالتا سنیلنی به جیه بونه و نها در ریب شکل خراب داد دیجین. نها کوچبر لبند حکومت مادرینه که ریوان وکه دا کوبر به ولات دنیا اروپایی ببچن.
1: دمی دو حیوانه جاده این باجار سیوتای اسپانیا بوین لاندکا وان سنیلن و جی مغربی دگل کوچبران خوگهاندین وی باجاری. دیداویا مها تموزه دا نزیکی 8000 کجبر کتنه سر باجار سیوتای اسپانیا مزنترین خیران کجبری لیوغلاتی چه کرن. هر زو ده سلطدارن مدریده دز به شاندنا کجبران کرن بولاتی وان لیهش 6000 بو 10000 کجبر ماینو چاوره دلیوه که نهیا کو ری بوان به خوش کرن برف اوروپا پینگاوان باویجن. برپرسن اسپانیا دگل وی پیلا مازنیا کجبریه ربری آستانگین دجوار بوینه. زدباری وی اکجی کاروبار انوان گلگ بسستی بره ودشید. ایا که کجبر بهیوی ببنو وگرنه ولات خواه.
5: I came in here for a better future, better life.
6: Ez bu peşaroja ke baştır u jiyana ke baştır hatmevir. Ez ne jiyana

0: که باشتر جبو زاروکی خود لورم. من وها هزردکر که روشه وی هنکی آسانتر به لی پر دجواره. ما ده گوت پشتی دو هفتیان وی روشه باش ببه. لی اف دو مهن هیجی ام لسر جاده اندجین.
1: لگوری یاساین اسپانیا او زاروکن کد گهنوی ولاتی دکیو نجیر چافدریا سیستم پارسنا زاروکن ولاتی کومافه و حواندن چافدریا تندرستیو دلیوین خواندن بوان دهت دابین کرن. زدباری وی کجی ومان ده خیودگهانو جهن دمکی لسر کناران روشکا جداو نخواستی و کسن مازنو زاروکان جی بهورا چی کریه.
2: Lo que nos hemos encontrado ahí es una situación.
3: Oh, Melwana te vini kri ku roshke nashin bishin de asay bikin. Hizaran kes de roshin gelek lawas u beber sevdana mruvien gunjay yed betvi mayne. Zaro kudvet lje parastin u serperishti edabin le tu shi roshka matersidar u beda salati bune. Beguman even nabit bersiva Avrupa bit bu rosha havar hatna mruvi.
1: Da salatdarin dadwari le Espanya le dif باشترین چاره سری دگرن و لکولین لچوانیا باشکرنا روشا جیانو رفتار کرنه دگل کجبرن سنیل دادکن ایا کو پشتراز بن جویه که کو مافنوان هاتینه پارستن.
4: له بازار روحای باکوری کردستان فستیوال خوزا و چاندنی بره بچو. د فستیوال ده گلک چالاکین هنری لدارکتن و عرف و عدتین باو و کالانجی هاتم پی بیرانی.
0: لناوچه هستی ویرگار رحای یا باکوری کردستانه فستیوالا نتوی یا سروشت و چاندی یا توکارونه در روژا خوی دویم ده به چالاکین جی رنگ و رنگ رنگ بردوام کرد. لگوز زانیاران فستیوال لسر براوی چمه فرات د نوو دیمن سروشتین ین به هم پاد برېوال چا جګری اشاره دار سیویرګی جمالی بایرام دربارې فستیواله د میډیا را اخوی او دازانین کو ارمان جوان اثر کی او کو دولمنجا سروشت او چاندا یا وهرم نشانه هر کسی بدن
5: بوګن تاکوران فستیوالیمزن
1: امله براوین چمه فرات د نوو دیمن خوزایین به هم پاو به بجداریه ګل خورا روژه که خوش درباز دکین. دنگ بیجن مه که نونرین دولمندی مه یا چاندنی نه بستران خواه هوای روژه دولمند دکن.
0: تاوی که هجمارا بجدارا نای زانین لیتی گوتن هجمارا که پر زیده خلقی نافچه بجداری فیستیوالی بونه. لگور اگاهین او هفتمین فیستیواله لنافچه سیورگی تیل درخستن. قیمقام سیورکی جیده بیجه او دوغازن سروشتا گلیه توکارو دقاده نونه تویده بدن ناس کرن.
6: تاکران بزیم ساتل بخچه میست.
7: تاکران بخچه میه و شارتیا. آلیه میه و شارتیا. و خزینه میه اگران بهایا. نها ام دخوازن وی دره به جیهان در و بدن ناس کرن. و با آوائی که برفرهتر پر و بکن. ارمان جامع اوه. گو امیوه ده پلاتفورم نو نتویی و نتویی ده بدن ناس کرن. ده بری هر تشتی دوی اموه بپارزن. هکه ام ده پاراستنه وی ده بسر نکوین ده ده دمک کرده تشتی ده دستی مده نمینه. جبر ویه که دوی ام ده پلانین خودا یین قناغی دم ناوین و دم دریش لبرچاوه بگرن.
0: اف فستیوالا که ده نه جوتمه ده بچالاکین رنگین دست بکر بو ایرو پشتی سه روزان ده نوا جوش و خوشیه که و کلجانه که پرمزن ده خباتین خود قدینه و بداوی ده به خلکین هرمه و گشتیارین کش هر دره هاتنه لقراخات لبراوین چمه فرات روژا داوی یا وی پیروز باهی به هورا در بستکن.
4: لباجار بغدای پایتخت عراقی گرا چاره یا فستیوال سومر یا حسب سواری بره بچو تیده هجماره که زیده یا حسب سواران جوالات عربی جی بشتار بون و جوانی و تایبتمندی حسب انتخواه بره کبر که نشاندان. یک جا خودی کلگه این پروردکرین هسپان لبغداد بیجه پیاما سرکه یارخسنا و فستیواله اوکو هجی خلک عراقی چاند اخوه ده پارزن.
1: اوه جورن رسانین هسپن عربینه. ویره فستیوال سومر یا جوانی هسپن رسانین عربیه لباجار بغدا. جوالات جدای عربی، هسپسوار، پجداری کرینو، کبرکی ابدز و اینانا پلین باج دکن.

بلاوتان لبیم کاتتان باش کاتی بلتنی ورزشی و لگل ما بن شوی را بردو حتا اوکوی اپلین امروش چندین یاری کراو یاری کان زور زورن جا امرو یاری به یاری پیاین لدو او باسی یاری که زو گرنگی هم شوکین ماستی لیورپول سر تا با چی دست بیکم؟ با گری ششمی پریمر لیگ دست بیکم وان شوی رابردو سی چوار یاری یک لسر یک بهستر کرا آرسنال بو چلسی بو مان یونایتد بو آرسنال وک خوی هنی آمسال شیره لخولا کدا شیری شیر خوره اوانی که خوش هم با شیره زن آرسنال تو امسال بیان خوا بلام اوی که گر راو تو چلسی چلسی لگل الانسو براستی شوازی یاری کردن یا جاوازا براستی عقل تو بکرنو یا جاوازا بلام من سرتا با آرسنال دست بیکم آرسنال لناو یاری گواندرانی خوی دا دو گولی لیدز یونایتد کرد طبعا آرسنالی آرتتا امسال هاو شوی پاره به همان گروتینی پاره و هاتو توا لوش گرنگتر هیلی هیرش بری یانکا وکو سالانی رابردونیه لسالانی رابردوها کشی آرسنال او بو که کارانه بو کاتی که هیلی هیرش بردن پچی اکو هیلی ناوند نی اتوانی هاوشانی هیلی هیرش بردنی تیپا کبکا بلام استا آرسنال به همان نفسی ورزی رابردو یاری اکا اگر هرش برام بتوانن گول کن او زور باشه نتوانن گول کن نواندکان اکو نکر تنانت هیلی برگریشان کاره هبینین کالا فیوری لچندین یاری رابردو گولی تو مار کردو که اما ایسلمینه پیگاته اکا هرمنیه یعنی هموی به یک و به یک تون کار اکاد به یک شواز به یک عقلیت اما چی اکاد؟ و اکاد که پیگاته که هبه لهمو جنگکانی نو یاری گایا کارا به و کوی شوی را بردو بینی من طبعا دو گول با گول اگل لیدز یونایتد دیم بردو ایستا یاری که بینی لگی می یکما هیچ گول نکرا یاری که سفر با سفر و چندین جار هولیانده که هفر سولی دا که گول تو مرکابل دانی سر بلام سرکوتو نگو دواتر به همان شو تیپی رکابر هولی یا بلام گول پاره سرکوتو بولا گران نوی یعنی بینو بردیگ لنیوان هر دو تیپا که دیار بو جاره که دیکه آرسنال هولی یا بیهوده بو حتا وکو لخو لکی پنجا و پینج یعنی لگیمی دوما جیمز دا جاستن یعنی زنی لیدز گول اکی تو مرکر اما ام انجام بو آرسنال چار رو نکرا بو

او امان امانه ارزانی توپ لرنین بو یانکل بردوخی کی شلوقه روجک لسروه روجک لخواروه برام برکه شیک تو تنام لگل دی زربیا ام همو یارزانی انکری زیاتر لا 333 میلیون یان بکارخس پاون چن دین یارزانی ان هنا بلا بسیرکی تو تنام مر تو تنام ان جام کان نات سر بر بویان یا اویه تی پکلا عقلیتی دی زربیت یاناگا یا اویه تو تنام یارزانی نو یکانیشی لو تیناگن که اهم پاریم با صرف کرده لیانه که جوریاری کن هاتون با انجام نه هاتون با آیکا و کشور رابر دولا گل مانیونت داد به یکسان بودن ابگرنه مانیونت دو نشون زور نزیک بله که سی خاله خبری تو توزیک هندرانی دلخوش که هنگام بنی برای سر چکو براسی بر دولا تو تنفشی جوریه بلاب تو تنام لدوی ساعت کن پیوت استوب و خواه حال منو کویکا آب به یکسانی برند درو با گل کان یا خود یاری که ببینین که گیمی یکم هر به هول دانی هر دولا کوتای کو دوست نزدیک بلوی که گل تومار که بالام سرکوتونه بو به همان شیوه چند هرچه که دیکه برا گیمی یکم با جورا کوتای هست تا اکو خوله چی هفته سه امبریومو گولی پیش کوتنی با منچستر یونایتد تومار یاری که برو کوتای روی و درک او که منچستر یونایتد با گل سرکوتنی تای بده زنابه کچی لخوله چی دوی زیاد کرو یعنی لخوله چی نوادو دو دومینیک سولانکی سوپی به من یونایتد کردو انجام که یک به یک یک سان کردو هر بهوی ام دیمنه شو بین تانکور یاری زنی توتن هم با کارتی سور کرده داره لهموش ده گرنگتر لورزی رابردو تا اوکو اسا منچستر یونایتد سه جار برانبر و تیم کان یاری کردو که کارتی سوریه نه بو له هر سه جار کنه ایتوانی وسر کوتو به دوانن لمرزه ابو که امان برانبر توتنام یکسانی کرد برانبر با سیتی شکست یانه یعنی منچستر یونایتد نک خو سر کوتو نه به برانبر هیچ تیپ کیش کت کارتی سور ورگره با منچستر یونایتد کوتو نه به پی ام یاری نه کله پریمیر لیگ ران امسال من سی تا اوکو اسا 15 خالی هیل پیشنگی ریزبندی پریمیر لیگا ارسنال با دوایت که 13 خالی هیل لا دوای او چلسی یک دخالیه مان یونایتد دوان زایما چش خالیه هر استاش یاری له پریمیر لیگ کریستال پالاس لگل فورست یاری فورست گول چیله کریستال پالاس کردو چنا صحاکه صحا کریستال پالاس هول سی ایورتون یاری ایورتون الان خراوت سر فروشتن الان میدیای خوان الان بورمونه دیلی میلو دستان باسیان کردو الان ایلان ماسک که دولومنترین پیاوی ام جیانه با تمایی یعنک بکرتو ایورتون کرتو ایستا ایورتون یاری هی که هیچ گوله که تیانه کرو شویش یاری گوره که اگر بمینی کات بمینی باسی اوش بکن یمو بو لالیگا گر هشتی لالیگا اما امال چو امال پریمیر لیگ پریمیر لیگ گوازده بین او روی ایستا اگر یما چو یما اسپانیا یعنی انگلترا و بفروکه یعنی بو اسپانیا گر هشتی لالیگا بریو چو بارسلونا هل سر روی سرکوت نوا هشتی آریا کس لینه بردوتو نه کس لینه بردوتو کسیش لجر دسی در نچو یعنی مدریدی بوینی هر اداره یعنی باسکی بوینی هر اداره یعنی اندلوسی بوینی هر اداره له هر شونه کوا یعنی بوینی وی خیتنا امیاری گی کاب نوا بساغی لی در نچه دونه شو هر خوار رحمی با خیتا فکر که اویش با پینز گول و شش گول نسو درو بلکو برشلونا ببیر رفینش سیستم هانز فلیک سیستمی که پیگناو هر کس گلنا او پیگاته یاریب که ابه به یاریزانی چی گوره اما جاوازی برشلونه لگل یانکانی دیکه برشلونه یاریزانه که لسر زبی کوکاتو ای فرنه با اسمان ده بلام یانکانی دیکه یاریزانه که لاسمان و هینن ای خنه سر زبی او جاوازی نیوان او دویانه شوی رابردو برشلونه سه گولی لخیتافی کرد سه به صفر یاری نیوانن کوتایی هد استا گولا کانه بینین هر لگل دسپیک هر یاری که بسم الله الیکرا گوردون لخوله چی دو گولی پیشکوتنی برشلونه تو مار کرد هر لو گیم داو لخوله کی سی گابریل جیسوس که جیگروی رافینیا بو خوی سلمان پشو تشی بیس اویش گولی دومی تو مار کرد لخوله چی هفت تاو سه جول کندی توانی گولی سیمی برشلونه تو مار کرد بلان پیش اوا خیتافی نزیگ بلوی که انزامه که نزیگ بکاتو چاو ریک را تاوکو یاری که و گیمی دوام خلشیش هفته و سه جول کندی توپشی برزی پیگیشتو توانی به آسانی توپو که بکاتو نا گول برشلونه سه بسفر او یاری لخیتافی بردو که شکل لیانه بچوککانی مدرید
لدوین ساتا کانی شتال لامین یامال توپشی عرصا کرد که لگ گل شو بلام هندی نمابود گل بد گل نبود یاری کسی باز فرکوتایی هست او فیکی کوتای بو فیکی دست به کبو لشونه کی دیگه لکاتی کی دیگه کشمیر دی او شو یاری حوتونی شوی را بردو کرا ام یاری دیگه ان ریال مدرید بو کلا ساعت دکره لگل چی ابو لگل ویار ریال ابو یاری چی گور ابو یاری که چاورانی زوری لیکرا چون که ویار ریال تی پیشی آسان نیا و ریال مدرید ایش لبرو دو خشی خراپ آیا ابو آیاش نشی بشتیب کرده بالا ام ریال مدرید لیارگی خویا نیتوانی قناعت به هندرکانی بکا و گولشی بیا ولام لب فیار ریالی برد. بالام نیتوانی قناعت به اندرا کنیم که وینیسیوس چندین توپی لدست ده با کارتی سرخ داره، امباپه چندین توپی لدست ده، آونا کرده داره بالام آسی با پیپیز نبود، یاری زن کانی دیکل آستی توپا نبود، چاوران کرده لدوی وستانه نیو دولتی کن وستانیش نیه، چالش نیو دولتی کن آستی چی باش پیش کش کن بالام آستی چی ممنون دو آسایی بشی بردن ویان پیش کش کن. نک اویکا نمایش کی جوانو گوریان کردبه باسا وردا کاری یاریش بینین کا 1-0 بو ریال مدرید کو تای او تمن گیم یکم گولکان با بینین گیم یکم د سی پی کر هر دو تی پاتنه نو هان درند جایتی یاری زنان نه کر بلکو پال پشتیان کردن بلام یک گیم تواب یاری کا با بی گول تنها به هولدان لالان امباپیو ورت کردو لالان تی پر رکابره کو تای هات

0: اسمه سيريا اي بو ايطاليا ناوسين هم اوروبا كنمرو لقري ششمي سيريا اي انتر هر انتر بالوان هر بالوانه كاتي الله انتر اتر هيجي تيانا يعني هيجي تيانا مت وصردم صردم انتر دويني 7-0 لا بارما يبردو با جولا كان ببيني لا خلكي سيانزا بيتر سوسيت
1: كوربي
0: لا جوان ترين جولا كان يمر زي تو ماركر بلداني جي بهيس
1: انتلي
0: رايت سان خلكك خلكي 18 هاكان تشال هونوغلو با پنالتی گولی که دیگه تو مارکت سرطان او جوان نزیگ بلوی پنالتی که اجمار نکا بلان دواتر وارگر رایوا پنالتی که اجمار کرد چال هانوگلو با سرکوتوانا گولی دومی انتر میلانی تو مارکت
1: انتر میلان
0: هر لو گیمه دا کوتای با پرمایه نا لخوله که 31 مارکوس تورام با پرمایه با گول پارزی پرمایه بگره گولی سیم
1: مارکوس تورام His fifth appearance against the Ducali.
0: همو انجام که یاری کمو 3-0 کوتای هات. لگیمی دوما سن هولک درا پارما هولیدا گل تو مارکا بلانی که مون گل کی شرفی بالا سر کوتو نو. یاری که 3-0 بو اینتر میلان کوتای هات. که اینتر میلان پالوانی خلاکه.
1: Comprehensive victory for the champions. It ends here at the Meazza. Inter 3.
0: ناپولی جاری هم. اینتر یاری به ناپولی لره یاریه. ناپولی 3-0 لا فروزینونی بردو ناپولی اما سیم یاریا هیچ کسی توبر ناکا یک سابون یکو دو بردوی هی لا شکستکی انتر میلانو که همون گمانه لا ناپولی بو لا دوی و ناپولی سی یاری خوی گرتو تو بوی دوینه لگل فروزینونی یاریا بو چاوروانی اویل یک را کردانوی انها بی ماوی یک نسر و انجام باشانه برون چون که ناپولی خوتا نزان راس لرزبندی که لخواره ویا بالام ناپولی هر یعنی چی گوره استابیو دواتر به هر اگر رتو ناو پیانس سر باشترین تیپ که ایتالیا بویا یاری که دونه

0: كالوتا والعرضية كالوتا
1: الله الله في فارس خيليا وهاور كان الرجاني عنجامة كزور لوزيع تدريج بكش دواي شن خولة شكلة خولة كي شاستو يك كفارات خيليا قولي جومي باريس سان جيرمان وكش كوتني باريس سان جيرماني تو ماركت
0: فيتينيا بهذه الكرة التي تأتي لكنها تبعد فابيان تصويب الله الله الله
1: تنيا حوجو حو خولك دواي أو جولا لخولك الشاستو هشت ماغنس اكليوش يشيك لجوانتري غولا كان يمرزي خولي فرنساي تو ماركت هر خوي توپاكي بردو لبالش ياري غاتواني بشوت غول سيم تو ماركت استا ريزبندي خولي فرنسا بامجوري موناكو يكما بچوار دخالو ليل دوما بسيان زخالو ليون سيما بيان زخالو باريس يان زخالي هي بدو اوانا چوارما اما باريس اف سي پاریس سن ژرمان پنجم هر بیان زخاله یعنی هر دو یانه کی پاریس یشی یان زخاله نه بلان پاریس سن ژرمان اکیتا خانه پنجم
0: نظرات وحاله من الهدوء وشباكنا الله الله الله
1: لا امریکا لا اوروبا و امریکا لا امریکاش مسی یاریمو هفته 28 خولی امریکا بو انتر میامی 4 گلی لا دی سی یونایتد کرد با گلا کان بینین شو شوی لوی سوارز و مسی بو لخوله کیسه لوی سوارز و تی هشت امار گولی پیش کلتنی انتر میامی تو مارکت همان یاریزن لخوله کیسی و نو گولی دومی خوشی تو مارکت مسی لیرو ایره ای گرتی ای با من گول تو مار نکم یمی دوم یمی یکم دو بسفر لبرجان دی انتر میامی کتایی هد لخوله کی چلو حوتو لگد دست بیکی یمی دوم مسی و تی منیش لیرم گولی سیمی انتر میامی تو مارکت بلام مسی هر با گولا نوسته لخولکی شاست گولی چوارمی انتر میامیشی تو مارکت و یار یکا هر با چوار سفر لبر جواندی انتر میامی کتایی هد با پی انجامکانی تاوکو گری 28 خولی امریکا ناشفیل بشاسته خالوا یکم وانکوور 51 خالی دوما انتر میامی 49 خالی سیم میامی لمرزه 28 یاری کردو سیان زبر نوی هی ده یک سامبونی تو مار کردو پنج شکستیشی تو مار کردو بالام اوی که گرینگ بولم یاریا میسی گولی 934 لمیجوی خواه تو مار کرد که 66 تنها 66 گولی ما بوی که بگد به هزار گول کریستیانو رونالدو رکابری لیاری نصر تنیا 20 گولی ما میسی 66 گولی ما بوی که بگد به هزار گول لکروانی ورزشیده And just like that, the lead grows. Christian Gonzalez. Liverpool wants the area. Yari Lutka, La Premier League Barrio da Siet, La Galo Yaria Banca, Kashmir Shashuniu, and San Kashmir Shidika, La Bardamana, Daspia da Kat, Manishkata Mana, Kati Hoshwayo.

سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتنی کنی کلتور تان پش کشکم تاکو کوتای بولتنی امرو لگلم بمنو امریکا ایسا لسر شاشکا دیبینن نویترین در کوتنی هنرمندی دن خوش اجدر وحبیه که چوه با بینینی شانوی دکتور که یکی که لشانوی کن ماوی نزیگ ده بیتو لمانگ کن مایشان هی لشاری سلیمانی لگلیشی داوکو هاو کاریک با شانوی که و استافکی چند صد بلیتی که کریوه بایی هاو کاریان که و سپورتی که باشتر بی با شانوی که یاداشت یوسف در هنری شانوی دکتور لسر ام ویدیویی که دای ناوه لطوری کمالایتی بابلین تایبت با شانوی که دای ناوه نوسیویتی خدا هندکات شتانه کت پیدا بخشید که اگر تاکو تایی تمن سپاسی بکی هشتا کما همیشه لا پش سرکوتن و کارکانی برای گورم که اجدر وحبی ها بویا پی علم خدا سبری توم لسر زیاد بکا واتا هاو کاری کی باشیتی ببردوامی هم هنرمنده لگل یایتی بو سپورت کرنی کار هنری کانی و بطیبتی کاری در هنن یاداش یوسف لباری تندرستی هنرمند اجدر وحبی و دلیت ماوی که ام هنرمنده با تندرستی که خراب و جان برای که اجدر وحبی یکی که له هنرمنده دیار و دنگ خوشکانی کردوسان لسالی 1977 لشاری سلیمانی لدائی بوا یکمین کاری هنری خوی لفستیوالی سالانی شاری حلبجی شهید بوا لسالی 1992 دا بناوی دائیگان سالی 2004 یکمین البومی خوی بناوی دیم بلاک کرده و لسالی 2009 البومی لیم ببوری بلاک کرده و بوا پرفروشترین البومی سال لیستا دام هنرمنده سرقالی پروژه که هنری گوره بریاره بکاره هنری کانی جاره که دیکا بگره تو با گورانی اوتون براستی بداخون بوی هنرمند اجدر وحبی تندرستی که باشی نبوا ماوی را بردو هیوادرم هر تندرست باش بتو بمینت با او شاکاره هنری برزو جوانانی که لماوی را بردو دا پیشکشی کردوینو لده هتوش دا پیشکش مام کرد.

0: تنه بخاک او پاک او تمیز پاریزیان چور د صلات او بغزاده خانکانه پالو انشنه عشق او وینو هورامان بس کردن که وشویسی دلداری هورامان تا چنه سنوردار بین چن پاریزیا بین و چن ادب او خلقت چنه بین یعنی من ګردو موضوع کام کو کردینه دوریوی بچیرو کې او بسم کردینه وحسكر وانا شاع عسكر وصانا بنجاو بنجو واقع ويجي رومانية حقيقتها صانا تشلو بنجو أبي ترج مثلا جا فكر وناخو نوسري دروز بيا
1: ما مصايكين وبسوران أقل بيان بلي اللكي ودسو كردو منوسيني أم رومانا إنجا اللي قلوا دا إستا بينين هولا كان لهورامانا زورن بو أوي كا لمولا هورامي كان با شو وزاركي خوين بنوسن ما هولانا تاتشن با گرنگزانن بو پارستيني شو وزاري ورامي
0: عزیزه که من زیادتر شش حو سال آخری که خواندن و با دواداشونم با نوسینی ام رومانه چوکاتی وکو عرضم کردی ام رومانه صدا پنجاب و پنجاب پینجی بعض لحقیقتی میجوه کت یعنی لنو کتب میجوه کانا لچاپی کت نمیدانی کانا لکسایت یکانی او سردما که مبستم با دستم کوی با دواداشونم کردو و کاکلاکیم دره ناو ورم گرتو لصدا پنجاب پینجی لصدا اوی کشی مثلا فکر و خیالی نوسره هی خومه نامه و زور راست من بش بوی عرض دکم بشه وزاری هورامی نوسره وی که بتوانین پرهنگی هورامی لبواری رومان دولمن که چکاتی راسیه هورامان وافزانم او پرکی اگر بکاته هشت تا ده رومانی تیایه اینا لبواری رومانا زور لوازه و رومانی هورامی منیه بوی نوسران ایمه هول ادین اوی کلا نخ معنی پشکی بزمانی هورامی بینوسین اگه دوای ورگرانی بکرا بزمانی تر ایجاب بکرید
1: رومانه که چه پیونده چی با محمود خانی دزلیه و های اگر باسی چی هم ببکی دواتر دوات چیه لنوسرانی هورامی زیادتر گرنگی بابن که او بابتانه ای نوسن اگر هر سوشیال میدیاش به توانن پارزگاری لشوازاره که انو کنو با شوازاری هورامی بینوسن استا هورامان چی بردی هورامی شیه
0: بله بس برای محمود خانی دزلی چیروکا کی واقعی چیروکا کی نیو رومانه کم سرپادی و خانه کی محمود خانی دزلیه رولی محمود خانی دزلیه شورا و مشورت کردنی کسایت یکانی محمود خانی دزلیه اکارکتری نیو رومانه کم اوانه میانا و کواکاتی خویل اگل محمود خانی دزلیه تپنگچی بون پیاو چاک بون پیاو سالار بون و تبیش بون قصیان کدو لگل محمود خانی دزلیه شان بشانی او تفنگیان هر گتو شان بشانی او سیاستیان کدو شان بشانی او پشتی محمود خانیان گتو محمود خانیش چون کاتوانیتی وکو نتو پرستی ایش کرد نگ وکو بگزاده گری من لو رومانه اوام رون کردو تو که محمود خان وکو بگزاده ایشی نکردو وکو سانو خان ایشی نکردو وکو کسی که نتوایاتی وکو کسی که نشتیمان پرور ایشی کردو لناو رومانه که اوانم همو بجوانی شی کردو تو رنگ دانوی هی بشی سپاس آنک
1: رناس بله اما رومانه که رومانی هر الله هر الله لانو سینی ما وصاب محمد صابر و خویم اجازه بده که تایس نزیکی در رومان با شوازاری هورامی نوسرا و لگل آورش دم تایس نزیکی 300 بلنک تیبو گوار با شوازاری هورامی ل هورامانی امدی و هورامانی روشالاتش و حبلین هورامانی روش حالات و هورامانی باشود نوسرا و لگل آورده هورامیکان است خوانی تختکلیل یا کیبوردی تایبت با نوسینی هورامین که پیت هورامیکانی داده اما آسان کاری کی زوره که بوان با اوی که تا که بابت که نوسین به هورامی بوسن لگل آورشم هل چوارچوی سنوری پارسگال بزرده هورامیکان خوانی یک کنالی با کالین که با شوازاری هورامی روزانه پخش کرد
2: بله لا خورمالو دچینه شاری کرکوک لا کرکوکیش هفته روشنبیری لطیف حلمت برای واچه اینجا ها کارمان نبز مقداد بشوی کراس و خولوی و لگل منو زنیر زیادر من پیدلت نبز سلاوی لبیم کاتد باش به من بلیم هفته روشنبیری چیه و چون برای واچه
3: رنا سلاو لبیم کاتد باش البت لا کرکوک هفته روشنبیری لطیف حلمت لامرو دست پیدا کرد و با ماوی هفته یک بردوام دوید حتا 18 اکتبر بردوامی دوید البته لم هفته دا کومل یک چالاکی بر رو دچت بلام ام چالاکی یعنی یان تا چالاکی کم پیوستن بکتی بو خند نو روشن بیریو من دمه زانیاری زیات سرپرشتیاری هفته روشن بیری لتی فالما دور بگرم حوالدارا کاک اول سلاو دوید اگر پیمان بلی هفته روشن بیری لتی فالما چیه
4: هفته روشنبیری لطیف علمات تایبت بکتی پیکاتو لچوار چالکی روشنبیری امرو

دنیاش زور سیره هنرمند حسن زیرک لچ سردمیک در جیاو چون او گرانی و تو استاش ام تکل جوانه لگل ویدیو گیم که کجاره که دیکه کراو تو مراستی ویدیو کلیپه که زور جوانی لدر چو بود تایی بولتونی کلتورم پیشکش کردن زور سپاس بای بینر ما بون خواهتن لگل.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: دوی زمان دایی که بی پارسن و هبونا وی ده پیواجوی خواننه ده وره پیش خسن. لپارزگاه حسکه یا روزاوی کروسانه 600 اندام انهزین اولیکاریا گشتی ین حکومت قناغا و گواز آسوریه جه هرمی درکتن و وگریانه باجاری حمسی. وزارت نافوی حکومت قناغا و گواز آسوریه ده داخویانیه که ده دزانینگو هز بره لسر داخوزا پارزگاه بخواه جبو آلیکاریا اولیکاری باشکرن روش اولیکاری و آرامی حسکه حتو بونشاندن. پشتی بداوی حتنه ارکا و هزه ایو هیز ده چارچوه پلانه که نو ده جبو بجیه کرنه هیزین اوله کاریه و دیگره جه خویه بره و تی تخمین کرن که ده ناوه چند دم جمیرین بده ایو هیز به تمامی بگیه جه خویل باجاره حمسه. ایو نو چه ده دمه که ده که ایو چند روژن هنک کومین عرب دخوازه سپاندنا دسلاتا دولیت اتگل پارزگاه هسک. اولی دیجی سمبول و آلین کردان به طیبت خوبشاندان درخسن و ایو یک جیبو سدما درکتنا آلوزیان لحرم بگشتی. بشک جه شنین باجار حسکه دخواست کرنه که اگر دخوازین بشک جه دبیجم اگر دخوازین بشک جه شنین باجار حسکه هنه بلا حکومت به مکانیزم این زلال و اشکره جوان رو بجیبینه. لی نابه هند کس بریا فتنه و کینه چکرنا کینه نابه جواکه ده بخوازن داخوازیان خواه بسر باجر و حمو پیکاته این باجر ده بجیبینه.
1: خلقی هرمه دبی بریاره بستینن به هفر جیان بکن، به هفر کاربن فی ولاتی آوا بکن، دبی ام هنک تشتا جهدو درخین، یعنی اه هنک کس هنه ممکنه خوستکیوان هنش دولت خوستکیوانا هنش روی بریا باجار ش محافظه لی او خوستکانا برا نبن دستکش بو کسندن کاربن ایریشی لسر مثلا مکونه کی اساسیش مکونات ای وی هرمه بکن انو کردن دبی شیار بش بوان مثلا رژیمی جی رژیم اسد جی بری گله کی خوسته بو سروی مثلا هان کار بکه لی نگیاته انجامه باوری خلکی راستی اوان به هفر کاربن ریل پیش یافی مثلا هان بگرن
2: براسی وکم دبینین دوی دما داوید او گوتنین کینی یان خطاب الکراهی جیر دبیجین دیسا پر بویه نخاسم پشتی اف بویرین گل حسک دیسا قومین نها ام دروشک درباز بین دوی ام همو دوری فتنه ی بچن دوی ام باجارین خواه و خلکین وی باجاری ام دوری تفهویه و خراکرنه ببین و ام باشتی و آرامی پاور بجین و یادی ترجی تی خواستنش حکومت سوری و برپرسی ویره گوریل بروان کریاران بگرن
3: گوتارا کینه و کندبین افچن روژه داوی زیده بویه به طایبت پشتی او روشا گل حسک درکت هگر هات و روش بیتر آوارتب و آلوز بو کس سوده جناگره نه کرد نه عرب نه پیکاته اندیتره جبوه که دوی هر کس دکار خوده هر کس لگوری درفت خواه بدو خیانی کرن افتشته چه ببه هگر روش آلوز ببه کس وی سوده جه نگره او ولات ولات متف دایی کرد عرب سریان آشور دبی هر کس جالی خواه دست خواه تیخ دست هفدوده و وی ولاتی جنوب آوا بکه و ولاتا کی گو مافه هر پیکاته کی تیده پاراستی به
0: لکولر زانستن اسلامی یه جباجار آموده بناو ابراهیم سینو درباره روش باجار حسکی ده داخویانی اگده دویجه دوی بریا زانا و روشنبیر و روسپیه نفتیه بگشتی ریل بر فتنه بگردن و نه هیلن آرامی باجار گریده برجواندی هنکس و آلین دیاری کریبه
4: راسی او روشا ویداوی محافظه حسکی تیر در بازده بی ام گشلو بمگرانی تی خوانی کرن سر رو پلی جواکی کم دبینین ولو تبله ویک جارنا چه دبی جه ایشه براسی ام جید خوازن دنگی خودگینین کسی ما تماشد که گوهدار دکه انو آگری فتنایی که هبه ومرینین یک دا خوازا وی هبه خستنی وی هبه درکه برنگه کی آشتی آرامی گل کی خوشه و گرگ پیشا کس کی نگرتی بی وقت بجی تشی جواکی و خوش کیف امروتی اما بده دریا خرا کرنیره و تعدی و ظلمه الهفدو بکن و یا دور بجوان دارات زیه کشنه بکن و یا نا به برنگ یک دخوازی خود خوازی با آشتی و آرامی دی بجی خرا کرنی و ویا جی

0: کسی روسی پیتی خواستین، کسی روشن بیلتی خواستین، کسی زانه، کسی روس پیه جواکه عشائره الهفدورونین، هفگردن که چیکن، دو وجه وقت بیجی اوی خراکرنه ده بسکنن، اویا ملت تفده تی خواستین، و کسی ایرو رو سوشل میدیا به امی بیجن تلفیزیون و قنات بین ایل جامعه خطبات ده یعنی هر یک وش آلیه خواه گرگ خورتا وان وقت بیجه فیری روشه بکن انو کس خراکرنه نکه و نه وقت بیجه نه دو عواطفه خواه ای نوا دلی خواه نکه وقت بیجه گرب نبه وقت امی بیجن شیره بکله تعدیه بکه لبرید به انسان بزانه بون ببینه فره هک ما فین هنکه هبه به دریا قانون ایره دریا دگه ها ده محکمه ده وان تشابستینن وقت بیش بگی حقی خواه و او کسی خراکرنه جیده که تعدیه ده که ده به براسی دریا قانون ایره او جی سجلی ببین و وقت بیش به سکناندن و محکمه قانون جی ریا خوب ببینه ده حقی وان کسا ای تعدیه ده که
1: نونرین بشک جه آلین سیاسیان کوبانی جی دربار روش حسک در راگاندن که او خو پشاندان او گوتارا میدیایی یال دیجی کردان به تایبت برواجه پیواجو انتگراسیونیه و دوی دمیل دیس ریل برویه ایکی بگیرد.
2: زیده 15 ساله بو ملت سوری هیویا که مزن دیدید گوهرتینا ریجیم و بحث دا که حکمات کنواره بلکی راحتیا کوره چیکرن دیموکراتیا کوره چیکرن ملت کرامت خواه جیان بکه لی مخابن هیرو انبال خواهدنه که پیشتی که حکمات وگوه زنهات شرکی علامی مزن چی بو و شرکی علامی مزن جی خزمت وی ملتی ناکه یعنی وی ملتی ایش و آزار پره مزن دید گرس امشی خوبصاری خواهدن به کهوتا گیشی کرد جی، عرب جی، سریان جی، ترکمان جی لوی داره امدهش خودستی هف کن و سوریا آگیانه نه او پیکاته که نه او اوله که نه او نتوه که یه
3: براستی جی ام جی شرمزار دکن و ایرشی هانه گو لسر حسه که چیه دبن او ایرشی هانه گو لسر که زی جنان لسر او ناوه هانه گو بکردی هاتنه نفساندنه ام شرمزار دکن یعنی براستی جی گو ما اندیماجک چه کر ما به هوایی که گو امبراتیا گلان ام و اندیماجه چه کن سر راست ببه ذاتی ام گیش که دبن سیمانا سوری دار دنن ام دعرد کی در دنن ام نیف هف دانه سی به حیای واره یعنی بچه هاوی وانا وی ایریشه تم دکن لسر گلی کرد و لسر قارمه هانه گو بکردی هاتنه نویساندنه و لسر گلی کردی می حسکی گیش کی ایریشه خواه هنه
4: ایرو افتشت لحسکی تین قوماندن و ایریشه لسر کردان تین کرن یعنی چه مواتشتا تین کرن تدی دمج هاتا چه کرن یعنی ما کردان دمج قبول کر یعنی ام یعنی و دمجه ام ویرانه پیوستی یعنی ما هر کسی پی هیه و تشتین هانه کل سر حسه که تین کرن مثلا ایرشی گوتنین سلام آشتی دکنه ایرشی کزی جنان دکنه ایرشی کردان به طایبت دکنه و کیران و ام بی آوان ایرش سر وان دکنه حکومت لکره یعنی حکومت دوی اوه دا مثلا رول خانالی زیه حکومت مثلا دمی کتشتی که اونی ها دا چه کرن گرگ او جیل هر داره مثلا کار خواب که
1: شخوا امیل سر مجارا وان تبلیهویین کل حسه که دخوله ده بون بطایبه ده تما چند روژین بحوری ده و براستی جی کرد بویه که قلس بون، نرحد بون، عجز بون به هلویستا کل باجر تینیشاندان جالیه هن گروپین عرب و کومین عرب و یعنی شخوا بحثا ویه که ها تکرن داخویانی ده که امی بزاین سدم چنه آراسته بر بکوه چه امی وی مجاره بشو بینین میوانه که مجی اگر آماده به اوی وره مجاره که دن هیه مجاره وکرنا نخوشخانه یا گل آموده پشتی گرتنا نخوشخانه گل آموده که بره به پره که کم نخوش تیده دهاتن درمان کرن نها جاره که دن او نخوشخانه تی وکرن تماشانه هجا لیوی جاره ده به نیوی لی چون نیوی خرجیا بره نخوش بین درمان کرن امنه که بپرسن که کنگی تی وکرن کنگی حاطو بو گرتن چقاسه به خزمت او نخوشخانه امی آگاهیان جنو چگه هانا خو امی شیخ موس ور بگرن خوش لعامو دیه و آگاهیا بدمه امی دم باش به همه ام وها بپرسن یعنی او نخوشخانه نها و بویه گلو لیچون اوه جداهیه

0: پری کج نخوش نخوشان تستان لگل بری چاوی اند اگاهی ادبی درباره دم شتور بکن کمک.
1: ایوار باش ایوب هیوی دارم تو باش بی شخا نها امل نخوشخانه یا گل یعنی بیج نخوشخانه یا عامودی باجار عامودی شخا بریان ها ناویوینا لسرانسری ده سالان ناوی نخوشخانه یا گل یا باجار عامودی بو نها ناوی بو نخوشخانه یا عامودی شخا لسرانسری ده سالان اب نخوشخانه یا هان طبابت بی برانبر جبو خلکن عامودی، جبو خلکن دربیسیه، گندوارن وینا، تلتمر حسکه از کارم بیجم حتاش پارزگاه رقا و دیرا زوری جدهاتن وی نخوشخانه یا هان و طبابتا خول ویده که چید کرن نخاسم اگر پیوستی آوان به عملیات که هبایا جبرگو تکلیفه آوی لنخوشخانه این طایبت گیلکی بلند بو دهاتن ویده که جبرگو بی بران بر بو و دمان زمیده چو دکتوری بخستانا جی وی نخوشخانه جبو وان مسو گرد کر یعنی تکلیفه یا دکتوری گوان بخستایا یعنی دکتوری که اگر جدروی وی نخوشخانه بایان تو امزکرند نابرا وی نخوشخانه دکتوری دنتنه بایا لیوی نخوشی دکتوری طایبت بخستایا و وی نخوشخانه جیرتانی وان مصرفا وینا داتانی از کارم بیجم ده هیاما چند سالات تنی وکا صندوق که آلیکاریان الویده که هاتبو تانین تنی ده هزار یا پینج هزار لیرو سوری تا تخست وی صندوق هانی جبو او جی ببایا وکا آلیکاری بو کسین گو یک جار نکارن درمانا جی بکرن حتا وی آستی جی اوی کایا دهاتا کرن لی مخابن بشتی گو انتگرابون چه بود دنبال برای میجن دسته تندرستیه یا برای گریدای ریف برای خسرب بو او وزارت تندرستیه یا حکومت دمشق آواگویز و شق وزارت آواهی که اشکر گود گو ایما لگلما طبابت بی برانبر دی تونبا لوما یعنی اف نخوشخانه یهان حتا دمه کیجی دکاری بو برخوا بده هنک آلی کاریان بکه لی اما جبرگو نمات کاری بو درمان بانیانا جبر بری دستیات اندرستیه یا گریدای ری ببریا خسر حیوا سوری کرد اوان آلی کاری اوانا دریا درمانا ره دریا درزیان ره دریا آلاف انطبابتی ده دریا چاکساس کرنا مشین انطبابتی لویده که هر تشوان آویت بو سر ملی خواه لی پشتی کو دستیات اندرستیه ده انتگربو و بجای اوینا دی بوگری دای وزارتی بجایش بو وی نخوشخانه نما ها داین دمک کورت براستی برخدالی دورا که نچار بو گو دری خو بکره لی امکار بیجن پیشکین بجار عموده قبول نکرن گو او نخوشخانه ابناو دنگ و یا گو ببو براستی وک سمبوله کهیج بجار عموده رگو از کارم بیجم روژانه صد کس هگر نبهتر جی پیشواز دکر یعنی براستی دما کورونا دما بوبلات کوان به تا هر کسی خپل ویده کې دګت جبلی ولو وجه هر کسی ګو بدی تا بارګرانی کل سروینا ګو به کار به خطابات به کې یکسر بری خود د بازار عمودی او برو جانجی لویده کې د کاری بو ما او همو خدمت جبوینا د هات پیش کې شکرن جبر ګو همو بش لویده کې هبون حاضرین زارو کا هبون کسی ګو بری دما خو یعنی جعفر چی دبو ده همان زمینه بشه دل بشه امبیژن اسعافات اولی یعنی هر تشل وید که مسوگرد بوله مخابن ایروج دریخوا پشتی گرتنا دو ماهان جار کدن وکر او جی پشتی گو پشتی که بازار عمده قبول نکرن یعنی او دبیژن امی بکاربن جا آلیه که تخصم که ده جسر صدی بدن آلین دنجی و کاربن هن آلی کاریان بکن لی تاگو امناس بکن بکا بشی و وک مری مانه یا نمانم لگل من دکتور یونس دکتور مرحبا ابتکار بس بهاتا ویده که سلاو و ریز و پیروز بجاره کدن وکرنا نخوشخانه یا جنيه ابو براسي الباخ خلك العمود نتن عمود
2: والله مش مرتاح يعني بالي مثلا بلاش ابو برا ولو تشيبو نبدا سيما ابو نبدا شعبي ابو جي يعني ولو هات فرد كرنج سيرفر ملت
1: نهابري حمو بش الفيدا كي هابو نها تشبش الفيدا كي هي تش طبابات الفيدا كي تكرن
2: والله وك اي مشفى خاص وك بري انا مشفى عام بوجي يعني شعبي بو هم خدماتها خدمات اسعافي هي خدمات اي طبيب مثلا فيدا كي عيادات شبه من عيادات جراحه عامه جراحه بوليه جراحة عظمية نسائية هم عمليات ويشي ببن اللي بدك مخبر دبر ده هي أشعة هي يعني أي مشفى خاص بحاجة أي خدمات خدمات قش هنن تشتك لازم من خدمات خارجي مثلا هنا كان أطباء هنا بخواز نجدر فبين فيدك عمليات تاشيكن متابعة الفيدا نخشها بكن مشفى بحاجة ومشفى يعني رفضناك أي إنسان بفيدك تشخ خدمات طبي هب أم قش تقدمين يعني ولو تختاري نجدر في جيبين يعني تمشكي لاوتني
1: جالكس
2: باس باس ورجل وساعات وخش وام هيفي نجي وقت بيجي خدمات في خدمات مش فاج الشعبي ربك وقل كي باش يعني مش دبو دم مش فا مش فاك تاني هابو الفيديكي ضغط لسروي هابو وانا ابو دم مش فا بشكي ضغط بي يعني ضغط بخفف لسر حردو مش فا سر شعبي جي وقال لك جي خاصة شنو هاتنا قام شو قال لك احمد بويا انا يعني دفرتشي بويا وقتا تختور ابو خازم كار مثلا تختور هابن جي تشتر فابن جي تمشكلة سنه
1: بله وگرم باتا ایوب شقا یعنی بیروز به گجاره کدن افنا خوشخانه ها تفکرن و ناوی عامودی هری لیما لی مخابن پشتی انتگرابونی براستی گلک خال لروجاوای کردستانی ها تنگوهرتن و یک جه طبابت بریگو طبابت بیبران بربو ایدیجنه هاو شونده ری لی هجارو
0: هر Gelek spaskım evin şeyh muzun şeganame şu bajare amudi agahi danme spaj bu agahi ente u bu mevane tejid bejin den baş be tamaşavanı heca me mevane ki taybez cihej bajare kamışlı me besar rauşa hasake kirt dahuyaniya mazlum abdiji me baskir ku be taybez de derbare rauşa dawiye yal hasake de de çarçuye cvine ki de be cvaka Kürtle dürbesiyere ahvi bu, bahsabir revşeci kir bu. Götü bu, normal asayiye her PKT'yek, her kesek, hopşandanın aştiyane le dar bıxın. Le bimerce ku, bandur eliser revşe evle kariyeneke, o bir taybe jim pevajuya entegrasyonu ku nahad duholi deye ne bezirar cibu be. Yani dve çarçuve de hendek bahs hatı bu kirin, şu ev çan roja emci revşeci şopin herkes bine, sedemeyin lipişvi, berbe kuvvet çevre, şeminine ki, به وی آوی وی مجاره جمعیوان خوبه پرسن شروعه بکن برس عبدالحلیم سلیمان شروعه کار سیاسی اش باجاره قامش لی بمره که که عبدالحلیم دن باش به هم خیراتم با بلتانمه که خوش مرنه
3: ایبارت و تماشوان اتر ده بخیر
0: هر بجی خوب شاندان این لحظه که بریوه چون اصایی بون یانجی براستی مجاره کدن لپشوان خوب شاندانان هبون ام وها بپرسن گلک کم کم
3: یعنی به یک گوتنه نه آسایی جالی که وی که یعنی بری نهاجی درخت هبو که خو پیشندان چه ببین یانجی که هر کس دکاری بو یعنی خو بده خوانه کرن و نرین خو بده خوانه کرن لی ام زانن یعنی او زیده ساله که یانجی جرگی که رژیم اسد کت یعنی ام بیشین کمپینک پر بهیز لدیجی کرداد هات کرن انا خاصم بهیزی خوی عسکری و یه سیاسی و یه اداری جیگن اف ده چارچواوی اکی دهی که بردوامی فشاری لسر کرداد تبی که یعنی هن رای گفتنجی چی بون و چون سری جدگل بوارانده انا خاصم دوار سیاسی و اداری و هر واحا ایلشگری و اولهی دیجی یعنی شخوک یعنی رای دار ددون خوانه کرن که تمام بو يعني يهاش لكو ناغي بي هاري داوي جبولو يعني اف بردوامية في شاري اف هن هن يعني ناقوازن ولو يعني هقركو آليك جكو كردابو جيكو ويبشكي بهيز دندري حكومة دبتي ماني ددورا خودة لوكال يعني ددورين كردي ده اللي هن آلي هن ديارنكو حزناكن افروش بردوام بياجي كرسي جبوه يعني ما تشوباند يعني دوه دما چوي ده بي چاوا كامپين چه ده بون يانجي چاوا كو هر يعني گفتوگو يك يانجي هرگول يك ده مسألة ده كو هبدنا برا هر دو آليان ده كو چاوا ده بو پرس گريك يانجي ده خوستن بكن پرس گريك لسر آستا مدياي يانجي سر آستا جواكي شخوا يعني دماكو يعني خوستن دخل عند كاكا ايوب يعني اف تشتا ديار دبي دماكو دبي يعني اف جرك سروريه دولتي الهردري بي بجه كرن يعني برسكتين هولي قالوا اف انتجراسيون تشين يعني اف ازاكو تبلي حكومتي دبي و بوستا مظلوم عبدي وك شيور مندي سروكاتيه و تشارلي وقت ناف ارتشا سوري دا وهيزن اولكاري تبلي هفد بها هروها استخباراتي وهروها تضاويا قالوا افات شي يعني نحكومت ندولتي يعني برسكي بورتين ادي شقوم بو مثلا يعني حجتك ددي تنبشتيكو يعني انيايا كي دس بيكر اد دوا قومي على سوري هردن على سوري لهمو اوفيس و درجه انفرمي هنا يعني جي انفرمي هنا هروها يعني بري ويب تشندرو جاجي بارزغار و ويعني امبيجن شانداك يانجي بهبونك جماوري جاليري فرمي ونفرمي يعني او الورتا قادة اشتي هات هلدان ويعني جرك يعني جرك نذكر كوكو خو بيشن دانج بو را كرنا آلي هبه
0: باشا
3: يعني افتفدك تارن جبو يعني
0: امبيشن ما وصل نها تنقطة كرين بس كر انا خوزم سر دير باس بي نها اف خو بيشن دان انكو هاتن كرن تبليه بي انكو دخوازن يعني ارادة اكي واهي ده چارچوه ارادة حكومت ده دولت ده بريوه چه يانجي لدروي و ارادة ده بكو بفرمي نيا خواستن برسميات پاراستن جيهبه يعني دناوا دولتی ده حکومت ده آلیک هی و کو کارت کافشار و مجاری عربین لحسه که هریم بکار بینج بو هم بری کردن شک و هم رود کاره بیجه
3: یعنی ای بانگشی جر دکرن و اف و خوندن بلاف دکرن هنجی آلینی یعنی بنافنی نن عسکری دهاتن بلاف کرن هر وها یعنی گلک رایدار و برپرسین حکومت جی جوان پرلمانتر هبون يعني بشكريا في وان خو بيشندان هذا كرني يعني وأو بشكل ج ج بريارة سياسية يعني شاميتنا هنجوان برانيش بكيش خلكين دفري بون إكو أو بون برلمانتر بون ببرز جدا هندريكو
0: باشان نها دماغكم مروان تبليهيان دبينة دشوبينة نكارب بفشارك لسر مجارة بتايبت انتجراسيونه یان دخواز وام خود خوازن آلات سوریه لهر دری هبش خود هر دری هی یعنی ارتش نه این کار کردن دو چارچوب انتگراسیونی ده بگم بری وقتی دخوازن چه پیامی که بدن یعنی چه دخواز دی بکاربن ریل بر و پیوچوی نه نبرا کردو عربا امواب نافکن پیوچوی انتگراسیون دموکراتیک دکاره استنگ بکر ریل بر و پیوچوی بگیره گلو
3: یعنی بلوواجی و یعنی کرد جوان نپرس گریه که کو بونه بشكل دولتي وسروريا دولتي وبريف برنا ويد سازمانيه دفريد هبه هروها بلينكرنا على سوريجي شو يعني كرداج روجي دسبيكا شورشا اشتيانه ده كردا على راكريت برز غريكان باليره تني يعني وك وك يعني كرد واقعين الدوار السياسي ده ويعني خوجي خوانی دکن وقت کرد یعنی امبیژن آلی و قای یعنی سیمبولی خواه او یعنی دکارن درفت هایی که که همتن پرزگریک نه افر باوریام ده پرزگریک جولو کورتره که هی یعنی آلیه که هی نخوازه که کرد یعنی حضور کویه به ابون کویه به
0: امزینیت قصر دست دست لاتانویا سوریه ده یا که هون بیژن کرد نابه خودی رومتا خوبه، خودی هزا خوبه، نه که هزا لشکریه تایبت، یعنی هبون آویجی ده برای برنا دولتی ده بخویه.
3: زانه یعنی هلدانا هن وینه این صدام حسین یعنی او هنک یعنی اولو گوتار یعنی هن سلوگان دهاتن آویتن لدیجی کرده، كم زيدا يعني هن هن البشتوي يعني بركي بتشندي كوب اواي كي فرمي نابج نمدجي كردان لي او اتموسفير هيجير يعني دبنو بن راه هي هنا الجير كاردكن تبي كو كرد انا يعني بشكن د برلمان دا يعني امبيجن د حكومتين خو جهيده يعني جد دسلاتا خوجهيد هي لي ام جبير نكن يعني تجاري ام خوشاش نكن دماكو ام بيجن يعني فشار لسر كردات ني جد هندري سوري دي يعني جدري سوري كو كو بسروان تي نافازن قال لك كرد ولو بالاوايكي تشل سروي عردي بوقت بي يعني دكارب باندورا خورولا قبليزي ياجي د ناف سازيين سياسي وأولهي الأشكري ده يعني أف بردوام هي أف جي برسا انتجراسيون تينا ميدان تبيكو يعني باش بيش بيش بتشوية لتشقيسي فراستي وتشقيسي أمبيجن منا عطا ويهي كو كس نقارب في اتفاقي وفي الهفكرني دس ورداني تدبك يانجي وقرابك ولاواز بكت نافرا هردو آليان ده يانجي يعني دكارب دس بافيج اشتيا خوجهي يانجي اجواكيكو كردو عرب بهفرا نتني جيرانن دي لقلك وارا وجياجي مرفنج يعني امبيجن خالو خوارزين يانجي زافو غزورن ويعني غير تكلين سدين صالة هي كرد خوازن اف تكلي وقت بباراستي بو بوايكي اشتيانا بريفا هره كس نزيكي تكلية جواكي نبو نبو جيه بازاري دناكوكيين سياسي ده اش بولو يعني قلكي قرنگكو سياسات قهبت نابرا آليان ده يانجي خلق و امبيشن بربرس و رايادار هبن كو تخوازن فشار سياسي بكن ده قرنگكو نزيكي اولهية جواكي نبو و نهلك و اف يعني روشاكو يعني بدهي صلاح تي باراستنا خاصن دمار بريا خسب ده كوتيك هري يانجي ببجي غوماني وناكوكي
0: باش نها وكو بنجريا گشتي دما كومرو لبنير اف تبلي هبيين كو تشيد بن نابر نابر بري ديمك دي سان تشيبون اراده دسوردانا كن نافخويا يا رگس پرستی اقلیت شوونیست یا عربیه یانجی براسیش در و دستک هیه دخوازه روشان سوریه تیگ بده دمه که دا ترکیه بمجاره انتگراسیونی ریه اوروپا، امریکا، ولاتن نافچه بگشتی لدجی وی پیواجوه نینه یا که کرد و عربان بشامیره کردان ده دست بکرن او دست وردانه که نافخوی یا در ویه
3: زنی یعنی اتمسفر و یعنی جنگها سوری وی که قبول دکه کودس وردان ترکیه جالی ترکیبه یعنی جالی که ام بیجن ولاته کی وک اسرائیل کود باز گلک فاکترین هریمی بگهره یعنی دولتین کندافی و عربیجی هی تواز وقت به یعنی رولاوی هبه هر وها ایرانجی یعنی لسر خطن ده مثلا بکاتین سوری ده لپرسا گرنگ اوکو یعنی چندین سوری حاضرج به کریانجی دکارن خوب پارزج به دسورتانی اف پرسا اگرک کو یعنی سیاست مدار برسواوی بدن و دکاربن یعنی برسف دار بجوه کرد کاربن کو اف هنکی لحف کرنا آکو چه بوید دویولاتی ده دکاربن بپارز و دکاربن پیهرن دماغ و گهیز یعنی دوائی کی سقامگیر در باسکن و کاربن روشکیش خو سوری اگر کو یعنی افتشتی کو چید بد سوری ده هن جارنا اف گوتارن ای کندار یعنی هنکی کو سیاستی ده پراسیتی ناگین یعنی تنی دستکن یعنی کو بره ترکیه بون دناو اپوزیسیونی بون یعنی جوان دناو رژیما بعض بون کو او بخوازن یعنی چارنویسا خلقی سوری بلیزه بالو یعنی سوری سیاست مدار و کسین ای ام بیجن خودی حکمت و بیربرید هندری وی ولاتی تنه یعنی و او جی کامباق یعنی زور جبو وی ولاتی جبولو یعنی گرک منتلیته به هیز چیه ببه کودکار به سوری به هبونا خواه به کاتین خواه پرنگی خواه بپاریزه کودکار به یعنی جیانه هف بش ناف خلقی ده پیدا بکه تبيكو يعني امزانن قلك هيز انا دندري سوري ده جوان كو هيزان هيزن كردي هبون وبو فاكتر دندري في ولاتي ده وقرك يعني رولا وي هب ودكارب باندورا اخوا و يعني لسر و بشکتنا آد هندره سوری ده یعنی جبه بشک جبه بشکتنا آکود سوری ده چه نخستم دواری سیاسه
0: نها تو گارانتیه نینه کو جرا کدن اف تبلیه وی در نکن پیش یعنی وکو روش تخویه خوب شاندان کرن خواستن ورن میدانا گیو که مثلا ریلوان هاتا گرتن لیجی نهاو پیده جی تو گارانتیه نینه کو اف روش آلوز دیسا دار نکن پیش اف دی دمه که دیه کو شروفکارن حکومت بخوب آوائی که فرمی آلیه کردان همو پارتی هون و کو روشن بیرو شیرو و کارین روشا سیاسی همو لدجی ویک نه کو او جورا خوب شاندانه ده خزمتا آرامی سوریه دن نینه یعنی جبو کو او روش جارکتن دوباره نبه چل سر هم رای دارین پارزگاه حسه که هم جی بطایبت حکومت بخو هیا کو هیزا که شاست کسی جی بو منو چه اوه بو شانده بو باجر اونها درکت یعنی شتی کود که و سرمله آلین تکل دار بگشتی
3: يعني حكومت انا رولا حكومتي يعني وش بلي وي بركي داري جواكي ليجي يعني كي خواستن كوتن بلن ببك و تلهافي وسقام كيريا ولا هي اجواكي براسي جالي امبيجن سروكين عشيره يعني جي هوزان كاربن ريل بيرفيكي بدرن هروها دواري يعني اولداري ديجي يعني دواري گوتاری ده آگشتی گرک یعنی افتشته به نخواستن کو رگاندن چی یعنی فرمی گرک رولا خود ویه که بلیزه لی یعنی برپرسیاتی هری مزن و سرکه یا حکومتی اجبر کو یعنی حکومت او دکاره ریل بر ویه که بگره اجبر ای کو در دکه ون خو پیشندانی بناوی حکومت داخفن و دخوازن سرولیا حکومت يعني دولتي كو تمام بالسران بيسا فاندل السران سري دفرا جزيرة وداو يعني كو خب بدوا حكومتي دقرين ودخوازن يعني بيجن فا أم برافانية برورد كل السران عرضي جبولو يعني قلكي هسانة كو رايدارين حكومتي چه سروك شرعب يعني جي برسين دي تربة دقارب ريل برفيكي بقرو بهل آرامية دفري نكابن برسين
0: باش گەلێک سپاس کم برس عبدالحلیم سلیمان شروڤکار سیاسی جباجره قامشلی بمره بو گەلێک سپاس جبو تبلی بونا و شروڤین ود بجندن باش و خبت و خوش با
3: سپاس بو
0: هر بچیم پیکر سلاح الدین ایوبی کو جسال 1993 و لپیشیا کل ها شامیه بازار شامیه پایتخت هات بو دانین هات بو چکرین او وکو یک جه سمبولین هری ناسکری ین بازار ده هات دیتن به بریار پارسگار شامی جه جهوی هات یار راکرین تبی کو بر پرسن سوریه بگشتی رادگین کو راکرنا پیکر صلاح الدین ایوبی تنیج بو نوجنکرین دستور کرینیه لی چالاکوان این سوری به تایبه چالاکوان این کرژی به گمان و پنگا و پارزگه ها شام ادنیر.
4: ده سال وگر 800 سالی صلاح الدین الایوبی و به تایبتی ده سال 1993 انده پیکرساز عبدالله سید پیکر صلاح الدین الایوبی لبردم کل ها دیروکی ها شامی کتین آسکرن به کل ها صلاح الدین دانی سه و سه سال درباس بون اونها بریارا و گوهستنا پیکر صلاح الدین هاتیه دای
5: یعنی كانت القومیه الاسلامیه العربیه مبتزجه بالاسلام
6: انا اعلمني جدا ان انتقال نقل
7: راکرنا پیکر صلاح الدین الایوبی جهوی از گلکی غمگین کرم کل ها شامه بارگاه اپراسیون وی بو ده برخودان علی دیجی داگیر کرن و خاش پرستاندا صلاح الدین به بیرکه هفپار آهمو گلین هره میوه تگریدان. از هیوی دکم گو پیکریوی به وگراندنین وکی گو هرگاب لوی دی بویا. مشگله که اکسان به هستیا گو اف پیکرش بو زاروکان بو بوجه لیست که لو ما حتی را کرن. براستی اف حجه تک قصه. دکارن پیکری وگرینن و بچی تک سفک وی دور پیج بکن دا گو زاروک دستکاری نکن.
8: حاططی بسور خفیف یمنع الاختراب منه.
9: هذا هو هاي البنية التحتية شايفين كلها تمرة تحت التمثال
10: قرار
9: تغيير موقع التمثال بالمرحلة الأولى كان هو قرار.
7: بريارة واقع أصنا بيكر سلعدين دا قناغ دسبك دا بقرانيج آلية پاريزگاه شامي و روى بريا شامي كيفن واج بر خبات نوزن کرنه ين لدورا كلاي حتيا دانين. لبالي بريارة دست نشان کرنه جي اكي نو ده نه ده چارچوه دستلاتا پاريزگاه دا به. مجبو جي نو شرط

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبته بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیه ده.
2: امه انا زم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سورسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

0: بازاری کردو امرو
1: کمیک بله
0: کمیک کردو لو روجوی که نرخی گلا برز بو تو
1: بله
0: خلقی ترسهای لگرانی ترسی
1: والله احتیادی نه والله احتیادی
0: احتیادی
1: بله
0: وزانی روزانه هندشته پیوسته پیتی جلو برگا
1: خواردنا
0: ادارسی مالا
1: کمی فرقی کردو
0: کمی فرقی کردو
1: ندام خلق نیزانی وچی
0: خود زانی لپرا یسا دولار ام هر کاجمیر بو کاجمیر جار وای نرکان زیادو کم مکا ام لحظه سو شاسو پینجا
1: بله کمی فرقی کردو بس با خوی واشد با خوی واشد فرقی نکردو
0: پیش نیازی چی بو بازرگانکان بو مارکیتنگکان بو حکومت بو ای که شد گران نکن، بو ای که آگاهی لوازار به آگاهی لدوخی خلق به.
1: ولی هر کسی مسلمان به براسی مسلمان به غلط نکه، زیاد خلق ناسنی، حرام ناسنی، او حرام به وشانه، زیاد خلق سینی گناه باره بی. همیشه شد لحدی خواهد.
0: سبنا من امر رو پسیارم کد دوکانه، ولی که کارش پانتولک پسیار معنی و 20 هزار، امر رو این بسی 5 هزار، بسی هزار.
1: زور زور.
0: نه واسه داره. دیشیت یک بار 20 هزار است. الله واسی پیان داره.
1: اگر واژه نیه نه نه. خواهد واژه کرد.
0: ایشان اما دکانه بود دکانه فرقیه.
1: دکانه بی نبیجان. پیش همش تکه بود. بیجان نبی همش تکه.
0: امر رو برشکل کسب کار و او حالاتش مصرف کرد و باب زنم ام گلای که برز بود و شکارگری که لسر جانی خلق درست کرد و آنی که روزانه مبکاره نه این اما فاسولیا برنج قیسیا شکر خوی چای اما پیداوستی روزانن گران به هر زن به اما هر به بیان کرین و تو بزنم دکان بو دکان جوازی هست بزنم شد لیر گران بو یا نه برای سلام علیکم سوین قربان جان احوال باشی شکرت یا ربی سلامت یک عزیز شتیم یک کمی بیت پیش شوا
2: بله مامو سایده
0: دنگو بازی تو شوانا
2: الله باشم سفاس دکم
0: انشالله بیا بلا بی
2: اخیر بیا
0: اگه اولم گلاه هیش من فریوا
2: بله سایدی زور برز بود و تأثیری کدو تسر کسب کاران و حتی
0: هموکسی
2: که لرجان آجی.
0: اوی که پیوستی با هموکسی پیوستی با پاره.
2: بله.
0: اوی که هنوز با پیوستی پیتی.
2: بله و.
0: پیم بله. اما ام وشکه بابتی وشکه مشتی مال پیدایش روزانه لعی و هیا. چیش تی گرم بوده؟
2: بسه به نسبتی مواجهش تکم انگران نکرد.
0: وکو خویه تی.
2: وکو خوی و. چون در روز پانزده روز پیش روش دمانه. ام دقیق رو ای فروشین. بلام کشتیک من نم، بسعری ام رو بین مجبوری امش بسعری او رو ربی فروشن که گلاک گرانه بید.
0: است گلاک می گران بوده.
2: بله.
0: او فاصل از جوانی لعی و است بچنده چیلوی.
2: سیرانیه، کندیه، آنو فاصله.
0: همه نفر.
2: آخرین فاصله ام رو که به ایرانی که چیلوی به چهار زار.
0: به چهار زار.
2: بله.
0: انشالله قد نده به پنج.
2: نه انشالله.
0: هزار تیش بید.
2: انشالله. به نسبت یه متأهل هزار بید چاکتره. تا وضع برای باشی برای برای هزاری برای مسواد زدگی. سواسته
0: دکم. اما مارک مال خوب بود که تو زنیکی تو لدم تو.
2: بله.
0: جا بابتی وشکا و شتیگ نیه تو پیوسته پی نبیه.
2: بله وای.
0: برنز سمال برنزی تان نبی نبی وای.
2: بله وای.
0: برنز شونه رون شکر هر همان نرخا.
2: این سه بعض شتیگ هی و روتینی خوی هر به تدریجی تو زگران نبی. بس گران که او نیه. فردی لونه 2000 فرقی کرد بیه کابرا.
0: ای پول سال هندشون الان 20000 شو تسری 10000 شو تسری.
2: اما
0: عندي خلق او خلقيت السانوه
2: او خلقيت السانوه يسد براود لقر رجاني جارانا اما علين شي علين قلاك بيز زاري فرق دو
0: بالا
2: تو ب بيز زاره غير معامله غير رزقك بيز زاغران بيت
0: واه
2: بالا يسد از تو از يس باسي خوردمني نكين
0: بالا
2: باسي كابرا كين يس موظف بيغه معاشك شصار
0: شصها زاريه
2: لا صابسي لا سري غرام بو معاشك بيتو بتشوارصا
0: بو
2: بو لبره وين ليرو دوسا گلکه 20000 گرم بود. آورا صاحب 20 چه دستی؟ ماده که اکرد لوا. معاشکه لیو گر.
0: کمکه.
2: کمکه. داخل که کمکه.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالی که ایزدی هنه برای توب زبار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیده اما یا نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری شورسوار جهانگیر آغای
2: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: 50,000 بدنا ما هو لدين بنزيني مدعوم وكو عراق بوهرمي كردستان دابين كين او بوغشنا وي كابلين بالا باش او 50,000 كتان بالا او كمتي ولا كاك 50 كم بسات جناتواني بتام كين بروي خو ما نسا چشمانه اوان
1: بالا
0: اه خو ان چشان هي سال راسي عراق ايش شيء وي هي
1: ايش كي 50 برزنا كانو زياده
0: نوانيش لا لا احسان اخر بلان بوتشان مان جي دهاتو من گومان من يكه همو مان گوران كاري بسراده چكه استاش بابلين رجي هنا دكرني نوتي عراق نگشت همو روجا نگشت تو استي كه همو روجا له پيشتر روشتوا
1: بله
0: اسا روشا ول عراق 4 مليون برميل نوت روشتوا سير يعني رقمك زور زور باشا بلان روشا و ربع يا روشتوا
1: بله
0: لبرو بتو طالبه معدليش ناتواني بلي ما اتواني انتاج جوهناردو او انا وكو ستاندارد كين لبروي وضع منطقه كبوشي ويا بلام غومانيش ملوانيه كهولو هيما تكان زوزو جدين لهم ولا كوا بويك ام دوخي كي ساي سعدي نوتو بنزين وانا شيه تشارا سر بكريت
1: باش كاغاس
0: لا انا باش كشي براسي مساله هنري به يعني زور بتايبتي سياسي نبه
1: باش وكو دو ابرسيارو دعوتي برازيشتان هم نشتمانن لهريمي كردستان سبارت با پروژه اسای بودجه سال 2027 عراق پشکی هرمی کردستان لا پروژه اساکدا چاوری سال کی آرامی دارای بو مخخوران هرمی کردستان بکات
0: وکو عرض جناب تم کړه اویک پیوندی به موچو هه
1: بله
0: و به پیو زانی یاری من که ان شاء الله هر به واج در بچه چن هنګای کی زوزو کما سیګنالی زوزو بقوته مثلا موچا مضمونه به ان شاء الله وبابا تكانيت الراسي دا هيج قريب لسرناكري مثلا تنميه واستثمار اوشتانا ابو عراق خوي ناغونجت يعني تصور كرجي شي او عندك كم عندها انا ابو استثمار العراق يعني شاني باسكر الدنيا هيج شاني باسكر الدنيا بو خوي عراق ايش لو ظروفه كيما صالانك بيوين علينين امیدك ان لدها تو ولا صالي لدها تو ابو بابا تانا اما زياده بتوانين خباتو تكوشاني برلماني وحزبي سياسي وحكومي خومان وابكين كا او مجدي كا جناب الديلي ان شاء الله لعندي نزيكي داهاتوا بدي بيت بلا مساله موتشا شري اولو سرتشي تيمي ايميل برلماني كلسان للحكومه العراقيه ما وزيده كان مان لبابتي كا خالد برادر كاني كما كان حكومه لراسه بهم ما نوخريكين بكا نزار فخامه سنوتش كوماري العراق وتيمي ايميل للحكومه هولي جدي ما بو ما بو بويا غير ما جي جيكرا لراسيدا جپنجی چې تینش باندې کورسان زو پیو دیار
1: زړه بشه برس کاګه اساس علی اندامین چې مینه را عراق لا فراکسیونه کې تل ستو دمو ان بو زړه سپاس
0: سپاس بو جناب
1: زړه سپاس او شوی مانګکان رابردو او مانګش چندین کې شهر روبروی موچخورام بو لکاتی ورګرتنی موچکان لا رګی ای تی مکانو موچخوران دلین پیویستا امری زیاتر بنریت بو وی او نورا زورا نمیند لکاتی ورگرتنی موچکان دا روبروی گرفتی زور بنو
2: چمان باباشی ورگر بس پیویستی با جهازی زیاتر که خودتان دبینن جهازکان کمن براسی امریکان کمن پیویستی با امری زیاتر سای یک امرا او خلق ليره اجلكا تنها يكبتنيا او مو خلق خانن شينا لسر ايريا
3: والله تي مكان و دبايان زياد كلومه ياش بشي وشي من مشى سقل بي معو يعني نيتي براسي دي زحمه زور زحمه
4: دعوه دكم او كم خريانات جبه جيب كانوا پارش اگه چه خلاص دبیتن لنا ویژو دانی نه هنگ خلق تاور رام کرد.
1: سیستمی پیرول لاین وزارت دارایی هرمی کردستان و کاراکرا و با داخل کردنی نوی فرمانبران و خانشینان بریار لماوی هفته یک ده سرجم داتا کان داخل بکریتو پروسه که تواب بکریت. یادگار جبر سرپرشتیاری بیامتری سلیمانی با کنالشتی گود. لکات جمیر نو سی خلکی امرو یک شما یا زید شین یکم. سیستمی پیرول بو همو پارزگاکان کارا کراوه. لیک کاد دا بو آماده کردنی لیستی موچه مانگی تشین یکم اتمانگی دی فرمانبرانی هریمی کرد.

0: دوستان راشی گیان تو مارکردنی نای فرمانبران و خانه نشینان بە سیستمی پیرول هفته یکی دەوێت و پاشان لەلایەن گەنجینەی پارێزگاکانەوە وردبینی بۆ کرێت و ڕەوانەی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانێک لە هەرێمی کوردستان لیستی موچار لەلایەن 1189 ژمێریاریەوە بە سیستمی پیرول ئامادە ئەکرێت. کاریگەری دابەزینی بەهای دینار هەر زوو لەسەر بازارەکان دەرکەوت و نرخی شتومە هەندێک بەرز بوو. لە هەولێر هانشتەمانیان داوا دەکەن ئەو شتومەکانەی پێشتر هاوردەکراون گران نەکرێن. فرۆشارێکی شەڵێت ئەو شتومەکانەی هەیانە هەمووی هی پێشترە نابێت گران بکرێن. دەشڵێ ئەوان وەک خۆیان نرخ بەرز ناکەنەوە.
1: تقریبی ساعتێک زیاتر لە ناو بازار قەیسەری هەولێر دەسوڕێنەوە. یعنی کەس نابینی دەکەس نابینی کە واشتە چی بکرێتین. بەڕاستی نرخی دۆلار تاثیرێکی زۆری لەسەر خەلکی کاسبکار کردووە و داواکارین لە بازرگانەکان ئەو چەند مانگە دەستیان سوکەن کەوا بە قازانجێکی کەمتر شتەکانیان بفرۆشنەوە لەبە چینی کاسب و خەڵکی هەژار.
2: کەرەسێت بە توانێک پێشتر ئەو قیمەتە نەبوو کە ئێستا چی وەڵا کاکە دۆلار گران بووە. بەڕێزم برای بەڕێزم ئەتو ئەو شاهینایتت قەدیمە مایە خۆ نوێی ئەوڕۆ نەتینایە قەدیمە مایتێت ئەتۆ ئەوی خلاص کە ئەو کاتی کە هیناتەوە نوێ ئەو کاتی گرانیکە بەڵێ نەخێر من چەند دۆلار گرانبی و عەدبی هەرزانیکەم بە 10000 وەڵا 35000 وەڵا بیلای لە 10 دۆلار لە 9 دۆلار کەمتر نیە جوملەی لەکنم بە 10000 دۆلار بتە 500000 جو عەدەم هە بە 10000 ببتە 1 ملیۆنی جو عەدبی هە بە 10000 بەڵێ ئاری وەڵا قەناعەت پێ لە خۆی بە زیادبی ئەلحەمدوللا یعنی ئەوەی نییە بڵێ گرانی کەمیان بیکەمە 10000 15000 12000 هەر ئەو ساریە ئەگەری هەیە بەخوای بیکەمە 8000 دوو بە 15000
3: وڵای داواکاریمان ئەوە یەکەم جار شی گران لەکەن چکە و ئەشیای ئێستا هەیە هەمووی قەدیمە هەر بارزگانێک بری ئەشیام نوێە ڕازناکە لە بۆی ئەشیای ئێستا هەمووی قەدیمە لێرە بە دواوە کە ساری دۆلاری جێگیر بوو ئەوزا دەبتە نوێ چکە و دۆلار ئەوانە ئیشی دیناری دەنێرن دۆلاری وەدەگرنەوە قەزەی ئەشیا هەمووی قەدیمە هەر دوکاندارێک هەر تازیدەك ڕێزم هەیە لە بۆی برێ ئەشیایی من نوێ ڕازناکە هەموو ئەشیا قەدیمە ئەو پەڕی بێویستزانی ئەشای گرانکەی ئەمە زیاتر ئیشیمە وردەوارەیە ئیشیمە یعنی ئەوە نیە جوملە نییە ئێمە وردەوارەیە مفرەدا هەر سعلی جارانە هیچ سعلی نەگۆڕایە نەوەڵای تەعدادەکەم یەک چش گۆڕا بوو بابی حەق خۆتی چ دەکە با بکە خاصن ئەو فەرعە ئەو فەرعی فەقیرانی پێ دەرێن ئێرە ئەشیا زۆر هەرزانە لە شێخەڵای
0: لادهۆ کاونشتمانیان ڕەخنەیەوە دەگرن کە بە دابەزینی بەهای دینار و بەرزبوونەوەی دۆلار دەست بەجێ نرخی شومەک گران بوو بەڵام دواتر کە دینار بەرز دەبێتەوە نرخەکان نایانەوە خوارەوە دوکاندارێکی ژاماژە بەوە دەکات کە بە دابەزینی بەهای دینار جووڵەی کڕین و فرۆشتن لە بازارەکاندا کەمە بێتەوە و دەوەستێت هاوکات ئابووری ناسێکی ژاماژەی بەوە کردووە ئەم ناسەقامگیریەی بەهای دراو دەبێتە هۆی ئەوەی کە بەهای سەرجەم پێداویستیەکانی هاوڵاتیان 12-15% گران ببێت و لاوازی چاودێری بازارەکانیش بە هۆکاری سەرەکی ئەو گرفتە ئەزانێت.
4: گرانبوون و ئەرزانبوون بازاری دا نەبەس دولاری و گرێدایە بلکو ئەوە هەکو ئەم بیشین ئاریشە کە جیهان هەمیا کردێدا هەر بگرش بنمونە بارەبتر بازنگارین من هەمی زانی کو چناسینی تشتات اینن گرانبوون هەکو ئەم بیشین باجا کردید سەر تشتان هاوی ها گران کرین هەکەم بارکەم تعاملی لەگەڵ دۆلاری گەنگ هەندێک گاویژن دەجارەوەکی 105000 دینار یعنی تشتی پتریات تشتانە گران بوویە بەس ئەو تشتی گران بووی پتریات تشتی خوارنی گران بوو ڕاستی هەکە تشتی دی بۆ نمونە ئەزی بگاویل دوکانا دەمژمیر ئەمە دەمژمیر نەگران بوویە یعنی ئەم تعاملی لەگەڵ هێشتەوەکی دۆلار 105000 ئەن احتیمال ئەرزانتر ژی یعنی بۆ نمونە هەکە بەرین و کەمن پارچا دەمژمیر ئەگە فرود بی 25000 ئەز بگاوی نەشم کەمە 40000 چونکە مشتەریە من 25000 کری علم تیهنده
5: وقت دولار بیتا خوری مثلا خاکی ابد شوژ دی به حدمادی پیدا بدن خاید خود چطوری شوژ کدن وقت چطوری ارزان بدن پتری خاید کرین ما مدن دورا بیدا خوری بگو بید تشی ارزان بدن پتری دی رواجا و کرین فردنشی دی پتری پیدا بدن دکان دار و سایق تاکسی و هر کسکی بدن دی استفاده بیدن
6: افسر آبی گفت که دلاری درسته یعنی نه گران کم رو و هزینه کرد که گلک زیادتر گران تلیهتن. افسر آبی گفت که گلک کم نصبه یه شول به همین دلاری واسه آب کریتن. چونکو بعدی که 200 رقم پتر سعر حکمت زیادتر به هندار روزه پتر چی 200 ده. اول گفت که دنبال 120 رقم. 120 رقم کمترش 200 رقم. و جا افسر آبی گفت که یه دلاری بوتاجری و با خودان کارگه و به تشتیش در و بینیتن دولاری اد بجم افسارا مناسب تر بویی که دولاری بکریتن نکو دیناری بکریتن
0: برای بری گشتی بازرگانی هرمی کردستان رای گیان دابزینی به های دینار نابید کاری گری دست بجه لسر بازار درست بکن چون که کوگاکان بون زیکی دو من کالای پیویستیان تیده نرخکان دبیت لو ماوی دا جگر بن. دشلیت سزای توند رو برویه و کسانا کنو پابندی بریارکان نابن. نوزاد شا کامل با کنالشتی گود. او کالایانه سال بازاردان با نرخی پیشو هاورده کرونو. نابیت نرخی شمکو پیدایستیکان برز بکرینه و هر کسیک پابندی رین مایکان نبیت رو بروی سزای یاسایی دکنو. گوتی شی لجنکانی چاو دیری بازار بردوان پشکنین با پسولی کرین و فروشنی مارکیت و کلاکان دکن. لا دوای درچونی بریاره کشوه تی مکانیان لشار و شارو چکانی هرمی کردستان 250 سردانی شونکانیان کردوه. پازده با 20 پسولی سرپیچیان با سرپیچی کاران کردوه که بش یکیان او کسانه بو نرخکانیان برس کردوه تو. رونیشی کردوه سزاکانیان خویان لپی بجاردن داخستن پر راوی لیکورینوه دبینیه تو. سزای پی بجاردن لپنجازار دینار دست پیدکات با 3 میلیون دینار. هر وحا سزای داخستن لسه روژو دست پیدکات با در روژو سزای سیمیش را دستی کردنی سرپیچی کار بدادگا. برای بری گشتی بازرگانی هرمی کردستان. دلیت. لدوی جیبجه کردنی بریارکشوه. دبید نرخی کالاو شمک 12% گورانکاری بسر دابید. رخ نشی لحکومتی را گرد لبرز کردنوی به های دولار را بران بردی نارو گوتی. لحیت شوینه که دنیا نبو ولاتک به های دراوکی خوی دابا زینتو به های درای ولاتکی دیکه. برست بکاتو. لسنوری شاروانی سید صادق 253 پرچزوی بسر فرمانبران خاننشینان زندانیانی سیاسی دابش دکرتو. زورینیان با فرمانبران و خاننشینان. سراکی شاروانی سید صادق لباری دابش کرنی زیکان دلید. روشی چوارشمه لحولی روشنبیری سید صادق و شوی تیروپشک 223 پرچزوی بسر فرمانبران و خاننشینان. 22 پرچزوی بسر زندانیانی سیاسی 8 پارچه زوی بسر وارسی شهیدان دابش دکرید. سروکایتی شهروانی سید صادق و شیخستوتر. دابش کردنی زوی لسید صادق بگیوری خالبندی لبرسترین با نظمترین خالده بید. پیشتریش سروکایتی شهروانی سید صادق با چند لیستیک ناوی او فرمان برو خانشینانی بلاو کرده و که رزامندی ورگرتنی زوی انه. کامیرای چاودیری تیجرو لارگی کلار دربندی خان دادن دید. برای بری هاتو چوی دربندی خانش دالید. پروژه کل خوناغی جبه جه کردن دایو تاوکو کتایی امسال تاو دکرید. عقید جاسم علی خان. برای بری هاتو چوی دربندی خان به کنالش دیگود. دست با پروژه دانانی کامیرای چاودیری تیجروی لسر رگی دو سایدی کلار دربندی خان کرد. برای تاوکو کتایی امسال پروژه که تاو بکرید. و تیشی لگل طوابونی پروژه که و وعده کار کردنی که امریکانی چاو دیری تیج روی با شوفران بلاو دکرین و باوی آگه دربن. و دو ساید کردنی ریگه کلار دربندی خان. که بشه که لریگه سرکی سلیمانی گرمیان با دریجی نزیکی 40 کیلومتر طواب کراو. دریجترین پرد لسر آستی هرمی کردستان لسر ام ریگه درست کراو. که دریجی که 1200 متره. ریگه که بر ریگه که استراتیجی سنوری پارزگای سلیمانی دادن دیتو. سر رای بس نوی سلیمانی بیداری گرمیان. اوکات گشتیارانی سنوری پارزگای دیالو دروازی پریسخان با گشتنیان با سلیمانی سودی لیده بینن. لاچوارچوی چالاککانی مانگی اکتوبری پمهی دا که تایبتا با برزکردنوی هوشیاری سبارت با شیرپنجه ممک. مراسونیک و ریو رسمیکی شایسته با او خانمانه ساسکرا که پیک و دوخه که سختی تندرستیان تپراندوه. لم چالاکیا ورزشی و کمالایتی دا که با پشتیوانی قبا طالبانی جگری سروکی کار برکری انجومنی وزیران برگوچو بشدار بوان راین گیند که پیکان تنیا بر را کردن نین بلکو بر را گیندنی سرکوتن بسر یکی لسختترین نخوشکانی سردم دا هنگاو دنین.
7: پیک و دوخه کی سختی انتی پراندوو هاتون به هموان بلین پیکان تنها بور را کردن بر رینه کوتون بلکو بور را گاندنی سر کوتون بسر یکی لسختترین نخوشکانی سردم دا هنگاو دنین جنانی توجبون به شیرپنجه مامک لما راسون اگدا پیامی هزو بردوامیان بگوی جیهان دادا همچالاکی ورزشی کمالایتی لچوارچوی مانگی هوشیاری شیرپنجه ممک رخرا با پشتیوانی قبا طالبانی جیگری سروکی انجمنی وزیران تیدا او خانمانی قوناغ سختکانی کیمیایی نشترگریان تپراندوه سلمان دیان که شیرپنجه کوتایی جیان نیا بلکو تنها وزگه یکا بو تاقی کرنوی اراده
8: منو خوشکی کم توشم بوین بس فاز بخوای گره خوشکی کم تپران بس خون مابم الحمدلله من جیسا براو باشی اروم سپاس بخوای گوره یعنی خون ورم برزه سپاس بخوای گوره یعنی که تمشام اکن الان تو بنا خوش ناتی براستی زور ورد برزه و اوج لسایی خوای گوره و لسایی دکتور برزه کنی نخوشقانی و
9: او ناگینه که جرپنجا کتایی جیان به یعنی بلی که تر طواه جیانم نما برو کتایی روم نه باکسه و نخوشی واد لیکه ابه با قود بی ابه ورد برز بی
7: هاو تریب لگل ماراسونکا لرهو رسمکی شایسته دا رز لخوراگری ام خانمانه گیرا پزیشکان و پسورانی نخوشخانه هیواش جاره که تر جختیان لسر چکه هره بیزکه کرده و که اویش پشکنینی پیش وقته یا با پیهی ریجه چاگبونه و با زیادر لصدا نوود برز دکاته و
10: شهر سلیمانی به شویه گشتی نمونه که زور چوانه با هاوکاری بردامانه ایما هم له خوشخانی هی واو هم له سنتری جانو که به شکل چاره سرکانی نخوش شرکنجه تقدیمه که روزانه او هاوکاری بینین هاوکاری که به شوی بو بل پزیشکو ل کارمندو ل هانیشمانی که اسایو بو نخوشکه اما انو کو خزان یک برابر دم نخوشی اوسی
7: اما انګه با اکتوبری پمای هوشیاری سبارت به شیرپنجه ممک ناو دبرت که همو سالګ ل مانګه دا بو برسکرنوی آگاهی خلق درباره گرنگی پشکنینی پیژوخته وو برنگار بونوی امن خوشه چندین چالاکی جور او جور انجام ده درید کارزان تارکن علاشت سلیمانی
0: برای و بری نخوشخانه هیوا رای گیند تا که رگی روبرو بونوی شیرپنجا پشکنینی پیش وقته دعواش دکات خانمان هان بدرین بو انجام دانی پشکنینی پیش وقته دفلیت زورینه حالتکانی شیرپنجا گرزو دزنیشان بکین اگری چاک بونویان هی دکتور یاد نقشبندی برای و بری نخوشخانه هیوا لا کنفرانسی که روزنامانی دا گوتی سالانه ریجه بیز لصدی حالتکانی شیرپنجا لنخوشخانه کهان شیرپنجی ممکا لخانمان داو زورینهان براور با ده سالی رابردو حالتی پیش وقته بونو دزنیشان کراونو ریجه چاک بونو زور بو اما جه باوش کرد تیچوی چار سری نخوشی که شیرپنجا لقوناغ یکم دا نزیکی 60,000 و چاک بونوشی 100,000 رن مایش دکاد لپاش تمنی 40 سالی جنان زیاتر اگری توش بونیان هیا با شیرپنجه ممکو پیویستیان با پشکنینی پیش وقت هیا
11: بشیوی که یاسایی لکوتایی سال امارکان را دگینیم بلان بر رجعی پید دلم او من زیاد ل 13 ساله لون خوشخانه متوانم پید بلن به نزیگی لصد دا 20 حالتکان شیرپنجه ممکن بلان حالتی چاک بونه جوش لنو شیرپنجه ممکن لعاستی که زور زور برزه ولگلوش دا بنسبه دوی که تمن بیگمان تمن رگر نیه بلام عادتا به پی استان دردانه لدوی تمنی 40 سالی و خانمان پیوسته که پشکنین و بدواده چونی زیادر بکن هیوادارم او هاوکاریانه بردام به بلام لکوتایی اجی حکومتی هرمی کردستانه به فعلی وزارتی تندرستیه که کاری جدی بکن لسر همو او کمو کورتیانی لماوی رابردو پیوز نکه بسی کمو بکره و کاری جدیج لسر بکره که دهاتی صندوقی شیرپنجا برست بکره تو بایب توانین او خزمت گزاریان و بایب توانین همو معنی ده صدان و هزاران نخوش و خانم بینی نیرو بخلق بلین شیرپنجا ایتر یک ثانیه بمردن.
0: پاش وچانک لسری کارجمیر لگل تان بردامد.

بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شص خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بشداری کردن جماره نو بنیره با جماره 291 و حالی بشداری کردن لم اوفره به هزا لدزمه ده.

0: فریدوی پیشمرگن لن معیشه که دا پولک پیشمرگه بشدارن پیشمرگه کان لابرزی پردکان و دستن قولایی دریاکه و چالاکه کانیان انجام دن
1: آنگاو کان پرن لاشکو ایرادهان وکو چیا جگیره لیرا لجر سیبری آلا دا پیمانه که نوی بخاک دادن با هنگاو پرلا متمانه کانیان زوی ده هجینن لجر سیبری آلای کردوسانو با وری برزی سرودی نشتمانیه و براو آمانجه که گوره هنگاو دنین ازی تایبتی کماندوی سربا لیوی چلودوی لشکری دی فرماندهی دوری دوی هزکانی پیشمرگی کردوسان پاش چندین مانگ لا مشق و راهنانی چر گیشتون با هنگاوی یک لا کروه لسر لیواری برزایی که زوره و به هیچ ترس و دودلیک باوش به هوا دادکن و خویان فرید دادن ناو قولایی آوی زیب چوکه و باو جوره هزو بروا بخوابونی خویان دسلمینن
2: خلا بفرمان راست بردی برس فریق رکن عمر صالح حسن فرماندی د وریدو و بچاو دیرو سر پرشتي راست خو برس سره کی ارکانو برس بروبراتی مشق انجام دراوه دم چالکی امر مانو قفزه سیقيه یک کله بنا مکانی تدریب قوات خاصه امانجلی برابونه بخوی په واده به سرباز کنه بروان بخوین هبت لماوی کی زور کم دا بتوانن بریار بدن لنیوان جیانو مردنده
1: ام بازدانه تنیا برینی مودایک نیه لهوا و بو ناو او بلکو بلاو نانی ترسو آمده سازی بو ساتا چارنو سازکان دروز کردنیم جورا کارامیو جستا پولاینا بشکل پرورده کی قولی سربازی تاوکو لو چرک ساتانی نشتمان پیوستی پیانا بی سلامینو انگاوی کاریگر بنین
3: ام جورا مشخانا پیانا و تری هزی تایبت و هزی تایبت لهمو باردو خیکا پیوستگا آمده بید لهمو کاتو ساته گا هزی پیشمرگا و دوری دو سر وزارتی پیشمرگا بدر نیه لهمو او هزی تایبتانی کواه ام جورم مشخانش جورم مشخه کن بگهاتو لکات سخته کن برگا گرتن لطوینیتی لبرسیتی لگرما لسرما کمخوی مادوگونی که زور
1: قولایی زی بچوک نیتوانی ورهان نقوب کات بلکو بوا آوینه یک بو نشاندانی او ایراده پولاینی لناخیان دا دکولیت اوانی لیره دا شپولکان دا بزینن همان او قارمانانن که وک قلغانک لبردم هر مترسی که بردم خاکی هرمی کردوسان دا وستنو
4: امرو هاتوین لیره نمایش قفزه سیقه دکین اوی خویش که لوره برزیکان من که آمادین لیره و خو من حل دیم بو هر اگر ایکی نخواز راو که روژا دا هاتو دا لبرکانی جنگا توش پان به
1: اگر ام سرچاو آوید جستشیان سار کاتا و بلام اگری ناخیان بو پارستنی خاک زیاتر بلیسی سندوه اوان وک قلغانه کی پولاینی نشتمانن آمادن لهر برزای و قولایی کوا میجوی کی نوی لخورا گری بنوسنوه با ویلد رحمان کنالشت شاروچکی دوکان

0: لما ويدا صالي رابردوب ويا كم جار يكيك لا كوشن دترين هيرشكان كرايا سرخاكي سعوديو لا فرق خاني رياض دوازكس كوشدان وبصدان كسيدي كبرين داربون هاو بيماني سعوديش باليني ولا ميكيتون با حوسيكان يمندات هاو بيماني سربازي سعوديا برسيارتي هيرشكي سر فرق خاني شا خالدي خستا استوي حوسيكان يمنو هيرشكي بتاواني تواوتي جنگ وصف كرت بگوری د صلاتی فرکوانی سعودیه دوازده کس کوژداون لنی او کسانه دا چوار هاولاتی سعودی دو هاولاتی بنگلادیشی هاولاتی کی امریکی مصری اردنی سوری فلسطینی و سودانی شبوا اربهو ير شکوا 309 کس د کبرین دار بونو دوخی تندرستیان له استادا ای بشکیان جګرنیه کارکانی فرکخانی سعودیه شل دوای ير شکبه توای هل پس یدراو هل سنگان دنی کی زیانه کانیش دستی پکردو بگویی دو سرچاوی دیگه که قصیان با آژانسی فرانس پرس کردو. لذی او کسانی بریندار بون جمعره کسان و استیانا برون مکو ریو رسمی عمره انجام بدن. فروک جنگکانی سعودیا زنجیره کرشی آسمانیان کرده سر چوار شار یمن که لجر دا صلاتی حسی کان دایا وانش بریتین لهر یک لشارکانی صنعا تعس عمران و ایب. میدیا حسی کان رایگین فروکا جنگکانی سعودی هرشی آسمانیان کرتو دسر شارکانی صنعا عمران ویب سرچاوا میدانکانیش با جانسان یا دولتکانیان گوتوا هرش آسمانیکانی سعودیا لطاز گردبو نوی حوسیکانو کرستو اوتومبیل سربازیکانیانی لناو چکانی حوبان حوجریا جبل حبشیو برای سیاحی کرتو تا آمان جو زیانی گیانیش هبوا باسیان دوش کردو کشر رو پیک دادان لنوان هزکانی حکومت یمن و حوسیکان لناو چی مسراخو صبر موادم لا باشوری رجاوی تعز روی داوا امش دوائی کنترول کردنی ناو چی نجود قسم حسیکان کنترولان کرد بو ام گرجیان روی داوا بگیوری سرچاو میدان یکان حسیکان توانی وانا لبری سیاحی چند شون کنترول کنو آمان جیان برینی ریگای وادی زیاب بو با گیشتن بدروازی باشوری شاری تعز شهباز شریف سرک وزیرانی پاکستان پشتیوانی و هاوکاری طوای ولاتکی با سعودیه لهمور روکان و دوپاد کرده و جختی لوا کرده و اوان ریکوتنی برگری دولان و سیقوالیان لگل سعودیه هیو هیچ پاسای کش نابینن با دزدریجی حسیه کن سرک وزیرانی پاکستان لوتاریک دار لبردم کابینه حکمتکی که لتلفزیونی فرمی ولاتکو بلاو کرده و رایگان اوان دزدریجی حسیه کن قبول نکن و اماجه بوش کرد که مکه و مدینه بو اوان هیلی سوره و پرستنی پیروزه که لاستوی ملیارها مسلمانی جیانده
1: ایس حواله سی جو
2: ایم رکوتنی برگری دولانه و سی قولی ما نگل سعودیه هی لبر او با قولی نیگرانین برانبر او هرشانه چندین جن را منگیندو و امروش دوپاتی دکینو هیچ پاس تاویکنیه با دزدریشی حوسیکان دش به سعودیه او دزدریشیانه لهمو باردوخ یک دا قبول نکراون ام هلویستش هلقلای رکوتنکان و برایتی نیوان مانه جگلوش، پاراستنی پیروزی مکه و مدینه لأستوی ملیارها مسلمان ده لسرانسری جیهان. با ایما امه هیلی سوره، پاکستان بلینی پشتیوانی و هاوکاری تواو لهمو روکانو با سعودیه دو پاد دکاتو.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که ایزوی هنه برای توب زبار که سال هنه 30,000 ایزوی جی توب دره
0: ایره گورترین پرزگاه یزیدی کانه لسوفیتا
2: اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبی با همی
0: اوا پیکری شورسوار جهانگیر آغای
3: کالکی من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: خیلی بزرگی. اما این لره همش شرکا.
1: بله.
0: ای جوری جوازی که ایا خود شونه؟
1: بله. اما سه جور جواز لشکر من بر همین آوا.
0: بله.
1: هرکه او تام و خاصیت و شوازی منظری خویه. بله. تو این یکی شلیک کم ببینیم دوی.
0: باشه. اما چین جوره کنی بمب باس که مشلیک را بینیم آن شلیکی کردی من بینیم
1: بله.
0: و در شلیکی آسای.
1: شلیک اصلا به هوی او پشکوتانی که لکشتوکاله هی. شلیک بر همین ره نکتن ها با جوانی ولکو با تام. فا اما او سه شلیکی بر هم منه نه سه جور تامی جواز داده سه جور بر همینانی جواز داده ول روی کمی او ول روی جوانی که وانه هیتی گوره هیتی ممنون ده هیتی ورده و تا مکانیشان هیتی توزه تفته هیتی شیرینه هیتی توزه ترشا به همون تا مکانی آرا ولی امزوری نیست شلیک کان شیرینه
0: که بر زیلا کشتوکالی آسایی دائما گرفته که با پیس کردنی جنگ اویش بکارهنانی زور زیاد لحدی ماده قرکره که با لین کشتوکالا کردن بکاره هندره لم جوره کشتوکالا لهایدروپونیکا چون توانی تانا کنترولی اما بکن تاو کزیان با هم بخاک نگینن هم با اویش نگینن
1: بله لکشتوکالی که مدرنی کنترول کرایی وکو یره ده که جنگی هواکو جنگی روککت دابین کردو بای بون منا کلی رده دی بینین شلیککان لسر معلقن با عرزکونه نساون ف تو راست خو ل مجموعه نخوشی و کرم و حشراتی زویه کدی پارزی بر راست خو به بیای کیش پیوست که هیچ تکی و کشتوکالی هیدروپونی و کدی بینی نجینگی که زور پاکو لبر با روکه برخات بر دست خات که واد لی دکات که پیوست د اعتماد کردن سر قرکر نبود
0: تا از تو این بلین که کشتوکالی هیدروپونیک پشت با ماده قرکر نبسته
1: بله نکتن ها قرکریش برکو نخوشانی که زویشه های زورکات که پیوسته به موادی کیمیایی زور زور قوله با کشتنی بونمونه هنه جوری کرم هایی که تاثیره که تصر رگی شطلکان که اما پیوسته به کیمیایی زور زور به هزه که کالیگری زور زور خرابیه به لسر جنگه تو سیستمی هایدروپونی که اگر کنترولی که باش و مضبوط تهبید پیوسته به فکر نابید به هیچ جورک
0: استا وگا بینین دیره بر همه کی جوانی لیه ماشالله شرکه کی باشی گرتوا و بینیشم لحنه گله تو رکمالات کن که خلق عتو خویلی کرده تو. اما تن چون رخسان دو بو خلق خلق عتوانه بیت خوی بدستی خویلی که تو یا خود بچه شو از که.
1: ام شلیکی کلی را شاید بینید تنها مسافه کی بچو که وکو تاکی کرنه و کراب زن شلیکی ادوپونیک سرکوتی چونه به لحرم که میه ولی ناوچه که میه که خلق خواستی لسری به خوشبختانه به هوی اوی که خلق زوز و دعوکاری ها بود تل پیوندی هم پیو کردین یعنی سردانی کن و یه مشکو خود تبینی هیچ تکمان نیه که حزن که این خلق ببینه و سردار مام که شونه که من کراوه قرار من نه خلق به اصلاحاتی خود توانه به لپاکی و بگردی بر همه که من دلنیا به تو سی سرچاوه آوکان مام که دلنیا به تو آوکان مام پاکه و زی خور بکاره این که تیشی خوره

0: که خوی سرچاوی همو کشتو کال کردنه که لعاوه کچی اوه که زور کم صرف که
1: زور جوانه پرسیاره کو اگل لدون حیوه ایم ملیکی بینو یکی من زراعی کون
0: بلا
1: چون گل لسرع زوی اکریت لسایا بیسی بوسی بفیرور رو لرگی بحالم بونه و دو لرگی خاگو خوی ایمجه لو با دو کش نکرده و بعکس او له هیدروپونیگا حوزی گوره معنی خزان معنی آقا دورانه گا
0: یعنی
1: آقا خوی آقا خوی میده و تنها لیتونه که کم صرف بیل زور کمتر لشاوی که لکشوکالی کونه هیا لبرو چونگا آقا دورانه که تو کنکریت دیشه زور بفیرور نرچه
0: باش اما آقا اما زانی من که یارمتی داره که باشی پرستنی آقا به ای بو خاگ اما چون ایشه که چون اتوانه دوستی خاگ به تو خاگ که پرزه
1: اویل خاک ایم بکارینین خود تان زن که خاک یک معنی بو گشوگی من بود روزه به که پیلان ادغال اما ادغالانا ابی سرچاوی که بو خرابی کشتوکالا که من ابی لیان برین بچی لیان برین به مواد شیمیایی خود دوست جنکه لیره ایا کمترین مواد شیمیایی بکاریت لهایدروپونیکا چون که لیره او معنی خاک معنیه گشوگی معنیه پستیساید بکار نیانین او ماده قرقرانی که بکارینین بولنا بردیگیاکا بکاری نیانین او یک کله خاله گنگان که اصل بداخ ولا لوادی خوش معنا ولا وطن میکنه زور ماده قرقر بکردن که ماده کی زور خطر هم بو صحت مروف بو هوا هم بو نوجینگا چون که دو بار بار نشه بار یتو او ماده لکل بار نشه تو جیر زوی تکلی او جیر زوی تکلی او درگان نه بیت دو یم دو بار بکردین نو بس نه تو پونی که چون که سیستم که داخل هوا و گجوگل نارو خاگنیا او ماده قرقر نه بکردن عین
0: دکتور هر بو اضافه قسکان او چر لخاله کی دیکا کا هایدروپونیک دوستی جنگه او خاک پارزه لوی که درستانه کن نبرینو بیکن به عرضی زراعی و بیکن به زوی کشتوکالی اتوان ره لمصافه کی کمتر یا خود لرگی سونی که اما بلین اما هیج اما اسویه بلام او ترد کشتوکالی هایدروپونیک اکری با اسویش بکری او ترمش خاله کی دیکه که اتوانه خاک من با پارزه تو ها رزگاری که لو داشورینو چند بلین حل کندنه که بردوان
1: پوینتی گیزو دور باشه یکی که خلاقیان که تو باسی کرد یکم بکارنانی زویه خود هم زنی سلواتی خوش معنی خوانی برای زوی همی بو بخانو زوی نمه آوه پنام رو با درستانکان درستانکان رو در ابرون و یکن بزراعت بو یه معقل مسافه که کمه او باس من کرد همین تاجی که باش بکارینی هم نگل اوشا هیدروپونیک به انگلیسی پیوته سستینبلیتی واتا برداومیه یعنی تو این تو همو که تکانی ورزگانه زراعتی خوب که کشتوکالی خوب که لما صحیحی که ما بینتاجی که باش
0: یعنی من با واتایت اوانی بلای ورزه که دیاری کراوته با برهمی که با چاوری که تاوکو دیسان پیگاتا
1: دوشی زو گرینگی یکم اتانی همو همو برو مکان بتابتی سوزگان همو یعنی لیه برهم بینی با ماهی که کم بینتاجی که باش و بفریشش بیا بیتنا و بازار آو لچاو تقریده که تلا یکی لخالا گرینگانی دیر که زور گلیم دوستی جنگه بین سری مسائلی هوایه
0: باشه چون
1: هوا خود نظر لکونه مکینه بکار هاتوا گاز بکار هاتوا غاز بکار یم دی یان نظر عادی بون حتا بیتکان شکه ساکری غاز کی زوری جاراوی درچه کوان مو چه هوا وا یان گاز ویل بکار یم دی کاربون و معنا ان تو معنا چه هوا وا او هر جنگه پیزکا بس دیرا اگر هایدروپونیک کما سر چاوی کی وزی رینوبلی هبه وکو طاقه شمسی سولار سیستم او هر دو جار دوست جنگه هم با وزکش هم بکردنی کاربا و
0: بناو
1: استمکه گازوالی بکردنی که اما
0: خاله کی دیگه بله دکتر هر شته کی تری شهر لسر او بابتی پیز نبونی هوا ببونی هایدروپونیکا او ترد اگر بتو بتو اندر کلگا لنزیک شارکان دروس بکرد
1: بله بله
0: او کاتا پیویست بونا بکا بلین هاور دی برهمی دیکه لولاتی دیکه و بکی تو گواس نوی بلین لرگی اوتومبیلو هوای پیز بخیطه ناو برگه هوا
1: او ترد اوش
0: اکی کل خالا ارنه
1: تو اگر مسحاقی که مزه بو تا نزیک شارکان بگی لبر اوی گازوالی بکردنی دو تی جنگه چادرش مغرب کیشنیه و دنگ دنگ کی واشنیه بلې خلګی زاس کا تو تو اینه نزدیک شهر کنه و هم بوستن ترکش استفاده هي زور سره بکرنه یعنی هم خلګی خو یې لوي شکانه کرے خو یې کرے تو کاته زور بلې مسایل سره بکرنه یا و ګل لدرو به مشاحنې ګورو با له مو شي ګرینتر اگر زراعتګي خو به ازانی چوب رمنه او لدری شو به یکی لکه شکانه معنی خوشتر ما بودی و یې لکه شکانه معنی بابونی او ماده او میوان و سازان و کل در روین در خواهن نخوشی هنین اوش یکی لبا بکنه بله کنترول بکره نخوشی تازه نیت نه اولادی خو معنی بو وزرعت کردن اوش یکی لخالا کن که اوش هر جنگ پیزه که تو دوباره
0: راست بگو من باشا دکتور اتوانین بلین خاکی هرمی کردستان شکا زنین نزویه کی باشی کشتوکالی من هی براستی یعنی پێکهاتەی خاکی هەرێمی کوردستان بە جۆرێکە کەوتە بۆ کشتوکاڵکردن گونجاوە. ئایا هایدرۆپۆنیک ئەتواندرێت پشتی پێ بەسرێت لە هەرێمی کوردستان و بەردەوام بن و کێڵگەی جیاوازی لەم شێوەیە دروستکەن؟
1: خۆشبەختانە وڵاتی خۆمان لە ڕووی زراعەتەوە هەم بۆ ئاو هەم بۆ خاک دەوڵەمەنە. خاکی باشمانەیە کاڵێن خاکی شارەزور بەپیتە، خاکەکانی تر بەپیتە، بۆ پیتی خاک ئەنوا خاکانمانەیە هەمووشی بەپیتە بۆ زراعەتە بوو زۆر گونجاوە. ئەوەی کە ئێمە باسی ەکەین دۆستی ژینگەکەیە، چونکە ئێمە پێزان بە ژینگەکەیە هەمە بێ خاکەمان پارێزین لە ئەو مادانەی کە تایەتی تووشی دارمان نەبێت و تووشی پیسبوون نەبێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی موادی کیماییەوە هەم بژمێنێتەوە بۆ نەوەکانمان. بەس هایدرۆپۆنیکە بۆ سەوزەو میوەکان بەکاربێنین زۆر زۆر باشە. دۆستی ژینگەشە خاکەشمان بۆ مێنێتەوە بۆ میوەکان و بەرهەمی سەوزەکانیشمان لە هایدرۆپۆنیکەوە دەستدەکرێت کە دۆستی ژینگەیش.
0: واتە هیچ گرفتێکی نیە ئەگەر بە شێوەیەکی تەندروست و دۆستی ژینگە
1: بە شێوەیەکی تەندروست و دۆستی ژینگە بەکاربێنێت هایدرۆپۆنیک زۆر زۆر باشە. خۆشبەختانە لە وڵاتی خۆشمانەوە پەری پێدرێ لە هەولێر هەیە، لە سلێمانی هەیە، لە کۆلێژەکانیش کە ئێمە وەکو زانکۆی سلێمانی لە کۆلێژی کشتوکاڵدانمان ناوە هەموو تەلەبەی سوادیلیەکە هەم تەلەبەکان کە سمێنێ تەخەرروج جاکە خۆیان ئەتوانن شوێنێکی بچوک دروستکەن لە سەربانی خۆشیان بتوانین بیکەن.
0: دکتۆر، وەکو پێشکەوتنە تەکنەلۆجیانەی ترە کە ئیترە بێ خۆمانی لەگەڵ بگونجێنین کە ئەتوانێ یارمەتیمان بە خۆمان لەگەڵی ڕاهێنین.
1: بەڵێ، خۆتان نەزانن بە پێی توێژینەوەکان چەند ساڵێکی داهاتووە لە ساڵ 2050 دانیشتوان زیاد بێت، عرز کەمە بێتەوە، زەوی کەمە بێتەوە، تۆ بێ بەدیلێکە بێ. بەدیلەکە چییە؟ شتێک بە دووتی ژینگەش بێ، هەم بەرهەمی کشتوکاڵیش بێ، هەم سەستێنێبڵتیش بێ. لەبەرەوە هایدرۆپۆنیک یەکێکە لە سیستەمانی کە ئێستا پەرەی پێدرێ و دۆستی ژینگەیە و ئینتاجێکی باشەکە و بەردەوامیشە و بە زەویێکی زۆرشی ناوێت.

توجینو زانستکان او مان پیلن که کشتوکالی هایدروپونیک یکی که لپیش کوتوترین و دوستانترین رگاکان با پرستنی جینگه. لهمان که دابین کری که باشی خوراک با حولاتیان. بلا مگر بتو به شوازه که تندروست و سلامت انجام درابن. پروگرامی هم جاری دنگیزه این پیشکش کردن به هیوی کاتکی خوش با مولی.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیده.
2: اما انا زم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری قلده تی برا شرط کرده.

0: لپرش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بیر لشونک بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسودهی دروز کرابید شونک که سروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همینی شتل میان اما فلوریا ستی نویا خون یکی محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: سرقالی گشانی تابلو پانیتی. امروز امر را چهارشنبه جورا کی بی به مدرو گشت کم بناو ازمونو دستکوت کنید. حکمت هندی هنرمندی دیاری کردستان.
1: مامستا جان، ام بشه مالکت شوینی تابلو کار هنریکانی توی او وی که بینم جمعه که زور زور تابلوی تیه استاش هیز و طاقت و حوصله و نکشانت ماو
2: اگر همون روزه یک ساعت دو ساعت و نه نکم براب کرنگا بمرم چونکه او دو ساعت سی ساعت اویه که خم لبیره چیتو لگر رنگ و موضوع
1: دابره
2: دابرم لگن بزور بام مکن لخوارو دو ساعت سی ساعت ایتر خود دیگین رو ترجانی من اویه بلام اوی کوا خوشه هم چی آزار هی که خاطر وی نکم چی آزارو چی اشکنجه هی و چی نخوشی همون لبیره چیتو
1: اتوام زم به نزیکی است چند تابلوت هی آماده کرده به
2: 1500 1500 تم 1500 تابلوم هی بیش کلامانی کوش کاون امش ایشی تازه ما ام پنج تابلوه که ششامه اما هر پنجی تازن اما خیلی که مرزو ده اروان کان ملگه ایتر باشتی بیده ای که اوان هموی بسر چونو بلا هم گرنگ اوه خوم نمردو میشرا
1: هر تمام دریش بیمام سر جا اوش
2: چوارچوه حاضرم کردو ماشی تی اپیشون با تابلوه چی تر
1: بله
2: فرمو بابشین او 1500 پشانم دوائی نبی بله زور باب صالح
1: نه نه دنیایی فرم ما مساجد. ما مساله نمی‌آنم. هیچ کاری تابلوی کتنه بود هی که لذت و پشان در آبیت نیاوردی.
2: بله، او تابلوی که بینن اول آلمانیا وقتی خوی عرض کرد باسی رو خلب جا که لیک رابو بکارتی جشن پیروزه. اما اویه ولیم اول آلمانیا کرد. مهم اول تابلو کم آلمانیا دیو ولیم خون نمی‌بینیم.
1: خود نرفتی؟
2: خون نمی‌بینیم. او تابلو که لیو هاتو تو بس کرابو او با عالمی بلاو کرابو تو لهم جهانه
1: ما مستاجان با گشتکه من دست پی بکین و لسر زورتی تر قصاب کین
2: بره باشه اوش کوتم 1500 لوحم هیا
1: باله
2: او تابیان بینین او 1500 تابلو لیو ادام ناوه هیچی کز نبینیو
1: هیوادارم لدرفتی که گنجا و نزیکا پیشکش فکرین و هم کار جوانانه تو
2: انشاءالله
1: تنها هم جوره نمینه تو
2: انشاءالله وابه انشاءالله قربانی بود
1: فرمو ما بسا جا
2: فرمو قربانی

0: بخير بإمام الصجان.
1: قربان بمتكار رزي عزيمني
0: بيشك له نرمان دا نشتمان پرورونة تويا كان أنا سريت استكا يتناو أم سروشتي كردستان بتعبتي لرقاوتت كتن صالك أنا أتمت أم دورو برا هز بس شيا كي ببينيني سروشتي كردستان
1: علي ببي قدري بمسر أو خاكا مرون ريزي لي بكرن قول على سوري أمشاكنا أمشانا روحي ودري جكرتانا
0: راستا
1: من بو فرشاري بو قول على مجوابتهم
0: استخوار ها أوه
1: باو با پیران مانا كيما بسري عروين باو با پیران مان چنها سال خباتا كاو تيكو شاو جياني بخد کردو لپناي أو خاكا يسا اوان بونا خول منو تو اتوانين ريبازا كاني اوان تاوكين
0: اتوانين
1: دفاعي لبكين بيبارزين كأور خيناوي جيكرمان بي بيدفاعي لبكين كردستان جوانا خلقكي جوان ترن ومروانا وخانا بلام چشي زمانو زورداري دجمن وايلي كردون همو خاون چشي بي نپر جيتا سرخوي نپر جيتا بلام منالكا كيش تال دايق نبو بي او شر پیش مرگي
0: كرد پروريو او هستو خوشویستیا نتوائیی که جاران هبو ایستل ناو خلکا ما بی؟
1: علی قد مره دجمن به هیزه توفو تیاری هی گر اتفاق تان هبه زحمت دجمن خوی را گره جالبر او ایما دجمن زور رگا بکار هینه بو اوی ناون دی ایما تیگ با برایتی من تیگا کسایتی من تیگ با بلام وایلی هاتو هر کس ایوی کاک پاروکی دسی او بخوین کاک همون پاروکان یا خواه پیروستان بیو تیرشی پی بخون بلام کسی که لو پاروی مهمتره او پاروی چون دسی کوتو لخار چیر قلاو که پیسی پارستنه
0: وای
1: جا خاک که او پاروی یاو بتو اگر نی پاری زی پاروکش ناچه تا دمتو او حقیقت کاک جیان او حقیقت چی دور حقیقت ابی همو کس بزانه بلام ایم و عملیاتو جان من همیو بقس کردن هیچی کردار نی آیا و کاتی کردار کرده قس کان من لگل کردار کان من رک ابو چاق ابو اینا همو کدنج مکاتو کردستانی خوشه ای پاریزه بلام بخوا قس نیه کردار شرطی اساسی و خدمت کردنی شرطی اساسی
0: زور زور راسته بازور به پیورانه و استیم استاد جان کرسی وشید بودنم جناب دانی شو من اشتغانا ما دبكم
1: والله كاكا جان مرحمتي خوته من ميواني توم ميواني ام دشت جوانم
0: او خين سر چاوما
1: ميواني ام خاكا جوانم كروجل الرجان ام شبين بو خاك
0: هر تمندريز بيوام استاجا جيگر رزن قربان
1: قربان
0: بم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: بردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه موسیقی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: گیرکردنی مافو شایسته دستوریکان یرمی کردستان بلان فرهاد اتروشی دوپاتی کرده و لبودجه دا تاوکو یستا موچه پیشمرگا زندانیانی سیاسی کسوکاری شهیدانو خاون پیداویستی تایبتکان هاو تا نکراوو هیچ برگه چیجنی بودجه با خیزانه کم درامتکان یرمی کردستان ترخان بکرید.
1: هول ادن هر شتیکیان پی بکره بیبن بو اوی هرمی کردستان ضعیف کن للایک اوی تریش ما فی خلق اخوریتن یعنی نمو چکانی هاو تایا این شتیکی زور بسید بلیم هندک موچه او زندانی سیاسی و شهیدکانی بریاری اندابو لخولی رابردو خولی پینش لپارلمان بو اوی هاو تا بکرین لگل اوان عراق ام وزیره چوه محکمه اتحادی شکایتی کرد و دلی من پارک صرفنا که امام یاسایی نیو فلان
0: لباری ملاکات حکومتی فدرال اتروشی باسی لو کرد لعراق 8 میلیون کس لجرناوی جیاواز موچه ورده گرن لبودجه دا لهمو سیکترکان بریاری دامزراندن دراوا بلان بو هرمی کردستان دلین دوخک خراپو پاری پیویز لبردزد نیا
1: بغدا با ایم علی با کردستان علی با خلق علی که 4 میلیون موظفی هیا 4 میلیون فرمان بری هیا اما راست نیا که 4 میلیونی هیا بررسمی بلام 4 میلیونی تریش راتبی اداته لرگای هنده کمپانیای فاشلی اندرس کرد و وقتی خوی لعراق وقتی صدام و اوقاتان حتی استماون تنیا بناو کمپانیان پی آلین شرکات الممول ذاتیه خوشیان لبوجیان نوسی و امانه خسارتن استقازانش ناکین مصرفی لیاکین پاره اکی زور خلکی که زوریان لناو او کمپانیان دانو راتبی پیادن بو اوی بشار نیو
0: فرهاد اتروشی لدیمانکی دالگل کنال هشت آماجه باو کرد عراق آمادنی لبران برور گرتنوی 50,000 برمیل نوتکا بنزین و نوتی سپی بدات هرمی کردستان
2: سبارت با موچه چودری خیزان و هروها دابین کردنی موچش با کم اندامانی نوی چواری اما منگشنده که وزارتی کارو کاروباری کمالایتی هرمی کردستان با سرکایتی کسر محمد وزیری کار و امانجی دست بکرنی موچه چودری خیزان و تو مارینوی کم اندامکان و هاو تکنی موچه کانی لگل بغدادو چسباندنیان لیاسای بودجه سالی 2027 عراق سردانی بغدادی اگل فراکسیون کان و وزیری کارو کاروباری کمالاتی عراقش با وکالت کبو بگیری داتا سرطه اکانی پروژه اسای بوجی 2028 عراق پاری ترخان کرو با چودری کمالاتی زیادر ل 33 تریلیون دینار 2,910,000 خیزان که جماری اندامکانین اگاتا 7,600,000 کس موچه چودری کمالاتی ورگرن بجوره موچه منگانی هر خیزان لنیوان 210,000 با 350,000 دیناره. لباری هریم کردستان. دلشاد محمود بنابرای گشتی دیوانی وزارتی کارو کاروباری کمالاتی با کانال هشتی را گند و لیسته 100,000 خیزان لهریم کردستان لخوار هیلی هجاری ون. لامانگی نوی 2016 با بریاری که حکومت عراق موچه چودری خیزان لهریم کردستان براوک اوکد 83,000 خیزان بون و مانگانش 150,000 دیناریان وک منحا ورگر. بوی لحرمی کردوسان اوانی که اکونا چوچه بی چودری کمالایتی بریتین لجنانی به هاوسر من دالی گراو بخویندن و من دالانی خانکانی به سپرشتن بسالا چوانی سرو تمن 63 سال که هیچ موچه ایکن نیا اوانشی که نخوشی درشخانیان هیو به موچن برابری دیوانی وزارتی کارو کاروباری کمالایتی اما جای باش کردوا 30,000 خوان به دویستی تایبد لسال 2012 زیاد بون موچن با نبراوتا لحرم کردستانیش 7,538 خوان به دویستی تایبت هن که دو جور موچه هن هن نزیکی 6,000 کس که فرمان برن موچه کن 100,000 دیناره و خوان به دویستی هولاتیش موچه کی 150,000 دیناره کوی گشتی موچه منگانه خوان به دویست تایبت کنیش 2,292,000,000 دیناره و او شاندشی که سردانی بغدادی کرده و این کردو لبوجه 2027 عراق ده موچه چودری کمالاتی با 100,000 خزان و 30,000 خوان پداویسی تایبتی نوی جگیر بکره و موشي خام پداویستی تابتی هاولاتیش ل 150000 دینار او بکره 250000 دینار او بجوری انجام مکانی سرجمری گشتي به کله 27 تشینی 2025 دا راگنده جمانی دانشتوانی هرمی کردستان 6 میلیون و 519129 کسه کله چارچوی 1 میلیون و 379163 خزاندن لسر امن مایا درکو تو کسطا 14 پوین 86 کوی خزانکانی هرمی کردستان لخوار هیلی هجاریون جا ورزی سردو سرمان ناوراسیان مانگه به تیبه لناو شش خواکانی هرمی کردستانی تر دست پیکا هم نشتیمانه نیش بخو گرم کرنه و نو تیسپی بکارین لبازاره نخی ام نوتش یعنی لنوان دو سو حفته بو سی سا هزار دیناره تنها بو یک برمین نوت همو ساله کش وزارتی نوت عراق لپاش دی تشنین یکم طالب کان راس پیره بودا بین کرنی نو تیسپی و دستکا با برم هنانی نو تیسپی سالی را بردو بو حکومت عراق با دو جاری جاواز هر جارو 100 لیتری نو تی سپی بسر خزانه کانا دا بشکر که با هر 100 لیتری 15000 دیناری ورگرتو و تا با یک برمی نو تی 200 لیتری 30000 دینار اکنال هشتیش پیوندی با برپستانی وزارتی سامانه سروشتی کانو کر که تنیا او زانیاری یعن خصو تا رو داتای خویان با پداویسی نو تی سپی را دستی وزارتی نو تی را کردو بلام حتا ام دقیقه هیز ولامی که هرمی کردوسان ندراوتو هرمی کردستانیش پیویستی با 250 میلیون لیتر نوتی سپی هی با 1,250,000 خیزان که هر خیزانی کهیش 200 لیتری پی بدره بلام هرمی کردستان چاوری بغداد بود بین کردنی نوتی سپی بویل هرمی کردستان یعنی زوپای نوت وک امراضی با گرم کرنی مالا کام بکاره هنره اوش پیویستی با نوتی سپی که تاو کویسا نوزارتی سامن سرشتکان نوتا و حکومت عراق باز لواده دا بشکنی نوتی سپی یعن نکردوه و لسان نوشش خامه کن زیادتر ورزی سرد و سرما رویت کردون و دستیان کردو با کرنی نوتی سپی با خو گرم کرنوی مالا کنیان و همین محمد که نوت فروش لسلیمانی با کنال هشتی را گندو یک برمی نوتی سپی 216 لیتری با 285000 دینار با گندنی با مالا نوتکش لبغداد و بازیان و نوشکانی دیکه شده و چانه گوره گرین و لسری کنشمه ده هندک پرسو بابتی دیکی گرنگ ماون بسیاره که

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برای توبزه بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبزه
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوریه ده اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبی با همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه موسیقی

0: حبيب الله السياري ده جلت وكوتشون الرابردو لك اشتكاني دجمن من داو استاج بحمان شي ولو كشتيانا ددن ودجلت تو انا هي زكانيان بو جيهان سلمن راو
1: محكم دفاع كردين محكم دفاع مكنين
2: بهزو برگریمان کرد به همان هزی شو برگری دکینو هر شو نکیش پیویز بکات بولی دان لدوجمن درغی ناکینو لیند دین و کوچون لرابردو بردوام لکشتیکان یعن من داوا به همان شو استاش اگر شتیگ رو بداد لیند دین اما بسترانینو تو انا یک من هی که با جیهان سلمین راوا
1: توانمندی های ما و امکانات ما هم
0: سروکی رخی وزیت و میران اجرای گندو ولاتکی پشتی زور به تکنولوژی اتمی با کرتی تندرسی بستو اجله مافی ایرانی کانه خاونی پیش سازی اتمی خویم من محمد اسلامی سروکی رخ رای وزه اتم ایران به میدیه ولاته که را گندو اگر تکنولوژی اتمی ما نبه لدز نشان کنی زورگ دین خوشیکان ام روبری گرفتی جدیه بینو اجله چونه کرد ولاته که خوی خاونو دروس کری تکنولوژی اتمی به تنها لبروی ملکشی ده سلاته که استمکار نبه بیتو دست برداری او تکنولوژی بیت
1: سلامت اگر که ما فناوری هسته‌ای نداشته باشیم
3: تکنولوژی اتمی کاریگری زوری لسر جیانی خلق هبوا به تایبت لکتی تندرستی دا اگر تکنولوژی اتمی من نبید لدز نشان کنی زورک لنخوشیکان به تایبت شیرپنجا رو بروی گرفتی جدی دا بینوا امرو لبوارکانی دز نشان کردن و چاره سر کردن دا تکنولوژی اتمی بهانه مروو نخوشکان منو هاتوا چون دکریت ولاته که خاونی تکنولوژیا بیت تنیا لبر اوی نه علیت ملکتی ریسا و سیاستکانی ده سلاته کی استمکار بیت دست برداری ام پیش کوت نبیتو خلقه کی لی بی بش بکات
1: از اونها هم بری نداره ملت خودش رو محروم
0: جلسه بازاری کرین و فروشتن با کشتی و گرم یعنی بازارا که هنده گرم بازرگانانی نود والیاتو کشیان دست نکوی سو تمنی پی بگواز نوا امش بوده وی نرخی که خیالی لگوستنوی سو تمنی ده خرج بکرتو خوشبختی جو ولاته که کشتی هی و بگوستنوی نوتی خوی و او نوتی که ولاتان دهنوی بیگواز نوا او ولاتانشی کشتیان نیا ناچارن بکری بگرن بلام تیوچوی کری که اونده زوره یعنی شتی که وی لفروشی نوتا که بنا منیتو جلو باره و آژانسی بلومبرگ دلای کشتی که آسمانی حال بدره با بوشای آسمان تی چوکی کمتر براورد با کشتی که لامریکا و بچه بوچینو سوتمنی بار کرده بی یعنی آوازیه کرده بگوری آژانسی بلومبرگ اگر کشتی اک لامریکا و سوتمنی بار که با پالاوگکانی چین اوا تی چوی گواسنوکا 80 میلیون دولار امش نزدیکی 5 میلیون دلاری زیادتر براورد با کشتی آسمانی سپیس اکس فالکون که برگه هوای زوی تیه پارانه و لبوشای آسمانه امینه توا بطه چوی حفته و 4,900,000 دولار و استا گواسنوی نوت بجور گرام بو که یک برمین نوتی امریکا بچلو یک دولار ده گوازره توا که امش براود بسالی رابردو تی چوی زور زیاب بو که با یک برمین نوت با 4,500,000 دولار ده گوازره وو کاتا یعنی سر که 4 دولار لکوه و بگره 41 دولار لکوه لکه تکه نرخی یک برمین نوتی تکساس لبورسی جانی با نوتو $1.85 و تا زیادتر لنیوی نرخی هر برمین یک نوت دروا بوتی چی گوازنو اماش هر برسترین ریجه لسالی شستکانو و برسترین لطکی سالی هشتاکانی شی تی پران و بای هنردی نوت لرگه گری هرمزه و لم رو جانه دا بشه که بچه و زی کردو وای کردو بازاری کشتی گرم به تراند بازاری کشتی کونکانیش لسه بوجاوت برناکوه و گوری امریکانی کمپانیای کلارسکن ریسرچ سرویس که گورترین کمپانیای بازرگانی کردن با کشتی و جیهانا نرخی کشتی که دستی دوی بکرهن راو استا گشتا 240 میلیون دلار اماش هر برسترین نرخ لیمی جوا که 66 گرانت را براورد با نرخی کشتی که نویل کوتایی سالی را بردوا جبابی نسر دوخی عراق عراق 92 سالا نوت فروشه پیش پروسی ازادی کشتی خوی هب که منتی نبو ام کشتی هب و نوتا کی پی گواستا و لبازارکانی جیهانه فروش بلام لدوی پروسی ازادی و ورده ورده کشتی نما لکاته که 188 پر بری پشتی ابوری عراق پش بفروشی نوتا و آبسته روژی شمی هفته رابردو کشتی کلجوری VLCC کری که ام کشتی

0: چی تو این گواصنوی 2 میلیون برمنوتی هه کاته ساتوانی بلین عراق یک دانه کشتی هه بو گواصنوی نوتکی بلام نوتکی با دیسکاونت افروش ایش داشکنی 39 دلاره که بم جوره بو هر برمیلک دی فروشه قیرانی ابوری و دابزینی بهای دراو لا کوماری اسلامی ایرانیش دا امش گشتو تا قناقی که مترسی دار بقصی کسبکار و هولاتیانی تاران عیل سای جنگ سزاکان خرابی دوخی بازار بجیوی جانی خلق چو تا قناقی که مترسی دار یعنی مترسی که گوره کتوانای کرینی کالا سرطایکانیش برادی که بچه ویلی اتو کم بیتو لگاتی که بپرسانی ولاتا که دوخه که با دارمان ناوبن ای حکومت لانه داره که کان با دروس کرنی جنگی درونی تو مدباره کن بلا امرکان و دوخی میدانی شتیکی دیکا آلن به های 100 دولار امریکی سنوری 26 میلیون تمنی تی پراندوا کمترین موچه مانگانی کریکارانیش در ماوی ساله که لسو 20 دولار و با 65 دولار داوزی و
1: دست با هر شتیک ده بید گرانیه جنگ و ناجیگیری آبوری تنگی به ایرانیکان هلچنی و یک یک لبازار گورکانی تارانو جنگ و خراپی دوخی آبوری گرم و گریکی جارانی پیو نهشتو بشیکی خلکیش لنوان ترسو به امیدی دا توانای کرینی کالاوش مکیان نماوا
2: قیمت ها یهو پرواز کرده یعنی
3: نرخکان فریون بون منامن جاران اگر دست سرکی چشخانم به 16 هزار تومان بکریایا نرخکی بگشته ایت 120 هزار تومان دمگود نرخکی برزبوتا حالا مستا همان کالا بس 300 هزار تومان دتوانم کرم یعنی نتوانیم بلای نرخکان تانیا برزبونتا براستی فریون
2: اینجوری
4: نیست که گیرون
2: شده باشه قیمت
4: رو
2: پرواز کرده
5: جران اگر کریارک به حتایا 2.5 کیلو گوزی بکریایا استادیت کیلو یک یعنی نیو کیلو دکرد براستی گرانی اوتا و کودیت نرخکان برز دبنوا
1: به گویری آماری فرمین و خویی ولاتکش جنگ و گشار آبوریکانی سر ایران لنوان کوتاییکانی مانگی آزار تا و کوتایی مانگی حزیرانی امسال بر جی دلصد برهمی نوخوی ولاتکی کم کردو اتوا داتای تو مرکراویش دلید کمترین موچه مانگانا که سالک لمو بر لیران نزیکی 120 دلار بوا استا با 65 دلار دا بزیوا خلق دلین اگر دوخه که اوا برواد برهم هنرانیش مای پوج دبن
5: ام دوخه یستا اوا برواد و برهنران مای پوج دبن کالاکان ساغ نبیت او بوین کات خلق توانه کرینی نبید لکوتایی دا کاری اوانش دوسته تو کارمندکان لکارکان دور دخنه و کارگو دوکانکان انده دخن اوش دبیت هوی مای پوچ بونین مطاواتی
6: ام دوخه کاری کردو تا سر هموشتی که جیان من جل کرین من چون درو منو چون رستورانت من ام دوخه همو امشتانی لجیان من بریوا شرم کم زور جار نرخکان با کریارکان بلیم کریار دین جور و پرسیاری نرخکان دکنو درون
1: لگل بردوامی ام دوخا بر پرسانی ولاتکار رتی دکنوا ولاتکان لدارمانی آبورین زیگ بیتو امریکا و اسرائیلش با تو مدبر دکن که هولی جنگی درونی و زیاد بونی دل راوکی لنو خلکی ولاتکان ددن تاوکو دید به های تمن زیادتر داده بازید به گویره نویتری نرخ به های 100 دلاری امریکی لیستاد 26 میلیون تمنی تیپراندوا
0: وزیری درو ایران هرشی تونده که ده سر سرگ وزیران اسرائیل و با قمارچی با بکوژ عرب ایرانی و امریکی کانیش نویه هند عباس عراقچی وزیری درو ایران لدوائین پیامی دیالتور کمالاتیکس او به مجوره هرشی تونده که ده سر بنیامین نتانیاهو سر وزیران اسرائیل پیله بودر بازبون لدت پروری تنانت هیچ نرخو به اخیق بو گلکی خوشی دنانت اله پیامکه راقچی یعنی نسرا و نتانیاهو توانباری که جنگی داوکراو دستی سور بخوینی عرب امریکی و ایرانیکان و بورزگربون لدت پروری تنانت هیچ نرخو به اخیق بو گلکی خوشی دنانت وزیری در ایران لپشه که دیکی پیامکی در جاری که دیکی بتوندی هر شکات و سر سر وزیران اسرائیل با قمارچی نویه با. دلی وای لاتو که قمارچی کش کس خواردو و بنا امیدی و دیوه بخوی نومال و سامان زیادی امریکی کان خوی رزگار که تانت سیناتورکان امریکاش دانوه لم دوخی ساکتی دان رزگاریان به. اما لکاتی که دوی زیادی لحومان،

0: سو 50000 تون ولهي الكسه مليار زياده بداويسينا وخوها دتواني يعني بداويسي بارز كان دي كي راخي شي بيبر بكات وقلت شي هريمي كردستان سبتيكي خوراكي غرينغا بو بركرنوي بداويسي بازار كان ناوراس وخوار العراق لقل وزارتي كشتوكالج لسر يعني رجميري كشتوكالي ريكوتن بو الغرتيني باج يعني باج لسردناني هربر هميكو برياركي زيديش بيچاني او ريكوتني
1: أملك وتخرابهاني لا إخواره يا كميان بابتي إغراقي بازار أبيته هوي لدزداني زيات لصدان بروجي بلوري كهزاران وديان هزار كز لكرتي بلورا إيشكات هل جوتيارك جنم وجوغن مشامي برمهن تا أقات سرسفري هاولاتيان لبروجة بلوري كان لجوشكالينر كان لكارجي آليك كان لبروجة كاني سبريخانة كان لبازار وماركت وسوبر ماركت كان أما هموي أبيت أوي كاريجريكي نريني أبي بولا دزداني هم هلي كارو فرسي عمل بو صدان هزار كس ولا قل أوجدا روخاني بروجة كانو ولا ناو بردني أو بروجاني كتواناي منافسيني لقل هانا برهمي هنا هاورده لدروي هريمو لدروي عراق أما لكاتيك دا أما للرجميري كشتوكاليا لسرتاي كابيني نوي حكمتي هريمو بريار من داوا بقدا غكرني هاورده كني هيلكي خواردن لناو رجميري كشتوكالي بهوي أوي كبرهمي كشتوكا برهمي هيلكي خواردن بيوستي بازار بركاتوا دو بهيش يويق لحوت صالي رابردو أتوانين بلين وزارتمان هيش نسراوي كي بو هاورده كني مريشتي بستو نكردو لدروي هريم
0: يا كشي دابشكني موشل رجي هجماري منوا برداميه او شي مانغا كاني رابردو ام مانغاش يعني تشندين جيرو غرفت روبوري موشا خورامبو ولا كاتي ورغرتني موشا كاني انا رجي امريكاني اي تي ام وا موشا خورانا لن بيوس يعني اميري زياتر دامن بو اوي او نور زورا نماني ولا كاتي ورغرتني موشا كاني عندا او بمجرى يعني روبوري غرفتي زور دمنوا
2: تمام باباشي ورگر بس پیشتی با جهازی زیاد را که خودتان دبینن جهازا کن کمن براستی امریکان کمن پیشتی با امری زیاد را ایسا یک امرا او خلق لیر ایجدکا تنها یک بطنیا او همو خلق خاننشین لسر ایره
3: والله ایتی مکان و دبایان زیاد کن لوما ياز بشي وشي من مشا سقط بي معه يعني نيته انا براسي دي زحمته زور زحمته
4: دعوه دكم او كم خريانات جاب جاب كانوا بارش اغوت خلاص دبيتن لنا وجود علينا هناك خلك تصور رام كات
0: خواني كارجي دوشاي تماتي شهر زور لشهر هلبجا لا كونفرنس كي روجناماني دا امادي خوي بو ورغرتني تماتي جوتراني پنجون دربري رايان هرشون يعني ورزي تماتي جنماوا بلام دوباره كارگا كان بغر خصوته بو رنجي صالي كي جوتراني پنجون بفيرونه چتو نرخي دوشاوي تماتش بجيگيري بهالنو داوشي لجوتران كر او تماتاني لبازار بوين ساغنا بيتو رادسي كارگا كي اواني بكنو بدن خيكي كونجاو لان ورقرنا وبو اوي زرر من نبن جختي لوش كدو روجانا تواني ورقرتني زيادة لدو تون تماتان هيا جوترانيش دنيا كردولوي تاوكو تماتان مابي كارغا كان كراوابي بو ورغرتني برها مكانيان
5: ايما دوبارا كارغا كمان بغر خستوا لبردو هوكالي سلكي هوكالي يكميان اوية كوا الرنجي صالك شو نقوني صالكي او جوتيارا برزاني بينجوين بزاين الوات كهرشي تماتان ايا بيهن بو كارغا كيما برنخيكي كجاو ليان ورغرين هوكالي دوميشيان اوية كوا شلجانك لبازارا دروز بوا بابوني برزي نرخي دولاري امريكي وشكاني ديناري عراقي وان شلجانك لبازارا بتعبتي مواد غذائي دروز بوا بوا ايما بالانس اكوار بقرينو نرخي دوشاي تماتا نيرين لبازارا كانا برز بيتوا بوا ليروا داوا تكاية داوا لهمو جوتيارا برزا كانكم اوانيك بابوني ام بارانا برحمتيك چن روجي پیشو تر باري ياخد بارش بارهو كاركي تر كتماتا كانيان لبازارا بو ساخ ناكريتوا تيما بدل فراوانيا وبنرخيكي كونجاو ليان ور أغرين بابي هن بو كارغاك إيما
0: لا لسنوری شرانی سید صادق 253 پارچه زوی بسر فرمانبران خانن شینان زندانانی سیاسی دعوه شکر حضوری نشین با فرمانبران و خانن شینان. سرکتی شرانی سید صادق ایش لباری دعوه شکردنی زوی کان آداله روژی چارشمه لحالی روشنبیلی سید صادق بشوی تیرو پشک یعنی 223 پارچه زوی بسر فرمانبران و خانن شینان 22 پارچه زوی بسر زندانانی سیاسی هر پارچه زویش بسر وارسی شهیدان دعوه شکره. سرکاتی شرانی سید صادق اوچی غصوات رو کده بشکنی زویل سید صادق بگیوری خلبندی لبرسرین با نظمترین خالابه. پشتری جانی سرکاتی شرانی سید صادق با چند لیستیگ نوی او فرمان برو خاننش یعنی بلاو کرده و که رزامندی ورگردینی زویانه هی. دوالو کسانه کرا که ناوکانیان پسند کراو و سکالان هی بینو سردانیان بکن. لا چورچوی چالاکی کانی طبعا مانگی اکتوبری پمیه مانگی کتابت با برسکرنی هوشیاری سبارت با شیر پنجی ممک ماراسونه گوارا رسمه که شایستش بو او خان مانا ساس کرا که پیکو عنی دوخه کی سختی تن روسیان تیه پاراندوا لم چالاکی ورزشی کمالایتی دا که با پشتیوانی قبات طالبانی و جگری سروکی عجبانی وزیران برای اوچو وش درمان رایانگان که پیکان تنیا با را کردن نین بلکو با را گندنی سرکوتن بسر یک لسختترین نخوشیکانی سردم دا هنگاونه
6: پیکا و دوخه کی سختی انتی پراندو و هاتون با هموان بلین پیکان تنها با را کردن برای نکوتون بلکو با را گندنی سرکوتن بسر یک لسختترین نخوشیکانی سردم دا هنگاو دنین جنانی توجبون به شیرپنجه ممک لما راسون اگده پیامی هز و بردوامیان به گوی جیهان داده همچالاکی ورزشی کمالاتیه لچوارچوی مانگی هوشیاری شیرپنجه ممک رخ را به پشتیوانی قبات طالبانی جیگری سروکی انجمنی وزیران تیده او خانمانه قوناغ سختکانی کیمیایی نشترگریان تپراندوه سلمان دیان که شیرپنجه کوتایی جیهان نیه بلکو تنها وزگه یکه بو تاقی کرنوی اراده
7: منو خوشکی کم توشم بوین بس فاز بخوای گره خوشکی کم تی پران بس خون مابم الحمدلله من جیسا براو باشی ارون سپاس بخوای گره یعنی خون ورم برز سپاس بخوای گره یعنی که تمشام اکن الان تو بنا خوش ناتی براستی زور ورد برزو او لسایی خوای گره و لسایی دکتور برزکانی نقوشتانی و
8: او ناگینه که جر پنجا کتایی جیان به یعنی بلی که ایتر تواهو جیانم نما برو کتای روم نه با اکسوا نخوشیواد لیکا ابی با قود بی ابی ورد برز بی
6: هاو تریب لگل ماراسونکا لرهو رسمکی شایسته دا رز لخوراگری ام خانمانه گیرا پزیشکان و پسورانی نخوشخانه هیواش جاره کیتر جختیان لسر چکا هر بیزکا کرده و که اویش پشکنینی پیش وقته با پیهی ریجی چاگونه و با زیادر لصدا نوود برزدکاته و
9: شهر سلیمانی به شوی که گشتی نمونه که زور چوانه با هاوکاری بردامانه ایم با هم در نخوشخانه هیوا و هم در سنتری جیانو که به شکل چهار سرکانی نخوشی شد پنجه تقدیمه که روژانه او هاوکاری ها بینین هاوکاری که به شوی با لپزیشکو لکارمندو لحانیشمانی که آسایی و با نخوشکه همه وانو که خیزانک برام بردم نخوشی آواسی
6: اما انگا با اکتوبری پمایی هوشیاری سبارت به شیرپنجه ممک نو دبرید که همو سالگ لمانگا دا با برزکرنوی آگایی خلق درباره گرنگی پشکنینی پیش وقته و برنگاربونوی امن خوشه چندین چالاکی جور و جور انجام دادرید کارزان تارکن آلاشت سلیمانی
0: حالا سرم جور نخوشه که ای شیرپنجه ممکه برابری نخوشخانه هیوارای گهن تکرگی رو برابونوی شیرپنجه پشکنینی پیش وقته دو دکت خانمان هن بدرین با انجام دانی پشکنینی پیش وقت داشته زورینی حالتکانی شرپنجا گرزو به تو دزنیشان بکره اگری چاک بونه وینه دکتر یاد نقش بندی برو برین خوشخانه هیوه لکنفرانسی که راجنامانی در رای گین سالانه رجی ستا بستی حالتکانی شرپنجا لنه خوشخانه کن شرپنجای ممکه لخانمان دا و زورینی هن براو بده سالی را بردو حالتی پیش وقت بونو دزنیشان کرانو رجی چاک بونه وش زور بو.
10: بە شێوەیەکی یاسایی لە کۆتایی ساڵ ئامارەکان ڕادەگەیەنین. بەڵام بە ڕێژەی پێت دەڵێم ئەوە من زیاد لە 13 ساڵە لەو نەخۆشخانەی بتوانم پێت بڵێم بە نزیکەی لە سەدا 20 حاڵەتەکان شێرپەنجەی مەمکن، بەڵام حاڵەتی چاکبوونە ژۆژ لەناو شێرپەنجەی مەمکا لە ئاستێکی زۆر زۆر بەرزایە. وە لەگەڵەوەشدا بەنسبەت ئەوەی کە تەمەن بێگومان تەمەن ڕێگر نییە، بەڵام عادەتەن بە پێی ئەو ستانداردانە لە دوای تەمەنی 40 ساڵیەوە خانمان پێویستە کە پشکنین و بەدواداچوونی زیاتر بکەن. هیوادارم ئەو هاوکاریانە بەردەوام بێ، بەڵام لە کۆتایی ئەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە فیعلی وەزارەتی تەندروستییە کە کاری جددی بکا لەسەر هەموو ئەو کەم و کورتیانەی لە ماوەی ڕابرد و پێویست ناکە باسی کەمەوە بکرێت و کاری جدیش لەسەرەوە بکرێت کە داهاتی سندوقی شێرپەنجە بەرز بکرێتەوە بۆی بتوانین ئەو خزمەت گوزاریانە، بۆی بتوانین هەموو مانگی دەیەک سەدان و هەزاران نەخۆش و خانم بێنینێرە و بە خەڵک بڵێن شێرپەنجەی تر یەکسان نیە بمردن.
0: وەزارەتی تەندروستی عێراق وەڵامی سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی فیدراڵی دەداتەوە، دەڵێ ئاشەڕ و پزیشکەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لەناوە برێن و فرەنادرێنە ناو ڕووبارەکانەوە. دەشڵێ ڤایرۆسی ئایدز لە ڕێگەی خواردن و خواردنەوە ناگوازرێتەوە. سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق لە دیمانەیەکدا مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوڕاست و باشووری عێراقا دەربڕی بوو. ڕایگەیاندە بوو پاشەڕۆی پزیشکی ڕاستەوخۆ و بەبێ هیچ چارەسەرکردنێك ئەخرێتە ڕووبارەکانەوە. وەزارەتی تەندروستی عێراق لە ڕوونکردنەوەیەکی خۆی دانی بڵاوی کردۆتەوە کە وەڵامی قسەکانی سروا عەبدولواحید دەداتەوە، دەڵێ ئەو بابەتەی وروژێنراوە لەباری گواستنەوەی ڤایرۆسی ئایدزەوە لە ڕێگەی ئاو خواردنی ماسیەوە پشت بە هیچ ڕاستێکی زانستی باوەڕپێکراو نابەستێ. تەندروستی عێراق ڕەتێکاتەوە ڤایرۆسە لە ڕێگەی خواردن و ئاو بگوازرێتەوە، جەخت لەوە کاتەوە کە ڕێگەکانی گواستنەوەی ئەو ڤایرۆسە زانراون و هاوڵاتیان ئەتوانن بۆ زانیاری زیاتر بگەڕێنەوە بۆ پێگە زانستی و سەکۆ تایبەتمەندەکان. وەزارەتەکە باس لەوەشە کە یەکەی چارەسەرکردنی ئاوی قورسی سەر بە دامەزراوە تەندروستیەکان کارنەسەر چارەسەرکردنی پاشەڕۆی شلی و ڕەقەکانەکەن بە گوێرەی ڕێکارێکی زانستی کارپێکراو. ئاوەڕۆکانیش بە تۆڕی ئاوەڕۆی سەرەکیە بە ئاراستەی وێستگەی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆی بەغداد تەواوی پارێزگاکان بەسراوەتەوە. وەزارەتی تەندروستی عێراق بە پێویستی ئەزانێت بۆ بابەتەکانی پەیوەندیدار بە تەندروستیەوە پشت بە زانیاری زانستی و دۆکۆمێنتە فەرمیەکان ببەسرێت. زانیاری ناڕاست بڵاو نەکرێتەوە کە ترس و دڵڕاوکێ لە نێو هاوڵاتیاندا بڵاوەکاتەوە. پاشماوەی پیس و بوونی ناخۆشی ڕووباری هێشکەڕۆ سەرانسەری شاری دهۆکیان تەنیو، ئەم ڕووبارە بە درێژایی 8 کیلۆمەتر بە ناوی سەنتەری شاری دهۆک تێپەڕەبێ لە نزیکیدا، یعنی چەندین قوتابخان و ماڵ هەن. ئەمەش ژیانی هاونیشتمانان و قوتابیانیش ئەخاتە مەترسیەکی بەردەوامە. سەرەڕاوی کام کێشەیە لە ساڵی ڕابردووە بەردەوامە، ئەمەش چەندین جار باسمان کردووە لاەنە پەیوەندیدارەکان و شارانی دهۆک بەهۆشانی هێشتا نەیانتوانیوە چارەسەری کەمنەڕەتی و ڕیشەی بۆ ئەم ڕووبارە بتایبەت بۆ پاشماوەکانی بدۆزنەوە، تەنها پشت بە چارەسەری کاتیە بەستن. ئەمەش نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی دانیشتوانی شارەکەی لێکەوتوتەوە.
11: ئەڤا دیڤچوونە کەناڵ 8 لە سەڵابوری لەسەر ڕووبارەی هێشکەڕۆ. هەتان هو لایەنن شولەژێ ئەف مەترسیە چارەسەر نەکریا و بەردەوامە. ئەڤە نەچەمێن گوندانە، ئەڤە نیڤا سەنتەرێ باژێڕێ دهۆکێیە. پاشماوێن پیس و بێنێن نەخۆش بەسەر دهۆکێدا بەڵاو کریا، ئەڤەش بلیاو مەترسیە لەسەر ماڵانژی دروست بووی.
12: بێژن نۆپێژن نۆپێژن ئەڤە مەتەڕە کوردیە بێژن نۆپێژن هات بێدە چێکەین پۆدە بە 25 ساڵ هات بێدە چێکەین مش دغه ولاد با المانی هوت یو تخطیط کی بودو کې ګولې وکړې ریبور وکړې کی خوسري وکړې جو کو من هولو موسا
11: بدرې جاهیا اوی روباری قطبخانه او مال بر لیوه هنه و مدرسې سرګیان خلکی و قطب یانجی درز بویا
13: اگه بده شي کې بو باجری باشه نه بس بومه اگه بده شي کې نه بده شي کې جون بس اگه مثلا 30 سال بار ده وی مشروعی ده هوری که نه ده هوری که نشکست.
11: خلق بردوام گازنداج حکومت دکت جبرکو چارسرین اوی روباری جلای باجروانی و بدم که دهنه چارسر کرن.
14: که برمایکن وی بهنه تخنه برمایکن وی گلیشی تخنه برمایکن آفلت من گیتن روجت زستان سخت لافاول چیدون شوی برمایکن ام هیوید که این دمیتی تا پاقش کرن اوجی ادامه بکن چکی باجر مالا مروف یامازنه وکی مروف وکی مالا پاقش را گریتن
11: روبار هشکر رو به درجاهی 8 کیلومتران دنوا سنتر باجر ریداد در بازد بید لوی سردمی افرو بارش کرو لهر والات اکی با دویتا اکج کورنیشن گشتیاری و پیشکفتنا کرد گشتیاری. لیل باجر دوو که جبلی بهن پیس و نخوش و زیانم گهاندن به هولاتیان چه دیدیف خدا نهیلایه. امران یوسف کانال 8 دوک.
0: هرچن منگک لراهنان ورکی قرس ازی کتابتی کماندو نمایشی کتابتی هنه دریا چی دوکان انجام ده. ام هزه سر به لیوای چلو دوی لشکری دی فرمانده دی وری دوی پیشمرگن. لنما ایشکه دا پولک پیشمرگه باش دارن. جا پیشمرگه کن لبرزی پردکانه و دا چنه قولایی دریا کن و بمجوره چالاکی انجام دادن با بینری هم راپورت تایبته بین که چون کارو چالاکی کنی هم پیشانده داد.
15: انگاوکان پرن لاشکو اراده انوکو چیا جگیره لرا لجر سبری آلا دا پیمانه کنوی بخاک دادن با انگاو پرلا متمانه کانیان زوی ده هجینن لجر سبری آلای کردوسانو با وری برزی سرودی نشتمانیه و براو آمانجه که گوره انگاو دنین. ازی تایبتی کماندوی سربا لیوای چلودوی لشکری دی فرماندهی دوری دوی هزکانی پیشمرگی کردوسان پاش چندین منگ لا مشکو راهنانی چر گیشتون با هنگاوی یکلا کروه لسر لیواری برزایی که زوره و به هیچ ترسو دو دلیک باوش به هوا داده کنو خویان فرید دادن ناو قولایی آوی زیب چوکو باو جورا ایزو بروا بخوابونی خویان دسل مینن.
16: ام خلا بفرمان و راست بردی برس فریق رکن عمر صالح حسن فرماندهی دا وریدو و بچاو دیرو سر پرشتی راست و خوی برس سروکی ارکانو برس برو برایتی مشق انجام دراو. ام چالاکی ام رومانه و قفز سیقیه یکی که بنامکانی تدریبی قوات خاصه آمان جلی برابونه بخوی پواده بی سربازه کنم برویان بخویان هبید لماوی که زور کم دا بتوانن برگر بدن لنیوان جیانو مردن دا.
15: ام بازدانه تنیا برینی مودایک نیه لهواو بو ناو آو بلکو بلاو نانی ترسو آمده سازی بو ساتا چارنو سازه کن. دروز کردنیم جور کارامیو جست پولاینا بشکل پرورده کی قولی سربازی تاوکو لو چرک ساتانی نشتمان پیوستی پیانا به سلامینه و انگاوی کاریگر بنین.
17: ام جور مشخانه پیانا و تری هزی تایبت و هزی تایبت لهمو بار دو خیقا پیوستگا آمده بید لهمو کادو ساتیگا هزی پیشمرگا و دوری دو سر وزارتی پیشمرگا بدرنیه لهمو او هزی تایبتانی کواه. ام جور مشخانش جور مشخیکن پیگهاتو لکات سخت کن برگا گرتن لطونیتی لبرسیتی لگرما لسرما کم خوی مادوونی که زور.
15: قولایی زی بچوک نیتوانی ورهان نقوب کاد بلکو بوا آوینه اک بو نشاندانی او ایراده پولاینی لناخیان دا دکولیت. اوانی لیره دا شپولکان دا بزینن همان او قارمانانن که وک قلغانک لبردم هر مترسی اکی بردم خاکی هرمی کردوسان دا وستنوه.
18: امرو هاتوین لیرن مایش قفز سیقه دکین اوی خویش کلا ور برزیکان من که آمادین لیره و خومان هل دین بو هر اگر یکی نخواز راو که روژا دا هاتو دا لبرکانی جنگا توش پان به.
15: اگر ام سرچاو آوی جستشیان سرب کاتا و بلام اگری نخیان بو پرستنی خاک زیاتر بلیسی سندوه اوان وک قلغان اکی پولاینی نشتمانن آمادن لهر برزای و قولایی اکوا میجوی اکی نوی لخورا گری بنوسنوه. با ویل عبدالرحمن کانال 8 شاروچکی دوکان.
0: وجه كمين بروجي دوست جنجل العراق وهرمي كردستانيش بروجي زانكوي سوس لزانكوي كويا أكيد تبوري جيب بجي كردنا وعم بروجي بهوكاري قباط طالماني نسجاي سروق مام جلال وزانكوي كويا بنياد ننرد وكان جابك استراتيجي ببرو بيش بردني جنجي زانكويو خزمت كردني دانشتواني نوچكا تماشا أكريت
19: دانني باركي برد بناغي زانكوي كويا ام دست پیشخوریه در انجامی هاوکاری قباط طالبانی و در مزراوی سرگمام جلالو زانکوی کویه که وکنگاوی که گرنگ با برو پیش بردنی جنگی زانکوی کویه و کمالگی نوچکه دو بیندرید لباره زانکوی کویه قباط طالبانی را گیند هر جارک سردانی زانکوی که دکم پیشکوتون و گورانکاری بخوی و دو بیند به تایبت لبوارکانی ریسایکلین و بکرینانی وزی پاک ده دهینان و کاری گرنگیان کردوا
20: دست خوشی ل زنکوی کوی اکم که ل میجه ایتر ام برنامه ل بلین ایشی ل سرم برنامه کردو پیناوی وی زنکوی کی سوز درست که من دست خوشی ان ل اکم وقتی خوشی هاتم سردانم کردن ل را گندنی بیرو که کهان و خوشحالم که است بیرو که کهان خری که پری پی ادرتو پشتیوانی من بردامه بو پروژه کهان
19: امان چلم پروژه برو پیش بردنی جنگی که پاک و بردوامه. با تغابونیم پروژه دوت نمونیک با شارکانی دیکی کردستان و عراق تا سود لده نانکانی زنکوی کوی ور بگرن.
21: با تا زنکوی کوی گشه کردوا و فراوان بو لروی کمپکه و بلام اوشوانه لوانه اکو پیویز کاری لسر نکرابه بایا ایمه به همه هنگی لگل دامزراوی سلوک جلال طالبانی با پرستنی به همین جوکی اوشوانه ولی چهارچیوی دست پیشخری زنکوی ساز رکاری ششم که تایبتا به بنیادنانی پرکی بردوام و سستینابل بریار منده که اوشوانه بکین به پرک یک لجر نونشانی پرکی بردی به ناغی زنکوی کویا بو اوی ببیت شوینه که حوانه ما بو خوانکاران لهمان که تا خوانکاران و کاملگی زنکو اشنا بین به میجوی دامزراندنی زنکوی کویا
19: پروژه زنکوی ساز وک یکمین پروژه دوستی جنگی لعراق و ریم کردستان لزنکوی کویا ده چه تباری جبجه کردنوا ام پروژه گورو و جیاوازو با تاوونی هنگاوی که گرنگ ده بینید بو خوانکارانی زنکوی کویا و دانشتواني قزاكا دالي جمال كنال هشت قزايكويا
0: لا روجي جياني كشانا بشيك لكشانو كسو كاريان قسام بو كنال هشت كردوا باز لگرنگي كشان و بيگشيان لنو خيزانا كانا كانجا دايم جوتري يعني كش خوشويسي هم دايكا هم باوكا بزاتر خوشويسي باوكا جبا جوبيسي بشيك لبوشونا كانيان بينا سلام بابتا
22: استله چاو پشوترا جوازه کی زور زوری هيا بلان براسی کچ کائنه کی او نه پاکو بری او جوانا که تصوری نا کم هیچ خزانه بهبونی کچ ای نوعی کی نوعی به بو کودای کی او کبی کا بو کچو متایبد بو کورانیش بعد بس کچ نگین بو مناله کان یان سرتا پش هموشت یک کی شکی همنو آرامی نو خزانه کیا راست هموی بیکو من دو ابه بلان براستی فرقو جیایی نکلی
23: من خومسا سه برام هیا ملاما که تا فرقی من اونا نکرا لگل براکان و براکانش من نکرا لگل منا یعنی اما اوکو کچه که باسی اکم یکی گلوانی تریش که فرقو جیاوازی یعنی یکی تو هست بشتیو که بشایی بکنی نو عیلکه تاو که تو توصل خود بو نمونا چه مادی بیان چه معنوی بید من خودی خوی نو کسا که خویتی شو که اگر تو چاو لو بیان دبنالیو که چاو اکریت و سیر که هموش چیک مادی نیه عطف و حنانک لو چه ده اونی چومنی مادیه که جگه بگریتو بود باوشی که باو که باوشی که دی که باوشی که یکی که خوم کالون خوش کشم نیه برا کتا
24: خوم شنازی به خوم واکم شنازی به موک چکی ما کشکان سر برز بن خبرنی خواهم کن وی بگن بو یعنی عواتانی که هیانه کج براستی بوده ای کباوک بو خزانه که هموش دیکه
25: حزاکم هیچ کچک لمالو نکه تجرباری اوی که مثلا وابرکاتو که هیچ نازانه و هیچ ناکه و نتوانه هیچ تبکن کچان جو کوکران بتوانن زیره کن زورش دیکه اصلا افرتان دتوانن بیکن پیوان نتوانن باکسی شو هروه به پچانو بلم پم خوشا همو کچه گوب زنه که کچانیش تهز و توانو تاقی خویان هیا
1: پیروز بایی لیکم اینجا حزکم یعنی نازم بلم چی لجیان سرکوتو بیه
2: هیوادارم سرطا همیشه پر بجانی خویان بن بوی بتوانن لجیان سرکوتو منو بگو من هر مناله که سرکوتو بو لجیانی بوده کباو که اما دلخوشی که زور زور گوره
0: لخانقینیش پاییزی امسال رنگوبونی که جاوازی گرتوا اوش با بلابونی بونو برامی خورمای نو داری خانقین لچوار چوی حالا کم بگشت پیدانی کرتی کشتوکال نساندنی زیادری بر همه نیو خواهی کن هر پاش سه روش بردام بون با همه هنگی کنال هشت ام فستیوالش کتایی ها و لسر کرنشی نوی روباری الوندیش برای اوچو با پکوا بینریم راپورت همین
3: لسر کورنیشی نوی الوان پاییزی امسال جاوازتره با بلابونوی بونو برامی خورمای خانقین. پنجا خوان باخی نوچه جاجکانی پرزگای دیالا لفستیوالی خورماوا بدوی نو نو بانگی زیادر دان بو خورمای خانقین. رشید ابراهیم با خوانه کی خانقینو باخ خورماکی پنجا دون ما. زیادر لپنجا جور خورمای باخ که گیاندو دا فستیوالکو دلید. خورماکان سال دوی سال نو بانگی زیادر پیدا کاتو دلید قرنفل به نو بانگتنی خورمای خانقینا.
4: بعض خورمای من وقت او قرنفل یک شونی تری نیتی بس ایما هم مانا.
5: چیتی تایبتگی؟
4: تایبتگی این نخوشی ها. بو نخوشی بی خود تحصیل نکد. این ضرری که نیه. ایما با ارزان فروشی من. او یواش یواش تدریجین او خورماگا کم آود گرانتر آود. او گیت 6000 55 6000 کیلو
3: بر همی خورمای نوچک سالانه دیان 1000 تونه تا او کوستاش هنرده چن ولات کراو و کار لسر ناسندن و پیدا کردنی بازار درکی زیاتر دکریت بو خورمای خانقین
7: خانقین به برهمینانی خورمای نایاب بناوانگا لم فستیوالش داتی بینی منکر خورمای خانقین خورمای کی زور نایابه لروی قباره و جور و برهمکی بشه کان لهمو دیالدانین برهمکه لسر استی عراق نایاب و یکمه لبرهمینانی خورما هند جوری خورمای خانقین گشتو تولاتانی دراوسه لبرانبریش دابستانی نوی دروس کراونو لسالانی دا هاتو برهمکان هنرده دکرید
3: خانقین جگل نوبانگی خورماکی همیشه وک پردی پیوندی و نمونهی پیک و جیانی نوان پیکاتکان ناسراوا ام فستیوالش تنها سرتای که بو اوی زیری قاوی خانقین پیگی شایسته خوی لبازارکانی نوخو درودا پدز بهنه توا در خورماکانی الوندیش جاری که تر ببرزی بمن نوا گوران لقمان کنال هشت خانقین
0: اولا کنتم پیشکش کرن هر شنبه

Slotan lebeum katatan bash, bultine kinu kultur tampesh, kashakam, taku, kotai, bultine umrole galambemeno. America, esa, lesser shashaka, devinen, nuetrin, der kotini, hunarmandi dan khosh, ajdar wahbia, kachua bo, binini, shanoi, doctor, kekekala, shanoi kan maui. And زیگ دبیت و لامانگ کن معیشان هی لشاری سلیمانی لگالیشی داوکو هاو کاریک بو شانو یکا و استافکی چند صد بلیتی کی کریوا بوی هاو کاریان کا و سپورتی کی باشتر بی بو شانو یکا یاداش یوسف در هنری شانو ی دکتور لسر ام ویدیویی که دای ناوا لطوری کمالاتی و بلین تایبت با شانو یکا دای ناوا نسیو یتی خدا هندکات شتانه کت پیدا بخشید که اگر تاکو تایی تمن سپاسی بکی هشتا کما همیشه لا پش سرکوتن و کارکانی برای گورم که اجدر وحبی ها بویا پی علم خدا سبری توم لسر زیاد بکواتا هاو کاری که باشیتی ببردوامیم هنر بنده لگل یایتی با سپورت کرنی کار هنر یکانی و بطیبتی کاری در هنن یاداش یوسف لباری تندرستی هنرمند اجدر وحبی و دلیت ماوی که ام هنرمنده با تندرستی کی خراب و جیان برای که. اجدر وحبی یکی که لا هنرمند دیار و دنگ خوشکانی کردوسان لسالی 1977 لشاری سلیمانی لدائی بوا یک کمین کاری هنری خوی لفستیوالی سالانی شاری حلبجی شهید بوا لسالی 1992 دا بناوی دایی گن سالی 2004 یک کمین البومی خوی بناوی دیم بلاو کردو لسالی 2009 دا البومی لیم ببوری بلاو کردو بوا پرفروشترین البومی سال لیستا دام هنرمنده سرقالی پروژه که هنری گوره بریاره بکاره هنری کانی جاره که دی که بگره تو با گورانیوتن براستی بداخون بوی هنرمند اجدر وحبی تندرستی که باشی نبوا ماوی را بردو هیوادرم هر تندرست باش بتو بمینید با او شاکاره هنری برزو جوانانی که لماوی را بردو دا پیشکشی کردونو لده هتوش دا پیشکش مام کرد.

0: سرهلدان و گشه کردنی کلتوری رایزگرچن، هاوسوزی و هاوکاری کردنی توشبوانی شرپنجه لحرمی کردستان، رنگ دانوی بهای مروی و کمالاتیکانی کمالگای کردیه. لسالانی رابردو ها به های زیادبونی هوشیاری و چلاکیکان و گرانکاری ارینی گوری بخوای و بینی و. خیزانکان لکردستان رولی که سرکی گرن لدابین کردنی جنگه که آرام و پر لخوشویستی با نخوشکه. لبون جوازکانیش دا وکو مانگی هوشیاری شرپنجه یان روژی جهانی شرپنجه کمپینه که گوره با کوکرنوی یارمتی دارایی با نخوشخانه هیوال سلیمانی و نانکلیش لشاری هولی رو آزادی لدهوگ را کخرین. لسلیمانی نخوشخانه هیوال رو رسمه که تایبتی با کسانی لشرپنجه چاک بونه تو رکخس امش پرسیار من لحاونیش چیمانیان کر تا چند رز گرتن و هاوکاری کرنی توشبوانی شرپنجه لحرمی کردستان با تکلتور. و امش تاوکو چند امید و هیوا بخش و با توشبوانی شرپنجه بابه کوبین ریان بین.
1: وکو ای که کلتور به لناو خومانا که گرنگی بین بنا خوشکا من براستی اما وکو کلتور و لانی کمالایتی خومان هر یعنی امپروسه که للای هر کسیک به کسیک من نخوش به هموی اچه بدم یا آنه به کتنها خیزانه که به چوار دوره کشی لگل یا ابن بلام تا چنک هاوکاری نخوشکا ابن اما گرنگ لیره چون که براستی اوانه که توش بود من بجیر پنجا زیادر پیویستیان بوه که تو لرینی بیر که توان نگ توشی نرینی که نگ توشی به طاقتی که چون که هم کسا توب ته و نته لانی درونی شواوا توشی کوملک حالتی و استرس به توشی شوک ابه لوکاتی که ای بیسته چون که براستی نخوشی بابلین شیر پنجواب لاو بوتوانه که نخوشی که زور زور کشونده اگر ایمه بیتو لسرته پشکنین که گرنگی بین بخو من درنگ نبه با بابتکا ایمه اتوانی زور زور با آسانی چاره سری که اما

0: او نیشتمانانی جاتوانی برو روی بیتو. شهر سلیمانی به شیوه که گشتی نمونه که زور جوانه با هاوکاری بردوامانه. ایم هم لنخوشخانه هیوا و هم لسنتری جیانو که بشکل چهار سرکانی نخوشی شد پنجا تقدیمه که روژانه او هاوکاری ها بینین. هاوکاری که به شیوه که بوا لپزیشکو، لکارمندو، لهاو نیشتمانی که آسایی و بو نخوشکه همو وانو که خیزانه که برانبرد ام نخوشی ها واسین. و به بردوامی هاوکاری لدولمانکان سلیمانی و به بردوامی هاوکاری لسرمایدارکان و پیشکش کرده که به شیوه که گشتی نخوش زور زور سودی لیواره گره.
1: من سرطا که توش بوم براستی خزانکم زور هاوکارم با تابتی براکانم زور هاوکارم بون بلام او نگهنه که جه پنجا کتایی جیان بی یعنی بلی که ایتر تواو جیانم نما برو کتای روم نه با اکسوا نخوشی واد لیکا ابی با قود بی ابی ورد برز بی من که یکم زار توشم بو براستی خوی نخوش بو بلام من با پشتی براکانم ورم برز بو ورم پیا کرد هاوکاری نخوشخانی هیواش براستی زور هاوکار من بون با هموش تکوا
2: بگو من ووت کلتور خوشبختانه لاستای روشا که فرقی کردوا جوازا لوانی پیشتر او هوشیاری نبوایا و پیشتر بارو دوخا که بو شیوش نبوایا که سولاد توشی او قیرانا دارای او بارو دوخا قول سبوتاوا خوشبختانه ما کسانی جوان من هیا کسانی با امکو کسانی با وفاو کسانی دسکراوا من هیا بگو من نن خوشخانه هیوا اتوانی بطنیا چار سری ام همو توش بوبکا نر اخرا وکانی کسی که وکوی مکر اخرا این هاتون ایسا امش بجداری که نم جورت چالاکیا نه امش اتوانین با تنیا بیکین بگو من اما کارو رولو پیرو ارکی او ارکا پیروزی که سرمایه داران گتوان در سر استوی خوران یا خود خیر خوازان گتوان بلام لیره شعبی اوش بلین هشتا ماویتی هشتا پیوست من با پیشکوتنی زیادتر پیوست من با دزگیروی زیادتر من هی
3: د چینا خورمال لا کتابخانه خورمال چالاکی خوندنو و ناساندن بو رومانی هراله بره وچو که هراله با شوزاری هورامی زیاتروپی الان حلاله لسورانی که کلا نوسینی محمد صابر احمده و بابلین کمال خوندنوی تایبتی بوکراو هاو کارمان فرحان نصردینی شلوه بو زنی زیاتری بارگرتون بابا یکو بینری بین
4: سلام لبر رنا زمرو لا قزای خرمال خویند نو بخشینی رومانی هرالیک لنو سینما وصا محمد صابر امرو رخراوی محمود خان زلیلی کم چالا چ رخراو کدا استاو با ناسان نو وهر وها خویند نو بو امرو مانکا نو سرکی ما وصا محمد صابر من پم کوشه لباری زیات لباری رومانکا خو حساب کین لگل ما وصا محمد صابر خو بزنین اکیو دستی بام رومانه کردوا و ماویچنی که پیچو و امرو چونچونی او رومانه لخزای خورمال ابخشه تاو ماموسا سلاو لیوین اگر پنه ماواشی ماموسا باسر تا به هرامی دست بله کرد این رومانه بحثو چیشی کرد
5: ولی گشین خیرامه تا که دستو چی تاوانه کرد بندم حما صابیر احماوایی نوسر و رومانو هرالی رومانو هرالی با گشتی من بزمانی هورامی نوستنم ولی گرچی وینا بخاطران و آنی گرک ما وحش و هورامی چی رومانه سلم نوش به آنی که هورامی کلتور و پرهنگ و ویشش حتی نیا کلتور و پرهنگ و ویشش و کاری دست کرده رنگینی نیا گرک ما وحش و هورامی خلکان سیاست مدار ما بین خلکان خوب ولاد پاریز ما بین گرک ما وحش و هورامی تپنگ چی نبردش نبینی گرک ما وحش و هورامی چی رومانه نه که خلکانش شنبینی پاسن خاک و نشتیمان و نتوایتی شا پارزن جستدم و جنگ جهانی نه نچو اصلا شا روز به لی خاک و کودسانی نه چگه و بریتانیا انگلیز به نه شاد ایرانی به و نه حکمت عراقیج به هورامان چه سدم و زمان و بشنه بخاک و پاک و تمیز پارزیان چی رو دسالات و بگزاده و خانکانه پالو آنشنه عشق و اوین و هورامانیم بس کردن که وشویسی دلداری هورامان تا چند سنوردار بین چن پاریزیا بین و چن ادب و خلقتی چشنه بین یعنی من گردو موضوع اکام کو کردینی دوریوی بچی روی که و بسم کردینی و حس کرو آنشنه عرض کرو سان پنجا و پنج و واقع و ایج ای رومانی حقیقتا سان چلو پنج و اوی ترش مثلا جا فکر و ناخو نوسری دروز بیه
4: خواهم سعی کنم.

دنیاش زور سیره هنرمند حسن زیرک لچ سردمیک در جیاو چون او گرانی و تو استاش ام تکل جوانه لگل ویدیو گیم که کجاره که دیکه کراو تو مراستی ویدیو کلیپه که زور جوانی لدر چو بود تایی بولتونی کلتورم پیشکش کردن زور سپاس بای بینر ما بون خواهتن لگل

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازه بونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبته بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوتیه ده.
2: امه انا زم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سورسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت روزانه پیتان تلم به های فرهی گفتانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فرهی گفانک چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: حركات يال سرتشتون هاوي اوغران كني هكا باركم تعامل الجل دولاري كان في قافي جندا جرا وكي 105000 دينار يعني تشتي باتريوت شتون غران بويا بس او تشتي غران بو پتریات تشتی خورنی گرام براستی هکه تشتی دی بونمون از به قابل دکان آدم جمیر آمد جمع جمیر نگرام بویا یعنی هم تعاملید که نشته وکی دولار 150 احتمال ارزان ترجی یعنی بونمون هکه بر اینو کمن پارچا دم جمیر اگه فرود بی 25000 از به قابل نشم کم 40000 چون که مشتری من 25000 های کری حلم پیهنده
1: وقت دولار تا خوری مثلا خاکی ابی شوش دی حد مادی پیدا بتن خاید خود چطوری شو شو کتن وقت تشتی ارزان بتن پتری خاید کرین ما مدان دورا بیتا خوری بگو بیتا تشی ارزان بتن پتری دی رواجا و کرین فردنش دی پتری بایدان بتن دکان دار و ساک تاکسی و هر کسا که بتن دی استفاده بین تن
2: افسا را بگو که دلاری درسته یعنی نه گرانه که مروف و هزیر بکر که گلک زیادر گران تلیهتن سارا بگو که گلک که مناسبه شول به همی دلاری واسه را بکریتن چکو بلی که 200 رقم پتر سعر حکمت زیادر به هنده روژه پتر جی 200 اول بگو که دیبنه 120 رقم 120 رقم کمترش 200 رقم و جا افسا را بگو که دلاری بو تاجری و بخودان کارگه هی و بتشتیش در و بینیتن دولاری اد بجم افساره مناسب تره بایی که دولاری بکریتن نکو دیناری بکریتن
3: برای بری گشتی بازرگانی هرمی کردستان رای گیان دا بزینی به های دینار نابید کاریگری دست بجه لسر بازار درست بکن چون که کوگاکان با نزیکی دو منکالای پیویسیان تیده نرخکان دبیت لو ماوی دا جگر بن. دشلیت سزای تون رو برویو کسانا کن و پابن دی بریار کن نابن. نوزاد شا کامل با کنالاشتی گوت او کالایانی استال بازاردان با نرخی پیشو هاور دکراونو نابیت نرخی شمکو پیدایستی کن برز بکرین و هر کسی پابن دی رین مای کن نبیت رو بروی سزای یاسایی دکن و. گوتی شی لجنکانی چاو دیری بازار بردوان پشکنین با پسولی کرین و فروشنی مارکیتو کلاکان دکن. لدوای درچونی بریارکشو تیمکانیان لشار و شاروچکانی هرمی کردستان 250 سردانی شونکانیان کردو پازده بو 20 پسولی سرپیچیان بو سرپیچیکاران کردو که بشیکیان او کسانه بو نرخکانیان برس کردو تو قونیشی کردو سزاکانیان خویان لپی بجاردن داخستن پر راوی لیکورینو دبینی تو سزای پی بجاردن لپنجا هزار دینار دست پیدکات بو 3 میلیون دینار هر وحا سزای داخستن لسه روژو دست پیدا کاد بو در روژو سزای سیمیش را دستی کردنی سر پیچی کار بدادگا. برای بری گشتی بازرگانی هرمی کردستان. دلیت. لدوای جه بجه کردنی بریارکشو. دبید نرخی کالاو شمک 12% گورانکاری بسر دابید. رخ نشی لحکومتی را گرد لبرز کردنوی به های دولار را بران بردی نارو گوتی. لحیت شوینه که دنیا نبو ولاتک به های دراوکی خوی دابا زینتو به های درای ولاتکی دیکا. برست بکاتو. لسنوری شاروانی سید صادق 253 پرچزوی بسر فرمانبران خاننشینان زندانیانی سیاسی دابش دکرتو. زورینیان بو فرمانبران و خاننشینان. سراکی شاروانی سید صادق لباری دابش کرنی زیوکان دلید. روشی چوارشمه لحولی روشنبیری سید صادق با شوی تیرپشک 223 پرچزوی بسر فرمانبران و خاننشینان. 22 پرچزوی بسر زندانیانی سیاسی 8 پارچه زوی بسر وارسی شهیدان دابش دکرید. سرکایتی شاروانی سید صادق و شخصتوتر. دابش کردنی زوی لسی صادق بگوری خالبندی لبرسترین بو نظمترین خالب بید. پیشتریش سرکایتی شاروانی سید صادق با چند لیستیک ناوی او فرمان برو خانشنانی بلاو کرده و که رزامندی ورگرتنی زوی انه. کامیرای چاودری تیجرو لارگی کلار دربندی خان دادن دید. برای بری هاتو چوی دربندی خانش دلید. پروژه کل خوناغی جه بجه کردن دایو تاوکو کتای امسال تاو دکرید. عقید جاسم علی خان. برای بری هاتو چوی دربندی خان با کنالش دیگود. دست با پروژه دانانی کامیرای چاودری تیجروی لسر رگی دو سایدی کلار دربندی خان کراو. بریار تاوکو کتای امسال پروژه کل تاو بکرید. گوتیشی لگل طوابونی پروژه که و وعده کارکردنی که امریکانی چاو دیری تجربی با شوفران بلاو دکرین و باوی آگه در بند. و دو ساید کردنی ریگه کلار در بندی خان که بشه که لریگه سرکی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درستکانتان پیبگیه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه